0: 2.
1: Vi är framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Men innan vi tar och spelar upp den andra ledtråden och framförallt snabbreprisen, så kan jag tala om för er att Ingmar är igång i inkorgen och tror att tidtagarur är nattens rätta svar. Det är tyvärr inte. Det är inte heller nationalsången som Gunnar har skickat in en gissning på, och PO gissar på Gen Z eller millenniumskiftet. Ingen av dem är heller rätt svar i natt. Men jag är glad att ni är på tårna och är med så här tidigt i nattjakten och skickar in era förslag på detta svar. Här kommer snabbreprisen på den första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
2: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Green Day och låten heter Wake Me Up When September Ends. Då har ni fått två stycken ledtrådar i lyssnare Lukas snickrade nattjakt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Men vill du redan nu skicka in det rätta svaret, vad du tror är det rätta svaret, maila då till vaken@sverigesradio.se eller gå in via Sveriges Radio-appen på spelaren och klicka på deltagande.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Innan det också Eva Dahlgren med Kom och håll om mig. Vi är uppe i en full omgång av nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad den här veckan är det nattjakter gjorda av ni kära lyssnare som har skickat in. Denna natt är det från en lyssnare som heter Lukas och vi har spelat två stycken av totalt tre låtar. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Det är inte sommartid som är det rätta svaret. Det är en hel drö som har skickat in det. Peter bland annat. Liam tror på höstlov och sen har Liam också skickat in vintertid som förslag på rätt svar. Världens barn tror Thomas. Britt-Marie också är på vintertidsspåret. Veckaklocka kommit in här också. Barnens dag tror PO. Anna är inne på sommarlov. Matilda på ett höstlov eller en skolstart. Och min namn är Robert. Tror att det är bara höst. Kort och gott. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna. Och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer

0: Första ledtråden, barn av vår tid med Nationalteatern.
1: Ledtråd nummer två.

Tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth. Wayne's World heter låten. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem här. Återkom till mig på vakenhetsverigesradio.se eller via Sveriges Radio-appen. I spelaren där kan man trycka på delta och komma i kontakt med oss också. Oavsett ifall du använder dig av app eller mail så behöver jag namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Påminner om att det är en prispott vi tävlar om, tygpåse, sovmask eller låtönskan. Lycka till!

Sara Larsson med Lush Life. Och ni Peter har hört av sig på mailadressen vakenhetsverigesradio.se och tror att det är nationaldagen den 6 juni som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Vågar född i oktober är Kia inne på. Hon skriver också att hon vill höra The Winner Takes It All med ABBA. Exemplariskt Kia, att du skriver med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar. Tyvärr så är inte Vågar född i oktober det rätta svaret i natt. Sommarlov tror Jimmy. Vi får en gissning på Irland från Alf Åke. Och så kommer det också en gissning från Britt-Marie på vinterdäck. Maj inne på mardröm. Anna tror på skoltrött. Och så Peter igen som är inne på att det skulle kunna vara då internationella barndagen som är nattens rätta svar. Nej, det är icke rätt. Det verkar vara lite klurigt i natt, hörrni. Det måste bli extra klurigt när ni lyssnare får snickra ihop de här nattjakterna. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det, eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen i spelaren. Kan man klicka på delta.

0: Madness med Our House. Vi ska ta och lyssna igenom ledtrådarna igen på nattens nattjakt. Vi har fått in lite mer förslag på rätt svar. Ålder har kommit in från Erik och vi har fått en gissning på Irlands nationaldag. Även en gissning på Astrid Lindgrens värld har kommit in. Asfaltsbarn till Ulf. Maud inne på Strawberry Arena. Eller förlåt, kommer från Maud men står signerat från Åke. Ah, ja. Stick eller mellanspel tror Magnus är det rätta svaret. Och tonårsproblem kommer in här från Ulf ifrån Skara. Världsnatursdagen är Kia inne på, höstdagsjämning, jorden eller Tellus, Alfåke har skickat den gissningen och så har det kommit en höstdagsjämning också här från Jessica på mejladressen vakenetsverigesradio.se. Nej, det är inte rätt svar. Ganska långt ifrån hörni. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna då. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Och ledtråd nummer två kommer från Green Day. Wake me up when September ends. Väck mig när september slutar.

Och ledtråd, förlåt jag hann inte med där, men det var för att jag började fundera på lite extra ledtrådar. Och den där tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth och den låten heter Wayne's World. Och då kan vi ju lägga in en extra ledtråd där att Wayne & Garths låt Wayne's World också är, den kommer från en film och är ju då titeln på en film. Så film kan vi ha som en extra ledtråd. Och så slänger jag in en till ledtråd för att Wayne i det här fallet är ju namn med ett monster. Så då kan vi slänga in monster som en extra ledtråd där också. Så då har vi Nationalteatern med Barn av vår tid, Green Day, Wake Me Up When September Ends, Wayne & Garth, Wayne's World som tredje och sista ledtråd. Och så då de här två bonusledtrådarna då, film och monster. Vaken, @svensradio.se. Maila mig när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Lyssnare Lukas som har klurat till det i nattens nattjakt. Delta finns också i Sveriges Radio-appen. Kan du gå in på spelaren och trycka på delta och kontakta oss via den vägen.

0: Chic med Good Times i Vaken med Peter och P4s nattjaktstävling som vi är mitt uppe i. Hörrni, jag håller på att prata om att man ska kontakta oss via den här delta-appen. Sen har jag inte läst upp ett enda förslag som har kommit in där. Det är ju nytt för mig även där också. Jag glömde helt och hållet bort det. Men Erik har varit in och skickat där. Han tror att det är alla helgorna som är det rätta svaret. Mårten inne på kor. Erik är inne på alla helgorna och Halloween. Det är väl två skräckfilmer, va? Eller om det är en och samma. Klingen inne på personval. Jocke tror att det är barndagen som är det rätta svaret, klingen igen, våran framtid. Erik tror att det är årstid som vi söker. Martina är också inne på Halloween-spåret. Generation kanske, skriver Erik. Jocke är inne, eller förlåt, Albin är inne på att det rätta svaret är då Halloween eller bara rent av skräckfilm. Och klingen igen här nu då, skickar in och tror också då att skräckfilm är det vi söker i natt. Det är det tyvärr inte.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Med mig där har jag nu Matilda i telefonen. Hallå Matilda.
1: Hej.
0: Hur är nattformen?
1: Den är bra faktiskt.
0: Härligt att höra. Vad gör du när du inte tävlar i nattjakten?
1: Jag jobbar i gruvan uppe i Kiruna.
0: Okej.
1: Okay, jag sitter och kör maskinerna nu.
0: Är ni flera stycken som är med och tävlar?
1: Ja, vi är nog hela skiftlaget nästan.
0: Hela skiftlaget?
1: I alla fall.
0: Och då är ni har liksom inte individuellt att tävla mot varandra, utan ni är liksom ett kollektiv och tävlar?
1: Ja, vi är väl och tävlar vi lite mot varandra.
0: Okej. Okay. Var det du som knäckte den här gången eller var det någon annan och du bara som får vara talespersonen?
1: Nej, det var jag som knäckte det.
0: Okej, okay, snyggt.
1: Ja.
0: Den verkar ha suttit lite långt inne. Det var väldigt få som lyckades lista ut det. Jag tror att två stycken totalt. Ja. Vars någonstans var det poletten trillade ner för dig utan att avslöja detta svaret?
1: Det var när det var barn och grön. Och då började jag tänka att så började jag googla lite där på tidiga låten och då fick jag ett ganska tydligt svar.
0: Okej, okay. Ja, det ser man. Ja, vad spännande. Men du, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar igenom de tre ledtrådarna i en liten sån friserad kort repris och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Tredje och sista ledtråden, Wayne and Garth med Wayne's World. Då Matilda, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Shrek.
0: Ja, men visst var det Shrek vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Ja, tack.
0: Och vad var det du sa då? Första och andra ledtråden och lite googlande.
1: Ja, lite googlande. Så fanns det en Wayne där som kallades för Shrek. Och då var det ganska klart.
0: Hur tror du vi tänkte med de andra två stycken ledtrådarna då?
1: Det började ju med lite samma spår som alla andra var. Med skola och barn och höst. Och... Men sen började man tänka på det här green istället. Och då hamnar man på rätt spår.
0: Ja. Precis, det var ju barn då i Barn av vår tid.
1: Ja.
0: Det är ju en barnfilm om jag får vara lite så generaliserande, men den är ju baserad på en barnbok i alla fall. Och ja. Grön är han och spelas ju då av Mike Myers, alltså Wayne, skådespelaren Mike Myers. Han är ju då Wayne i filmen Wayne's World.
1: Ja.
0: Där har vi det. Snyggt jobbat.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad får jag fresta med från prisbotten?
1: Tygpåse.
0: Då löser vi det. Kommer en tygpåse till Kiruna gruvan.
1: Ja, kul.
0: Tack för att du var med. Hälsa alla andra.
1: Det ska jag göra.
0: Hej.
1: Hej, hej.

Huntrix med Golden, och vi skickar ett stort rungande grattis igen till Matilda som tog hem nattens nattjakten. Shrek var det rätta svaret. Ni var, jag tror att det resulterade till slut i att det var en 4 stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat, den satt långt inne, nattens nattjakt. Ihopsnickrad av lyssnare Lukas. Vi skickar ett stort tack till honom också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump bekräftar nu att man drog tillbaka sina bombflyg från en bas i Storbritannien på grund av hot mot basen. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd nära basen. Amerikanska medier har tidigare rapporterat att det var ett nytt hot som låg bakom beslutet att dra tillbaka bombflygen. Så Sverige gjorde den allvarliga bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig? Alltså?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Det sa Felicia Arnmark Larsson till reporter Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. En ung man omkom i olyckan och ett tiotal skadades allvarligt. Vad som orsakade bussolyckan är fortfarande oklart. Den brittiska författaren Geoffrey Archer är död, meddelar hans bokförlag. Archer skrev en rad bästsäljande romaner, däribland den politiska thrillern Cain och Abel från 1979. Och han var också parlamentsledamot för det konservativa partiet Tories. 2001 dömdes han till fängelse för mened och för att ha förfalskat bevis i ett tidigare rättsfall där han pekats ut som sexköpare. Geoffrey Archer blev 86 år. Ekot med Marcus Landén.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. I Sveriges Radio, vaken med P3 och P4 som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi till exempel lyssna på Bryan Adams.

Han ska få sjunga klart. Brian Adams med Please Forgive Me här i Sveriges Radio. Och när Brian Adams åker på Europaturné i vår så gör han inte bara ett stopp, inte bara två stopp utan hela tre stopp i Sverige. Det är Malmö, Göteborg och Stockholm som får besök av den kanadensiska rockmusiken. Spelningen i Sverige blir i april, 30 april i Malmö, 2 maj i Göteborg och den 5 maj i Stockholm. Brian Adams släppte ju 2025 albumet Roll with the Punches och om exakt en månad, 6 november, så kommer det nya studioalbumet How It's Going som beskrivs som ett djupt personligt kärleksbrev till hemlandet Kanada.

Madonna med Like a Prayer. Och det är på dagen idag som hon tog sina första steg mot världsstjärnestatus, Madonna, exakt 44 år sedan. Den 6 oktober 1982 så släppte hon debutsingen Everybody. Låten var ju en danslåt som hon först spelade in som en demo, och den hamnade hos Mark Kamis, en DJ på New York-klubben Danceteria, ett ställe där Madonna ofta rörde sig i början av karriären. Han blev imponerad och skickade vidare den här låten till skivbolaget Sire Records. Där fick Madonna då sitt första skivkontrakt, ett avtal på hela 2 stycken låtar. Debutsingen Everybody blev ingen stor pophit från början och tog sig aldrig in på Billboard-listan, men på dansgolven så gick den bättre, och året därpå så kom ju också då Madonnas självbetitlade debutalbum, och det blev ju då startskottet för en av pophistoriens mest framgångsrika karriärer.

0: Deep Purple med Perfect Strangers här i Sveriges Radios nattradioprogram och en med P3 och P4. Hörrni, när Jerker Torstensson körde in för att tanka på stora skylten så såg han då, alltså vid macken, så såg han att det stod 16 kronor och 74 öre litern. Men när han betalade så tog de 18 kronor och 44 öre liten, vilket han då upptäckte i efterhand på kvittot. Det skiljer alltså nästan 2 kronor liten, något som Expressen var först med att berätta om. Nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och han är inte ensam. Maria Wisell, hon är expert inom konsumenträtt på Sveriges Konsumenter och vi hör henne i P4 Extra.
1: Det är en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
2: Ja, du har hört talas om andra fall.
1: Ja då. Ah, okay. Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, alltså där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det, och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
2: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
1: Absolut.
2: Och det så man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss.

0: 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
1: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
0: Ja, och då är det lite sent. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
1: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
0: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Och nu är det dags för veckans artist och det blir sent i karriären för Joni Mitchell. Låten If finns med på Joni Mitchells sena skiva Shine från 2007 och texten bygger på Rudyard Kiplings klassiska dikt med samma namn och den låter så här.

0: Veckans artist Joni Mitchell, låten heter If, och mer från veckans artist imorgon.
1: Ja, vad ivrig jag var.
0: De verkligen drog
1: efter Anna direkt. Det är för att jag har fått in morgontidningar från Urban här redan.
0: Han är
1: vet
0: på
1: vi.
0: Tåna.
1: Ja, han är det, och då vet vi att det är Dalatidningarna. Vi kan läsa i Borlänge tidning om att storspelarens nummer är pensionerat. Och det är då Bo Bösse Zetterbergs nummer som har pensionerats. Så har vi Dalademokraten. Jenny formar unika västernhattar för hand. Och också Falukuriren. 23-åriga Emilia vill lyfta ungas frågor. Och Chavis mat lockar hungriga falubor till bron. Men jag tar gärna emot fler morgontidningar till vakenhetssverigesradio.se.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har jag fått in lite tidningar, Norra Skåne här från Christian, där det står om lösa grisar på väg 24 efter lastbilsolycka.
0: Just det, det var väldigt grisar här.
1: Ja, och så står det om Elin som kartlägger Hässleholm och hästarna. Så har vi BLT här från Anders. Här hittade de sin rosa dröm. Malmöparet Malena och Thomas Wall kunde inte motstå lilla villa rosa. Och nu sprudlar stället av liv igen. Också Sydöstran om Ronnebys nya minoritetsstyre. Så sist men inte minst, Kuriren. Norrbottens Kuriren.
0: Äntligen, det riktiga nyheter.
1: 41 trähus växer fram på Prästholmen.
0: Okej.
1: I Boden.
0: Ja.
1: Det bryr du dig inte om.
0: Jag är född i Boden.
1: Ja, just det. Och utredningar för miljoner för larm i regionen Norrbotten. Inget om hockey, men det går väl lite trögt där, eller?
0: Nej, inte den där attityden.
1: Nu har de hämtat upp det?
0: Ja, nu går det ju bra.
1: Ja, men vad skönt.
0: Nu börjar det se bra ut igen.
1: Okej, får se hur länge det håller i sig.
0: Ja, nej.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger.
1: Det är den 6 oktober, dagen innan min födelsedag.
2: Just det.
1: Idag avslöjas också, tusen tack, Nobelpriset i fysik. Någon gissning på vem det kan bli?
0: Nej.
1: Nej, det har man inte. Och så är det val till utskotten i riksdagen. Damlandslaget i fotboll samlas i Stockholm inför playoff-matcher till VM. Och Messi spelar sin allra sista landskamp när Argentina möter Benin.
0: Mm-hmm. Lägger han skorna på hyllan efter det?
1: Ja, i alla fall landslagsskorna. Sen får vi väl se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump har godkänt att en tidigare militär ska avrättas genom arkebusering istället för med en giftinjektion. Det handlar om en armépsykiatriker som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas år 2009. Om den genomförs är det den första militära avrättningen i USA sedan 1961. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kan hända om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner presidentvalet i slutet av månaden. Under hans pappas tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas och mycket tyder på att Flavio kommer att driva samma politik.
3: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas. Det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
4: Signaliza que não vai fazer controle ambiental.
3: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Här i Sverige är det fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några kända tekniska fel på dubbeldäckaren och att den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Ekot klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tisdag och det blir blåsigt. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mest sol. I övriga Norrland moln, i kustlandet sol.

Self-aware med Temper City i Vaken med P3 och P4. Och nu tänkte jag att vi ska prata om begagnade grejer. Vi är ju många som handlar på olika auktionssajter och loppisar och allt vad det är. Det är ju ett bra sätt att hitta nya prylar, eller nygamla prylar tycker jag i alla fall. Så jag vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020 99 55 00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Du kan också skriva till oss i sociala medier eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men så finns det ju också en ny väg att kontakta Vaken, som om vi inte hade tillräckligt många vägar. Men nu finns det en ny, min favorit, tror du också kommer gilla det om du väl börjar. Och det är att man kontaktar oss direkt via Sveriges Radios app eller Sveriges Radios hemsida. Då om man klickar in sig på Vaken, alltså lyssnar på programmet, så finns det en liten knapp längst ner där det står delta. Och där kan man då bara skriva in sitt förnamn och ett meddelande. Så ser jag det direkt. Så att, testa gärna den vägen. Vad är ditt bästa begagnade köp?

I wanna dance with somebody med Whitney Houston. Jag undrar ju vad som är ditt bästa begagnade köp. Ola har mejlat in och skriver: köpte en begagnad motor till min bil, en Ford, för 100 kronor. Fungerade alldeles utmärkt. Lite jobbigt att byta motor, men det gick till slut. Ja, men bra jobbat Ola, och låter ju som ett väldigt bra pris. Martina skriver: mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans förra ägare trodde han var en hona. När det visade sig att han var en hane fick namnet vara kvar. Han var 7 eller 8 när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna och tycker fler borde köpa begagnade katter. Så skriver Gabriella: mitt bästa begagnade köp var en AC som jag köpte precis innan den extremt varma sommaren, eller de extremt varma somrarna som var under 2010-talet. Den blev väl använd i sovrummet då vi flyttade in i hela familjen i sovrummet på nätterna. Så ska du få sova, vad står det här då? För det är, huset var över 25 grader varmt och inne i sovrummet var det 18. Det var jätteskönt. Nu har jag flyttat upp till Norrbotten, så nu har jag ju inte så varmt på nätterna. Men jag har fortfarande på allting. Och ibland kan jag även använda den där, men det är det bästa köpet jag har gjort. Ja, det där borde jag kanske läst igenom innan jag läste upp det. Men vad bra, Gabriella, en begagnad AC alltså. Och så skriver Björn: John Lennons smokingkavaj från 1963.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Jag handlar begagnade leksaker i mängder till mina samlingar, skriver Christian. I söndags gjorde jag definitivt ett av mina bästa köp på leksaksmarknaden i Helsingborg. En generation 1 Transformers Optimus Prime i mycket bra skick.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken. Rickard Jernberg är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Jo, men det ser i stora drag bra ut just nu. Det jag har att skicka med är Riksväg 25 Växjö till Alvesta i höjd med Långstorp. Vägen är avstängd här i båda riktningar efter olycka med buss som vält ner i diket. Prognosen är satt till klockan 07 och det är alltså i riktning mot Alvesta. Polisen leder om trafiken. Omledning sker via Ör och Moheda respektive Växjö. Andra riktningen då via Jämla. Och så har vi också kollektivtrafik tåg. Då är det så att mellan Eskilstuna och Hällefors Näs är det fortsatt stopp. Och då är det på grund av ett elfel. Reparation är på plats. Och det är en nedriven kontaktledning som orsakat det här då. Stort träd som rasat på kontaktledningen. Prognosen satt till klockan 5. Tipsa gör du på 020 999 444.

0: te med The Refreshments i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad som är ditt bästa begagnade köp. Thomas skriver, vi har köpt en begagnad snöslunga som ska sitta på fyrhjulingen. Dyr som fan, så nu hoppas vi på snö i mängder. Och så skriver Carolina, mitt bästa köp är Stig Lindbergs kaffekoppar som jag bjuder mina gäster att dricka kaffe i. Gärna någon god äppelpaj till också. Och så har vi här från Kjell, en Mercedes 450 SLC. Köpte den för 77 000 och fick 100 när jag bytte in den. Även Ann-Kristin har gjort en vinstaffär. Hon skriver, jag köpte ett fat Arabia på en loppis för 20 kronor. Sålde det sen för 1000 kronor. En bra affär. Det var det verkligen. Så har vi fått från Jin som skriver, det måste bli två kappor som jag köpte vid två olika tillfällen. Båda i gula nyanser men för olika årstider. En för våren och den andra för hösten. Och Per har köpt en kvicksilverbarometer. Hade letat i över 40 år men det saknas lite kvicksilver. Gud att du letade så länge, då måste du blivit otroligt glad när du äntligen hittade den här kvicksilverbarometern. Du kan ju också ringa till 020 99 55 00. Och en som har gjort det är Anna-Lena. Det låter så här.
1: God morgon Frida och alla andra. Anna-Lena i Finspång. Jag är ganska dålig på att köpa begagnat för jag har mer som behöver ut till begagnat sidan. Men ett riktigt bra köp gjorde jag 2004. Ett skåp som jag betalade 100 kronor för som bara skulle vara ett provisorium. Men det blev kvar i 16 år. 100 spänn. Toppen. Ha en fin morgon. Hej.

0: tusen har gripits hittills i de här protesterna i Frankrike. Och de här nya demonstrationerna kommer ju Ekot att bevaka under dagen.
1: Och vad mer ska vi hålla koll på?
0: Ja, men här i Sverige så är det ju Nobelvecka. Idag är det dags för fysikpriset. Och det är ju ett av de lite komplicerade prisen, kan man tänka sig. Det finns såklart mer eller mindre kvalificerade gissningar om vem som kan tänkas få det. Och Vetenskapsradions Camilla Widerbeck, hon berättar om några av spekulationerna, och en av dem är en brittisk hovastronom.
2: Sir Martin Rees har tippats för forskning om galaxer och svarta hål. Han är bra på att berätta om vetenskap, så han skulle kunna bli en uppskattad pristagare. Fast jag tror nog mest på metamaterial.
3: Wow!
2: Som är små, små pinnar eller ringar eller toppar lurar ljuset att bete sig på konstiga sätt. Det kan i extremfallet göra saker osynliga. Men mer påtagligt är nog att vi får platta linser, effektiva antenner och kanske energisnålare datorteknik. Men det är den här forskningen som ofta beskrivs med bilden av Harry Potters osynlighetsmantel.
3: That's an invisibility cloak!
4: I'm invisible!
3: It's really rare!
1: Vad spännande!
0: Eller hur? Jag kan inte riktigt förklara det fysiskt, men jag blev ändå väldigt nyfiken och tänkte att det vore ju lite roligt om det här blev priset, så kunde man få lära sig mer om osynlighetsmantlar.
1: Absolut, om det kan bli verklighet. Det vore ju något ändå. Men Katja, om vi tar priserna i rad, vad blir det sen?
0: Ja, men först blir det ju då fysikpriset vid lunchtid idag, då kommer Vetenskapsradion sända det. Sen har vi också kemipriset, litteratur och så på fredag fredspriset.
1: Spännande, får vi se vilka det blir. Katja Magnusson, vi hör dig igen klockan 5.
0: Tack.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Jag höll precis på att trilla av stolen här. Inte bildligt, inte så att jag såg något sjukt, utan bara för att stolen är så otroligt hög och jag är inte otroligt smidig. Jag undrar vad ditt bästa begagnade köp var eller är. Och det har kommit in lite olika svar på det här. Anna skriver: en äkta ghoststol i perfekt skick för en 20:e del av nypris. Och ett par äkta och i stort sett oanvända Ray-Ban-glasögon för en 1/4 del av utpris i butik. Så skriver Harald: huset jag bor i, där farfar bodde på övervåningen när han var dräng i byn. Och en generation senare friade min far här. It's been a long time, long time.

0: Try Again med Elia här i Vaken. Jag undrar om ditt bästa begagnade köp. Jag har fått ett mejl här från Sonny som skriver: jag hade som hobby i några år att åka på auktioner IRL. Sen sålde jag grejerna på internet. En gång hade jag fått tag på en stenålders yxa. De är ganska vanliga så de brukar inte kosta så mycket. Men den här var speciell för den var större än de brukar vara och i nästan perfekt skick. Så jag fick bra betalt för den. Cirka en vecka senare så ringer telefonen och när jag svarar så är det en äldre dam som gråter i telefonen. Hon säger ungefär följande: det är så att min man har samlat på stenåldersyxor i hela sitt liv och nu ligger han för döden. Ligger bara där och väntar, det är fruktansvärt. När jag kom med yxan så lyste han upp ett stort leende som han alltid gjort förr. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det igen så jag kände att jag ville ringa och tacka dig för det eftersom det betydde så mycket för mig. När jag hörde henne så rann mina tårar också. Det var så gripande och sorgligt och jag kommer aldrig att glömma det samtalet. Men vad fint, Sonny, då var det ju kanske både ditt bästa köp och din bästa försäljning. Christian skriver: ett av de bästa begagnade köpen jag gjort på senare tid var i förra veckan när jag och min sambo köpte en soffa från en second hand affär som vi har i vårt uterum. Och så har jag fått in ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, det bästa begagnade köpet jag har gjort, som jag måste säga, det är ju ett grafikkort till datorn. Det är det senaste köpet jag gjorde. Annars så har jag mycket musikgrejer som jag har köpt begagnat också. Men grafikkortet, det slår rekordet. Jag heter Sören och jag tackar för musiken i natten.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Det nu ska ringa och gratta och jag tror nästan det är svarsgaranti idag. För jag har fått in en nominering här från Mattias som nominerar sig själv. Mattias skriver, idag tisdag den 6/10 fyller jag 53 år. Lyssna på dig varannan vecka när jag jobbar förmiddag och är på väg till jobbet. Vet att du ibland går bet på detta inslag och att förslag som skickas in inte alltid svarar så tidigt på morgonen. Välj någon annan om du vill, men annars sitter jag i bilen på väg till jobbet, så bara att ringa. Och Mattias är också den enda nominerade jag har, så att självklart ringer jag honom. Så får vi se om han är redo.
1: God morgon
0: Mattias och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Sitter du i bilen?
1: Jajamän, och jag kände lite grann att det var tur att jag inte försov mig när jag skriver som jag.
0: Ja verkligen, det var lite kaxigt nästan. Det var som att både det här att du nominerade dig själv också att du nästan lovade att svara.
1: Ja, det gick ju bra.
0: Ja, det gick väldigt bra. Hur känns det att fylla 53?
1: Ja, du, det är nog som de flesta andra födelsedagar.
0: Och vad innebär det? Inget särskilt?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är ytterligare ett år.
0: Ja, men bara det är väl något att fira ändå?
1: Ja, jo, det är det man ska. Det finns ju texter ibland. Det är väl där man ska fira. Det är ett år.
0: Ja, precis. Ska du göra något särskilt?
1: Nej, nu blir det att jobba här till eftermiddagen och sen inget firande idag i alla fall. Så. Nej.
0: Nej, till helgen kanske.
1: Ja, vi får se om det blir. Annars blir det längre fram i sådana fall också. Så.
0: Ja.
1: Det är ju inte, det är ingen jättefödelsedag.
0: Nej, det är klart.
1: Nej.
0: 53 känns ändå lite som ett mellanår, eller?
1: Ja, det är... Det kan nog stämma.
0: Mm. Det är lite som jag fyller 36 nu i veckan. Och det känns också som bara ett år som alla andra typ.
1: Ja.
0: Men vi ska inte dra ner det. Det var ju ett grattissamtal.
1: Nej, jag tänkte så här på en födelsedag. Jag fick ett jobbigt meddelande i söndags. En gammal klasskamrat till mig har tyvärr gått bort i cancer.
0: Åh fy, vad hemskt.
1: Så då är det ju känns det ännu viktigare, som du säger, det här och lägga till ytterligare ett år.
0: Så är det ju verkligen. Det ska man inte ta för givet ju.
1: Nej, det är ju på tok för tidigt.
0: Verkligen, verkligen. Man blir påmind om det när sånt händer.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men Mattias, tror du får någon tårtbit på jobbet då?
1: Nej, ja, däremot har jag med mig till butikabröd som mina kollegor. Så jag vänder på det.
0: Ja, men vad... Men det är bra, då vet man att det blir något i alla fall.
1: Ja.
0: Men du får ha en fin födelsedag då, så kanske vi hörs nästa år.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra, Mattias.
1: Hej.

0: Det är, klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA har president Donald Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Washington-korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
4: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
5: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
4: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
3: I den allvarliga bussolyckan i Sverige mellan Växjö och Alvesta igår omkom en ung man och ett tiotal personer skadades allvarligt. Vad som gjorde att bussen välte är fortfarande oklart. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills, då unga protesterat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Och Sverige tog igår kväll sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tisdag morgon den 6 oktober. Och idag så får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men i kustlandet längre solstunder. Och främst i fjällen så blir det regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen kan också de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder. I norr 7-12 och lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Just Might med Bruno Mars. Rickard Jernberg är med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja på Riksväg 25.
1: Stämmer bra det. Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i höjd med Långstorp. Vi har en olycka med buss som vält ner i diket där. Och då är det avstängt i båda riktningar. Prognosen är satt till klockan 07 just nu. Och så har vi tågtrafik. Stopp i tågtrafiken på grund av ett elfel. Då är det mellan Eskilstuna och Hällefors-Näs. Flera län drabbade just nu där då. Tipsa på 020 999 444. Hon doftar så-

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vakan med Petri och P4. Och i helgen så är det Grand Prix i Singapore, Formel 1 alltså. Och föraren Valtteri Bottas, han tar sig dit på ett lite annorlunda sätt. Han cyklar. De andra förarna, de reser med privatflyg mellan tävlingarna i Malaysia och Singapore. Men Bottas ska alltså färdas de 32 milen på ett lite obekvämare sätt. Han tar cykeln till Singapore. 32 mil, det är ju längre än en Vätternrunda, så att det är ju en bra bit. Och han är cykelfantast, Bottas, så att, det är väl det. Och han har lite tid på sig att ta sig fram, så jag vet inte om han gör det i ett svep. För deltävlingen i Singapore, den börjar med träning på fredag. Så att, ja, han hinner väl fram i alla fall, får man hoppas, från Malaysia till Singapore.

0: Marry You Again med Dan and Shay. Du hör den i vaken med P3 och P4.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

More med Robin Bengtsson. Och igår kväll så var det återigen dags för fotbollsherrarna att spela match i Nations League. Känns det som att de gör det hela tiden numera, och det har de ju nästan gjort. Det har varit väldigt många matcher nu under den här samlingen. Men det gick väldigt bra även igår. Sverige vann med 1-0. Och detta trots att det ju har varit lite problem för laget. Det är många som är skadade. Det har också varit jättemånga som har varit förkylda. Och det smittar väl såklart snabbt inom laget. Så att det är många som har behövt åka hem och inte har kunnat vara med på de två senaste matcherna. Men trots det då så gick Sveriges fotbollsherrar obesegrat genom den långa Nations League-samlingen. De spelade hela 4 matcher på 11 dagar. Så 3 segrar och en oavgjord match. Det blev facit för förbundskaptenen Graham Potter. Och han hyllas ju verkligen nu. Det har ju vänt lite för fotbollsherrarna. Det gick ändå ganska bra i VM. Framförallt det bra där i sista chansen där playoffen till VM. Och nu då så fortsätter det ju gå bra. Även om de är i B-divisionen i Nations League. Så det är inte det tuffaste motståndet. Men ändå. Och Graham hyllas. Jag hörde också i Radiosporten igår kväll att han hade sprungit fram till klacken efter matchen och dragit igång kanna på. Och de sa det i sändningen att det är så härligt att han bjuder på sig själv. Men jag tänkte också att det är ganska låg ribba för att bjuda på sig själv som idrottare eller förbundskapten. Men kul att han ändå gör det. Och det var Viktor Gyökeres som gjorde Sveriges mål. Han har inte fått spela så mycket i sitt klubblag Arsenal på senaste. Han har fått väldigt sparsamt med speltid under de första matcherna. Men i svenska landslaget så är han ju given på topp. Och han gör sitt jobb där. Man kan nästan säga att Sverige har målgaranti när han spelar. För att nu efter att han gjorde mål mot Rumänien så gjorde han mål i den 7:e Nations League-matchen i rad. Och då är det då den här samlingen och så 3 matcher från förra upplagan av tävlingen. Så det är ju väldigt imponerande. Och slutresultatet betyder mer än 3 poäng, för nu bröt blågult också en mörk svit. Inför den här 1-0-segern så hade Sverige spelat 18 raka matcher, varav 13 under Graham Potter, utan att hålla nollan. Det hade ju tjatats en hel del om på sistone, men nu lyckades de i alla fall göra det. Så jag kan tänka mig att det var skönt i alla fall. Och i november så väntar Bosnien-Herzegovina på hemmaplan. Och sen så avslutas Nations League mot Polen på bortaplan. Men som det ser ut nu så har Sverige alltså stor chans att vinna gruppen.

Gotta go home med Boney M i Vakan. Och SVT, de har ju satsat mycket på slow tv på senaste. Det är väl succén med den stora älgvandringen som har gett dem lite blodad tand. De sände ju också kyrkflytten i Kiruna. Och nu så avslöjar SVT sin senaste satsning på slow tv. Och det är Dygna med Wagner. För den 17 oktober så visas Richard Wagners opera Nibelungens ring i en version av Deutsche Oper Berlin på SVT Play. Och det är sammanlagt 16 timmars musikdrama. Och så ramas det in av ett så kallat watch party med kontrapunktduon Ella Petersson och Rickard Söderberg. Så den här operan kommer sändas mellan 8 på morgonen fram till midnatt den 17 oktober. Och samtidigt under hela sändningen så pågår också en live chat i Duo-appen och på SVT Play. Något att se fram emot.

0: Exile med Shirley Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers. Klockan är 17:30, Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En ung man i 18-årsåldern omkom och ett tiotal personer är allvarligt skadade.
4: Det var vid 16:30 som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
5: Du får en kram här av mamma.
6: Ja, det känns bra.
5: Berätta, beskriv vad som hände.
6: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
4: Ett tiotal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
7: Det har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.

0: samarbetet med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
1: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
2: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer runt om i landet. Omkring 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits under protesterna mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
3: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
4: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
5: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
3: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
4: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han vid något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
5: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
2: Officeren är avstängd från sitt jobb i försvaret. Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Vädret idag får stora delar av landet blåsigt. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder men vid kusten längre solstunder. Främst i fjällen så blir det regn eller skurar och i norra Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen håller sig kring 10-15 grader i söder och 7-12 grader i norr. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen Bering.
6: Det är Vaken med P3 och P4.
7: Och då har klockan blivit 17:30 denna tisdagsmorgon den 6 oktober. Och idag så får vi veta vem som får Nobelpriset i fysik. Det tillkännages klockan 11:45. I riksdagen så är det val till utskotten. Det är då EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och utrikesnämnden. Och damlandslaget i fotboll, de samlas i Stockholm inför playoff till VM. Och så spelar Messi sin sista landskamp när hans Argentina möter Benin. Jenny och Jennifer är det som har namnsdag. Stort grattis!
6: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancing Without You med Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Ellis Bexter. Du hör den i Vaken med P3 och P4. När en människa dör utan anhöriga så kan begravningen hållas nästan helt utan närvarande. Men i Laholm så finns Vivi Larsson som går på begravningar för människor som annars riskerar att inte ha någon där. God morgon, Vivi.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur är det att ta farväl av någon du aldrig har träffat?
1: Jag känner att det är väldigt speciellt. Jag känner ju inte personen, men det är inte någonting som jag tänker just där och då. Utan min tanke det är mer att det här det är en människa som har levt ett liv och som nu förtjänar att någon är där. Och för mig så är det viktigt att ingen ska behöva lämna den här världen helt ensam.
0: Och hur fick du reda på att det här är någonting man kan göra?
1: Det kom upp i mitt flöde på Facebook. Och den gruppen som jag numera är med i, som jag valde att följa, den heter Du går icke ensam. Och känner man att man har lust och ork och vill ställa upp och göra någonting sånt här, så är det bara att gå med i den här gruppen. Och då kommer där ut om det finns ensambegravningar i den orten där man bor. Får man informationen och då kan man anmäla sitt intresse. Men det är också helt okej att bara vara med i gruppen för att visa vilket samhälle vi vill leva i.
0: Och du har själv varit med om en väldigt stor förlust när din dotter dog som 13-åring. På vilket sätt har den sorgen påverkat ditt engagemang i ensambegravningar?
1: Ja, när min dotter hon dog, då var det väldigt viktigt för mig att hennes begravning blev ett slags avslut över hennes liv. Att hedra det liv som hon hade levt i sina 13 år. Och det innebar att där var det mycket musik, där var mycket sång. Någon som hade en fin text som de läste upp, dikter. Och det fick väl mig att känna extra starkt för de här människorna som inte får någonting av allt det här. Även om jag vet att både begravningspersonal och präster gör det väldigt fint och värdigt för dem. Så tycker jag ändå att det känns fint om jag som medmänniska också kan vara där. Och bidra i alla fall med någonting. Om inte annat så bara min närvaro.
0: Men vet du någonting mer än namnet på personen som begravs?
1: Och, nej, det vet jag inte egentligen. Men ibland när man då efteråt eller om man kommer en stund innan och står och pratar med personal från begravningsbyrån kan man ju få reda på lite mer. Eller om prästen nämner någonting mer, men oftast vet jag bara namnet. Och det är egentligen inte det som är det viktiga heller i sammanhanget för min del. För att jag tänker mer på att det här är en människa som har levt ett liv med allt vad det innebär av relationer, drömmar, glädje, sorg. Och att det livet det betyder någonting.
0: Mm. Vad fint. Och du läser också alltid en dikt när du går på ensambegravning. Berätta om den.
1: Ja, jag kan ju inte sjunga och spela någonting, annars hade jag ju gärna gjort det. Men, och jag har ju inte heller några minnen jag kan dela med den avlidna, så att därför tycker jag om att läsa en liten kort dikt. Bara för att säga några sista ord som en sista hälsning.
0: Mm. Och vad hoppas du då att din närvaro ger?
1: Jag tänker så här att det innebär ju att inte den här människan bara blir en slags rad att en begravning har skett i ett protokoll någonstans. Utan att det har funnits en medmänniska som har skickat med en sista hälsning och som har närvarat för att hedra det liv den här människan en gång levde. När ingen annan kommer, ja men då kom jag.
0: Mm.
1: Jag tänker så här, jag vill inte ha ett samhälle där vi begraver människor utan en sista hälsning eller ett sista farväl. Det är inget samhälle jag vill liksom leva i, utan jag tror att ju fler vi är som uppmärksammar det här och som kanske känner att vi kan eller vill eller orkar ställa upp på någonting sånt här, det ger samhället en finare bild av vårt samhälle som jag gärna vill vara en del av, för det tar så ytterst lite av min tid och det kostar mig nästan ingenting att göra det. Men jag tycker ändå att det är en fin handling att utföra.
0: Verkligen, det är det verkligen. Vivi Larsson, stort tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv.

0: China Girl med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och Sveriges fotbollsherrar, de spelade ju mot Rumänien i Nations League igår kväll. De vann med 1-0, så det var ju kul. Höll dessutom nollan för första gången på 19 matcher. Och Viktor Gyökeres gjorde mål för 7:e Nations League-matchen i rad. Och efter matchen så intervjuade Radiosporten Viktor Gyökeres, men det gick så där.
1: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor, målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
2: Ja, det känns bra. På den här gången i Nations League så... Bra överlag. Sen vi...
3: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare. Banda med din bandspelare, Emanuel, istället. Och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
4: Ja, vi hoppas det nu.
0: Ja, lite strul där med tekniken så Christian Olsson fick bryta in. Och så kanske det längsta S jag hört. Men det var ju inte många ord de fick där från Gyökeres. Jag klippte ihop det man kunde höra att han sa. Jag tycker ändå att det blev som en ganska vanlig intervju med Gyökeres.
2: Ja, det känns bra. Bra överlag.
0: Ja, det är ju så det brukar låta. Han brukar väl inte måla så mycket mer med orden. Så att, nej, det räckte väl.

0: Your history. Det var allt för vaken. Jag säger godnatt till alla nattarbetare och god morgon till er andra.
1: Och bland de andra så finns jag. Jag säger god morgon också, Frida Bengt Höglind vid mikrofonen här. Och jag är med dig under hela morgonen. Det är också Emilia Finé som har koll på nyhetsläget. Vad hör vi om idag?
2: Ja, men vi hör om att allt fler unga lovande fotbollsspelare kontaktas av agenter. Och många tackar också ja. Men Karlstad-killen Noel Björk som spelade Division 1-fotboll som 18-åring har trots många erbjudanden valt att tacka nej.
1: Mm. Tack för det. Fotbollsspelare Jonas Berglund, har du någon agent?
3: Nej, jag har ingen agent här bredvid mig. Men ovanför mig har jag stjärnor. Det är mörkt så här på morgonen. Men senare under dagen då blir det en solig dag idag faktiskt. Med, det kan bli så mycket som 15 grader faktiskt.
1: Ja, det låter gott. En sån dag igen. Nu så ska vi få nyhet från Ekot i studion. Där har vi Sofia Weston.
4: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg.
5: Det var vid 4:30 tiden som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
6: Du får en kram här av mamma.
7: Ja, det känns bra.
6: Hur berätta, beskriv vad som hände.
7: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
5: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
8: Det har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
4: Reporter Isak Krona. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige. Det menar Anna-Maria Vårlind som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet från USA förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
9: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi då både tekniskt skydda och bygga för att kunna vara där. Men vi kan ju också vara en god kraft i att försöka dämpa den här typen av trend då.
10: Det var i mitten av september som USA som första nation uttalade att man har vapen i omloppsbana runt jorden. Vad det handlar om för vapen har USA inte berättat. Det finns en hel del att välja på, exempelvis vapen som stör ut andra satelliter eller rent av fysiskt flyttar dem från sin omloppsbana. Vad det än må vara tror inte Anna-Maria Vårlind att det handlar om massförstörelsevapen.
9: Vi tror att det inte rör sig om kärnvapen i och med att det är det som faktiskt är reglerat i dagsläget i de fördrag, konventioner som finns på området.
4: Och Anna-Maria Vårlind är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, reporter Mikael Eriksson. LO tar strid för att tjänstepensionen ska förbättras och hotar med strejk i december. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Sedan det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan har partiföreträdare öppet talat om röstfusk och kritiserat makten. I helgen greps ett 60-tal personer under en protestaktion i Moskva organiserad av kommunistpartiet.
11: Kommunistpartiet hade tillstånd för sin demonstration som officiellt hölls till minne av den politiska krisen 1993. Men snart hördes också rop om valfusk, om politiska fångar, om censur på internet. Hur många som demonstrerade är oklart. Siffror från några hundra till ett par tusen nämns. Vi ser ett allmänt ökat missnöje i landet, säger den politiska analytikern Abbas Galiamov till Ekot. Och nu hörs missnöjet även från tidigare lojala som kommunisterna. Efter parlamentsvalet för ett par veckor sedan har kommunistpartiets ledare Gennadij Zyuganov öppet talat om valfusk och om en utveckling som går åt fel håll. Tidigare har kommunistledaren gett sitt helhjärtade stöd till kriget mot Ukraina och varit mycket återhållsam med kritik mot Kreml sedan det fullskaliga krigets start. Om det ändras är det dåliga nyheter för president Vladimir Putin, säger Abbas Galiamov, men tillägger att några protester kommer inte få Putin att mjukna. Tvärtom kommer repressionen istället att tillta.
4: Och det rapporterade Johanna Melén. Det avslutar Ekot, i studion Sofia Westan.
1: Tack för den uppdateringen, Sofia. Vi kommer att få andra uppdateringar under morgonen också från sporten, från trafikredaktionen, från SMHI och i nyhetsväg också från Ekot och från Emilia. Hoppas du har en bra morgon. God morgon!

0: Benjamin Ingrosso var du hörde Waste My Time. Bengt Höglind vid mikrofonen här inomhus och Jonas Berglund, du är utomhus. Men det är ganska behaglig morgon, eller?
1: Ja, men ganska behagligt. Jag står faktiskt på en plats här i Molkomstrakten som jag för några år sedan när jag var med på älgjakt här i radion så var det här liksom samlingsplatsen här. Så jag visste att det här finns det en bra parkering som man snabbt kan svänga av vägen. Jag vet att det finns oro bland jägare för regn senare under veckan, men idag är det ingen regn som väntas enligt SMH i alla fall.
0: Men är det så att en jägare oroas av regn egentligen?
1: Jag vet inte. Det kan vara så att vi kommer att prata mer om det här i P4 Värmland här framöver här inför älgjakten som ju på de flesta håll startar på torsdag i Värmland.
0: Så är det. Så är det. Det tar vi då. Du, vi tar och dyker in i nyhetsflödet. Man kan ju hitta nyheter på sverigesradio.se men också i appen Sveriges Radio. Och där hoppas jag ju att du som lyssnar har valt P4 Värmland som din kanal. Det du ser då, det är en artikel och ett ljud också om att allt fler unga lovande fotbollsspelare kontaktas av agenter. Och många väljer också att skriva kontrakt. Men Karlstad-killen Noel Björk som spelade i Division 1 fotboll som 18-åring, han har trots många erbjudanden valt att tacka nej.
2: Folk tycker att det är konstigt ibland att man inte har agent. Det är ändå det normala nu faktiskt att ha det.
1: Han förstår att det kan vara en bekräftelse fast han ser också risker med att skriva avtal i ung ålder. Men ända ner till Sveriges tredje division, alltså ettan, så är det vanligt att spelare har agenter enligt Svenska Fotbollförbundet.
0: Båda de värmländska ettanklubbarna, Karlstad Fotboll och FBK Karlstad, bekräftar att nästan alla deras spelare har agent idag. Andra nyheter som vi kan läsa om i appen Sveriges Radio. Polisen har gjort ett tillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Det kan P4 avslöja idag. Den här utredningen den gäller en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor.
1: Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin, han säger så här: narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Utifrån det ser vi allvarligt på situationen.
0: Mer nyheter, det hittar du förstås alltid i appen Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, hörde du där, The Fate of Ophelia. Therese Fogman med oss nu från SMHI, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Har du en bra morgon så långt?
1: Ja, det tycker jag. Står här med en kopp te med lite honung i och det är lugnt och skönt.
0: Ja, ja. Och du låter så cool inför det här att du ska berätta vad vi får för någon väder idag. Det låter som att göra väderprognos idag, det var, ja, det blir så här. Så, eller?
1: Ja, ja men lite så. Ganska rakt på. Mm. Inte så mycket tveksamhet.
0: Nej.
1: Som det kan kännas som ibland. Mm. Blir det, eller ska det, eller vad eller händer, eller va? Eller när jag, eller, så känner man vissa dagar. Men idag var det så här, solsken, blåsigt. Ja, ganska varmt för årstiden. Ja,
0: blir det soligt hela dagen? Eller? För när jag pratade med kollega Max igår så var det ju så här att ja, men, solen kanske längst upp i norra Värmland kommer att värma på lite grann. Vi hade ganska soligt, ska jag säga, i Karlstad framåt 4-5 tiden på eftermiddagen. Ja. Så vi klassade Karlstad som norra Värmland igår.
1: Ja, men det får man. Ja. Ibland måste man bara tänka om lite.
0: Vad blir det idag nu då? Vad börjar vi med?
1: Jag tänker att det blir soligt idag. Det är lite skyar så där som kanske driver förbi, men inte mer än så. Mm. Så ganska klarblå himmel. Det var jättefin stjärnhimmel när jag kom till jobbet i morse. En liten månskära så där och så massa så här, Orion där. Och det var planeter, berättade min kollega. Det var Jupiter där och Mars var där. Och så liksom på rad så här med månen. Så jag var tvungen att stanna upp och, när jag kom till parkeringen på jobbet. Bara, det är ju ändå häftigt med alla stjärnor.
0: Ja. Fränt. Du, vi hade blåsigt igår. Blir det blåsigt idag också?
1: Det blir ju det. Västlig eller sydvästlig vind, upp mot friska vindbyar. Och temperaturen ligger ju nu på 10-11 grader. Ja. Skulle tro att vi når upp mot 15 i alla fall eftermiddag.
0: Upp mot 15 grader. Ja, men då vet vi. Ja. Blåsig, solig dag med upp mot 15 grader någonstans i Värmland. Vi tackar så mycket för det. Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: fantastiskt.
1: Sverige står leker hockey.
2: Jag älskar att röra mig.
3: Snudd på overkligt faktiskt.
4: I P4 får eliten och breddidrotten ta plats.
5: Jag har nog sett årets mål.
6: Vi kanske inte har träningstid nog.
7: Ökningen av kriminella kontakter vid fotbollsplanen.
4: Med P4 Värmland och Radiosporten är du med när kampen förs. Om medaljer och om sportens roll i samhället.
8: Tårarna rinner ju liksom.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Nu en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
2: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
1: Efterfrågan på flygresor fortsatte att öka under september. Totalt reste knappt 3,2 miljoner passagerare via Swedavias 10 flygplatser. En ökning med drygt 2% jämfört med september i fjol. Ekot på en minut.
0: Som vi fick av Ekots Sofia Weston.

0: Åh, det är så en snygg avslutningsmatta där. Verkligen Coldplay var det vi hörde. Feels like I'm falling in love. Nu ska vi lyssna på Emilia Finé. Hon ska ge oss nyheter nu när klockan har blivit 6:30.
1: Allt fler lovande unga fotbollskillar kontaktas av agenter. Och många tackar också ja, men inte alla.
2: Folk tycker att det är konstigt ibland att man inte har agent. Det är ändå det normala nu faktiskt, att ha det.
3: Noel Björk var 18 år när han debuterade för Karlstad fotboll i Division 1, den tredje högsta serien i Sverige. 4 år senare har agenter blivit betydligt vanligare även på den nivån. Både Karlstad fotboll och FBK Karlstad bekräftar att nästan alla deras spelare har agent idag.
2: Ja, alltså ofta så tror jag att folk känner att man behöver en agent för att jag ska kunna ta mig upp i Superettan eller Allsvenskan eller och så vidare. Det är ju definitivt en bekräftelse. Men att skriva avtal i ung ålder och liksom, jag tror inte riktigt på den grejen. Det finns ju en hel del risker i det där tror jag.
3: Fotbollsagenter får kontakta och skriva avtal med spelare från att de är 14 och ett halvt år. Men fram till att de är 18 måste det gå genom vårdnadshavare. Det krävs också licens från FIFA, det internationella fotbollsförbundet. Hector Falk är licensierad agent.
4: Vi har ju ett väldigt stort ansvar i att vara öppen och ärlig med vilka förväntningar som finns på spelaren. Att man inte försköna bilden av att till exempel ha en fotbollsagent eller hur branschen och systemet fungerar.
3: Yes! Let's go! Så behöver unga fotbollskillar en agent?
5: Det är jättesvårt. Jag förstår väldigt många ställer den frågan till mig såklart.
3: Mikael Torstensson arbetar på Svenska fotbollsförbundet med att informera klubbar, spelare och vårdnadshavare om agenter.
5: Det handlar om ett behov liksom. Vart är jag i min karriär just nu? Vad är det jag behöver hjälp med? Kan jag det här själv eller har mina vårdnadshavare kompetens inom det här? Jag tror att det är där man måste börja liksom.
1: Och reporter där var Joakim Lindström.

0: så här,
1: lite men nu, osäkrare alltså.
0: Men nu var det bara så här. Vad får vi idag då? Nej, men det blir soligt idag.
1: Gud, vad
0: det blir 11-15 grader. Och det blir blåsigt i, till och med friska vindbyar.
1: Det låter väl ändå ganska trevligt.
0: Ja.
1: Får vi säga.
0: Friska vindbyar, sista segelturen. Eller lakanen torkar väldigt snabbt. Eller är det till att ta fram den där draken, snor den för barna och ta ut och leka med lite i eftermiddag. Vi får väl se. Något blir det.

Sisters, sisters, vad du hörde, I don't feel like dancing. AI, hur använder du AI? Jag säger inte mer, men där, vi kan stanna där. Den frågan, den ligger uppe nu i sociala medier. Har du något svar på det där? Några tankar kring det? Hur använder du AI? Får gärna kasta dig in i den där tråden. Nu ska vi prata annat.

0: vi ska göra röster till i trafiken. Daniel Bergholm, hur har vi det?
1: Ja, men vi ska ta oss till E16 i Torsby. Där har vi ett nytt trafikreglerat underhållsarbete som gör att ett körfält är avstängt i båda riktningarna där. Så räkna med lite risk för köer och lite längre körtid. Det här arbetet startade igår och pågår fram till fredag. Tågtrafiken rullar på som den ska. Det hoppas vi håller i sig. Tips av trafikredaktionen. Det gör du på 020 999 444.
0: Tack för det. Nytt målrekord och en mörk svit som är bruten. Här är nu Radiosporten med Peter Sundqvist.
2: Sveriges framgångar i Nations League fortsätter. Laget är fortsatt obesegrat och har tagit 10 poäng av 12 möjliga.
3: Bernhardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
4: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernhardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
5: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
6: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
2: Ja, det var 18 matcher sen sist som Sverige höll nollan. Här lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om att den mörka sviten äntligen är bruten.
7: Ja, det är klart det är väldigt skönt, absolut. Det var en stor fråga. Fick med oss 3 poäng. Speciellt också, kanske inte var vår bästa match, men det visar också på styrka att ja, men vi jobbar tillsammans och sliter för att få med oss ett bra resultat.
8: Är det skönast att ha hållit nollan nu eller att slippa frågorna om att hålla nollan?
7: Ja, det är väl både och kanske, jag vet inte. Nej, men såklart, jag förstår ju att det är ju så. Alltså, frågan kommer om man inte har hållit den på länge, så att det är... Men det viktigaste är att vi fick med oss 3 poäng. Och det andra är ju såklart en bonus och något som också är viktigt för oss att ta med oss till framtiden. Men 3 poäng är absolut viktigast att vi avslutar samlingen på det här sättet.
2: Reportrar Emanuel Nashed, Gustav Ränkeskogen, hörde också Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar tabellen med 10 poäng, 2 poäng före Bosnien-Herzegovina som igår vann mot Polen med 1-0. Och i mitten av november fortsätter gruppspelet.
0: Berättade Radiosportens Peter Sundqvist.

0: That don't impress me much, Shania Twain, var det du hörde där. Ja, men ibland så går det ju lätt att bli imponerad av AI, som är det som vi pratar om idag, Jonas. Man förundras över att, oj vad snabbt det gick att få det där svaret då. Men sen så kommer tanken, stämmer det där verkligen? Ja. Har ju hänt en och annan gång när man har använt AI och så hittar den på saker. Och när man då säger, men vänta nu, stämmer det här verkligen? Nej, det har du alldeles rätt i. Där tog jag fel. Så, har du varit ute för det någon gång, Jonas?
1: Ja, och det där kan man ju märka om man frågar om något ämne som man vet ganska mycket om. Att det inte alltid blir helt rätt, så att det gäller ju att vara vaksam även när man frågar om sånt som man själv inte alls har koll på.
0: Nej, precis. Alltså jag roade ju mig med att fråga AI om mig själv för att se vad det fanns för någon fakta. Och där påstod AI att jag var den svenska rösten till Fröken Ur. Välkänd fakta kring Bengt Höglind är att han är den svenska rösten till Fröken Ur. Alltså, och då, hörru du, skärp dig nu, så kan det väl inte vara? Nej, där tog jag fel. Blev det så att jag förekom någonstans på någon sida, eftersom jag nu jobbar på Sveriges Radio och den person som är Fröken Ur-rösten, tidsangivelse där, vi fanns på samma, i något, samma inlägg på något sätt någon gång, så då kopplade den ihop mig med det. Men man får ju vara kritisk, och det i den tråd som vi drog igång tidigare, hur använder du AI, där Adam är ju inne där och skriver, och han skriver att ja, men det kräver ju mer jobb med AI, därför att han måste ju dubbelkolla alltid så att det stämmer verkligen och så där. Men det är ju fint att han är lite kritisk. När tror du folk använder AI, Jonas?
1: Jag tror att folk använder AI väldigt ofta, och det är väldigt vanligt att vi svenskar använder AI också. Det finns ny statistik på det som vi ska prata om senare här under möran, men jag tror att man använder det väldigt ofta, att det i mångt och mycket har ersatt att man söker på internet via en sökmotor. De stora sökmotorerna har ju egen AI-tjänster, och då är det ju väldigt lätt att använda den där AI istället för att gå in på flera olika hemsidor och samla på sig information, utan då är det lätt att man är lite lat och tar den samlade texten där, och så kanske man inte alltid heller kollar upp om det stämmer.
0: Nej.
1: Vad vet jag?
0: Ja, ja. Jag har använt det någon gång när jag skulle göra ett kapschema av virke. Det var grejer som skulle snickras och fixas sådär. Och det här virket, det såldes i tre olika längder. Och då frågade jag, det var som så här, provräkning i årskurs 6, du vet, så här. Jag har så här mycket virke, jag ska göra det här. De olika längderna kostar så här mycket styck. Vad ska jag köpa av det här för att få så lite spill som möjligt och få bästa möjliga ekonomi i mina inköp? Plinkading, sa det, och så kom det då ett kapschema och inhandlingslista till mig som stämde.
1: Ja, du ser. Så det blev bra.
0: Jag hade ju stått där fortfarande och räknat om jag inte hade använt den där tjänsten. Det känner jag på mig. Eller köpt alldeles för mycket.
1: Ja, men det är bra. Det funkar till. Jag försökte använda AI igår för att göra ett litet kul quiz där jag skulle ta kända svenska låttexter. Ja. Och sen så skulle AI läsa upp det på danska. Så det skulle bli lite svårt att höra, vad är det här för låt? Men det var den inte jättebra på, utan den där danskan var väldigt lik svenskan. Så att det blev lite för enkelt quiz där.
0: Någon skandinaviska eller något sånt där, ja. Ring en dansk istället, tycker jag.
1: Ja, jag får göra det. Har du tips på någon?
0: Nej, jag vet det. Fråga AI. Allt nog. I den här tråden som ligger uppe nu i sociala medier, hur använder du AI? Har du tankar kring det, så får du jättegärna hoppa in där.

0: Walter Nilsson var det du hörde där.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Det drar ihop sig till final i P4 Nästa Stjärna Värmland. Och den här låten är en av finalisterna där som du kan rösta på redan nu. Det kan du göra på två olika sätt. Du kan antingen smsa och då skriver du 2803 och så skickar du iväg det till 72020. Men det finns också ett alternativ att du kan ringa och telefonnumret du använder dig av då, det är 099 128 03.
1: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Jasmine Archer var det där, Sleeping Satellite. Ekot med Sofia Weston nu, bland annat om en officer som är misstänkt för narkotikabrott.
1: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
3: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
4: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
2: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar, och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
4: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
1: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson. Den misstänkta officeren har stängts av från sitt jobb och hans tjänst har avslutats. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag, då en person omkom och 10 skadades allvarligt, har förhörts och är anhållen misstänkt vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Rubriceringen vårdslöshet i trafik är satt för att man ska kunna utreda olycksorsaken. Det finns i nuläget ingen förklaring till olyckan. USAs president Donald Trump godkände under natten att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull.
5: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
6: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
5: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
1: En ukrainsk drönarattack dödade en person och skadade 6 andra i Moskva-regionen i Ryssland i natt, uppger guvernören för Moskva. Moskvas borgmästare har sagt att Ryssland skjutit ner de flesta av de 650 drönare som Ukraina skickade mot huvudstaden. 105 av drönarna sköts ner i närheten av staden. Temat för årets Musikhjälpen som startar den 30 november är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring 1 av 5 av de som har varit med om en kris- eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen.
7: Så det är ju verkligen ett stort, stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns, att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
8: Det kan handla om att våga sova genom natten, känna framtidstro och orka ta hand om sina barn, berättar Henschen. Men årets tema innebär också en del utmaningar, menar hon. Som att det saknas exakta siffror på hur stort problemet är och att det är ett känsligt ämne som är svårt att prata om.
7: Sen ett tredje problem är ju att psykisk ohälsa är generellt sett stigmatiserande för många att prata om. Man ska liksom vara glad över att man har överlevt ett krig kanske. Man har inte blivit skjuten, men den här psykiska hälsan sitter där och gnager och äter upp en människa inifrån.
8: Årets upplaga blir Kristina Henschens 9:e och sista som generalsekreterare för Radiohjälpen. Under hennes tid har Musikhjälpen samlat in nästan 470 miljoner kronor. I fjol drog Musikhjälpen in 74,6 miljoner kronor, vilket var insamlingsrekord.
1: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Ekot, Sofia Weston.
0: God morgon. Jonas Berglund, Bengt Höglin här tillsammans med Emilia Finé som har koll på nyhetsläget. Therese Fogman på SMHI, hon säger i prognosen för dagen att vi får soligt idag. Upp mot 15 grader och blåsigt blir det i eftermiddag.

0: Smith & Tell, var det där. Goliath heter låten. Jonas och Bengt är med dig under morgontimmarna och håller koll på nyhetsläget. Och om vi går in i appen Sveriges Radio, kikar på lokala nyheter där det pratas om där, det är att allt fler unga lovande fotbollsspelare kontaktas av agenter. Och många väljer också att skriva kontrakt. Men Karlstad-killen Noel Björk, som spelade Division 1-fotboll som 18-åring, han har trots många erbjudanden valt att tacka nej.
1: Folk tycker att det är konstigt ibland att man inte har agent. Det är ändå det normala nu faktiskt, att ha det.
2: Säger Noel Björk, som också säger att han förstår att det här med agent kan vara en bekräftelse. Men han ser också risker med att skriva avtal i ung ålder. Men ända ner till division 1, alltså Sveriges tredje division, så är det ovanligt att spelare inte har agenter enligt Svenska Fotbollförbundet.
0: Både de värmländska ettanklubbarna Karlstad Fotboll och FBK Karlstad bekräftar att nästan alla deras spelare har agent idag. Andra nyheter, Jonas.
2: Ja, polisen, de har gjort ett tillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Det kan P4 avslöja idag. Utredningen gäller en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarlig varor.
0: Johan Hamlin, han är Försvarsmaktens HR-chef. Han säger så här: narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Utifrån det ser vi allvarligt på situationen. Du kan läsa mer om det där i appen Sveriges Radio.

0: John Moon var det där, Heading for Disaster. Finalist i P4 Nästa Stjärna Värmland, som du kan rösta på. Och vill du det, då kan du antingen smsa. Då skriver du 2801 och skickar iväg det till 72020. Eller så kan du ringa 099 128 01.
1: Det här är P4 Värmland,
2: Sveriges Radio.
0: En majoritet av svenskarna använder idag AI. Det visar en rapport från Internetstiftelsen. Med oss nu för att prata om det här är Måns Jonasson som är internetexpert. Välkommen till P4.
3: Tack så mycket.
0: 6 av 10 svenskar säger i den där undersökningen att de använder AI. Förra året så var den siffran 4 av 10. Vad betyder det att utvecklingen går så pass snabbt?
3: Men det betyder ju att vi tydligen är väldigt, väldigt många som har upptäckt AI bara det senaste året. Ungefär 50% av användarna är ju nybörjare då i år. Och det betyder att det är många som inte riktigt kanske har ännu stött på problemen med AI. Man kanske har haft väldigt kul, man kanske har ställt enkla frågor, men man kanske inte heller har upptäckt att AI ibland har en tendens att hitta på lite grann. Så vi på Internetstiftelsen tycker att det är viktigt att fortsätta prata om vikten av att vara källkritisk och förstå vad det är AI kan och inte kan göra.
0: Mm. Och det ni nu har sett av den här undersökningen då, vad är det vi använder AI till idag?
3: Oj, det är verkligen en enorm bredd. Förra året så ställde vi frågor om ge oss dina bästa promptar. Och då fick vi ju en uppsjö av uppslag. Jag var verkligen förvånad och lite, ja, men lite stolt och liksom imponerad av hur folk klarar av att hitta på så många olika användningsområden. Men det är allt ifrån att googla. Folk använder ju istället för Google i många fall. Alltså ställer frågor om fakta. Men man använder det också som en kompis. Man sitter och pratar med AI. Man sitter och stöter och blöter olika problem man har i livet. En del använder det för att liksom vara kreativa. En del använder det för att försöka komma vidare i text om man fastnat. En del använder det i jobbet och väldigt många använder det i studier, ser vi i vår undersökning. Så det är extremt bred användning.
0: Mm. Och vilka är det då som använder AI mest? Vad har man sett där?
3: Ja, men det börjar som det nästan alltid gör, att det är de unga och de unga männen som är snabbast på bollen när det gäller ny teknik. Och så har det varit även när det gäller AI, och det är fortfarande en ganska stor övervikt på 00-talister och 90-talister. De är flitigast användare. Men det som händer nu är ju att nu tror jag fler och fler börjar bli både nyfikna men kanske också se nytt med AI, och då de som ansluter nu i allra högst grad, det är ju de äldsta. Framförallt ser vi en väldigt stor ökning bland 60, 70 och 80-talister just nu. Där är det nästan en fördubbling bara ett år.
0: Mm. Och hur mycket litar vi på AI då? Är vi liksom, ja, det står här på min skärm, så då tror jag det. Eller har vi blivit mer källkritiska med tiden?
3: Jag tycker att det är ganska lovande siffror ändå. Vi ser att ungefär var femte användare säger att de aldrig källkollar någonting som AI säger. Och det är såklart alldeles för många. Men det betyder ju också att 4 av 5 gör det ibland eller ofta. Det vi behöver väl få de här sista femtedelen att förstå, det är väl att det som AI faktiskt spottar ur sig, det kan vara rent hittepå. Och det är ett problem, för att den uttrycker sig ofta väldigt självsäkert. Jag menar, jag kan ställa en fråga om precis vad som helst och få ett väldigt självsäkert svar tillbaka. Och då vill det till att jag antingen vet att svaret är fel, vilket man ju kan testa genom att fråga AI någonting som man faktiskt vet svaret på, och då kan man se att den ibland hittar på. Eller var väldigt duktig med att själv dubbelkolla. Idag så när AI svarar så får man en liten länk till var källan eller faktan är hämtad ifrån. Och jag vill uppmana alla att liksom klicka på den där och dubbelkolla att ja, men det står här, det stämmer. För att den är rätt bra på att blanda ihop fakta också, det kan bli fel.
0: Mm. Vi har ju hört då mycket på senaste tidningen till många experter som talar för att den här utvecklingen inom AI, den går för fort. Vad ser du då som de främsta riskerna med den här utvecklingen?
3: Ja, men det går ju väldigt, väldigt fort. Det kan man inte sticka under stol med. Det här är en utveckling som går snabbare än någon annan utveckling jag har sett i den internethistoria som jag har jobbat med. Det går snabbare än när vi skaffade smarta mobiler. Det går snabbare än när vi fick sociala medier och så vidare. Och det är klart att när saker förändras väldigt snabbt, då kommer det att dyka upp en del problem också. Den största utmaningen som jag personligen ser, det är att jag är orolig för hur det här påverkar framtida jobb. Och framförallt hur det påverkar unga och deras möjlighet att få arbeten, för vi ser att det är ganska typiskt den typen av jobb som unga får på arbetsplatser som nu många kanske väljer att göra med AI istället. Enkla arbetsuppgifter. Och det är ju billigt och enkelt att göra med AI, men det gör kanske också att nästa generation unga får svårt att komma in i arbetslivet. Det tycker jag är oroväckande.
0: Säger Måns Jonasson som är internetexpert på Internetstiftelsen.

0: det är ju så många känslor nu. Det är ju en tomhet framförallt.
1: Det är käftsmäll tycker jag när det här kom. Det var väldigt svårt att acceptera.
2: Nyheter och avslöjanden som väcker känslor som är viktiga där du bor.
3: En traumatisk tid.
2: Vad vill du att BFR Värmland ska granska? Hör av dig, ring, mejla eller tipsa oss via Radio Leaks. All info hittar du i Sveriges Radio-appen.

0: Så heter den, As Is Am, Ed Sheeran var det där. Nu Ekot på en minut med Sofia Weston.
1: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har förhörts och anhållits, misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan och 10 skadades allvarligt. I Ryssland dödades en person och 6 skadades i en ukrainsk drönarattack mot Moskva i natt. Det uppger Moskvas guvernör. Det var Ekot på en minut.
0: Som vi fick av Sofia Weston. Mer nyheter, det hittar du ju alltid i appen Sveriges Radio eller också på sverigesradio.se när du vill.

0: Säg nu att nej, jag lallade inte med i den där. Det gjorde väl inte jag. Jo, det gjorde du. Säkert. Åh, vilken härlig dag. Jill Jonsson var det vi hörde. Nu ska vi få nyheter av Emilia. Klockan är 7:30.
1: Allt fler lovande unga fotbollskillar kontaktas av agenter. Och många tackar också ja, men inte alla.
2: Folk tycker att det är konstigt ibland att man inte har agent. Det är ändå det normala nu faktiskt, att ha det.
3: Noel Björk var 18 år när han debuterade för Karlstad fotboll i Division 1, den tredje högsta serien i Sverige. 4 år senare har agenter blivit betydligt vanligare även på den nivån. Både Karlstad fotboll och FBK Karlstad bekräftar att nästan alla deras spelare har agent idag.
2: Ja, alltså ofta så tror jag att folk känner att man behöver en agent för att jag ska kunna ta mig upp i Superettan eller Allsvenskan eller och så vidare. Det är ju definitivt en bekräftelse. Men att skriva avtal i ung ålder och liksom, jag tror inte riktigt på den grejen. Det finns ju en hel del risker i det där, tror jag.
3: Fotbollsagenter får kontakta och skriva avtal med spelare från att de är 14 och ett halvt år. Men fram till att de är 18 måste det gå genom vårdnadshavare. Det krävs också licens från FIFA, det internationella fotbollsförbundet. Hector Falk är licensierad agent.
4: Vi har ju ett väldigt stort ansvar i att vara öppen och ärlig med vilka förväntningar som finns på spelaren. Att man inte förskönar bilden av att till exempel ha en fotbollsagent eller hur branschen och systemet fungerar. Yes!
3: Let's go! Så behöver unga fotbollskillar en agent?
5: Det är jättesvårt. Jag förstår väldigt många ställer den frågan till mig såklart.
3: Mikael Torstensson arbetar på Svenska fotbollsförbundet med att informera klubbar, spelare och vårdnadshavare om agenter.
5: Det handlar om ett behov liksom. Vart är jag i min karriär just nu? Vad är det jag behöver hjälp med? Kan jag det här själv eller har mina vårdnadshavare kompetens inom det här? Jag tror att det är där man måste börja liksom.
1: Reporter Joakim Lindström. Telekom- och gymabonnemang dominerar bland abonnemangsrelaterade krav hos Kronofogden, det skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Under åren 2023-2025 stod abonnemangstjänster för nästan 12% av alla krav på betalning, enligt Kronofogdens analys. Vanligaste krav kopplade till telekom som står för omkring 74% av fallen. Gym står för cirka 16%.
0: Tack för det, Emilia. Vi får väder idag. Var så säker. Av Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Prognosen, där står det soligt väder idag och 11-15 grader blåsigt.

0: Supertramp var det där, Give a Little Bit. AI är ju det som vi pratar om idag. Vi pratar om det här där du lyssnar på oss, men vi pratar också om det i sociala medier. Enkel fråga som ligger uppe där. Hur använder du AI? Och många som har långa tankar om detta. Någon här, var det Thomas där? Han hade en kompis, han har döpt den här AI-kompisen till Gösta. De har ett fint platoniskt förhållande. Ja, de pratar om naturen och växter och djur vid Kaspiska havet. Ja, så kan man använda AI. Hur använder du AI? Du får jättegärna hoppa in i den där tråden du också. Nu ska vi kolla hur du står till i trafiken, tänkte jag. Och där har vi Daniel Bergholm. Hallå där.
1: Hallå där. Vi ska börja på riksväg 61 mellan Fagerås och Högboda. Där är det just nu ett underhållsarbete och avsmalningar, signal och vakt samt stopp och trafik för sprängningar förekommer också. Så räknar vi att det kan bli en del köer där på vägen i båda riktningarna. Vi räknar med att det kommer påverka även idag. Det var en del trafik där igår. I tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda tåg eller större förseningar. Tipsa trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.
0: Och i Radiosporten nu med Peter Sundqvist, där hör vi om fortsatta framgångar i Nations League i fotboll.
2: 1-0-segern mot Rumänien innebar samtidigt att Sverige höll nollan för första gången på 18 matcher.
3: Victor Johansson, nu kommer du i alla fall ett tag framöver slippa få frågor om den där hållna nollan i landet.

0: landslaget.
1: Otrolig laginsats. Vi, det blev mycket försvar idag, men jag tycker vi försvarade oss bra. Och vi står upp bra och det är inte, inte ett lätt ställe att komma till. Fjärde matchen på väldigt kort tid och mycket skador, mycket sjukdomar. Men det har aldrig varit någon klagomål utan alla bollar ner huvudet och kör. Och det, ja, det är jag otroligt stolt.
2: I backlinjen så landslagsdebuterade Felix Beijmo.
3: Blev lite överraskad när jag fick reda på att jag skulle spela från start. Jag såklart var redo, men såklart blev man glad och positivt överraskad och var egentligen bara att göra sig redo för att ge sitt allt och visa sig från sin bästa sida och framförallt bidra till en vinst för laget. I landslaget så känner jag att det inte riktigt handlar om att personligen att man ska göra så väl ifrån sig personligt, utan det handlar mer om att laget ska få bra resultat och att vi ska, så folk kan glädja sig åt. Så att bidra till vinst, bidra till hålla nolla, känns jättebra.
4: Graham Potter och runderna som gör att det är enkelt, och, eller inte enkelt, men det är roligt och det är framförallt också man har förståelse hur man ska spela. Man vinner viktiga matcher. När man verkligen måste vinna så gör man det, och det är ingen lätt bortamatch. Man möter både Rumänien och Bosnien där det är nästan att man tar fullt hus i de här fyra matcherna.
2: I november så fortsätter Nations League. Vi ska avsluta med bordtennis, för nu på morgonen så i turneringen China Smash så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klar för åttondelsfinal efter att ha besegrat ett par från USA och Kina med 3-1 i set.
5: I sportstudion Peter Sundqvist.

0: Sanna Nilsen var det du hörde där, What Love Is. Och vi pratar AI idag. Vi pratade ju med Måns där. Har du träffat någon sån i Filipstad eller?
1: Ja, kanske.
0: Försöker du pricka in årtal här nu?
1: Ja, precis. Jag jobbar inte på Systembolaget så att jag...

0: Jag är inte expert på det där med att avgöra ålder på folk, men jag ska lite senare här under möran träffa en 79-åring för att den åldersgruppen där de äldsta i samhället, de använder AI i mindre utsträckning än övrig, och Jerry som jag ska träffa då, han är lite skraj för det här med AI och tror att det kan vara så bland fler i hans åldersgrupp.
1: Okej, vi pratar AI denna morgon, vi gör det här, men vi gör det också i sociala medier. Hur använder du AI? Det är den enkla frågan. Eller ja, är den så enkel egentligen? Den kanske kan bli komplicerad, men hur som helst. Den finns i en tråd i sociala medier. Har du tankar om det så är du välkommen in där du också.

0: Backstreet Boys var det där, I want it that way. AI, det är ämnet denna morgon, Jonas.
1: Ja, men precis. Och nu tycker jag att jag hör mig själv lite här i en bil här som tillhör Erik Johansson. Så jag tar med mig Erik lite bort från bilen här så att det inte blir rundgång. Erik som jag träffar här vid en bensinstation i Filipstad. Och vi pratar ju som sagt om det här med AI idag. Och Erik, hur mycket använder du AI i din vardag?
2: Det blir ju inte så mycket, utan det är väl mest när man söker på Google och man får såna här AI-svar liksom, som man läser det och bedömer det liksom. Men ja.
1: Är det de svaren du går på då, eller använder du sökmotorn lite mer?

0: är traditionellt att det kommer upp webbsidor och så trycker du in dig på dem och läser information, eller är det AI-svaret som gäller?
1: Det är ju mer traditionellt för mig i alla fall, för att det känns inte som man kan lita på AI till 100% liksom, så då går jag hellre på traditionella sidor och så faktiskt.
0: Hur mycket litar du på svaren du får?
1: Ja, jag litar väl inte så jättemycket eftersom man vet ju att det kan bli fel liksom, så ja. Sen är jag lite rädd för AI också så.
0: Vad är det du är rädd för?
1: Nej, när jag tänker på AI tänker jag på Terminator 2 när Skynet sprängs och hela världen sprängs liksom. Jag är lite sån.
0: Du skrattar lite, men är den här oron på riktigt? Ser du något sånt scenario framför dig?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Så, ja, de kan ju ta över, de är ju egentligen smartare än människan liksom, känns det som.
0: Ja, det finns ju en del experter som varnar för att utvecklingen går för snabbt och att det finns en del risker kring användningen av AI. Vad är det du främst är orolig för risker?
1: Ja, det är väl att de tar över världen liksom, ja, kanske kärnvapenspetsar och sådana saker och kontrollerar allt liksom. Det är jag rädd för.
0: Hur känns det när du tänker på det då?
1: Det är ju skrämmande, men jag försöker tänka lite skämtsamt på det. För det känns som att vi borde ta tag i att eftersom vi fortfarande kontrollerar AI så borde vi ju kunna stoppa det på något vis.
0: Jag skulle vilja se fler restriktioner från myndigheter, regeringar runt om i världen liknande?
1: Ja, det skulle jag nog vilja se faktiskt. Jag vet inte hur det ser ut nu heller. Jag är inte så insatt i det heller, men ja, om det inte finns några restriktioner måste det ju finnas, tycker jag.
0: Så du ser flera risker med AI. Om man tänker på det positiva, ser du några positiva delar med att fler och fler använder AI i sin vardag?
1: Nej, jag ser faktiskt inget positivt alls, för att det tar ju över jobb och sådana saker har jag ju sett på vissa arbetsplatser och så. Så det är ju inget positivt alls egentligen.
0: Är det något du är orolig för i ditt jobb?
1: Nej, egentligen inte. Det är inga problem tror jag.
0: Vad jobbar du som?
1: Jag är som elevassistent nu. Så jag känns inte som att en AI-program kan ta över det som jag gör liksom.
0: Nej, vi får väl se. Framtiden kommer väl att utvisa det. Men en hel del oro då kring AI från Erik Johansson som jag träffar här i Filipstad.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Tina Turner, When the Heartache Is Over.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: P4, det är det som du lyssnar på. Med mig nu här Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Hallå där.
6: Hallå, hallå.
0: Hur soligt och varmt och gött blir det idag då i Värmland?
6: Ja, men jag tänker att soligt kommer det ju bli, absolut. Mm. Mm. Temperaturen ligger ju nu på 8-10 grader någonting. Det kommer upp till någonstans mellan 13 och 15, okay. Kanske 16 grader i eftermiddag tänker jag mig.
0: Inga regndroppar idag?
6: Inga regndroppar idag, knappt några moln ens.
0: Mm-hmm. Lite blåsigt.
6: Ja, men blåsigt som sagt. Friska vindbyar får vi nog räkna med att det kan vara idag igen. Men till imorgon så lugnar det ju ner sig på den fronten i alla fall. Och solen fortsätter att lysa på oss. Däremot så blir det väl lite kyligare då till imorgon bitti. Mm-hmm. När vinden lägger sig, det är klart. Ja, men då sjunker ju temperaturen. Så att till imorgon bitti så kan det nog vara nere på bara några få plusgrader lokalt i länet. Förmodligen någon minusgrad.
0: Mm, okej, okay. Då blir det vantar på imorgon bitti. Tack så mycket för det. Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Han som redan har börjat sjunga här, det är Darin. En säng av rosor.

0: Darin har vi lyssnat på En säng av rosor. Nu nyheter från Ekot. Vi får dem av Sofia Weston.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
2: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
3: Och vad vet du om de skadade passagerarna?
2: De preliminära siffrorna visar att det är 46 skadade och en avliden.
3: Bussen är alltså bärgad nu då?
2: Den är bärgad, tagen i beslag för en närmare undersökning. Och när det gäller den undersökningen så är det för att se ifall det kanske rör sig om något tekniskt fel på bussen. Eller för att kunna utesluta tekniskt fel på bussen.
1: Reporter Katarina Helmersson. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla för många. Det visar Riksrevisionens granskning som riktar flera rekommendationer till regeringen. Jonas Lundstedt är projektledare i Riksrevisionens granskning om villkor för studiemedel.
4: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos kronofogden med allt vad det innebär. Men det ökar också statens kostnader.
5: Det finns ett resultatkrav som bland annat ska motverka nya lån till studenter som inte klarar kraven. Lån som de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det kan man ändå återkvalificera sig för CSN. Något flera som Peter Nyheter pratat med beskriver som ganska enkelt. En högskolestudent berättar att hon bara behövde klara av sin omtenta för att få tillbaka studiemedlet.
4: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos kronofogden.
5: Nu rekommenderar Riksrevisionens granskning regeringen att skärpa reglerna för återkvalificering.
4: Och tydligast är det på komvux där vi ser att i den här gruppen så är det var fjärde student vars studielån resulterar i en skuld hos kronofogden.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kommer att ske om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner valet. Under hans pappa Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas kraftigt och mycket indikerar att Flavio Bolsonaro kommer att driva samma politik.
6: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas. Det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
7: Signaliza que não vai fazer controle ambiental.
6: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Ett nytt istidsdjur har upptäckts av forskare från bland annat Stockholms universitet, nämligen en urjak, det rapporterar Vetenskapsradion. Det här utdöda däggdjuret är en sorts föregångare till dagens jakar och fanns i södra Sibirien. Urjaken dog ut någon gång för cirka 27 000 år sedan och forskarna försöker nu lista ut mer om hur den såg ut och varför den försvann. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Sofia Weston.
0: En urjak som fanns för, vad var hon sa, 27 000 år sedan. Hur ser en sån ut? Jag ser framför mig någon slags minimammut. Jag frågar internet hur den ser ut. God morgon!

0: Klara Hammarström var du hörde där, Gravity heter låten. AI, det pratar vi om den här morgonen här i FM men också i sociala medier där vi har en tråd igång med frågan hur använder du AI? Känner du dig lockad av att se vad andra skriver kanske? Eller dela med dig av dina egna tankar så är du välkommen att hoppa in där. Vi tittar på fakta från SCB och där ser vi att det är mycket ovanligt att den äldre andelen av befolkningen använder AI.
1: Ja, och en som är lite rädd för att använda AI det är 79-årig Jerry Björd som är ordförande för SPF Seniorerna i Filipstad som jag träffar nu sitter här i, ursäkta, i deras lokal här vid ett... väldigt stort bord så vi har mycket plats här, jag och Jerry, för vi är ensam här under möran. Jerry, vad får du för känslor när du tänker på att använda AI?
2: Ja, det är väl det att det är så pass nytt och man är ju inte direkt bevandrad i ny teknik som 80-åring nästan. Utan jag tycker att sitta lugnt i båten i början och se vad som händer. Det är ju väldigt mycket på gång. Man blir ju lite fundersam när topparna bland de här AI-användarna slutar av det skälet att de tycker att det bär inte iväg åt rätt håll.
1: Ja, det är saker som jag kunde hört om här i nyhetsväg här. Vissa avhoppare som har uttryckt risker med AI som en anledning till att man hoppar av AI-projekt. För dig personligen då, vad är det som gör dig rädd?
2: Ja, rädd vet jag inte jag ska säga, men försiktig. Man ska vara nyfiken naturligtvis och lyssna. Men samtidigt ska man ju se upp lite grann vad man kryper i för nya nyheter som lite åldrande. Och jag gjorde en del research igår efter att jag fick den här inbjudan och pratat med dels kommun som då inte har gjort särskilt mycket idag i den här frågan för oss. Och sen har jag också pratat med vårt distrikt och där har man lagt över ansvaret kan man väl säga på vuxenskolan att driva den här frågan för oss pensionärer. Jag har dessutom pratat med generalsekreterare Peter Sigström i Stockholm på SPF och där har man börjat ett försök för någonting som de kallar för Lena som projektnamn där man då via AI går ut och ringer upp pensionärer som man vet kanske sitter i ensamhet och man vill undvika det här att folk ligger hemma och dör i onödan.
1: Vad tänker du om det då? Skulle det vara någonting som du skulle vilja se här i Filipstad och Värmland också?
2: Vi ser ju på våra möten som vi har en gång i månaden att det finns ju folk här också som bara har den kontakten under månaden att de kommer hit och vill gärna prata med folk. Och det är klart att sitter de då hemma och i ensamheten så vet man ju inte om de finns eller inte på en hel månad. Och så jag tror att det här med Lena kan vara en bra grej om den fungerar.
1: Lite statistik då. AI-användning det har ökat mycket i Sverige under de senaste åren. Nästan hälften av befolkningen över 16 år använder AI. Men i din åldersgrupp mellan 75 och 84 år då är det bara 12%. Varför är det så tror du?
2: Jag tror ju att det grundar sig i det jag sa från början. Att vi har ju varit med om en fantastisk utveckling, vi som är i den här generationen. Och vi har ju sett några floppar också. Och det här är ju ett massivt program som kommer. Och det är mycket ny teknik. Jag tror att man som sagt är försiktig. Det är försiktighet och sen har du alla de här bedrägerierna som har varit nu de senaste tiderna. Att man inte riktigt vet vad det här egentligen är.
1: Som du säger så har ju du och många andra i din ålder varit med om väldigt mycket ny teknik som har kom och gått. Om man jämför AI med annat nytt som har kom under din livstid, säg till exempel internet. Hur skiljer sig dina tankar kring AI jämfört med till exempel när internet kom?
2: De andra har ju varit mer påtagliga tycker jag. AI är ju ett lite diffust spektakel tycker jag. Det går väldigt snabbt. Det går väldigt snabbt framåt. Frågan är ju om inte det finns sidostick som kanske inte är så bra men som man inte riktigt känner till idag. Därför tycker jag att nyfikenhet men återhållsamhet tycker jag är saldot för det här just nu.
1: Vad skulle kunna få dig att börja använda AI?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Tyvärr, jag vet inte exakt. Det enda jag har hört som verkar ju väldigt bra, det är att man väldigt snabbt kan få reda på uppgifter som man inte har idag. Men samtidigt så säger man ju att det är inte säkert att de stämmer som man får. Även om det går jävligt fort. Ja.
1: Det säger 79-årig Jerry Björd som är ordförande för SPF Seniorerna i Filipstad och som uttrycker lite oro för att använda AI. Ny statistik från SCB visar också att det är mycket ovanligare att den äldre delen av befolkningen använder AI.
3: T4 Värmland. Sveriges Radio.

Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In, var du hörde. Mycket prat om AI i dessa tider. Du har hört det senaste tiden förstås, och du har hört det här i P4 också. Och vi har en tråd igång, mycket intressant tråd i sociala medier, tycker jag. Där vi frågade hur använder du AI i vardagen och sådär. Och jag har Torbjörn där som skriver. Han är tydligen lärare på något sätt. Och han använder det för att anpassa lektionerna till de elever som jag har. Skapar frågor och länkunderlag. Och så skriver han här. Man är bra korkad om man inte använder någon som är smartare än sig själv. Mm. Vad har du för några tankar kring det här med AI? Du får gärna hoppa in i den där tråden du också. Eller om du bara är lite nyfiken på vad andra skriver. Så ja, men visst, det är öppet.

P4 finns kvar om vardagen byts mot kris eller krig. När det är dags att fundera på var närmsta skyddsrum finns eller när matbutikerna har svårt att fylla hyllorna. Och om du känner en oro över vilken information som är rimlig och sann. Då är det P4 du ska lyssna på. Vi är din beredskapskanal.

0: andas.
1: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Nu, Ekot på en minut.
2: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har anhållits misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan, 43 skadades, varav 10 allvarligt. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Idag inleds rättegången mot en officer misstänkt för innehav av narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlén är HR-chef på högkvarteret.
3: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
2: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Det var Ekot på en minut.

0: Thriller har du fått där, Michael Jackson förstås. Nu ska du få andra saker. Nu ska du få en nyhetsuppdatering av Emilia. Klockan är 8:30.
1: Allt fler lovande unga fotbollskillar kontaktas av agenter. Och många tackar också ja, men inte alla.
2: Folk tycker att det är konstigt ibland att man inte har agent. Det är ändå det normala nu faktiskt, att ha det.
3: Noel Björk var 18 år när han debuterade för Karlstad fotboll i Division 1, den tredje högsta serien i Sverige. 4 år senare har agenter blivit betydligt vanligare även på den nivån. Både Karlstad fotboll och FBK Karlstad bekräftar att nästan alla deras spelare har agent idag.
2: Ja, alltså ofta så tror jag att folk känner att man behöver en agent för att jag ska kunna ta mig upp i Superettan eller Allsvenskan eller och så vidare. Det är ju definitivt en bekräftelse. Men att skriva avtal i ung ålder och liksom, jag tror inte riktigt på den grejen. Det finns ju en hel del risker i det där, tror jag.
3: Fotbollsagenter får kontakta och skriva avtal med spelare från att de är 14 och ett halvt år. Men fram till att de är 18 måste det gå genom vårdnadshavare. Det krävs också licens från FIFA, det internationella fotbollsförbundet. Hector Falk är licensierad agent.
4: Vi har ju ett väldigt stort ansvar i att vara öppen och ärlig med vilka förväntningar som finns på spelaren. Att man inte förskönar bilden av att till exempel ha en fotbollsagent eller hur branschen och systemet fungerar. Yes!
3: Let's go! Så behöver unga fotbollskillar en agent?
5: Det är jättesvårt. Jag förstår att väldigt många ställer den frågan till mig såklart.
3: Mikael Torstensson arbetar på Svenska fotbollsförbundet med att informera klubbar, spelare och vårdnadshavare om agenter.
5: Det handlar om ett behov liksom. Vart är jag i min karriär just nu? Vad är det jag behöver hjälp med? Kan jag det här själv eller har mina vårdnadshavare kompetens inom det här? Jag tror att det är där man måste börja liksom.
1: Reporter Joakim Lindström. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan där bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning, rapporterar P3 Nyheter. Det finns ett resultatkrav som bland annat ska motverka nya lån till studenter som inte klarar kraven och kanske inte kan betala tillbaka. Men det går att återkvalificera sig och de som gör det har i betydligt högre utsträckning problem med att betala tillbaka och många hamnar hos kronofogden. Och nu rekommenderar Riksrevisionen att regeringen skärper reglerna för återrapportering.
0: Tack så mycket för det, Emilia. Har du koll på... Nej, jag ska inte prata gummistövlar med dig idag igen.
6: Nej, men jag blev nästan rädd nu. Jag känner att jag verkligen behöver skaffa mig ett par gummistövlar.
0: Stoppa undan de där tjejerna. Det var inte det.
6: Ja.
0: Dina vantar, handskar inför vintern. Har du koll på dem?
6: Ja, de ligger i en låda.
0: De ligger färdiga och liksom greppa.
6: Ja. Alltså i hallen i en låda har jag dem.
0: I hallen i en låda?
6: Ja, så det är bara att jag plockar fram dem.
0: Anledningen till att jag frågar... den kommer du få höra nu. Det blir soligt idag upp mot 15 grader och lite blåsigt sådär. Men i natt så blir det klart och kallt väder. Enstaka plusgrader, lokalt någon minusgrad i natt.
6: Oj, då behöver man mössa och vantar och halsduk på, tror jag.

0: Lisa Nilsson tonar ut och försvinner där. Vad du ser är vad du får. Och det du får nu, det är en liten koll på trafikläget. Daniel Bergholm, vad vill vi berätta nu då?
1: Ja, men vi har en del köer på Riksväg 61 mellan Fagerås och Högboda. Mellan Eskebol och Lerboda Torp, där är det ett ombyggnationsarbete som pågår och en hel del köer. Och längre körtid ska man räkna med på sträckan. Det är en del avsmalningar, signal och vakt styr också trafiken. Och även stopp för trafik förekommer när sprängningar sker. I tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda tåg eller större förseningar. Tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Och därifrån till Radiosporten och Peter Sundqvist.
2: En målskytt som fortsätter att leverera och dessutom en hållen nolla. Det fanns mycket att glädjas åt efter vinsten i Nations League mot Rumänien med 1-0.
3: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
4: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
5: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
6: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart.

0: Det alltid skönt och bra test för oss att hålla en 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
1: För din del, med tanke på tuffa starten i Arsenal med skralt med speltid, hur skönt har det varit att få göra den här samlingen som du har gjort rent personligen för dig?
0: Det hade varit skönt oavsett hur det hade sett ut. Och vinna 3-4 matcher, kryssa en och sen ja, få göra en del mål. Så ja, den hade nog varit skön oavsett.
2: Reportrar Emanuel Nasrid och Gustav Ränkeskog, och så hörde ni även Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar gruppen med 10 poäng, 2 före Bosnien-Herzegovina som igår besegrade Polen med 1-0, och i november fortsätter Nations League. I China Smash, som är genrepet inför bordtennis-EM, så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för åttondelsfinal efter att nu på morgonen besegra ett par från USA och Kina med 3-1 i set. I åttondelsfinal väntar en duo från Tyskland. Och senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson, där motståndet är kinesiskt respektive koreanskt. Hör mer om det i appen Sveriges Radio.
3: Och han som berättade det för oss, det var Radiosportens Peter Sundqvist.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Molly Hammar var det där, ängel. Vi pratar AI idag, om farhågorna inför det eller användningsområden och hur det påverkar oss i vardagen och sådär. Och i sociala medier, där la vi ut en tråd ganska tidigt. Hur använder du AI? Ganska bred fråga skulle jag säga, och fått breda svar också. Allt från att nej, snälla någon, det gör jag inte, jag håller mig så långt bort från det som möjligt, till att det var någon där som var lärare, var det Torbjörn där, som använde det när han formade lektionerna för att passa eleverna och sådär. Vi har andra som har hittat andra användningsområden också. Karina med mig nu, hallå där Karina.
1: Hej hej.
0: Oj, nu hör jag mig själv jättemycket. Men du Karina, jag vet att du har använt AI till ett väldigt speciellt användningsområde. Berätta.
1: Ja, jag, i somras så har jag målat om mina fönster. Och då frågade jag AI vad jag skulle ha för verktyg och pensler och ja, vad som behövdes. Och ja, färgen sitter kvar an och det funkar bra tycker jag.
0: Var du tveksam någon gång inför de svar du fick och sådär? Liksom, kan det här verkligen stämma? Är det här jag ska köpa? Är det så här jag ska göra? Eller så där? Berätta.
1: Ja, jag kollar ju med färgaffären så att det verkligen blir rätt färg då. Och det stämde ju. Så att, sen får vi vara lite kritisk kanske, men just det här med lite verktyg och... Och ja, och hur den ska göra och så där, så att nej, men det var jag tycker det funkar jättebra.
0: Nöjd med resultatet?
2: Resultatet?
1: Ja. Ja, jo då, det är jag kladdar ganska mycket när jag målar, men jag tycker nog att det blir bra. Jag ser ut i alla fall och färgen sitter kvar som sagt var, så att nej, men jag tycker det funkar jättebra.
0: Sen så vet jag att du har ju berättat för mig att du håller på rätt mycket med stickning och sådär också. Har hittat ett användningsområde där. Vad var det du hade kommit på där för någonting?
1: Ja, då är det är ju om man hittar kanske en tröja i någon affär som är maskinstickad och uppstickad i parti och minut. Så kanske man, men det kanske jag kan göra själv. Då tar man en bild på den och så lägger man in den på ett AI-verktyg eller chat GPT. Det finns ju fler då, men och så räknar han ut vad du ska ha för garn och sticker och ja, mängd och ja, skriver ut mönster och sånt där. Så att jättespännande är just det. För då kan man ju faktiskt få sig en köpetröja fast man har gjort den själv.
0: Du har ju hittat praktiska användningsområden så där. Är det något i det här när du hör resonemanget kring AI och att AI är bra mycket smartare än du och jag tillsammans och alla andra också och så där, och kommer att ta över världen? Vad känner du när du hör sådana saker?
1: Ja, till att börja med så blev jag lite rädd faktiskt. Men jag, det är väl som med allt annat, man blir ju van. Sen kommer det ju alltid vara så att det finns folk som använder till fel grejer. Så är det ju med internet överhuvudtaget. Så att, det är klart att det kommer ju användas kanske till fel grejer också. Men jag tror ju att det är till hjälp för många och speciellt. Jag själv som bor själv och som vill försöka klara sig själv lite grann och då och använda sig av AI och få lite tips och sådär, så jag tycker det är jätteroligt.
0: Så att, ja, så länge som vi håller oss då till att måla fönster och sticka tröjor så säger du tummen upp då?
2: Tummen upp då?
1: Ja, absolut, absolut. Det är det.
0: Hon som säger det där, Karina Nilsson. Hon var en av dem som har varit inne och skrivit i den där tråden som vi har igång i sociala medier. Och där finns då frågan, hur använder du AI? Har du några tankar kring det så kasta dig gärna in i den där tråden. Om inte annat för att kika på vad andra har skrivit.

På E18 i Grums, som är precis i höjd med Gruvön, så har vi fått in samtal om en älg som befinner sig på eller in till vägen. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt då i båda riktningarna om du passerar på E18 i Grums i höjd med Gruvön. Alltså älg på eller in till vägen.

0: Murder on the Dance Floor var det du hörde där med Sophie Ellis Baxter. Du hörde den här i din kanal.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi har koll på nyhetsläget åt dig, och det senaste vi ser där i appen Sveriges Radio, det är att föraren av en buss som körde av vägen och välte ner i diket mellan Växjö och Alvesta sent igår kväll har nu anhållits misstänkt för brott enligt polisen.
3: Ja, chauffören är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Enligt preliminära siffror som polisen redovisar så är 46 personer skadade och en man i 18 års åldern har dött. Bussen är bärgad och tagen i beslag för en teknisk undersökning. Och här i Värmland så pratar vi om andra nyheter, Bengt.
0: Det gör vi. Allt fler unga lovande fotbollsspelare kontaktas av agenter, och många väljer också att skriva kontrakt. Men Karlstad-killen Noel Björk, som spelade Division 1-fotboll som 18-åring, han har trots många erbjudanden valt att tacka nej.
4: Folk tycker att det är konstigt ibland att man inte har agent. Det är ändå det normala nu faktiskt, att ha det.
3: Ja, Noel Björk, han ser ju risker med att skriva avtal i ung ålder, men förstår också att det kan vara en bekräftelse att ha en agent. Ända ner i Sveriges tredje division, division 1, så är det vanligt att spelare har agenter, det enligt Svenska fotbollförbundet.
0: Och båda de värmländska etanklubbarna Karlstad fotboll och FK Karlstad bekräftar att nästan alla deras spelare har agent idag.

0: Cassiopeia, I can't get enough. Nu nyheter från Ekoredaktionen. Vi får dem av Sofia Weston.
1: Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Om parterna inte kommer överens kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikkälä.
2: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
3: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
4: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
1: Reporter Anders Hjelmin. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. 46 personer skadades också, varav 10 allvarligt. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
5: Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
1: Sa Evelina Olsson, presstalesperson hos polisen Region Syd. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. USAs besked nyligen om att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna-Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
6: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
1: Drygt en månad har gått sedan den svåra översvämningskatastrofen i Nepal inträffade och den akuta räddningsinsatsen avslutas nu. 5000 människor är fortfarande försvunna. Nepals tidigare utbildningsminister säger till Ekot att det mänskliga lidandet har varit enormt.
7: The human cost of this is immense and it requires a complete rethinking of how we're gonna take care of these people.
8: Nepaleserna har fått betala ett högt pris, säger Sumana Shrestha som är tidigare utbildningsminister i Nepals regering. Många av dem som bodde i dalgången där hela samhällen drogs med av floden levde på turism. Nu är det inte säkert att turismen kommer igång där igen och de små tehusen och hotellen är jämnade med marken. Forskare har nu kunnat visa att en av orsakerna bakom lerskredet var klimatförändringar och smältande isar i Himalaya.
7: This disaster happened because we are paying price for the whole world.
8: Sumana Shrestha säger att Nepal får bära konsekvenserna av den globala uppvärmningen orsakad av de rika länderna och inte av nepaleserna. Hittills har nära 1500 döda hittats i Nepal, men bara drygt 100 kroppar har kunnat identifieras. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Årets tema för Musikhjälpen är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring en av fem som varit med om en kris- eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa. Musikhjälpen startar den 30 november på Kärlekens torg i Linköping. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Och tack Therese Fogman, meteorolog på SMHI, som säger att vi får soligt väder idag. Vi får mellan 10 och 15 grader. Det kommer att vara blåsigt, friska vindbyar. Och sen, ser du, sen kommer det en kall natt mot

Vi ska börja på länsväg 236 mellan Karlstad och Skoghall. Med precis då Hammaröleden, där har vi tre älgar som befinner sig på eller in till vägen. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt i båda riktningarna. Jag ska också nämna på E18 Grums i höjd med Gruvön. Där är vi också älg som befinner sig på eller in till vägen. Så där gäller det också att hålla extra uppsikt. Och E18 Grums i höjd med Gruvön.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Det är vad du kommer att göra idag, för det kommer att vara en solig dag och upp mot 15 grader. Jag hör röster här i bakgrunden och jag hör lite sus och brus och lite annat sånt där som står och väsnas. Jonas, vad är det jag hör?
1: Det är en traktor som just nu står på tomgång, men som också rör sig här. En lite ovanlig miljö kanske för en traktor att röra sig på. Den går på räls.
0: Jaha.
1: Det brukar ju mest tåg gör, tänker jag. Men den här traktorn, den går på räls här vid Inlandsbanan. För Inlandsbanan, den röjs från Sly. Och på den här traktorn då, så sitter det som, ska vi kalla det för en stor sax, kan man likna det vid, en träklipp som då klipper av trä och buskar här som är när rälsen här. Bredvid mig här så ligger en hög som har tagits ner. Nu var det mest min sko som var en klipp här som klippt av små kvister, men den har tagit ner betydligt större kvister och trä än vad jag skulle lyckas med min sko här.
0: Mm. Så många frågor. Varför? Hur? När? Och vad är tanken och allt det där? Hoppas vi får svar på något av det där om en stund då.
1: Det var ju jättebra fråga. Jag tänker att ta med mig just om.
0: Ta med dig just om, det tycker jag. Så hör vi från Jonas där om en liten stund.

0: Céline Dion, vad du fick där, One Heart heter låten. Nu röjs Inlandsbanan från Sly. Det är det väsnet ni hör i bakgrunden här nu. Det var 40 år sedan den här röjdes senast, Jonas.
1: Så är det, och jag och trädsäkringsledare Fredrik Magnusson här, vi står och kollar på här när en annan person sitter i en traktor här som står på spöre, håller just nu på och står just nu då här och håller på och tar ner men sly som står nära här, gran och björkskog är det här i närheten, blandskog här, och han ska väl få jobb på där, det låter ju en del från traktorn, så jag tänker att jag gör så att jag och Fredrik går 10 meter bort här ifrån längs rälsen här. Fredrik, träsäkringsledare, förklar, vad är det ni gör här?
2: Ja, nej, men det är ju, handlar ju om att öppna upp det som har växt igen på banvallen då, helt enkelt. För att kunna se och komma åt en kommande inventering av läget.
1: Ja, men precis. Varför görs det här?
2: Ja, just här och nu så är det ju bara helt enkelt för att se status på banvall, trummor, avvattning och såna grejer.
1: Just nu så står vi i Persberg. Här är det inte så mycket sly, mer lättarbetat än på många andra ställen längs sträckan har jag förstått. Men det är ju mycket sly som har växt upp här på rälsen. Så varför har inte det här arbetet gjorts tidigare?
2: Ja, det är ingen som har beslutat att det ska göras förrän nu. Kort och gott.
1: Så är det. Men var finns svårigheten då? Vad är det svårast med det här arbetet som ni utför?
2: Det här är inte speciellt svårt. Det är väl, den stora utmaningen är väl då hur status är på broar och grejer när de kommer att rulla fram här. Det gäller ju att kolla då, så att du inte, det är mycket som har legat för fäfot väldigt länge. Så det kan vara dåligt skick. Det är väl det.
1: Ni har hållit på med det här arbetet ett tag nu. Vad har ni stött på hittills?
2: Nej, det har nog inte varit något större problem. Det är nog mest glada miner faktiskt från folk runt omkring.
1: Ja, men det här är ju någonting som märks av att ni är här. Precis bredvid rälsen här så är det ett bostadshus. Vad får ni för reaktioner från folk runt omkring? Är folk nyfiken? Vad händer?
2: Ja, men det är de nog. Det är väl framförallt maskinförarna som har fått den reaktionen. Men hittills har jag bara hört positiva reaktioner.
1: Det här arbetet, det görs ju som du sa tidigare för att man eventuellt och senare ska kunna göra en inventering. Men vad krävs för att Inlandsbanan skulle kunna bli farbar igen?
2: Ja, det är kanske inte jag expert nog att svara på, men det är klart att det är ju en rejäl insats som krävs, för det här har ju legat väldigt länge, så det lär ju i så fall rivas upp och byggas om, så är det ju. Men det är en senare fråga.
1: Det här arbetet då, nu som görs nu, så tas det ner björker här på sidan av rälsen, det är ganska häftigt att stå och se på.
2: Ja. Allt är intressant i början, sen blir det vardag, så är det.
1: Ja, du är lite trött på att se det här.
2: nej då, det är alltid kul, så är det.
1: Det säger Fredrik Magnusson som är trädsäkringsledare, det är en ganska häftig titel.
2: ja, det är absolut. Ja.
1: Det är en titel som i alla fall inte jag har stött på tidigare, och jag har aldrig sett det här arbetet när en traktor med en kran utrustad med, man kan säga som en stor sax, en trädklippare som på ett väldigt effektivt sätt klipper av träden som den här tunna björken nu. Du kan tänka dig ungefär en sån björk som du kanske har till midsommar eller till påsk och sätter påskris i ett tunt träd där som just nu då faller ner till marken här för att göra större utrymme längs Inlandsbanan inför en kommande inventering.
3: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Stokey var det där, I Will Try This Again. Finalist i P4 Nästa Stjärna Värmland som du kan rösta på genom att smsa 2802 till 72020. Alternativt ringa 099 128 02.
1: Vi på P4 Värmland älskar att höra vad du som värmlänning tycker.
2: De kanske borde följa trender som faktiskt trendar och inte har varit för kanske ett halvår sedan. För det blir lite cringe.
3: Om de vill se över sin organisation och det här och liksom vill ha stabilt omkring sig, då tror jag nog att de gör väldigt rätt i och vänt lite grann.
4: Man kan inte sitta och tänka framtiden. Man måste leva i nuet liksom. Alltså jag kan inte sitta och stressa över någonting som inte ens har skett än.

0: kommer alla känslorna på en och samma gång. Per Gessle var det där. Och här kommer en uppdatering från Ekoredaktionen.
1: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar nu regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags förra veckan. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. Norska storbanken DNB organiserar om och skär ner personalstyrkan med 400 personer. Bakom omorganisationen ligger AI-utvecklingen enligt banken. I Sverige kan bastu betalas med friskvårdsbidrag, men i Finland räknas bastubad inte som motion i beskattningen. Nu har det finska bastusällskapet startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland. Och det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Choose in Texas var hon sjöng om Ella Langley. Du har valt P4 och här ska du nu få en nyhetsuppdatering. Du ska få den av Emilia Finé. Klockan är 9:30.
1: Allt fler lovande unga fotbollskillar kontaktas av agenter. Och många tackar också ja, men inte alla.
2: Folk tycker att det är konstigt ibland att man inte har agent. Det är ändå det normala nu faktiskt, att ha det.
3: Noel Björk var 18 år när han debuterade för Karlstad fotboll i Division 1, den tredje högsta serien i Sverige. 4 år senare har agenter blivit betydligt vanligare även på den nivån. Både Karlstad fotboll och FBK Karlstad bekräftar att nästan alla deras spelare har agent idag.
2: Ja, alltså ofta så tror jag att folk känner att man behöver en agent för att jag ska kunna ta mig upp i Superettan eller Allsvenskan eller och så vidare. Det är ju definitivt en bekräftelse. Men att skriva avtal i unga ålder och liksom, jag tror inte riktigt på den grejen. Det finns ju en hel del risker i det där tror jag.
3: Fotbollsagenter får kontakta och skriva avtal med spelare från att de är 14 och ett halvt år. Men fram till att de är 18 måste det gå genom vårdnadshavare. Det krävs också licens från FIFA, det internationella fotbollsförbundet. Hector Falk är licensierad agent.
4: Vi har ju ett väldigt stort ansvar i att vara öppen och ärlig med vilka förväntningar som finns på spelaren. Att man inte försköna bilden av att till exempel ha en fotbollsagent eller hur branschen och systemet fungerar. Yes!
3: Let's go! Så behöver unga fotbollskillar en agent?
5: Det är jättesvårt. Jag förstår väldigt många ställer den frågan till mig såklart.
3: Mikael Torstensson arbetar på Svenska fotbollsförbundet med att informera klubbar, spelare och vårdnadshavare om agenter.
5: Det handlar om ett behov liksom. Vart är jag i min karriär just nu? Vad är det jag behöver hjälp med? Kan jag det här själv eller har mina vårdnadshavare kompetens inom det här? Jag tror att det är där man måste börja liksom.
1: Reporter Joakim Lindström. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla, visar Riksrevisionens granskning. Myndigheten rekommenderar nu regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Enligt Riksrevisionen är det bland annat för lätt för studenter att återkvalificera sig efter att resultatkraven missats.
0: Tack för det, Emilia. Vi får en solig dag idag. 11-15 grader och blåsigt med friska vindbyar. Och sen till natten så då kommer temperaturen att falla till enstaka plusgrader. Lokalt rent av minusgrader. Varsågod!

0: Sara Klang var det där, I'll find my way home. Hoppar in i den här tråden om hur använder du AI för att se vad som skrivs där. Senast som har skrivits där, det är Petra som skriver. Använder AI mycket för rådfrågning om allt möjligt, till exempel hälsa, vardag, bil, hus, trädgård, you name it. Man får mycket bra information, följdfrågor och till och med färdiga checklistor. För mig är det ett mycket bra verktyg som underlättar vardagen. Så skriver hon. Det finns andra som är betydligt mer tveksamma till AI. Är du nyfiken så rekommenderas att hoppa in och kika i den där tråden. Nu vill vi veta hur vi har det med älgarna bland annat, Daniel.
1: Jo, men det är det jag har att rapportera om. Vi ska börja på länsväg 236 mellan Karlstad och Skoghall och Hammaröleden. Där har jag fått in samtal om tre älgar som befinner sig på eller in till vägen. Så där gäller att hålla extra uppsikt i båda riktningar, alltså Hammaröleden. På E18 i Grums också, i höjd med Gruvön, så har vi också älg som befinner sig på eller in till vägen. Så där måste man också ta det lite extra försiktigt om du passerar. Tips av trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.
0: Och därifrån rakt över till Radiosporten och Peter Sundqvist.
2: I Nations League i fotboll så toppar Sveriges fotbollsherrar sin grupp med 10 poäng, 2 poäng före Bosnien-Herzegovina. Men inför gruppavslutningen i november så kommer här oroväckande besked.
3: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor, det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo. 31-åringen som bildat ett stabilt mittbackspar med Victor Nilsson Lindelöf ser därmed ut att missa Sveriges 2 avslutande, helt avgörande Nations League-matcher i november.
2: Rapporterade Martin Hedberg. För damlandslaget i fotboll så väntar viktiga matcher med start på fredag.
4: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är pressad inför avgörandet. Damlandslaget i fotboll har aldrig missat ett VM. Men har efter debaclet i kvalet tvingats till playoff.
5: Jag tror att han har lärt sig någonting utav det som har varit på de senaste landskamperna.
4: Johanna laget under tisdagen samlas för först dubbelmöte mot Litauen. Så tror expert Johan Elmander att Tony Gustafsson ändå lärt sig av sina tidiga misstag. Med för många, stora, snabba och samtida förändringar.
5: Absolut, att det är en förändring på gång i landslaget. Det

0: kommer han fortsätta att köra, men nu kanske man har också en del rutinerade spelare som man kanske lutar sig lite mer emot. Det ska bli väldigt intressant att se de här två första matcherna.
1: Expert Johan Elmander, reporter Linn Nansen. I China Smash, som är genrepet inför bordtennis-EM, så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för åttondelsfinal efter att nu på morgonen besegrat ett par från USA och Kina. Senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson. Där är motståndet kinesiskt respektive koreanskt.
2: Det berättade Radiosportens Peter Sundqvist.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester Du är min man. Marie Trygg, programledare för förmiddagen.
1: Apropå låten,
2: ja.
1: Du är min man eller min kvinna har vi hört i SVT senaste veckorna.
0: Jaha.
1: Jag vill att min kvinna är på det eller det sättet, eller min man. Alltså, jag tänker på Gift i första ögonkastet, Bengt. Du ser väldigt
0: det är en serie som liksom skjutit över huvudet. Jag hör att det diskuteras då och då på redaktionen.
1: Jag vet att det är många som följer detta. Och det har ju blivit en livlig debatt, får man säga, om det här med manligt och kvinnligt. Och huruvida män kan vara kompisar, vänner med kvinnor och tvärtom. Där går ju åsikterna minst sagt isär. Jag tänkte snacka lite med Sofia om det. Hon är en av deltagarna i Gift i första ögonkastet.
0: Ja.
1: Hon kom tillsammans med sin då man, Rasmus, in i leken i den här veckans avsnitt.
0: Ja.
1: Och beskrev det lite som en liten chock första parmiddagen, kan man säga. För att där snackades det ju en del om det här med huruvida deltagarna tycker att det är okej att vara kompisar med män eller kvinnor och sådär. Vi ska ta det snacket hon och jag, och jag vet inte om jag öppnar någon typ av Pandoras ask när jag vill att folk pratar med mig om det här.
0: Ja.
1: Med manligt och kvinnligt och huruvida män kan vara kompisar med kvinnor och kvinnor kan vara kompisar med män. Jag vet inte hur det skulle kännas om ens egen partner drog iväg på en spahelg med det motsatta könet om man nu är heterosexuell. Jag vet inte, men jag tänkte vi skulle öppna den lilla lådan i alla fall.
0: Ja, spännande. Du kommer att få spännande svar.
1: Hoppas det.
0: Det är jag säker på.

0: Eva Dahlgren har vi lyssnat på, Ängeln i rummet. Fick en Grammis för årets låt, och året då, det var 1989.
1: Hej, hallå, Radio Apanhagen.
2: Mjau. En knakande koja.
1: Klubbriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
2: Men var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
1: Det är jag.
4: Det är Radio Apans.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Ett fullkomligt kaos, Bo Kaspers orkester, det var det du hörde där. Och det du kommer att höra härnäst här i P4, det är ju en nyhetsuppdatering. Vi kommer att få den av Johan Hellström på Ekoredaktionen. För att nu är klockan 10.
1: Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelning i region Kronoberg efter gårdagens bussolycka där en man i 18-årsåldern omkom. Enligt polisens preliminära siffror så skadades 46 personer, varav två förts till sjukhus i Värnamo, en till Karlskrona och en till Lund. Bussens chaufför är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Präster ska inte tvingas att viga samkönade par. Det här menar 126 präster som gått samman i ett öppet brev till kyrkomötet i Uppsala, där det också föreslås att alla präster ska kunna viga samkönade par.
2: Om du då inte tror att det blir ett äktenskap i andlig mening som präst, så kommer du i så fall få stå där och ljuga för det här paret som kommer.
3: Sunniva Rättinger är präst i Oskarshamn och en av initiativtagarna till det öppna brev som lämnas till kyrkomötets ledamöter angående motion 76, vigsel och äktenskap. Det var år 2009 som Svenska kyrkan införde vigsel av samkönade par, men utan tvång för präster. Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, drog igång förra veckan i Uppsala, där en motion kom in som föreslår att alla präster ska kunna viga samkönade par. Bakom motionen står Jesper Enroth, ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet.
4: Redan nu har ju Svenska kyrkan på egentligen alla nivåer satt ner foten i den här frågan och uttryckt tydligt att Svenska kyrkans vigselordning är könsneutral och att alla enskilda präster är underställda den ordningen.
3: Peter Westermark är präst i Håbo pastorat och är en av de präster som skrivit under det öppna brevet i Uppland, trots att han är en av dem som viger samkönade par.
5: Jag tror att den här motionen skulle leda till att det skapas ett A- och ett B-lag i kyrkan.
1: Och beslut om den här motionen tas i november. Reporter Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Två fartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien och ett av fartygen har sjunkit, uppger landets regering. Besättningen på det sänkta fartyget saknas fortfarande. De andra ska ha räddats enligt räddningstjänsten. Bulgariens regering ska idag hålla ett krismöte med anledning av det inträffade. Norska prinsessan Märta Louise och hennes man Derek Verrett stämmer 14 personer och aktörer på över 80 miljoner dollar, det här rapporterar VG. Flera av de stämda är tidigare nära medarbetare till Verrett, men även hans halvsyster. Stämningen handlar främst om förtal och brott mot sekretessavtal. Paret hävdar att falska anklagelser har skadat deras hälsa, ekonomi och yrkesmöjligheter. Stämningen har lämnats in i Los Angeles. Ekot Johan Hellström.
6: 3 minuter över 10 har klockan blivit. Det betyder att det är förmiddag här i P4 Värmland. Varmt välkommen till de här timmarna tillsammans med mig, Marie Trygg.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Årets säsong av SVT-programmet Gift vid första ögonkastet har ju vållat en del debatt om det här med könsnormer och inte minst huruvida killar och tjejer eller män och kvinnor kan vara vänner. Mitt i allt detta så kommer i veckans avsnitt nya par in i gruppen. Däribland du, Sofia Strömberg från Grums. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Kul att se dig i verkligheten!
1: Kul att se dig också!
0: Ja, för vi fick ju träffa då dig och din man Rasmus i avsnittet som kom här nu i veckan. Som jag sa så blev ju ni liksom, ja men lite känslan när man tittar i alla fall, lite inslängda mitt i den här gruppen personer som diskuterar det här med manlig och kvinnlig vänskap och sådär, ganska starka åsikter. Vad tycker du om diskussionen som har blivit omkring det där med könsroller och så?
1: Ja, men vi blev ju verkligen inkastade till vargarna och det är inte förrän i efterhand jag har sett att det kanske var den, ja, men den känslan i gruppen över att det var ett ämne som de hade börjat diskutera som väckte väldigt starka åsikter. När man kom in i det här första minglet, då märkte inte vi av det riktigt på det sättet, utan det var ganska lågmält och lugnt. Men däremot var det lite svårt att förstå vad som hade föranlett det här som hände vid middagen, liksom. De frågor som kommer upp där.
0: Just det. För du som inte har sett Gift vid första ögonkastet, det är ju ett program för det första som går ut på att man gifter sig utan att ha träffat varandra. Så man står där vid altaret, håller på att säga, det är ju inte en kyrka men i alla fall, och säger ja till varandra utan att ens känna varandra. Och sen så i den här säsongen då så har det varit män som menar att kvinnor och män kan inte vara vänner, för att man vet ju hur det blir ungefär sådär, att det är liksom svårt med den typen av vänskap. Vad tycker du om det där?
1: Nej, men när vi väl förstod vad den här frågan handlade om, då diskuterade vi också den frågan ganska snabbt. Och vi avhandlade den desto ännu snabbare, för vi var överens om att det inte har någon betydelse.
0: Du och Rasmus alltså?
1: Ja, precis. Ja. Jag och Rasmus var på samma sida, att kön har ingen betydelse för om en vänskap ska få fortsätta eller inte. Men däremot så blev jag chockad över hur stor den här debatten har blivit. Den är, jag tycker nästan att de blev lite elak, att det har blivit med någon typ av nästan lite mobbning mot deltagarna som, alltså det är ett väldigt blottande program att gå in i för det första. Så jag tycker att alla som är med är väldigt modiga. Och speciellt tråkigt tyckte jag det blev att, jag menar, att Olivia blev bemärkt som en, men tjej som inte hade någon egen åsikt, ingen vilja, att hon bara följde efter någon annans pipa.
0: Just det. Och Olivia som då är gift med Urban som har ganska starka åsikter i den här frågan.
1: Precis. Och den Olivia som jag känner är absolut ingen tyst mus, utan hon kan verkligen säga vad hon tycker och tänker. Så det var lite svårt och det var lite jobbigt nästan att se hur starka åsikter det här väckte när man har lärt känna personerna på ett annat sätt också.
0: Just det. Men det är ju liksom en del av grejen. Man gör tv och då väljer man ju vad man visar och inte. Och man kanske drar lite extra på några växlar för att väcka reaktioner och sådär. Det är man väl medveten med om när man går in i en sån här grej, eller?
1: Ja, absolut. Och just de här personerna kan nog hantera det väldigt bra också. Annars tror jag inte de hade valt att uttala sig så som de gör. Men ja.
0: Men åter till dig och din roll i programmet då. Som sagt, gifte dig med en Uppsala kille, Rasmus. Nu har ni ju bara hittills synts i ett avsnitt. Men jag tror att många med mig kan få bilden av att ni kommer in som liksom det rimliga paret.
1: Vi är verkligen Svensson-paret i Luxär. Absolut. Två rätt boniga personer som kommer in och ja, men kanske har den här tanken om att ett Svensson-liv vore helt okej. Inte så jättekontroversiella än i alla fall. Vi får se vad tittarna tycker sen. Men jag hade väl hela tiden inställningen av att vi kommer gå lite under radarn. Vi kommer kanske vara ett tråkparet.
0: Men hur känns det då? Är det en okej roll för dig att ha?
1: Den är helt okej. För att målet var ju ändå att gå in i det här för att hitta någon att dela livet med. Så att att det inte behöver vara fokus på mig liksom i programmet. Det har jag verkligen inga problem med. Jag gick inte in med någon agenda över att jag vill synas och höras. Utan
0: och göra drama.
1: Nej, precis. Det var mer ett spännande experiment att prova på.
0: Mm. Du, nu får ju inte du säga något om hur det gick för dig då i ditt sökande att hitta kärleken. Men om vi ser så här, hur har du förändrats av att vara med? Alltså, vad har du lärt dig om kanske dig själv och om sökandet efter kärleken?
1: Nej, men jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv i det här programmet. Och det var lite den inställningen jag hade innan också. Att jag, oavsett hur det går med kärleksbiten, så kommer jag nog lära mig väldigt mycket om mig själv och tidigare beteendemönster som jag har haft. Och det gjorde jag verkligen. De känslorna man har kring sig själv, de förstärks verkligen i ett sådant här experiment.
0: Har du något exempel på det?
1: Det har jag. Det kommer nog framgå ännu mer i nästkommande avsnitt över hur velig jag kan vara. Och det är ett så starkt exempel när jag och Rasmus går och handlar. Det var en vanlig kväll, vi hade ingen inspelning eller så. Vi ville bara gå till bolaget och handla någonting gott inför kvällen.
0: Mm.
1: Och så sa han, ja men ta en flaska vin. Och jag blev helt ställd. Jag visste inte hur jag skulle tänka vid vinhyllan där, utan då började jag överanalysera. För jag är ju från Grums, alltså jag dricker det som bjuds på. Jag kan inte tänka mig något tråkigare än att bli bra på vin.
0: Mm-hmm.
1: Utan jag tycker att det är en väldigt simpel sak. Och däremot på systemet, när jag är med en annan person som jag dessutom har börjat fatta ett visst tycke för, då börjar jag analysera att kommer han tänka om jag tar något speciellt land där vinet är ifrån? Ska jag ta något ekologiskt vin? Kommer han tycka att jag är snål om jag tar det billigaste vinet? Tetra Pak, det är konstigt att ta. Så det blev en så stor grej att jag blev jättesvettig och fick lite hjärtklappning för att jag skulle ta ett sånt simpelt beslut.
0: Mm.
1: Och det förstår jag ju efterhand, att det grundar sig i något större, att jag är rädd att bli dömd av människor. Att jag tycker det är väldigt jobbigt när man inte har lärt känna varandra tillräckligt bra för att man ska vara 100% bekväm med varandra.
0: Mm.
1: Då blossar det upp till en väldigt stor sak, någonting som är ett litet vardagligt beslut.
0: Men det där tror jag att många kan känna igen sig i. Och när man dessutom också då har tv-kameror som följer den, så kan nog de flesta känna att simpelt vinval kan vålla den där svetten.
1: Ja.
0: Mm. Men vi får se då och följa Sofia Strömberg från Grums i SVT-programmet Gift vid första ögonkastet. Tack snälla för att du kom hit.
1: Ja, men tack själv.
2: Kan leda till ett farligt inspel, öppet mål och kvitterat.
3: Jag heter Elton Eiransson och gillar att vara på plats där det händer.
4: Och nätet, det hänger helt enkelt där för att tut ut på lastbilen som säkert lyssnar på oss live just nu.
3: Var tycker du att jag ska åka och vad borde jag rapportera om? Hör av dig.
4: Och knyt en näve av, vem var det som gjorde mål?
5: Alf.
4: Kvitterat, 1-1.

På E18 i Grums, mer precis i höjd med Gruvön, så har vi fått information om en eld som fortsätter att befinna sig på eller in till vägen. Just nu så är den i södergående riktning. Där gäller det att hålla lite extra uppsikt då i båda riktningarna. E18 Grums i höjd med Gruvön, då en älg på vägen.

0: Eternity med Kimberly.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

I knew you were waiting for me med Aretha Franklin och George Michael. Du hör den här i P4 Värmland. Den här soliga tisdags förmiddagen med mig, Marie Trygg. Och du fick alldeles nyss också höra Sofia Strömberg från Grums som är med i programmet Gift vid första ögonkastet. En säsong av det här programmet som har vållat en hel del debatt. Inte minst om huruvida killar och tjejer eller män och kvinnor kan ha vänskapsrelationer. Vad tänker du om det där? Jag är nyfiken på. Kanske är du man som har haft en eller har en kvinna som vän och ni har varit vänner sedan barnsben. Hur funkar den relationen? Vad tycker du om den där debatten som har blivit? Du får hemskt gärna höra av dig om detta. Du kan smsa till 054 777 2600. Så ser jag det och kan höra av mig tillbaka. Ska vi prata vidare? Hoppas att du som lyssnar har en fin förmiddag så här långt. Vi ska strax få sällskap av Emilia med nyheter på halvslaget. Innan dess, filmmusik. Du kommer ihåg A Star is Born, eller hur? Lady Gaga och Bradley Cooper som både skådespelar men också sjunger i den filmen. Här, Shallow.

0: Det är P4 Värmland. Du lyssnar till Emilia Finé, dagens nyhetsredaktör, ska ge oss lokala nyheter nu. Klockan är 10:30.
1: En man i 60-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter en arbetsplatsolycka i Karlstad. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen ska ha trillat ner från en stege och fått oklara skador. Men han ska ha varit vid medvetande när han fördes iväg. Polisen har varit på plats och en anmälan om arbetsplatsolycka kommer skrivas för att utreda om arbetsgivaren brustit i sitt arbetsmiljöansvar. En majoritet av svenskarna använder idag AI. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen.
2: Det blir ju inte så mycket, utan det är väl mest när man söker på Google och man får såna här AI-svar liksom, som man läser det och bedömer det liksom.
3: Erik Johansson i Filipstad. Enligt undersökningen använder 6 av 10 svenskar AI. Förra året var det 4 av 10. Den största ökningen har skett bland personer födda på 60-, 70- och 80-talet. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen.
4: Folk använder det istället för Google i många fall. Alltså ställer frågor om fakta. Men man använder det också som en kompis. En del använder det för att liksom vara kreativa. En del använder det för att försöka komma vidare i text om man fastnat. En del använder det i jobbet och väldigt många använder det i studier.
3: Ungefär var femte användare säger att de aldrig källkollar den information de får av AI.
4: Det vi behöver väl få de här sista femtedelen att förstå, det är väl att det som AI faktiskt spottar ur sig, det kan vara rent hittepå. Och det är ett problem för att den uttrycker sig ofta väldigt självsäkert. Idag så när AI svarar så får man en liten länk till var källan eller faktan är hämtad ifrån. Och jag vill uppmana alla att liksom klicka på den där och dubbelkolla att ja, men det står här, det stämmer. För att den är rätt bra på att blanda ihop fakta också, det kan bli fel.
1: Reporter Lea Granhage.
0: 11-15 grader idag och soligt men lite blåsigt i västvinden med friska vindbyar. Och ikväll så fortsätter det att vara klart eller nästan klart väder. Vinden lägger sig och temperaturen faller till enstaka plusgrader. Vilket konstigt avslut. Eller tänkte jag säga lokalt någon minusgrad faktiskt.

0: Miley Cyrus, som ju skippade sitt efternamn i hennes liksom nya karaktär och i hennes nya album. De nya låtarna, de är det bara Miley som gör. Men den här låten har ju några år på nacken, så Midnight Sky med Miley Cyrus. Det är ju Nobelveckan, som du kanske vet. Igår så offentliggjordes ju vilka som kammade hem priset i medicin eller fysiologi. Idag så är det dags för fysikpriset. Och Vetenskapsradions reportrar, ja, de har ju sina kvalificerade gissningar på vem eller vilka som tar hem det priset. Lyssna här.
1: Vad kommer årets Nobelpris i fysik att belöna? Kanske blir det mönster i magisk vinkel. Om man lägger två lager av grafen, en sorts atomtunt hönsnät av kol, på varann och vrider det ena i en speciell vinkel mot det andra, 1,1 grader ska det vara, då uppstår ett så kallat Moiré-mönster och materialet leder ström utan motstånd. Moiré-material utvecklas nu också av annat än grafen. Eller blir det pris till en brittisk hovastronom? Sir Martin Rees har tippats för forskning om galaxer och svarta hål. Han är bra på att berätta om vetenskap, så han skulle kunna bli en uppskattad pristagare. Fast jag tror nog mest på metamaterial.
2: Wow!
1: Som med små, små pinnar eller ringar eller toppar lurar ljuset att bete sig på konstiga sätt. Det kan i extremfallet göra saker osynliga, men mer påtagligt är nog att vi får platta linser, effektiva antenner och kanske energisnålare datorteknik. Men det är den här forskningen som ofta beskrivs med bilden av Harry Potters osynlighetsmantel.
2: That's an invisibility cloak.
3: I'm invisible.
2: It's really rare.
1: Hör vad det blir i Vetenskapsradions direktsändning vid lunchtid. Camilla Widerbeck, Vetenskapsradion P1.
0: Alltså fysik för mig, jag vet inte hur det är för dig som lyssnar, men fysik för mig är, bara man säger ordet fysik så tappar jag tråden. Jag förstår liksom ingenting. Men visst är det fascinerande, särskilt när en sån som Camilla Widerbeck förklarar. Harry Potter har vi väl alla en relation till. Vi får se då, vid lunchtid idag, vem det är, vem eller vilka ska säga som tar hem priset i fysik.
4: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Hälsningar från Lars Winnerbäck och med Lars Winnerbäck här i P4. Ja, det här med vänskap mellan könen. Jag tänkte att vi ger oss in i den eventuella lilla getingbot. Det har i alla fall blivit och vållat en het debatt i landet efter Gift vid första ögonkastet avsnitten, då mycket starka åsikter om detta blev offentliga. Går det att en man och en kvinna är vänner? Vart går gränserna? Vad tycker du? Har du kanske, du som är man, en tjej eller kvinna som bästa kompis och haft det i hela ditt liv? Berätta gärna då. Eller tvärtom, du som är kvinna och har en man som bästa vän. Eller du som har en åsikt om att det går absolut inte, och det vet jag varför det inte går. Ja, vi ger oss in i det där med tanke på att vi ju har haft Sofia här som är med i Gift vid första ögonkastet. Sofia från Grums som själv tycker att det där är väl självklart att man kan ha manliga och kvinnliga vänner. Sen är det absolut inte okej, menar hon, och väldigt många av oss andra också, att tvinga någon till en annan åsikt än vad man själv, alltså att försöka få ens partner att agera på ett sätt utifrån ens egna övertygelse, till exempel om att det inte går. Vad tycker du i den här frågan? Hör gärna av dig. Jag har lagt ut en fråga på vår Facebook-sida. Vill hemskt gärna veta vad du tycker.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Like a Prayer med Madonna. Nu Kulturnytt med Viveka om kulturintresset bland äldre när de inte längre bor hemma.
1: Personer över 60 utgör en stor del av Sveriges kulturkonsumenter. Men när man inte längre bor hemma förändras möjligheter att till exempel hitta tid och aktiviteter. Socknens vård- och omsorgsboende i Göteborg satsar på kulturaktiviteter, ibland tillsammans med grannarna på förskolan.
2: Hur gamla tror du att de är, de som ni träffar idag?
3: 169, 49, 101.
0: Femåriga Iniko är en av deltagarna på dagens generationsträff. Det är en av aktiviteterna som erbjuds för hyresgästerna på boendet. Andra är till exempel guidade visningar på Göteborgs konstmuseum, line dance workshops och besök på Göteborgs stadsbibliotek. Hyresgästen Lars har bott här i några månader.
4: Jag är nog lite social. Ja, men jag tycker om att umgås med alla människor.
5: Det tycker jag är jätteviktigt här. När jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel. Att det här, ser de det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt.
0: Maria Nilsson ansvarar för planeringen av aktiviteterna i egenskap av boendets äldre samordnare. En roll som inte finns överallt. Att ha möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter även utanför boendet tycker hon själv är något som skapar mer värde.
5: När vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om.
1: Reporter här Lina Tausen. När både experter och läsare gjort en lista över Sveriges bästa författare så är alla överens. Det är Kerstin Ekman som utsätts till Sveriges bästa författare när Svenska Dagbladet har sammanställt en lista. Och så kan vi berätta att temat för årets Musikhjälpen är klart. Insamlingen går till psykisk hälsa i krig och kris.
0: Tack så mycket. Viveka Blad är på Kulturnytt. Fler nyheter från kulturens värld i appen Sveriges Radio. Nu, ny låt med Taylor Swift.

0: Baby Jane heter låten med Rod Stewart, mannen med rösten även kallad. Nu är Ekot, men klockan är 11.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster, uppgav åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning som ledde BND mellan 1998 och 2005 anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri enligt ett uttalande från federal åklagare. Litauens parlament har röstat för att lyfta ett lagförbud mot kärnvapen i landet i en första av två omröstningar som krävs förändringen. Litauens president har sagt att det inte finns några omedelbara planer på att lagra kärnvapen i Litauen, men när man tar bort förbudet så blir det möjligt att vidta åtgärder om säkerhetssituationen skulle förändras. Den andra omröstningen är planerad till den 12 januari. En officer på Försvarsmaktens högkvarter hade droger på jobbet och kontakter med kriminella. Det har P4 kunnat avslöja idag. Tony Ingesson, underrättelseexpert på Lunds universitet, ser stora risker med att en försvarsanställd förekommer i sådana miljöer.
2: Ja, ur ett säkerhetsperspektiv så är det här en klassisk form av problematik där en person riskerar att utsättas för utpressning.
3: P4 har berättat att polisen förra året gjorde ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i en utredning mot en officer. Polisen hittade narkotika i mannens bostad och i förhör framgick att han haft droger på jobbet. Det framgick också i utredningen att officeren hade haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott.
2: Alltså det skapar en sårbarhet att röra sig i sådana här kretsar och framförallt om man själv begår brott också.
4: Officeren är åtalad och rättegången hålls under tisdagen. Han har i förhör erkänt innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk men förnekat misstankarna som gäller hanteringen av 2,8 liter av substansen GBL. Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin säger att de kontinuerligt jobbar med egna säkerhetsprövningar.
5: När man nu ser ett fall som det här som aktualiseras så kommer vi naturligtvis vara beredda på att undersöka och identifiera om det finns saker som vi kan göra bättre.
1: Och reporter där var Claes Pettersson och Joel Wendle från P4. Fackförbunden LO och PTK hotar nu med strejk för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre så kräver facken att de anställda även ska tjäna in till sin pension högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Enligt Svenskt Näringsliv så innebär fackens krav väldigt stora kostnadsökningar. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Johan Hellström.
0: Vackert väder denna höstdag i oktober. 11-15 grader någonstans där. Soligt, lite blåsigt i västvinden med friska vindbyar är att vänta under dagen. Ja, det verkar som att älgarna också tycker att det är ett härligt väder att vara ute och ränna på. Vad säger du, Daniel Bergholm?
6: Ja, men det stämmer. Vi ska börja på E18 i Grums i höjd med Gruvön. Där har vi fått in samtal om en älg som befinner sig på eller in till vägen och har vandrat runt där i ungefär en timme. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt i båda riktningarna om du alltså passerar E18 Grums i höjd med Gruvön. Sedan ska vi vidare till Hammaröleden mellan Karlstad och Skoghall. Där har vi tre älgar som befinner sig på eller in till vägen. Så även där, håll extra uppsikt och ta det försiktigt då i båda riktningarna mellan Karlstad och Skoghall och Hammaröleden. I tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda tåg eller större förseningar. Tipsa oss, det gör du på 020 999 444.

0: Am I wrong? Men Nico Vince, så säger vi. Jag vet inte exakt hur de väljer att uttala sina artistnamn. Nu ska vi prata om det här med unga killar och fotbollsagenter som vi har hört om under morgonen. För du, kollega Joakim Lindström, du har gjort en granskning när det gäller det här. Berätta.
1: Ja, men jag har varit nyfiken på det här ett tag. Jag är dels sportintresserad, men även fenomenet, alltså fotbollsagenter. Det har ju alltid varit ett omdiskuterat yrke med många rykten, en del svarta rubriker om en del saker som inte alltid går rätt till och spelare bland annat som har känt sig lurade.
0: Okej, om vi bara backar lite rent formaliamässigt här nu då. Fotbollsagent för oss som inte riktigt har koll på exakt vad det är. Vad gör en fotbollsagent?
1: Ja, men man kan väl säga att det är som ett slags ombud. Hjälper liksom spelaren för att förhandla om lön, hjälper till att hitta nya klubbar, och så har man liksom ett liknande upplägg som mäklare har. Det vill säga, ju mer lön och övergångssumma när man går till ny klubb för agenten lyckas förhandla fram, ju mer pengar får agenten helt enkelt.
0: Okej. Och det kan vara mycket pengar det handlar om då, eller?
1: Ja, men det är ju det, och därför är ju min gissning i en bransch där det är mycket pengar att det här har ökat, alltså antalet agenter som då kontaktar spelare. Och det här fick jag bekräftat av Mikael Torstensson på Svenska fotbollsförbundet.
2: Ja, men vår bild är ju att fler spelare idag än tidigare som blir kontaktade av agenter. Framförallt spelare på lägre nivåer och spelare i yngre åldrar.
0: Kanske en dum fråga från mig till dig nu då, Jocke, men alltså, varför framförallt unga spelare då?
1: Ja, men det är ju de unga man kan tjäna de stora pengarna på. Det är de som är mest utvecklingsbara. Alla agenter, vet, de drömmer om att hitta den nya Zlatan, den nya Haaland. Och då blir det en jakt på unga killar, unga löften alltså. Flera unga fotbollskillar som jag pratat med här i Värmland, ja, men de berättar att när man spelar i en klubb som är hyfsat högt upp och det börjar gå bra, ja, då börjar det ringa och komma meddelanden från agenter.
0: Ja, och nu bara lite så här, det handlar mest om unga killar då?
1: Ja.
0: Inte tjejer?
1: Ja, det är ju inte riktigt lika mycket pengar i tjejfotbollen än, det börjar ju bli. Men i den här branschen så är det pengar som styr, och där är det inom killar.
0: Okej. Okay. Hur blir det för de här unga spelarna då?
1: Ja, så här sa Olle Lennartsson till exempel, 19-åring som tillhör Degerfors.
3: Man får ju liksom en boost, självförtroende. Men samtidigt kan det komma en negativ effekt också, att liksom man får prestationsångest kanske. Så man vill ju såklart välja den bästa för att få bästa möjligheten. Absolut, det kan vara stressigt.
0: Olle Leonardsson som tillhör Degerfors där, och han beskriver ju verkligen båda sidor här, Joakim. Alltså stolthet men också stressen.
1: Ja, och det här kunde till och med agenter själva förstå. Så här sa agenten Hector Falk.
4: Det finns väldigt många olika agenter som har koll på samma spelare, så att jag kan förstå stressen. Det kan bli en väldigt stressfylld miljö för spelarna.
0: Fotbollsagenten Hector Falk där. Har det här också resulterat i att fler unga spelare tackar ja till att skaffa agent då, eller?
1: Ja, det var ju min andra fördom, eller vad man ska säga. Och så, det, även det fick jag bekräftat i Degerfors, Allsvenskan. Ja, men där har alla spelare agent. Även i de båda Karlstad-klubbarna, Karlstad fotboll och FBK, ja, men det var samma sak. Och då spelar de ändå i Sveriges tredje division. Mm. Så här sa alltså 22-årige Karlstad-killen Noel Björk.
5: Ja, alltså ofta så tror jag att folk känner att man behöver en agent för att jag ska kunna ta mig upp i Superettan eller Allsvenskan eller och så vidare. Det är ju definitivt en bekräftelse. Men att skriva avtal i ung ålder och liksom, jag tror inte riktigt på den grejen. Det finns ju en hel del risker i det där, tror jag.
0: Så Noel då, han har valt att inte skaffa agent då, eller?
1: Nej, men precis. Trots så många förfrågningar. För han gjorde debut redan som 18-åring i Karlstad fotboll i division 1. Och då började explodera in samtal och meddelanden, berättar han för mig. Men han har inte känt att han behöver och vill ha agent.
0: Mm-hmm. Men måste man ha agent då för att liksom få de bästa dealsen, eller?
1: Ja, men det här var ju också min tanke och min fundering för det här. Jag ställde därför exakt samma fråga till Mikael Torstensson, integritetsansvarig på Svenska fotbollsförbundet. Han jobbar med att just informera om agenter, och han svarar så här.
2: Det är jättesvårt. Jag förstår att väldigt många ställer den frågan till mig såklart. Det handlar om ett behov liksom. Vart är jag i min karriär just nu? Vad är det jag behöver hjälp med? Kan jag det här själv? Eller har mina vårdnadshavare kompetens inom det här? Jag tror att det är där man måste börja liksom.
0: Mikael Torstensson där, integritetsansvarig på Svenska fotbollförbundet, om att allt fler unga fotbollskillar kontaktas. Och även tackar jag till fotbollsagenter. Du fortsätter att nysta i detta.
1: Ja, på lördag kommer det del 3 då. Vi körde ju en del 1 i lördags. idag del 2 och del 3, och då kommer vi titta på familjens betydelse i det här, för det är ju svåra beslut att ta såklart, mycket pengar och annat.
0: Mm. Joakim Lindström, reporter här på P4 Värmland.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Det känns fantastiskt.
2: Färjestad leker hockey.
3: Jag älskar att röra mig.
4: Snudd på overkligt faktiskt.
5: I P4 får eliten och breddidrotten ta plats.
6: Jag har nog sett årets mål.
7: Vi kanske inte har träningstid nog.
8: Ökningen av kriminella kontakter vid fotbollsplanen.
5: Med P4 Värmland och Radiosporten är du med när kampen förs. Om medaljer och om sportens roll i samhället.
9: Tårarna rinner ju liksom.
0: Ja, det här med vänskap, kvinnlig-manlig vänskap har ju blivit en fråga eftersom att det har diskuterats i SVT-programmet Gift vid första ögonkastet. Och bara för att ha det sagt så är ju frågan ganska så heteronormativ. Jag är väl medveten om det. Alltså jag menar, för det som det har varit är ju att Urban då, i Gift vid första ögonkastet, han har en stark åsikt om att kvinnor och män kan inte vara vänner. För man vet ju hur det slutar. Man vet hur en man då tänker om kvinnan, att det är egentligen att man vill ha någon typ av sexuell relation. Så får han en massa mothugg på det här. Men som sagt, det blir ju väldigt heteronormativt då när man tänker så. För att vi har ju olika, liksom, herregud, en del gillar killar. Andra gillar kvinnor, tjejer, oavsett vilket kön man har. Så att det där, jag är väl medveten om detta, men jag ställer i alla fall frågan, vänskap mellan könen, hur ser du på det? Och väldigt många som kommenterar av er som lyssnar, jag är hemskt tacksam för det, för då kan vi prata vidare om detta intressanta ämne. Och den stora majoriteten som jag hittills kan se är att vänskap har inget kön. Det är något man bygger och det skapas mellan två individer. Så länge man trivs ihop så är det bra. Skriver bland annat Mia som får en himla massa tummen upp på den kommentaren. Och folk som skriver instämmer helt exakt. Fortsätt gärna och höra av dig du med, du som har en åsikt i denna fråga. Och det är någon annan här, en kille som heter Anders som skriver, går hur bra som helst, förstår inte uppståndelsen. Nej, det har ju blivit en uppståndelse kring det här. Kan man ju tycka vad man vill om. Men intressant fråga, och vart går gränsen? Skulle det vara okej för dig om du nu är heterosexuell då, och så har du en kille som säger, du, jag ska åka på spahelg här med min kompis Sofia, eller vad hon nu kan heta. Vi ska sova i samma hotellrum. Det är allt lugnt och grönt och fint. Är det okej för dig? Kanske, kanske inte. Du får hemskt gärna fundera kring de här frågorna. Och så kan vi prata vidare om detta med vänskap mellan könen. Hur ser du på det? Hör av dig!

0: Svagare än jag med Ida Lova. Åter till frågan om vänskap mellan könen. Hur ser du på det? Jag bara noterar att det framförallt är kvinnor som, eller personer med kvinnonamn i alla fall, som svarar i kommentarsfältet på den här frågan på P4 Värmlands Facebook-sida. Det är bara ett konstaterande. Så du som är man, eller identifierar dig som man, du får hemskt gärna också ge dig in i den där diskussionen för att tänka till omkring den här frågan. Vi finns alltså på sociala medier. Är du en sån som inte gillar sociala medier så går det alldeles utmärkt att prata med mig ändå. Eller skriva till mig. Då kan man smsa till exempel. 054 777 2600.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: P4 Nästa Stjärna Värmland är igång. Vi har tre finalister. Här är en av dem. Gråzon. Gråzon.

Psykopat med gråzon, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Värmland. Vill du rösta på det här bidraget? Smsa då 2803 till 72020 eller ring 099 128 03.

0: Fast Car, Tracy Chapman. Nu är klockan 11:30. Det är dags för lokala nyheter med Emilia Finé.
1: En man i 60-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter en arbetsplatsolycka i Karlstad. Det skriver polisen på sin sajt. Mannen ska ha trillat ner från en stege och fått oklara skador. Men han ska ha varit vid medvetande när han fördes iväg. Polisen har varit på plats och en anmälan om arbetsplatsolycka kommer skrivas för att utreda om arbetsgivaren brustit i sitt arbetsmiljöansvar. En majoritet av svenskarna använder idag AI. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen.
2: Det blir ju inte så mycket, utan det är väl mest när man söker på Google. Man får såna här AI-svar liksom, som man läser det och bedömer det. Liksom.
3: Erik Johansson i Filipstad. Enligt undersökningen använder 6 av 10 svenskar AI. Förra året var det 4 av 10. Den största ökningen har skett bland personer födda på 60-, 70- och 80-talet. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen.
4: Folk använder det istället för Google i många fall, alltså ställer frågor om fakta. Men man använder det också som en kompis. En del använder det för att liksom vara kreativa, en del använder det för att försöka komma vidare i text om man fastnat. En del använder det i jobbet och väldigt många använder det i studier.
3: Ungefär var femte användare säger att de aldrig källkollar den information de får av AI.
4: Det vi behöver väl få de här sista femtedelen att förstå, det är väl att det som AI faktiskt spottar ur sig, det kan vara rent hittepå. Och det är ett problem för att den uttrycker sig ofta väldigt självsäkert. Idag så när AI svarar så får man en liten länk till var källan eller faktan är hämtad ifrån. Och jag vill uppmana alla att liksom klicka på den där och dubbelkolla att ja, men det står här, det stämmer. För att den är rätt bra på att blanda ihop fakta också, det kan bli fel.
1: Reporter Lea Granhage. Den svenska älgstammen fortsätter att öka för tredje året i rad. Det visar en mätning som SLU gjort för Naturvårdsverket. Enligt rapporten hänger ökningen ihop med både jakttryck och jägarnas beteende, där jägarna medvetet skjutit färre älgar de senaste åren. Samtidigt varierar utvecklingen mellan olika delar av landet.
0: Kul att det verkar bli dretväder då, lagom till älgjakten.
5: Ja, men ska det ändå inte bli lite finare under helgen, eller har jag fel?
0: Nej, men jag tänker på torsdag.
5: Ja, men torsdag, ja.
0: Vi glömmer torsdag.
5: Vi glömmer torsdag, och så tänker vi kanske framåt de andra dagarna.
0: Mm.
5: Hoppas bättre väder.
0: Idag, om vi håller oss till dagen, fånga dagen och så vidare, så är det ju soligt väder med 11-15 grader. Lite blåsigt, lite så här höstvindar, friska vindbyar. Klart eller nästan klart väder även ikväll. Vinden lägger sig då och temperaturen faller till enstaka plusgrader. Men lokalt någon minusgrad. Kanske lite frostigt imorgon bitti.

London Beat, I've been thinking about you. En ung man omkom och många skadades när en buss körde av vägen utanför Växjö igår. Chauffören har nu anhållits misstänkt för vållande till annans död. Busschauffören också delgiven misstanke om vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, uppger polisen. Det här är naturligtvis en händelse som drabbar många. Idag så är Katedralskolan i Växjö i sorg efter att den killen som omkom är en 18-årig elev på skolan. Flaggan har hissats på halvstång och vid 9 i morse så hölls en minnesstund och tyst minut. P4 Kronobergs reporter Jonathan Bergman har varit på plats här under dagen. Han beskriver unga killar som kom gående med buketter och vita tulpaner. Och gymnasiechefen berättar att skolan har skapat ett minnesrum för att hedra eleven som gått bort. Här i Värmland så pratar vi ju mycket om AI och hur vi på olika sätt använder AI. Man kanske tänker att man inte använder AI, att man liksom ratar AI. Ja, men prova då och sök på valfritt ämne eller ställ en valfri fråga i din webbsökare. Visst tusan får du AI-svar då? Ja, prova så får du se. Man använder nog AI mer än vad man kanske tror. Det här ska vi fortsätta höra mer om under förmiddagen. Jonas Berglund, reporter som varit ute under morgonen, har snackat runt med folk om deras AI-användande.

Animal med Cat's Eye. Snart tillkännages ju Nobelpriset i fysik. I appen Sveriges Radio så sänder Ekot direkt från pressträffen om

0: ja, lite drygt 4 minuter så ska tillkännagivandet komma. Har du ingen lust att gå in i appen och lyssna på den sändningen, så lovar jag att berätta för dig vem eller vilka det blir som vinner eller tar hem priset. Erik Johansson i Filipstad, han har en skeptisk inställning till AI. Vi träffade honom i morse och då pratade vi med folk om AI med anledning av en ny rapport från Internetstiftelsen som visar att en majoritet av svenskarna använder just AI.
1: Det blir ju inte så mycket, utan det är väl mest när man söker på Google och man får såna här AI-svar liksom, som man läser det och bedömer det liksom. Men ja.
2: Är det de svaren du går på då, eller använder du sökmotorn lite mer traditionellt, att det kommer upp webbsidor och så trycker du in dig på dem och läser information, eller är det AI-svaret som gäller?
1: Det är ju mer traditionellt för mig i alla fall, för att det känns inte som man kan lita på AI till 100% liksom, så då går jag hellre på traditionella sidor och så faktiskt.
2: Hur mycket litar du på svaren du får?
1: Ja, jag litar väl inte så jättemycket, eftersom man vet ju att det kan bli fel liksom, så ja. Sen är jag lite rädd för AI också, så.
2: Vad är du rädd för?
1: När jag tänker på AI tänker jag på Terminator 2, när Skynet sprängs och hela världen sprängs liksom. Jag är lite sån.
2: Du skrattar lite, men är den här oron på riktigt? Ser du något sånt scenario framför dig?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Så, ja, de kan ju ta över, de är ju egentligen smartare än människan liksom, känns det som.
2: Ja, det finns ju en del experter som varnar för att utvecklingen går för snabbt och att det finns en del risker kring användningen av AI. Vad är det du främst är orolig för risker?
1: Ja, det är väl att de tar över världen liksom, ja, kanske kärnvapenspetsar och sådana saker, och kontrollerar allt liksom. Det är jag rädd för.
2: Hur känns det när du tänker på det då?
1: Det är ju skrämmande, men jag försöker tänka lite skämtsamt på det. För det känns som att vi borde ta tag i att, eftersom vi fortfarande kontrollerar AI, så borde vi ju kunna stoppa det på något vis.
2: Ja, skulle du vilja se fler restriktioner från myndigheter, regeringar runt om i världen liknande?
1: Ja, det skulle jag nog vilja se faktiskt. Jag vet inte hur det ser ut nu heller, jag är inte så insatt i det heller, men ja, om det inte finns några restriktioner måste det ju finnas, tycker jag.
2: Så du ser flera risker med AI. Om man tänker på det positivt då, ser du några positiva delar med att fler och fler använder AI i sin vardag?
1: Nej, jag ser faktiskt inget positivt alls, för att det tar ju över jobb och sådana saker har jag ju sett på vissa arbetsplatser och så. Så det är ju inget positivt alls egentligen.
2: Är det något du är orolig för i ditt jobb?
1: Nej, egentligen inte. Det är inga problem tror jag.
2: Vad jobbar du som?
1: Jag är som elevassistent nu. Så det känns inte som att en AI-program kan ta över det som jag gör liksom.
0: Vi får se vad framtiden ger. Erik Johansson där i Filipstad, som är en av flera som du har kunnat höra här i P4 Värmland om frågan när det gäller hur mycket man använder AI. Enligt en ny rapport från Internetstiftelsen så använder en majoritet av svenskarna AI. Lyssna på mer om det här i appen Sveriges Radio. Reporter som du hörde, det var Jonas Berglund.

Nick Cayman, I promised myself. Jag vet inte om du liksom jag fick underbetyg i ämnet fysik. Men jag ska göra mitt bästa nu för att förklara vad Nobelpriset i fysik går ut på. Till att börja med kan jag säga att det är en belgare som tog hem priset. Francis Hansen heter han. Och det beskrivs då i liksom förklaringen till varför just han får priset, så sades det att det handlar om spöklika budbärare från rymden. Det där låter ju otroligt spännande. Men vad sägs om den här formuleringen istället? Nobelpriset i fysik går till upptäckter om högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung. Vilken formulering väljer du? Det är alldeles upp till dig. Jag tar den där med spöklika budbärare från rymden. Det tyckte jag lät fräckt. Vi kommer få veta mycket mer om vad det här Nobelpriset, vad det egentligen det handlar om, när Vetenskapsradion tar ton här i radion under förmiddagen.

Wilmerex, vem får nu se alla tårar? Här är P4 Värmland med mig, Marie Trygg, under förmiddagen. Jag är med dig i exakt en timme till. Ekot om bara några minuter, och så hörs du och jag igen när klockan har slagit 10:10.

0: Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för forskning om spöklika budbärare från rymden. Stora protester i Frankrike. Vi pratar med vår korrespondent på plats i Paris. Och så får vi en rapport med det senaste från bussolyckan utanför Växjö. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Johan Hellström. Ja, så här lät alltså för en liten stund sedan när Nobelpriset i fysik tillkännagavs.
1: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Och det sa Ellen Moons, ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademin. Och mer om det här finns i appen Sveriges Radio och i våra kommande sändningar. Tre personer intensivvårdas på sjukhus efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår eftermiddag, där en 18-årig man omkom. Och under morgonen idag så hölls en tyst minut på 18-åringens gymnasieskola i Växjö. Henrik Alin är verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun.
2: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
3: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen mellan Växjö och Alvesta. Busschauffören, en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen i Region Syd.
4: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad.
3: 46 personer har skadats enligt preliminära siffror från polisen. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare två personer, en man i 40-49-årsåldern och en kvinna i 80-89-årsåldern, vårdas för allvarliga skador i Värnamo och två personer har förts till Lund och Karlskrona för sjukvård. Henrik Alin, verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun, berättar att det var flera elever på Katedralskolan i Växjö som var ombord på bussen.
2: Jag har inte hört så mycket om elever och föräldrar än så länge, men däremot hör jag att rutinerna fungerar bra och att det finns personal redo att ta hand om eleverna.
0: Och reporter där var Victoria Scott. Och nu ska vi till Frankrike där våldsamma skolprotester tvingat många skolor runt om i hela landet att hålla stängt i veckan. Vår korrespondent Cecilia Blomberg finns nu med oss från Place de la République i Paris där en stor manifestation ska hållas idag. Ja, Cecilia, du kan väl börja med att berätta hur det ser ut där på torget hos dig just nu.
5: Ja, jag är då här på Place de la République som ju är en av de platser i Paris som är förknippade med protester. Jag ser ett tält med uppställt av unga kommunister. Och så började samlas en del skolungdomar här och förstås väldigt mycket kravallpolis. Men det har börjat demonstrationer på andra ställen i Frankrike, men det har faktiskt än så länge varit ganska lugnt, sägs det.
0: Och vad handlar då de här protesterna om?
5: Det handlar om att skolan i Frankrike är väldigt sliten. Det har varit stora besparingar, det är ont om lärare. Eleverna har väldigt långa skoldagar, upp till 12 timmar ibland, på grund av lärarbristen. Och lokalerna är väldigt slitna, betydligt mer slitna än vad vi är vana vid i Sverige.
0: Och har det kommit något svar på det? De här protesterna från regeringen och president Macron så här långt?
5: Ja, än så länge så är väl svaret att absolut de får protestera, men att man ser ju med stort allvar på våldet. Och sen har man då, försöker man möta det här och säga att vi ska ta tag i det här akuta problemet med lärarbristen och lägga fram en plan för hur skolorna ska renoveras. Men eleverna vill se mer tydligt hur mycket pengar man är beredd att satsa på skolan, för att det har varit eftersatt under väldigt lång tid.
0: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg med oss direkt från Paris. Ryska myndigheter är nu klara med smittspårningen efter att en kvinna anställd på ett pestforskningslaboratorium i Irkutsk har dött i misstänkt pest. Där uppger Världshälsoorganisationen WHO. Ingen annan som kvinnan varit i kontakt med uppvisar symptom enligt de ryska myndigheterna. Mycket är fortfarande oklart och WHO har frågat ryska myndigheter om fler uppgifter kring dödsfallet, men uppger samtidigt att smittrisken för den ryska befolkningen är låg. Ukraina uppger att man för första gången har skjutit ner ryska jetdrivna drönare med hjälp av robotiserade och AI-styrda vapentorn. Enligt flygvapnets talesperson Yuri Inat har ett dussintal sådana system redan placerats ut i Kiev.
6: Власне застосування інноваційних технологій штучного інтелекту виключено людську помилку.
7: AI och kameror följer målet automatiskt, vilket minskar risken för mänskliga misstag och gör det möjligt att skjuta ner även de snabba jetdrivna drönarna, säger flygvapnets talesperson Yuri Hnat i ukrainsk TV. Tekniken är egentligen ganska enkel. En kulspruta monteras på ett vridbart vapentorn som med hjälp av kameror med så kallat maskinseende och artificiell intelligens kan upptäcka, följa och bekämpa mål automatiskt. Och systemet verkar fungera även mot de nya jetdrivna drönare som Ryssland har använt allt oftare den senaste tiden. Till skillnad från de gamla Shahed-drönarna drivs de med jetmotorer istället för propellrar. De kan flyga i uppemot 600 km i timmen, ungefär 3 gånger snabbare än sina föregångare. Och har därför varit betydligt svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Men nu kan Ukraina ha hittat ett motmedel, även om systemet har sina begränsningar. Eftersom vapnet i grunden är en kulspruta måste drönarna komma ganska nära för att kunna bekämpas, säger Inat. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster. Det här uppger åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning, som ledde BND mellan 1998 och 2005, anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri, enligt ett uttalande från federal åklagare. Även hans tidigare stabschef har gripits misstänkt för att ha lämnat över hemlig information till Hanning i flera år efter att han lämnat posten som underrättelsechef. Och så kan vi berätta att ålen är tillbaka och det är starkare än på över 60 år i Lagan i Laholm.
8: Helt plötsligt att kanske köra ål en gång i veckan har lett till att köra ål varje dag.
9: Daniel Axelsson vid Stadkraft är en av de som flyttar ålarna. Ett villkor företaget har för att bedriva sina 18 vattenkraftverk i Lagan. Strax över 280 kilo ål, ungefär 280 000 glasålar, har förflyttats uppströms i år. Vilket slår rekordet från 1961 och nästan når 50-talets nivåer.
8: På 50-talet då måste vi upp till 300. Då är vi tillbaka på 50-talet. För vi har, det här har gjorts i Lagan sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen en samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att Lagan kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
9: Som jämförelse, 2009 flyttade man enbart 29 kilo.
8: Den normala nivån vi ligger på är liksom kring 100 kilo ålyngel varje år. Så det har ju stabiliserat sig där, verkar det som. Så vi trodde ju först att vi kanske, det här är en, ja, en naturlig peak eller någonting. Alltså det fluktuerar ju naturen. Men det verkar som vi ligger där kring 100 och så går det upp och ner.
0: Och reporter där, det var André Kvist från P4 Halland. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är nu överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Det här beskedet lämnade partierna alldeles nyss. Och det här är den första frågan som de rödgröna är överens om sedan valet. Ja, och vi börjar gå mot slutet på den här sändningen. Vår huvudnyhet idag var att Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för forskning om spöklika budbärare från rymden.
10: Det låter som en science fiction-film. Spöklika budbärare från rymden. Kanske om den var gjord på typ 70-talet eller någonting, men ändå. Otroligt spännande att försöka förstå vad detta faktiskt handlar om. Jag hoppas att du under förmiddagen kommer att få höra mer om just det. Vetenskapsradions reportrar är ju experter på området. Och i appen Sveriges Radio så har man ju sänt direkt om det här Nobelpriset. Kom få höra mer därifrån.

Tur i oturen, Molly Sandén. Ja, vi hör om att de rödgröna partierna är överens om en så kallad stopplag för tonårsutvisningarna. Det är senaste nytt just nu. Och vi på P4 Värmland har tagit ett litet grepp om det här med AI. Någonting som är i vår vardag ju, oavsett vi vill det eller inte. En majoritet av svenskarna använder idag AI aktivt. Ungefär var femte användare säger att de aldrig källgranskar den information de får från AI. En rapport från Internetstiftelsen visar att 6 av 10, mycket siffror här, jag inser det, men en majoritet av svenskarna alltså använder AI. Och Måns Jonasson, som är internetexpert på stiftelsen, säger att den största ökningen har skett bland personer födda på 60-, 70- och 80-talet. Han uppmanar alla att dubbelkolla fakta, eftersom att de faktiskt, AI faktiskt kan ha fel. Jo, källkritik, alltid någonting som är bra att ha i bakfickan. Och så berättar vi om Mikkel Loster som går med en hästsulki för att rikta uppmärksamhet mot hästars psykiska ohälsa. Planen är att ta sig från Skåne till Dalarna och sen tillbaka till Skåne igen. Och vi träffade honom efter att han stannat till i Gräsmark för en vilodag innan han fortsatte sina sista 55 mil. Hör honom berätta i appen Sveriges Radio. Han vill bredda debatten om hästvälfärd till hästars dagliga mående. Och han berättar hur det känns i benen efter att ha dragit den där sulkin. Cementstolpar är ett ord som han använder sig av. Ja, det finns mycket lyssningsvärt. Fortsätt lyssna på P4 för att få reda på senaste nytt och en himla massa blandad musik. Nyss var det Molly Sandén, nu den norske DJen Kygo.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Nu ska jag ge mig på ett försök att förklara fysik. Jag som då fick nästan underkänt i detta ämne önskar mig lycka till. Ja, men det jag vet i alla fall är att Nobelpriset i fysik går till Francis Hansen, en belgisk man. Och det handlar om en gigantisk isbit på Sydpolen som fångar spöklika budbärare från rymden. Så långt är jag med. Det är vad som ligger bakom Nobelpriset i fysik. En stor överraskning, säger han själv vid pressträffen som hölls för en liten stund sedan. Priset handlar om neutriner. Det är de som kallas för de där spöklika budbärarna från rymden. Och enligt ett pressmeddelande som har skickats ut så var det Hansen, alltså Nobelprisvinnaren då, som insåg att de här budbärarna skulle kunna fångas. Han insåg att isen på Sydpolen skulle kunna användas för att spåra en extremt svårfångad partikel som kallas neutrino. Nu där någonstans så tappade jag nästan bort mig själv i min strävan efter att förstå fysik, men kanske blev vi lite klokare i alla fall.
1: Det kommer samtal om en hel del älgar på tre olika sträckor. Jag börjar på E18, Grums i höjd med Gruvön i båda riktningarna. Älg på eller nära vägen, håll extra uppsikt där. På länsväg 236, Karlstad Skoghall, Hammaröleden, där är det flera älgar som också rör sig på vägen. Och så det senaste då, E18 mellan Årgäng och Töcksfors i höjd med Hajom. Där är det älgar som också är på och nära vägen.
0: Marie Trygg här, programledare på P4 Värmland. Här i radion är det din verklighet som är i fokus. Du har sagt att du inte tycker att Sunnes politiker anstränger sig tillräckligt mycket för att lyssna på er. Vad är det de missar? Och jag nöjer mig inte förrän du har fått svar från de som bestämmer. Det är ju lätt att stå och säga att ja, men de ska ha det bra, men hur? Fortsätt lyssna, vi hörs!

0: Diskodrottningen Diana Ross, Upside Down. Ja, blir kanske lite danssugen så här på tisdag förmiddagen. Jag blir det i alla fall. Jag hoppas att du vill dansa vidare tillsammans med mig i ytterligare en halvtimme. Vi snackar om det här med vänskap och om det går att vara vän med en av det motsatta könet. Det där är ju lite av ett getingbo, inte minst om man kollar på SVT-programmet Gift vid första ögonkastet, där detta har blivit en omdebatterad fråga. Det är de allra flesta som har hört av sig, och ni är många, tack för det, kul, tycker att men det här är ju en icke-fråga, eller till och med en rätt dum fråga att ställa, och jag kan vara benägen att hålla med, inte minst om man tänker på att det är en ganska heteronormativ fråga att ställa. Vadå? Som att så här, för grejen är ju, hela debatten har ju blossat upp för att en av Gift vid första ögonkastet deltagarna menar att män kan inte vara kompisar med kvinnor, för att då slutar det bara på ett sätt. Ja, det blir någon typ av sexuell spänning däremellan och sådär, va? Men vi har också de som tycker, liksom Gift i första ögonkastet deltagaren, att det går aldrig vägen. Vad tycker du? Du får hemskt gärna höra av dig. Ytterligare folk ska säga, skriver så här att vill jag ha en vän, så ja, då köper jag mig en hund. Ja, kan man också göra. Men då undrar jag, vilket kön är det på hunden då? Nej, skämt åsido. Vad tycker du? Du får hemskt gärna dela med dig av dina åsikter, tankar. Ordet är fritt och jag vill gärna veta.
1: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Maya Frances, Swedish Mermaid. Dagens nyhetsredaktör Elias Andersson ska ge oss lokala nyheter nu. Klockan är 12:30.
1: Det är mycket ovanligare att den äldre generationen använder AI. Det visar ny statistik från SCB. 79-åriga Jerry är försiktig med att använda AI.
2: Det är väl det att det är så pass nytt och man är ju inte direkt bevandrad i ny teknik som 80-åring nästan. Utan jag tycker att sitta lugnt i båten i början och se vad som händer.
3: Jerry Björd är ordförande för SPF, seniorerna i Filipstad. AI-användning har ökat mycket i Sverige de senaste åren. Nästan hälften av befolkningen över 16 år använder AI. Men i Jerrys åldersgrupp, mellan 75 till 84 år, är det bara 12%.
2: Vi har ju varit med om en fantastisk utveckling, vi som är i den här generationen. Och vi har ju sett några floppar också. Och det här är ett massivt program som kommer och det är mycket ny teknik. Jag tror att man som sagt är försiktig.
4: Vad skulle kunna få dig att börja använda AI?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Tyvärr, jag vet inte exakt. Det enda jag har hört som verkar vara väldigt bra, det är att man väldigt snabbt kan få reda på uppgifter som man inte har idag. Men samtidigt så säger man ju att det är inte säkert att de stämmer som man får, även om det går jävligt fort.
1: Reportrar Jonas Berglund och Lea Granhage. Fackförbunden LO och PTK hotar nu med strejk för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre så kräver båda facken att de anställda även ska tjäna in till sin pension högre upp i åren. Arbetsgivarna säger dock nej. Enligt Svenskt Näringsliv så innebär fackens krav väldigt stora kostnadsökningar som inte går att göra på en gång. Finansinspektionen FI varnar nu för att flera bluffaktörer på marknaden, flera svenska eller nordiska namn och de använder sig av AI och på vissa fall uppgifter från riktiga finansbolag för att lura kunder att göra investeringar. De lockar med handel i aktier, krypto och valutor. Enligt ett pressmeddelande från FI så handlar det om 39 aktörer. I år så har FI varnat för över 200 aktörer som på olika sätt misstänks för investeringsbolag. Bedrägerier.
0: Väderprognosen för morgondagen har kommit och den utlovar sol ytterligare en dag. 10-14 grader imorgon. Då blir vinden svag också till skillnad från idag när vi har med friska vindbyar att göra.

0: nyligen firat 25 års vänskap med din bästa vän. Berätta om henne.
1: Ja, det är ju så här att jag jobbade i början av 2000-talet med ett kulturarvsprojekt. Det vi då satte Kristinehamn och skulle digitalisera och registrera en fotosamling efter en hovfotograf i Karlstad som hette Dan Gunner. Och på rasten och emellanåt då, så gick jag in, för Aftonbladet hade vid den tidpunkten en chatt. Och där började jag att chatta med en tjej som hette Sara. Och sen fortsatte det där chattandet. Och sen efter ett tag, för då studerade hon i Karlstad. Och då skrev hon och frågade om jag ville komma till Karlstad och träffa henne och ta en fika. Vilket jag gjorde, och sen på den vägen är det. Och nu i augusti så firade vi 25 års vänskap.
0: Vad är det som gör att ni har lyckats hålla i den här vänskapen så länge?
1: Ja, det är väl att vi, ja, det är väl lite svårt att svara på, men det, åren har gått och vi har gjort så fantastiskt mycket fint tillsammans genom alla år, och det är roligt.
0: Och de som säger då och resonerar som att nej, men det här med kvinnor och män och vänskap, det går liksom inte ihop. Vad säger du om det?
1: Nej, men det håller jag inte alls med om, utan det funkar alldeles utmärkt.
0: Har ni någon gång stött på några liksom utmaningar i det där, att kanske andra undrar, jaha, men är ni ett par? Eller du vet att ja, men någonting som har satt fnurror på tråden?
1: Nej, det har vi aldrig gjort. Hon är gift och jag var med på bröllopet och var bröllopsfotograf eller fotograferade. Så att, nej, det har vi aldrig stött på, utan det är fint att ha en sån vän.
0: Vad tycker du då om att det här har blivit liksom ett diskussionsämne nu? Att det är många som också tycker att det är liksom en överdriven diskussion, att det har blivit så himla svart och vitt och sådär.
1: Ja, det är väl lite synd kan jag tycka, för man ska kunna vara vän oavsett om det är man eller kvinna eller kille eller tjej. Eller... Så det har aldrig jag haft något problem med.
0: Jag tycker det är så himla härligt att höra från dig, Mikael, att det liksom är, det är en sak vad som sägs i så här tv-serier och reality-tv-serier, och att det blir en debatt på olika ja, men sociala medier och så. Och sen så i verkligheten så är vi ju ganska så rimliga ändå, och det är helt okej att vara vän med vem man vill ju.
1: Ja, och det är det som är det fina tycker jag. Och det är ju som jag brukar säga, att jag har ju jättemånga år varit ute väldigt mycket på dans. Och tack vare det så har jag fått träffat så fantastiska människor som har blivit väldigt fina vänner, och många som jag har haft kontakt med jättemånga år.
0: Men det där är många som saknar en vän. Vad är ditt bästa tips för att liksom behålla eller få de där vänskaperna då?
1: Ja, men det är att kunna lyssna på varann och acceptera varann. Att man kan ha olika åsikter i vissa frågor och man kan tycka och tänka olika. Och jag brukar alltid tänka att vi alla människor är ju olika, men alla har ju samma värde.
0: Mikael, det var dagens bästa säg. Tack så mycket för det.
1: Ja.
0: Ja. Mikael Redman i Kristinehamn, stort tack för att jag fick ringa upp dig. Mikael, han var en av alla, ja, som har, du skrev i den där kommentarsfältet som jag la upp lite tidigare. Stort tack för det också. Och ha en fortsatt fin dag.
1: Ja, detsamma, och tack för ett jättefint program.
0: Tack. Hej.
1: Ja, hej. Huka chaka, huka, huka, huka chaka, huka, huka, huka chaka, huka.

En av deras största hits, Don't You Worry Child, Swedish House Mafia, som i dagarna är i Kalifornien, USA. Och spelar sedan i december, så ska de till Thailand. Och i sommar så är det ju bekräftat att fyra kvällar kommer att förgyllas med trion på Ullevi i Göteborg. Kanske är du en av dem som lyckades få en biljett. Annars så gillar vi ju lokalmusik såklart här i P4 Värmland. Vi har ju till och med en tävling på temat. P4 Nästa Stjärna Värmland har du väl hört talas om. Här är en av finalisterna, John Moon.

En av finalisterna i P4 Nästa stjärna Värmland. Vill du rösta på det här bidraget? SMSa då 2801 till 720 20. Eller så kan du ringa 099 128 01. Finland är ju bastuns förlovade land, men i en sak så har Sverige kommit längre när det gäller att stötta bastubadande. Det här ska det handla om i nyheterna från Sveriges Radio Finska om bara några minuter.

0: I Sverige kan man använda friskvårdsbidraget till att gå och bada bastu. Men trots att Finland är bastuns förlovade land kan man inte göra det i Finland. Bastubad räknas nämligen inte som motion i beskattningen. Det här vill Finska bastusällskapet ändra på. Timo Lindgren som är medlem i Finska bastusällskapet har startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland.
1: Jag tycker det är ju nästan katastrof. Vi har nu för tillfället ungefär 3000 namn och det ska till riksdagen senare.
2: I Sverige är vanligt bastubad en skattefri friskvårdsaktivitet, vilket innebär att det kan betalas med friskvårdsbidrag. I Finland kan bastubad inte betalas med den skattefria motions- och kulturförmånen eftersom bastubad inte betraktas som motion i beskattningen.
3: Jag blir ju såklart förvånad. Det borde vara en självklarhet att det här också gäller för Finland.
2: Professor Hans Hägglund, även kallad bastudoktorn, är en svensk läkare som forskar om bastubadandets hälsofördelar. Han bedömer att även Finland snart går på Sveriges linje och börjar subventionera bastubadande.
3: Jag ser att det här behöver ju tas på allvar och här behöver finska politiker och beslutsfattare så fort som möjligt ändra begreppet och fundera kring vad friskvård betyder egentligen.
0: Reporter här var Jorma Ikäheimo. Sveriges Radio Finskas musikprogram Disco på finska är nominerat till radiopriset Guldörat för tredje gången. Josefin Sonck är programledare för Disco på finska.
4: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
0: I programmet Disco på finska kan man höra finska covers på klassiska discohits. Programmet är nominerat i kategorin Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskas programchef Pamela Taivassalo.
5: Jag är väldigt glad och väldigt stolt över redaktionen. Och programmet Disco på finska förklarar lite vad den finländska folksjälen är lite grann. Och tänk att vi fått köra finsk discomusik på bästa sändningstid i P4 över hela Sverige i över 2,5 år.
0: Totalt är 32 bidrag från Sveriges Radio nominerade till Guldörat och reporter. Här var Venla Rakkola. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska och du kan följa oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Och jag som sänder i studion heter Nicky Bergman.
6: Kan leda till ett farligt inspel, öppet mål och kvitterat!
7: Jag heter Elton Eiransson och gillar att vara på plats där det händer.
8: Och nätet, det hänger helt enkelt därför att tut tut på lastbilen som säkert lyssnar på oss live just nu.
7: Vart tycker du att jag ska åka och vad borde jag rapportera om? Hör av dig.
8: Och knyt en näve av. Vem var det som gjorde mål?
9: Alf.
8: Kvitterat. 1-1.
10: I P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan igår på riksväg 25. Varför inträffade olyckan? Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset brukar vara klurigast att förstå tycker jag. Vi ska gå till botten med det. Och Khadija Mohamud är kokboksförfattare och matkreatör. Du hör henne efter 1:30. Nu Ekot klockan 1.
11: De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänstern, Centern och Miljöpartiet är överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger att de lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera att verkställas innan en ny permanent lösning är på plats. Det är den första frågan som de rödgröna är överens om efter valet. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i kulturutskottet och han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar.
12: Jag tycker personligen att den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt. Och det är ju olyckligt tycker jag när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner.
13: Och vad kan du göra där då?
12: Vi får ju se. Jag, som ordförande så har jag ju inte, lyckligtvis inte någon mer rösträtt än någon annan. Eller liksom, utan jag får ju, det handlar ju om att skapa samarbetsanda och konstruktiv dialog kring vad vi kanske kan få en majoritet för att göra.
11: Det sa Mattias Karlsson som alltså är ny ordförande för riksdagens kulturutskott. Och han intervjuades av Marie Nilsson Boy. Och årets Nobelpris i fysik, det går till Francis Hansen för forskning inom neutrinoastronomi. Han har utfört sin forskning vid Ice Cube-observatoriet på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. Och Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Ekot Katarina Boive.
14: Radiosporten med ett tufft besked ifrån tennisens världsetta Jannik Sinner.
15: Hello everyone, I would like to give you a little update.
16: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
15: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
16: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
14: Även den amerikanska tennisstjärnan på damsidan, världsfyran Coco Gauff, har idag skapat rubriker i sina sociala medier. Då handlade det istället om den nätrasism som hon har fått utstå sedan hon begärde en videogranskning i matchen mot hemmaspelaren Sun Qiran i China Open. Nu slår hon tillbaka och skriver på plattformen X citat: "Jag följde regler och får hat. Det är konstigt. Ni kan tycka annorlunda om det som hände utan att vara rasistiska mot mig", slutcitat. Tennisreporter här Martin Hedberg som har koll på tunga avbräck även i fotbollsvärlden.
17: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League.
18: Och så sträcker sig Starfelt, signalerar omedelbart byte. Aj, aj, aj, där brast det i baksidan högerlår.
17: Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor. Det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo.
14: Vilket innebär att 31-åringen nu ser ut att missa Sveriges två avslutande helt avgörande Nations League-matcher i november då man returspelar mot just Bosnien-Herzegovina och Polen. Med det säger sporten tack för nu. I studion Emil Håkansson.
10: Tack så mycket Emil. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan på riksväg 25 igår. Varför inträffade den här olyckan? Vi ska få en rapport. Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset tycker jag brukar vara det absolut klurigaste att förstå sig på. Men vi ska gå till botten med det. Och hon har lagat mat sedan hon var 9 och maten har också gett henne självständighet och frihet. Nu ska kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohamud göra upp med 99 andra kockar i ett nytt tv-program. Khadija är här efter 13:30. Det här är Victor Lexell. Lys på mig.

0: Nu ska det handla om olyckan utanför Växjö igår. En ung man dog när en dubbeldäckare välte på riksväg 25 vid 16:30 på måndags eftermiddagen. Ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus. Tre av dem får intensivvård. Och nu har jag med mig min kollega Jonathan Bergman, reporter på P4 Kronoberg. Jonathan, hur skulle du beskriva att stämningen har varit under dagen idag?
1: Ja, nej, men det är väldigt särskild stämning. Alla i den här delen av Småland pratar ju och sörjer det här, inte minst då den här killen som så sorgligt gick bort. Men jag tror också folk tänker, jag menar, åka buss, det är ju någonting som väldigt många gör, har anhöriga som gör. Man tänker att det här kanske hade kunnat hända mig eller mina anhöriga. Och på det här gymnasiet och Katedralskolan där killen gick har man idag flaggat på halvstång. Man har haft en tyst minut. Och kommunen är igång med de åtgärder som de kan bistå med. Och när jag var på den här skolan i morse så tittade jag lite på eleverna på avstånd. Och det var ju elever där som vanligt, men jag märkte att det kanske inte var samma skojiga skolhumör, om du förstår vad jag menar, som det brukar vara. Sen så såg jag flera elever komma med blommor i händerna. Bland annat var det tre unga killar då som hade en energidryck i ena handen och varsin bukett med vita tulpaner i den andra handen.
0: När du var på skolan så träffade du också gymnasiechefen Henrik Alin. Jag tänkte vi ska lyssna lite grann på vad han sa.
2: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade, och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
3: Hur jobbar ni inom skolan med den här händelsen idag?
2: Krisgruppen träffades 7 i morse. Personalen fick information innan lektionerna började. Vi har hållit en tyst minut. Vi har flaggan på halvstång och vi har gjort i ordning ett minnesrum för de elever och personal som vill minnas eleven och hedra eleven.
3: Närmsta tiden, vad händer nu?
2: Vi får följa noga vad som händer och se vad elever och personal har för behov, och så finns det personal redo att möta dem.
0: Jonathan, vad vet vi om vad det var som faktiskt hände igår?
1: Ja, men vi vet att det var en dubbeldäckare på 26 ton som var på väg mellan Växjö och Ljungby. Det var igår ungefär vid 16:30 på eftermiddagen. Någon eller några mil efter Växjö så har den här bussen på något sätt då vält ner från motorvägen ner i diket. Räddningstjänsten var på plats med ett enormt ställ av resurser. Man hade bland annat en helikopter som landade rätt på motorvägen. Över 40 personer skadades, flera allvarligt, och en konstaterades då tragiskt avliden senare under kvällen. Vi har pratat med en tjej som satt på bussen, och hon beskrev att allt gick väldigt, väldigt snabbt. Först började det vibrera kraftigt, folk började skrika, och sen bara välter allting, beskriver hon. Och när bussen då har landat så säger hon att hon ser hur folk bara ligger överallt och hur folk hänger från sina bussbälten, och sen då hur de börjar ta sig ut ur den liggande bussen. Polis vet inte exakt vad som har hänt ännu. Bussen i sig verkar inte vara något fel på. Den är ganska ny, från 2024, och besiktades bara för några veckor sedan utan anmärkningar. Så varken polis, åklagare eller någon annan har ännu faktiskt inte kunnat ge någon bild av vad det var som orsakade det här.
0: Mm. Men, så bussen var utrustad med säkerhetsbälten, naturligtvis en gåta för de flesta av oss än så länge, och utredningen pågår ju. Men finns det några uppdateringar om de skadade i nuläget?
1: Ja, det senaste är ju att tre personer fortfarande intensivvårdas, men det har ju utlovats en ny uppdatering kring skadoläget här vid 14:00. Sen är de skadade ju inte bara här i Växjö, utan de har ju spritts ut till bland annat Värnamo, Lund och Karlskrona också.
0: Busschauffören är misstänkt för brott. Vad säger polisen om det?
1: Ja, men vi vet att han anhölls bara några minuter i midnatt igår. Han är 60-årsåldern, och på sannolika skäl, och det är alltså den starkare misstankegraden då, så är han misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Han har fått en försvarare och nya förhör ska man hålla med honom under dagen här, men vi har inte fått något besked om huruvida han nekar eller erkänner brott. Vi har snackat lite med åklagaren, och han sa att busschauffören i de här tidiga förhören som man gör med polis inte har kunnat ge en förklaring till varför bussen välte.
0: Har du fått någon information om vad som händer framåt? Hur fortsätter utredningen? Vad händer med bussen? Hur jobbar man nu?
1: Ja, men polisen är ju igång med massvis av intensivt polisarbete nu då, lett av åklagaren för att få någon form av bild av vad som har hänt. Till exempel så har man tagit bussen i beslag, ska göra en teknisk undersökning av den. Det finns också kameror på bussen och det videomaterialet ska man titta igenom. Sen så har ju åklagaren på sig 2 dagar till att bestämma om den här busschauffören ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Det är torsdag före klockan 12. Det handlar om. Sen antar jag att bussbolaget här nere håller på med en egen utredning och att kommunen får fortsätta sitt arbete med att ta hand om alla anhöriga och klasskamrater till den här avlidna pojken och även de andra som skadats.
0: Vi kommer naturligtvis att fortsätta följa det här. Stort tack för din uppdatering här och nu, Jonathan Bergman, som alltså jobbar på P4 Kronoborg. Kronoberg. Stort tack.
1: Tack.
0: Miriam Bryant ger oss Black Car. Det här är P4 Extra.

Då ska vi ut med en varning på E18 i Karlstad. Men precis mellan Älvmotet till Klaramotet i riktning mot Oslo så är det en lastbilsskärm som ligger på vägen då strax söder om Älvmotet. Så där gäller att hålla extra uppsikt om du passerar och personalen är på väg till platsen där för att ta bort den här lastbilsskärmen. Men för ett tag framöver alltså varning för den här skärmen som ligger på vägbanan då E18 i Karlstad mellan Älvmotet och Klaramotet i riktning mot Oslo.

0: P4 Extra i din radio, och då är det dag två i Nobelveckan. Dag två är den andra svåra dagen, skulle jag vilja säga. För nu är det dags för fysikpriset, tycker jag alltid är det klurigaste. I år går priset till Francis Hansen för en upptäckt som har gett oss en ny bild av universum. Så långt är jag med. Så här lät den när pristagaren presenterades.
1: Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Ja. Där mot slutet tappade hon mig i vad jag riktigt förstår. Men någon som har bra koll på det här, och sen länge har jag just förstått, det är min kollega Camilla Widerbeck på Vetenskapsradion. Vad kul att du är här.
2: Ja, kul att vara här.
0: Alltså, du är ju väldigt nöjd med det här priset. Du tycker det är en cool upptäckt, eller hur?
2: Ja, alltså jag sitter och skuttar lite på stolen.
0: Ja.
2: Därför att det här förenar ju universums blygaste partikel som knappt går att hitta överhuvudtaget, för den far genom oss hela tiden. Förenar det med ett otroligt märkligt och speciellt byggnadsverk, eller vad man ska kalla det, den här detektorn inne i Antarktis.
0: Ja, alltså, för det är det här jag inte... Det är något som är väldigt, väldigt, väldigt litet, som tar sig igenom oss och precis all materia, om jag förstår det
2: ja,
0: rätt.
2: Ja, det bara far tvärs igenom och krockar nästan aldrig med någonting överhuvudtaget.
0: Men man förstår ju att det är något väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt litet.
2: Mm.
0: Men alltså, vad är det?
2: Ja,
0: är det det som det hon beskrev här, energetiska neutron?
2: Partiklar, vad är det? Ja, jag vet inte om jag närmare kan förklara det. Men det
0: små
2: är partiklar som liksom skickas iväg från händelser långt borta i rymden. Och som ju då blir en sorts budbärare där bortifrån. Och de är jättesvåra att fånga, för att de som sagt krockar nästan aldrig med någonting, far genom oss hela tiden. Men om man väl kommer på ett sätt att fånga dem, vilket ju den här killen alltså har gjort, då kan de ju komma hur långt bort ifrån som helst. De har farit liksom genom galaxer och rymdstoft och allt möjligt på vägen hit, hur långt bort ifrån som helst. Så att då har man ju verkligen fångat något, om man verkligen lyckas.
0: Ja, de kallas för neutriner, men alltså, för det jag inte riktigt hade koll på, jag tänker ju så här, vi befinner oss i vår atmosfär och det är här de har farit omkring, men det var ju fel. Nu fattar jag att de är långt ute i världsrymden, kan komma var som helst ifrån, de kan ha farit igenom en rymdgubbe. Det har ju ingen upptäckt. En liten utsvämning där bara, min fantasi. Vad är poängen med att vi nu kan se dem? Vad kan vi göra med det här nu?
2: För att säga först något om det här fantastiska nere i isen som de har gjort.
0: Ja.
2: De fångar upp dem.
0: Förlåt, för att man befinner sig nere i isen. Man jobbar i ett laboratorium under is.
2: Ja, de har sänkt ner. Jag var och tittade på de här grejerna innan de sänkte ner dem.
0: Okay.
2: Då hade de dem i något, en del av dem i alla fall, i ett lager i Uppsala. De ser ut som jordglober ungefär. Det är en sorts glasglober med massa elektronik i, då, som är som en sorts kamera. Och sen har de sänkt ner flera tusen såna här i isen, i ett kubikkilometer stort isblock i Antarktis. Därför att det behövs så här jättemycket totalt genomskinlig is, för att man behöver det för att de här neutrinerna som nästan aldrig krockar med något ska få en chans att krocka med någonting. För även om det är genomskinligt så finns det ju massa vatten där, alltså is är ju vatten. Så får de en chans att krocka med något och ge sig ifrån sig en liten ljusblixt som man kan uppfånga i de här kamerorna. Så det är en fantastisk, liksom, tänk dig, en kubikkilometer is och så tusentals jordglober, typ då, i glasglober nedsänkta. Det är coolt.
0: Men det som blir så coolt är också att någon har jobbat sig fram till att så här ska jag göra. Det här ska jag prova och se vart det leder. Men är de här högenergetiska neutrinerna.
2: Ja.
0: Är det viktigt med den här upptäckten för att vi ska fatta universum?
2: Ja, alltså vi kan lära oss nya saker om universum av de här små partiklarna som kommer så otroligt långt bort ifrån. Och det här är egentligen, alltså, det är ju lite i första fasen kan man fortfarande säga. De har byggt teleskopet, de har uppfångat såna här högenergetiska neutriner från långt bort ifrån och visat att de kan göra det. Men sen gäller det att få de här neutrinerna att tala klarspråk också om vad de faktiskt vittnar om. Och ja, det är väl det där man håller på nu, att verkligen kunna tolka det här på rätt sätt.
0: Och det är klart man ser högenergetiska som du gör, såklart. Du, det är ju bara en pristagare till fysikpriset 2026. Det är ganska ovanligt i de naturvetenskapliga ämnena. Går det, ringar det på något sätt in Frances Hallsens betydelse?
2: Alltså, jag tänker att det får ju vara max 3. Så att de har ju, i såna här enorma projekt, så har de ju ändå svårt att välja. Mm. Så att då kan de ju lika gärna kanske hitta precis en. Men och i det här fallet så, efter vad Ulf Danielsson, som vi intervjuade om detta idag i vår sändning, efter vad han säger så var det inte alls svårt att veta att det här skulle gå till just honom. För det är han som har sett till att det här märkliga teleskopet finns på plats. Och han har också varit med om den här upptäckten av de här första neutrinerna långt bort ifrån.
0: Och han är ju belgare, lever och verkar i USA. Jag vet inte om han har en förälder som är amerikan eller hur det nu ligger till med hans ursprung, den Hallsen. Men vet vi hur han tog emot nyheten?
2: Hur han tog, ja, han var väldigt glad. Han var på resa i Italien tydligen, på någon konferens, något möte där, och väldigt glad och hedrad och sådär, som de alltid är förstås.
0: Alltså, tänk dig att vara på en konferens med andra som jobbar liksom i samma värld och bara komma ut till frukosten och bara, det hände en grej i morse. De slog en signal från Sweden.
2: Ja.
0: Alltså, så maffigt. Jag hoppas han blir superhyllad.
2: Det lär han ju bli.
0: Coolt var ordet. Camilla Widerbeck, Vetenskapsradion. Stort tack för att du gjorde mig sällskap idag.
2: Tack.
0: Det är så roligt att prata Nobelpris, tycker jag. Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

Kerstin Ekman koras till Sveriges bästa författare på Svenska Dagbladets topplista. Och det här skriver förstås Svenska Dagbladet. Först fick 101 författare, kritiker och litteraturkännare rösta, och på den listan hamnade Kerstin Ekman i topp. Sen röstade 1094 läsare på sina favoriter, och då blir resultatet detsamma, i alla fall vad det gäller första platsen på den här listan. Annars var skillnaderna tydligen stora mellan experterna och läsarnas val. På läsarnas topp 20-lista så var 10 namn helt nya till exempel. Tvåa på listan hamnade Lena Andersson, som inte alls fanns med bland experternas val. Jag tycker alltid läsarnas lista är den mest spännande. Det här är Queen och David Bowie, Under Pressure i P4 Extra.

0: Nu siktar vi mot de lokala nyheterna när klockan blir 1:30. Efter det så träffar du kvinnan som har lagat mat sedan hon var 9 år. Och maten har också gett henne självständighet och frihet. Det är kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohamud som gör mig sällskap.
1: Nyheter i P4 Värmland. Det är mycket ovanligare att den äldre generationen använder AI. Det visar ny statistik från SCB. 79-åriga Jerry är försiktig till att använda AI.
2: Det är väl det att det är så pass nytt och man är ju inte direkt bevandrad i ny teknik som 80-åring nästan. Utan jag tycker att sitta lugnt i båten i början och se vad som händer.
1: Jerry Björd är ordförande för SPF, seniorerna i Filipstad. AI-användning har ökat mycket i Sverige de senaste åren. Nästan hälften av befolkningen över 16 år använder AI. Men i Jerrys åldersgrupp, mellan 75 till 84 år, är det bara 12%.
2: Vi har ju varit med om en fantastisk utveckling, vi som är i den här generationen. Och vi har ju sett några floppar också. Och det här är ett massivt program som kommer och det är mycket ny teknik. Jag tror att man som sagt är försiktig.
3: Vad skulle kunna få dig att börja använda AI?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte exakt. Det enda jag har hört som verkar ju väldigt bra, det är att man väldigt snabbt kan få reda på uppgifter som man inte har idag. Men samtidigt så säger man ju att det är inte säkert att de stämmer som man får, även om det går jävligt fort.
1: Det rapporterar Jonas Berglund. Den svenska älgstammen fortsätter att öka för tredje året i rad. Det visar en mätning som SLU gjort för Naturvårdsverket. Enligt rapporten hänger ökningen ihop med både jakttryck och jägarnas beteende, där jägarna medvetet skjutit färre älgar de senaste åren. Samtidigt varierar utvecklingen mellan olika delar av landet. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Lea Granhage och fler lokala nyheter får du här om en timme. Men nu fortsätter P4 Extra.
4: Den 14 oktober är det final i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, direkt från Södra Torget i Kristinehamn. Och du är varmt välkommen dit för att se finalisterna uppträda. Vi drar igång sändningen vid 3 och finalisterna äntrar scenen vid 3:30. Du hör också finalen direkt i P4 Värmland och i appen Sveriges Radio.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, visst. Men fullt fokus nu på Khadija Mohamud. Välkommen hit.
6: Tack snälla.
0: Hur är läget idag?
6: Nej, men det är jättebra. Aha. Jättekul att vara här.
0: Ja, du kommer in med så skön energi så jag blev på så gott humör. För de som är tveksamma kan jag berätta att du är kokboksförfattaren och matkreatören som inspirerar med smaker faktiskt från hela världen. Och snart så får vi se dig i tv när du möter 99 andra kockar för att göra upp i programmet 100 knivar som är ett nytt matlagningsprogram. Yes. Det är ju inspelat och klart. Mm-hmm. Var det svårt?
6: Nej, men det var speciellt. Det är en av Sveriges största tävlingsprogram. Mm. Och det var verkligen jätteannorlunda vad man ser i tidigare.
0: Ja, okej. Okay. Så vi kommer att få uppleva liksom någon... Det var någon som sa till mig att jag är så trött på alla matlagningsprogram. Och det där är väldigt olika. Men det här är ett annat upplägg, eller hur?
6: Det här är helt upplägg. Och det är något som aldrig funnits i Sverige. Och det är, jag ser fram emot själv att se hur jag beter mig framförallt.
0: Men du, om du ska förklara på vilket sätt det är annorlunda, är det stressigare, är det en högre nivå eller vad skulle du säga?
6: Vi är ju 100 kockar som tävlar en och samma titel och det är ju liksom, det är mycket prestige och det är mycket stress och det är 100 kameror som är på dig och det är när man det är det bästa jag har varit med om och det är väldigt, väldigt lärorikt.
0: Men du, för det är ju alla möjliga, det är matkreatörer, det är fine dining kockar, ja. Det är någon som har en food truck och sådär.
6: Exakt.
0: Men jag måste bara fråga, själva tävlingen och att det är så mycket prestige i det här, var det bra stämning? Var folk trevliga? Hade ni kul? Eller?
6: Nej, men det var så fint upplagt och det var så fint uppstyrd och det var verkligen, personal var fantastiska. Ja. Alltså det var verkligen liksom väl informerad och det var verkligen, vi blev omhandertagen ordentligt. Nej, men jag är så glad att jag är med om en sån stor program.
0: Ja, kul. Det ska bli roligt att se. Vi har mycket kvar att prata om. Yeah. Det är alltså Khadija Mohamud som är dagens gäst. Vi ska hinna lyssna på Bruce Springsteen också. Dancing in the Dark.

0: Mitt emot mig sitter matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Du lagar ju mat på heltid.
1: Yeah.
0: Dels så ska barnen ha mat, men det är också ditt jobb.
1: Yeah.
0: Har du lagat något idag?
1: Nej, det har jag inte.
0: Vad säger du? Är det tjänstefel?
1: Nej, jag tjänstefel inte. För en dag.
0: Ja, just det. Jag tycker det är okej att du pausar lite.
1: Ja, nej, men jag tänkte. Nej, men alltså barnen, så här funkar det i mitt hem. Barnen bestämmer. Jag går och handlar och lagar.
0: Okej, det låter ju superlyxigt tycker jag. Det är ju inte alla barn
1: för
0: som får vara med.
1: Inte för mig kanske.
0: Nej. Men du, hur kommer det sig att du väljer att göra på det viset?
1: Nej, men du, jag älskar att middag ska vara så lugn som möjligt. Mm. Och jag har märkt när man liksom lägger lite mer tid på middag, det är jätteenkelt att få ut vad barnen har gjort i skolan. Mm. Så liksom jag brukar säga, lägg lite extra tid på middag. Om du vill ha dina barn ska berätta vad som händer i skolan. Så för mig är det jätteviktigt, den middag barnen äter, att de är jättenöjda.
0: Märker du skillnad om de får något som de är lite tveksamma till?
1: Ja, men det blir liksom lite gnäll och ingen vill prata liksom om vad som händer i skolan. Men jag märkte liksom tidigare när mina barn var lite yngre, när de var nöjda med maten.
0: Mm.
1: Det gick hur bra som helst. Det var lite mer för min egen skola, det skulle bli lugnare.
0: Jaha. Men det känns också som att ni då samlas verkligen, du och barnen, runt maten. Och att det där är liksom en stund då ni hittar tillbaka till varandra varje dag.
1: Ja, men alltså man har ju inte så många timmar till varandra. Liksom. Det är liksom man jobbar med att ha skolan. Så jag tänker så att den här 3-4 timmar vi är tillsammans, det ska vara en stor del, viktig middag. Och där kan vi liksom diskutera och prata om skolan och vad som händer. Och vilka lärare de har bråkat och vilka barn som har. Så det middag vi har märkt, där kan man öppna, en god middag kan öppna upp så massa frågor.
0: Men jag sa det inledningsvis här när du skulle komma, att du har berättat att du har lagat mat sedan du var 9 år tillsammans med din mamma, mormor, stora syster. Ger du det här till dina barn? För du har 2 döttrar och en son.
1: Ja.
0: Är de med och lagar något käk?
1: Alltså inte så mycket som jag önskade. De gillar inte vara i köket så mycket, men därmed de älskar det jag lagar. Så det jag tänker att för min del, jag älskade att vara i köket tillsammans med mamma och mormor. Och det var ingen som tvingade mig eller ingen som sa till mig att jag ska vara med. Så jag tänker så länge de vill inte, om de vill, de är välkomna, men jag tänker inte tvinga dem.
0: Det kommer att sluta med en vacker dag börjar de ringa dig när de har börjat plugga på annan ort och sådär. Hur gjorde du den där grytan eller hur bakar du det där brödet?
1: Då gör jag bara min kokbok här för sig. Ja,
0: du kan köpa mammas kokbok. Men du, jag måste ställa ett par frågor till om programmet för jag är så himla nyfiken på det här.
1: Ja.
0: Man får ju jobba, många moment är under stress har jag läst mig till. Hur är du med stress? När det ska gå undan.
1: Nej, men vet du, med det här programmet jag har lärt mig så mycket om mig själv. För jag jobbar ensam i min lilla kök och jag stressar inte alls mig. Men det här har ju lärt mig att jag inte tål på stress helt enkelt. Nej, men det var väldigt stressigt och det var väldigt roligt. Vi var verkligen en jättefin grupp och vi var 100 stycken som tävlade ett och samma titel. Men vi var ju sån små grupper också, vi jobbade som små grupper.
0: Mm.
1: Men jag ser fram emot att se hela programmet. Alltså jag hoppas verkligen det är ett jättefint program.
0: För domare för det här programmet, det är ju stjärnkocken Björn Fransén.
1: Yes.
0: Och jag tycker alltid att i matsammanhang, han ser alltid så sträng ut. Upplevde du honom så på
1: som
0: plats?
1: Arg liksom.
0: Var?
1: Nej, alltså nej, jag tror att han tar på allvar det han gör.
0: Mm.
1: Men man ser liksom hans blick, liksom, han tar verkligen allvar. Jag tror att han är bra.
0: Mm. När man följer dig på sociala medier så ger du oss

0: väldigt ofta de afrikanska smakerna. Mm. Det är otroliga färger och det är mustigt och det är inte bara gott, det är vackert också. Tog du med dig det in i programmet? Hade du liksom med dig alla dina egna kryddor?
1: Ja, jag hade med mina kryddor. Annars kan jag inte laga. Nej.
0: Men så fick Björn Fransén smaka på några afrikanska anrättningar.
1: Ni får ni se.
0: Du får inte berätta någonting. Ja. Tror jag blir tokig. Men intresset för mat, som du sa, det har ju funnits hela livet. Mm. Men att du började dela med dig av dina recept och att det här liksom har blivit hela ditt yrkesliv med kokböckerna. Du har ju tagit fram egna kryddor också. Ja. Alltså, du jobbar ju verkligen med det här hela tiden. Men allt börjar ju faktiskt med din dotter, eller hur?
1: Ja. Hon skrittade så mycket på förskolan att liksom personal blev så nyfiken av vad jag lagar. Okay. Så hon vägrade äta maten på förskolan. Och hon sa alltid bara nej, jag ska äta mammas mat. Min mamma lagar världs godaste mat, hon bakar. Så hon skrittade helt enkelt. Och det är det som gjorde personalen blev nyfikna och frågade, men vad är det du gör? Vad är det du lagar?
0: Så pedagogerna frågade dig, men blev du något av det? Var du där och inspirerade?
1: Nej, eller? Men de frågade mig hela tiden, kan du starta Instagram-konto och dela med dig dina recept.
0: Okej.
1: Det var den fråga som förändrade hela mitt liv. Annars jag skulle aldrig komma på.
0: Gud, jag får så här ståpäls. Det börjar rysa när du säger det. Du dela på Instagram och det har liksom blivit ditt yrke?
1: Ja. Kan du tänka dig, jag driver ett företag som på grund av mina barn har sagt ett ord på förskolan. Mm. Så jag ryser hela min kropp faktiskt. När jag ser mina böcker, mina kryddor, allt jag gör med stora företagarna som jag jobbar med, jag ser mina barn. Mm. Tänk att mina barn har startade liksom hela det här.
0: Och den berättelsen är ju helt fantastisk i sig. Men det faktum att du gör det här, är duktig på vad du gör, att det lockar nyfikenhet från många som vill smaka och testa, det har ju också lett till att du har blivit en än mer självständig person och att du lever helt fri och trygg. Ja. Det vill jag prata lite mer om. Får jag göra det efter nästa låt?
1: Absolut.
0: Då bestämmer vi det. Vi tar lite Sabrina Carpenter och Dolly Parton, och jag säger alltid det här att jag tycker det är så roligt att Dolly sa att ska jag vara med på din låt och vi gör en version av den, då får du ta bort svordomarna. Så det här är då Please Please Please Dolly Parton-versionen tillsammans med Sabrina Carpenter. Jag gästas av Khadija Mohammed.

0: Jag har sällskap av matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Och på dina sociala medier, som jag redan har nämnt, så får vi ju följa ditt matlagande. Vackra, färgstarka bilder och man liksom nästan känner dofterna. Men inte bara det, utan vi kan väl konstatera att när din framgång började på Instagram, när du drog igång det här, samtidigt så går du igenom en skilsmässa. Mm. Och det här blir också något som du så småningom börjar prata om och dela också på sociala medier. Hur det är att faktiskt komma ur en destruktiv relation. Varför valde du att börja berätta för dina följare?
1: Nej, alltså det som var liksom intressant är liksom, det är jättemånga kvinnor som sitter i en destruktiv relation, och det är på grund av det mest liksom ekonomiska våld, vilket det har varit för mig. Och det är där jag vill gärna uppmana alla kvinnor, oavsett om du är i relation eller inte, ha din egen ekonomi. Du har makt över ditt liv. Du kan lämna om det inte går bra. Det kan du stanna om du vill. Men när du inte har ekonomi, då är du kört.
0: Mm.
1: Det är det jag vill gärna uppmuntra. Liksom. Jag har lämnat. Jag står mina egna ben. Jag försörjer mina barn hela tiden. Och det är bästa jag har gjort.
0: Mm. Och nu sitter ju du i en situation, alltså det går ju bra för dig. Mm. Och du har landat liksom i ett nytt liv som ensamstående mamma. Var resan lång för dig? För att när man pratar så här i radio och tiden är knapp och så där, då låter det som att det var lite stökigt i början, men sen löste det sig. Riktigt så lätt var det kanske inte.
1: Nej, alltså nej, det tar ju tid. När man har varit som en destruktiv relation, man blir så nedbruten och man ser inte framtiden, en ljus framtid helt enkelt. Och man tror inte man kan klara sig i egen hand. Mm. Så det är liksom, det här var liksom ett tid där jag byggde upp mig, alltså mina personliga resa. Men det här var tufft.
0: Ja.
1: Men samtidigt visste jag att jag skulle klara mig någonstans. För att jag vill förändra mitt liv. Jag vill ta hand om mina barn. Jag vill ge mina barn ett trygg hem. Så när man bestämmer sig någonting, det måste man göra. Men det har inte varit en lätt resa.
0: Nej. Men jag vet att din närmsta familj, din familj, dina syskon, du har 9 syskon.
1: Ja,
0: fantastiskt. Exactly. Jag har inga syskon, så det är bara svindlar
1: för mig.
0: Du vill ju ge bort ett par, vad härligt, jag tar dem. Men du, de har väl spelat en viktig roll i det här, eller hur?
1: Ja.
0: Alltså, vad har de gjort?
1: När man utan min familj, jag vet inte vad jag hade gjort. Alltså på riktigt, de hjälpte mig allt. För att jag hade instans att bo. Och det är så, när man flyttar in med någon som har redan en egen lägenhet, och när man bestämmer sig inte att bo tillsammans, då är det du som lämnar. Mm. Och det är det som har varit för mig. Så de liksom hjälpte mig att hitta lägenhet, liksom köpa allt som jag behövde, jag och mina barn. Så utan min familj, jag vet inte vad hade jag gjort. Jag är så tacksam att ha dem i mitt liv.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Men har ni i familjen alltid varit nära varandra och... Mm. Så.
1: Ja, alltså min mamma är jättenöjd att vi ska ha nära kontakter för förhållande. Du vet, här i Sverige, alla jobbar, alla har familj, alla springer olika håll. Och mamma brukar säga, nej, men en gång i månaden ni kommer hem till mig, vi äter mat tillsammans. Så hon vill att vi ska ha så nära som möjligt. Mm. Så det är tack vare mamma som håller ihop.
0: Men vad härligt. Men dina syskon, är de också i matsvängen så att säga? Nej. De har valt helt andra vägar.
1: De hatar mat, lagar mat. De vill gärna äta men inte laga.
0: Men du skrev, det var något inlägg där du skrev att man som kvinna när man lämnar en relation blir ifrågasatt.
1: Ja, både liksom nära anhöriga, liksom det är myndigheterna framförallt.
0: Vad ifrågasätts?
1: Nej, men det ifrågasätts. Du vet, när man lämnar en relation, du mår inte bra. Och det kan hända att personen som du berättar din upplevelse, hur du mår, hur du känner, att de tar inte på allvar. Det är jag som är problemet.
0: Ja, det ordnar sig.
1: Det var ditt fel. Det här borde du tänka. Alltså, det är det så mycket. Och de förstår inte. Det kanske de flesta män är inte illa. Men de förstår inte vad du går igenom.
0: Ja,
1: så det är tyvärr det är så.
0: Mm.
1: Alla tror inte vad du... Alla liksom vill inte ens lyssna.
0: Mm.
1: Och det är hemskt.
0: Men nu i livet så verkar du befinna dig på en helt fantastisk plats.
1: Yeah.
0: Alltså, för du kom in här med sån energi och du bara strålar. Du är liksom stolt och rak i ryggen och så. Du har helt landat i det nya livet.
1: Ja, yeah. Jag har skapat ett liv som jag har drömde om i hela mitt liv. Att liksom skapa ett tryggt hem till mina barn. Ha karriär som jag aldrig drömde om tack vare mina barn. Sen är jag tacksam det jag har idag.
0: Men du, det har ju rullat på fint det här. Vad har du för drömmar och visioner nu?
1: Eftersom jag driver ett företag som kommer upp på grund av mina barn så vill jag verkligen satsa 110%. Och jag hoppas verkligen att det ska bli en arv till mina barn. Eftersom det är ett företag som de har kommit upp på grund av det.
0: Mm.
1: Så jag har stora förhoppningar verkligen. Och jag vill lansera mera produkter och mera kryddor. Och förhoppningsvis blir det mera böcker, kokböcker. Och det är det jag ser för mig liksom att göra större vad det är idag.
0: När du flyttade till Sverige så utbildade du dig till undersköterska. Ja. Och så drömde du om att bli barnmorska. Alltså, är de drömmarna helt borta nu? Nu är det bara maten, eller?
1: Man ska aldrig säga aldrig. Jag har ju fortfarande min barnmorska drömmen, men samtidigt jag har karriär som jag aldrig någonsin trodde jag skulle få. Eller är möjligt för mig. Så jag tänker att jag satsar den här. Men man vet ju aldrig. Kanske någon gång kommer jag bli trött på mat och laga mat.
0: Det ska bli väldigt roligt att se vad du har hittat på nästa gång vi ses. Vi kollar på dig i 100 knivar naturligtvis.
1: Mm-hmm.
0: Jag håller ögonen på dig. Ja. Så ses vi, okej?
1: Okay? Det gör vi.
0: Khadija Mohamud, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack snälla, det var bara här. Tack snälla.
0: Nu drar vi till Boston. Det här är Stella Lefty.

0: Strax Ekonyheter, klockan ska slå 2. Efter det här i P4 Extra så pratar vi om Messi som spelar sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska på den här matchen. Vi ska prata med en av dem.
1: De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att hindra de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Så här säger Miljöpartiets Annika Hirvonen.
2: Ja, det innebär att det här utskottsinitiativet som nu har bordlagt så kommer att komma upp till beslut på nästa sammanträde innehåller ett förslag om en stopplag, ett moratorium för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
3: Vid nästa möte med socialförsäkringsutskottet i riksdagen kommer alltså förslaget om stopplag för tonårsutvisningar att klubbas. Och meningen är att det sen ska läggas fram för riksdagen för beslut. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens om den här frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger socialdemokraten Ida Karkiainen.
4: Och hur många anser du är berörda utav det här och kommer att kunna få nytta av det?
5: Nej, men det är svårt att säga. Precis som Annika Hirvonen också var inne på så träffade vi nätverket för tonårsutvisningar förra veckan. Och de pratade om att det är ett 30-tal ungdomar som är berörda just nu. Och en del som redan har fått sina utvisningsbeslut och så vidare. Så det är lite oklart exakt hur många som berörs.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. En flicka under 15 år har i en bevistalan befunnits skyldig till mordförsök, rapporterar Sydsvenskan. Händelsen inträffade på en skola i Skåne i oktober 2025 då flickan högg mot en klasskamrat med en kökskniv inne på en toalett. Attacken avbröts av tre andra elever. Eftersom flickan är för ung för att kunna dömas för brott så har skuldfrågan avgjorts i bevistalan. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i riksdagens kulturutskott och säger att han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar. Det är olyckligt när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner, säger han till Ekot och nämner Medelhavsmuseet och Armémuseum som exempel. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fördömer drönarattacken mot två civila fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet och kallar den för oacceptabel. De exakta omständigheterna undersöks fortfarande, men utvecklingen är mycket oroande, skriver von der Leyen i sociala medier. Besättningen på det ena fartyget, det som sjönk, saknas fortfarande medan de som befann sig på det andra fartyget räddades enligt bulgarisk räddningstjänst. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Mer P4 Extra, mer Titti Schultz. Jajamän. Messi spelar alltså sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska gå se den här matchen. Det andra laget är Benin, men det enda folk pratar om det är Lionel Messi. Han skulle kunna vara själv på plan. 130 000 sökte jobbet som internationell glassprovare åt hiphopikonen Snoop Dogg. Nu är det 50 sökande kvar och en av dem är svenska glassprofilen Glass-Rickard. Vi ska också prata om de våldsamma protesterna som har brutit ut bland gymnasieelever i Frankrike. Flera skolor har fått stänga. 5 000 demonstranter har gripits. Flera av dem, många faktiskt, är minderåriga. Först musik. Earth, Wind & Fire. Det här är september i oktober.

0: Ikväll är det ingen liten kväll för en viss person. Man kan säga att det är ett stort avslut för den här mannen.
1: Messi tiene que ser el primero, Valdés, va Messi el primero, Messi tiene que ser, Messi está, gol! Argentina, va Messi de frente, es el quinto, Messi es el quinto, Messi es el quinto, Messi, gol! Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi!
0: Exakt så heter han. Messi heter han. Det handlar såklart om Lionel Messi, en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Idag avslutar han sin landslagskarriär i Buenos Aires, Argentina. Då möter landet Benin i en vänskapsmatch. Och en av de 85 000 personer som ska gå på den här matchen, det är Sveriges Radios Sydamerika-korrespondent Lotten Collin. Hur laddad och pepp är du, Lotten?
2: Det är någon slags lite skräckslagen förtjusning på något vis. Jag pratade precis med en kollega som också ska bevaka den här matchen och han skulle vara där 5 timmar innan för att ens komma in. Det är ett enormt säkerhetspådrag här på Stadio Monumental. Vild fest väntas. Alltså jag vet inte om du någonsin har varit på en argentinsk fotbollsmatch, men jag hoppas mest av allt att jag kommer få se någonting eftersom att förra matchen jag var på blev jag liksom... hamnade jag under en jättestor Argentina-flagga som alla fansen rullade ut och såg i stort sett ingenting. Men det kommer såklart bli... alla tror väl att det blir legendariskt. Så vi får se.
0: Hur långt i förväg tänker du vara där?
2: Ja, jag satt precis och funderade på det. Jag skulle behöva hämta barnen i skolan först.
0: Vi går hem själva idag. Jag ska på fotboll för att bli instruktionen.
2: Ett par, tre timmar, absolut. Ja, måste man nog.
0: Ja. Messi själv, han är 39 år gammal. Han har spelat i landslaget i 22 år. Han har gjort smått otroliga 125 mål på 207 landskamper. Alltså, kan du försöka förklara hur stor han är i Argentina idag?
2: Nej, det kan jag inte. Men om jag gör ett försök så säger jag att idag på morgonen på väg just till skolan så alla har Argentina-tröjor på sig idag. Ja. Och på alla de tröjorna i stort sett står det Messi. Och det började redan för flera dagar sedan. Det började faktiskt i samband med att Leo Messi offentliggjorde att han ska sluta i landslaget. Sen dess har jag sett ännu fler Argentina-tröjor än vad jag brukar göra. Han är ju liksom en hjälte, en landsidol för hela landet. Så att det är en jättestor idag i tidningarna fulla av liksom allt ifrån... De har följt varenda myrsteg han har tagit på träningen igår. Allting han själv har lagt upp på sociala medier. Hela den här matchen ska ju vara som en enda lång... avskedsfest för honom, till exempel hans då en särskild sångerska vars sång Leo Messi brukar lyssna på innan matcherna, Soledad Pastorutti, och hennes sång Brindi som har blivit lite av ett någon sorts symbol för landslaget som de ofta lyssnar på för att det ska ge dem tur innan matcherna. Hon ska uppträda på den här avslutningen tillsammans med flera andra argentinska artister och så. Så att, det är verkligen en hyllningsmatch till Leo Messi, och det faktum att de spelar mot ett annat land, det är liksom bara en parentes.
0: Jag tänkte ju säga det. Han hade kunnat gå runt själv en stund där på planen. Det hade varit fullt tillräckligt. Men stackars Benin, de kommer verkligen helt i skymundan här.
2: Fast de verkar jättenöjda. Jag såg faktiskt att Benin sa att det här är en jättestor... liksom ära för dem att de får spela mot Argentina. De har aldrig mött Argentina förut, och att då få spela mot Lionel Messi ser de som en väldigt stor heder för landet.
0: Jag är ingen expert på fotboll, men så vitt jag förstår så kommer Benin inte att vinna den här matchen. Men tänk om! Alltså, jag rekommenderar Benin att inte vinna den här matchen.
2: Nej, precis.
0: Det är också, som sagt, vi ska upprepa det, en vänskapsmatch. Men du, vad händer med tröja 10 nu då, som har varit Messis i alla tider?
2: Ja, Scaloni, Argentinas tränare, fick faktiskt den frågan häromdagen här på en presskonferens. Och då sa han, ingen just nu. Det är inte aktuellt att ersätta den just nu. Sen får vi se vem som får den. Och det är kanske ingen som vill ha den, höll jag på att säga. Det lär ju vara en svår uppgift. Det har ju varit väldigt mycket prat om det rent sportsligt. Om vad det kommer betyda att Messi försvinner. Han är kapten för laget, men han är också har hejat på landslaget, gjort det omöjliga möjligt. Det är många lagkamrater som vittnar om, alltså, inte minst nu under VM i somras, liksom när Argentina flera gånger låg under men ändå reste sig i slutminuterna och gjorde mål och gick vidare, att Messi sägs vara en viktig motor i det här laget. Så att det finns väl en viss oro för vad som kommer hända och vem som ska kunna fylla upp det där hålet. Mm. Sen ska man säga att Argentina har ju gjort det en gång tidigare när Maradona försvann. Men då kom ju Messi. Vem ska komma nu? Ja, nej, det kommer bli tufft.
0: Men har inte Messi alltid varit lite i Maradonas skugga? Men har väl tagit sig ur den, men det tog sin lilla tid?
2: Ja, det tog sin lilla tid, men idag skulle jag säga att, alltså, det beror på vem du frågar. Det är också en liten generationsfråga. Frågar du äldre argentinare så är det ju fortfarande Maradona. Maradona eller Messi är liksom standardfrågan. Det frågar till och med skolbarnen varann. Maradona eller Messi? Men för den yngre generationen är det ju Messi, såklart. Mm. Men det är just det där. De jämförs ju ofta med varann, men idag så ses de ju som likadana storheter, skulle jag säga.
0: Men du låter den. Maradona eller Messi?
2: Jag säger alltid, när jag får fråga, säger alltid Maradona, men det säger nog bara mest av allt att jag är över 40 i Argentina i alla fall. Frågar vem som helst som är liksom under 30 så är det Messi som gäller.
0: Du, jag hoppas att du får en toppenkväll. Jag hoppas att du ser något av matchen. Om inte annat så kommer du att höra den på något vis. Du kommer att höra känslan.
2: Ja, fast säg inte det. Det kommer också vara ett gäng såna här jättestora bombos, alltså trummor, som de ju tar in på matcherna här. Så vi får se. Men jag hoppas också.
0: Du skulle ha stannat vid TV:n. Ja, men vilken möjlighet. Vad härligt att gå på den matchen ändå och uppleva detta. Lotten kom
2: jag
0: in.
2: Jag rapporterar om den imorgon så kan ni höra hur det gick.
0: Det ser vi fram emot. Mycket bra. Det är lite jobb och lite nöje. Härligt när det går att kombinera, eller hur?
2: Mm. Absolut.
0: Tack så mycket för att du var med hos mig. Och jag ska säga också att matchen mellan Argentina och Benin den börjar 1:00 i natt svensk tid. Nu tar vi Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Glassprofilen Glassrickard har från över 130 000 sökande gallrats ut och kan bli internationell glassprovare åt självaste hiphop-ikonen Snoop Dogg. Och alltså, nu är det bara 50 sökanden kvar i det här racet och det är en minst sagt eftertraktad tjänst med tanke på de där 130 000. Rickard Lindholm, som du också heter, inte bara Glassrickard, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Du, alltså, vad handlar det här om, hela den här Snoop Dogg-grejen?
2: Men han har ett glassvarumärke och de vill utforska nya smaker, som jag har förstått det, runt om i världen. Och då söker de en internationell glasstestare som ska åka runt i världen och testa glass.
1: Okej, men alltså, rent praktiskt då, du kommer att ta dig kors och tvärs, om jobbet blir ditt alltså, ta dig kors och tvärs över hela världen och bara äta glass.
2: Ja, det är så jag uppfattar att jobbet kommer se ut.
1: Alltså, du bestämmer själv, eller kommer de att säga det är de här glassarna, det är den här platsen, det är, har du någon aning?
2: Det har jag ingen klarhet i än, tyvärr. Det var sådana frågor som min far frågade mig igår också.
1: Ja, du ser. Jag gissar att jag är i samma generation som han. Kan man få lite ordning och reda? Men alltså, det är ju ett bra betalt jobb om det blir ditt.
2: Mm.
1: Säg det bara.
2: Jo, men det var, vad var det, 10 000 dollar i månaden. Mm. Och sen var det ju 3 månader som den här tjänsten är, så det är ju under en viss period bara.
1: Jag älskar också att vi kallar det tjänst. Den här tjänsten du har sökt som glassprovare.
2: Ja, men det är verkligen som att man har sökt vilken tjänst som helst.
1: Ja. Nu vet inte jag upplägget, men vilka glassländer skulle du börja med om du liksom får lägga upp rutten själv?
2: Oh, jag hade jättegärna velat åka till Asien och testa glass. För det här, ja, men de smakerna tilltalar mig och de jobbar också med textur på ett annat sätt på glassen. Så där är liksom drömmen att få åka och testa glass.
1: Mm. Sen vet jag att du har berättat att i Turkiet finns en elastisk glass. Det tycker jag låter jätteobehagligt. Har du provat den redan?
2: Ja, jag har faktiskt varit i Turkiet. Jag var där förra våren och käkade glass. Och den glassen kallas dondurma och den är... Det är en elastisk glass, precis som du säger. Den är lite mer gummiaktig.
1: Äter man den i strut eller bägare och så då?
2: Yes,
1: är det alltid sån glass? Du åker inte världen runt och testar glasspinnar?
2: Nej, det gör jag ju också i och för sig. Men för alla har ju, till exempel om jag är här i Sverige, om jag åker till Spanien så finns det ju andra pinglassar där. För de tycker om andra saker och gör andra pinglassar. Så det är alltid kul att testa.
1: Men av alla glassar du har träffat för all del, men testat i ditt liv så här långt, vilken längtar du tillbaka till?
2: Gud, vilka svåra frågor. Nej, men jag skulle nog säga, alltså Sverige är väldigt bra på glass. Mm-hmm. Och jag har några ställen i Sverige som jag faktiskt skulle vilja tillbaka till och käka. Några har jag redan besökt flera gånger.
1: Men är det smaker där då som du har stött på?
2: Ja, men smaker, kanske mer... Alltså texturen är ganska noga med när det kommer till glass.
1: Okay.
2: För jag gillar... jag tycker att glass ska vara kompakt och krämig. Och vissa har lite svårare för det än vad andra har att göra. Många glassar kan vara, vad säger man, lite gryniga, korniga och ha en liten vattnig textur.
1: Ja, det där, nej.
2: Nej, det är inte jättetrevligt. Så jag oftast är det mycket textur och konsistensen på glassen som jag är ute efter.
1: Just det. Och var i Sverige är vi bäst på glass?
2: Det är tråkigt att säga, men storstäder brukar vara bra.
1: Uh-huh.
2: Sen är det väldigt många lokala producenter som är också väldigt bra. Utanför städerna, jättebra typ om man kanske åker på E4. Jag har ju en glasskarta, där jag har markerat ut massa sådana ställen. Så om man till exempel åker E4 så finns det massa avstickare som jag tycker man kan kolla upp.
1: Just det. Men har du stött på några, alltså, kan smaker variera över landet?
2: Jo, det kan det absolut göra. Jag skulle säga typ i norr, då kanske man jobbar lite mer med natursmaker, sånt som man hittar i naturen.
1: Vad kan det vara?
2: Rallaros exempelvis är en smak som jag har...
1: Den här rosa blomman?
2: Ja, yes.
1: Okej.
2: Var ett ställe i uppåt i, nu vill inte jag säga landskap, jag är skitdålig på landskap.
1: Ja, okej. Ja.
2: Men uppåt Åretrakten.
1: Ja, okej. Ja.
2: Som hade.
1: Jämtland brukar det dra
2: där. Ja, men det är bra.
1: Ja, ja, kan vara.
2: Mm. Yes. Och sen ja, men typ gran och granskott och sånt. Men det kan man också hitta lite söderut också.
1: Mm. Men vi handlar glass på väldigt olika ställen, du och jag. Jag ska ta en titt på den där glasskartan, tror jag. Mm. Men var kommer det här intresset ifrån? Att glass har liksom blivit din nisch? Att du är glass-Rickard?
2: Alltså jag har väl alltid haft ett brinnande intresse för glass. Nej, men glass är ju så gott. Och jag har alltid tyckt att det är supergott. Det är liksom... Det och popcorn är min go-to. Jag käkar inte godis och jag käkar inte så mycket chips och sånt, utan det är liksom glass som gäller för mig.
1: Mm.
2: Och det är där det kommer ifrån. Och sen börjar jag publicera lite om det på sociala medier när jag var och käkade glass. Så det var typ där det började.
1: Mm. Tänk hur det kan vara. Ja. Alltså. När man då jag är ju väldigt nyfiken på den här Snoop Dogg-grejen, om han ska bli din chef. Ja. Hur kommer han att vara som chef? Det undrar man ju också, det får jag återkomma om. Men du, igår var det ju faktiskt den första riktiga intervjun. Det har ju gallrats eftersom redan innan. Hur var det här? Gjorde ni den då via digitalt på något vis?
2: Ja, det här blir faktiskt också första gången jag pratar om den. Vi har inte sagt det till någon än.
1: Troligt varsågod att börja, säger jag.
2: Nej, men det var... Då fick jag ju träffa en rekryterare som jag hade en 30 minuter lång intervju med. Och hon...
1: In English.
2: Ja, in English. Och det var mer strukturerat än vad jag trodde att det skulle vara. Det var verkligen så här, gå på en jobbintervju.
1: Kul!
2: Och kluriga frågor.
1: Ja, kan du ge något exempel på vad de ville veta om dig?
2: Men vad de ville veta om mig, det var väl... först ville de veta mitt intresse för glass, så prata om det. Och sen frågade hon om... Gud, du vet, hela den här intervjun är ett stort blurr. Men hon frågade också men typ så här, om jag fick ta fram en egen glass, vad skulle det vara för smak och hur skulle jag pitcha in den?
1: Ja, jag är också nyfiken på vad det skulle vara för smak.
2: Jag tror de som följer mig vet vad jag kommer säga.
1: Ja.
2: Och det är någon typ av blåbärssmak hade det varit. Jag vill inte avslöja vad jag sa i intervjun.
1: Nej, för den tänker du göra en vacker dag, din rackare.
2: Ja.
1: Ja, det tänker du. Ja, kul!
2: Men någonting åt det hållet.
1: Ja, okej. Okay. Men du, generellt, magkänslan, var den bra efter samtalet?
2: Ja, men den var, bra. Inte jättebra, men helt okej.
1: Okej, när får du besked?
2: De har sagt typ någon gång i slutet på veckan, början på nästa vecka, så jag vet inte riktigt.
1: Du och jag håller kontakten om det här, okej?
2: Okay? Yes.
1: Fasen, vad roligt det vore om du blir glass-Rickard med the whole world.
2: Yes.
1: Rickard Lindholm, jag håller tummarna för dig och det ska bli kul att se vad ditt glassintresse tar dig eftersom produkterna redan verkar vara klara i ditt huvud i alla fall.
2: Ja.
1: Jätteroligt att träffa dig. Jag gillar polka.
2: Ja.
1: Vill jag bara säga.
2: Ja.
1: Inte för att du frågar, men då vet du.
2: Yes.
1: Vi får se om det blir du och Snoop Dogg. Det blir i alla fall Snoop Dogg nu. Är du beredd?
2: Yes.
1: Science.

Och följande nyhet kom precis. Sverige ska skicka sitt mest avancerade luftvärnssystem Patriot tillsammans med personal till östra Polen. Det här berättar statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff. Uppdraget för det svenska förbandet är att skydda en militär bas nära ryska gränsen mot fientliga missiler. Och det här är den mest komplexa insatsen som Sverige gjort som NATO-allierad, säger Sofia Westermark som är chef för luftvärnsregementet på samma pressträff som Kristersson. Operationen som regeringen har tagit beslut om är planerad att starta den 1 december och kan, beroende på nästa regering då, pågå i upp till 7 månader. Pink och Willow Sage Heart. Cover me in sunshine.

0: P4 Extra får du efter dina lokala nyheter. De dyker upp när klockan slår 2:30 och efter det så ska vi prata om att en separation kan bli en extra stor utmaning för väldigt många kvinnor. Ofta för att ekonomin inte räcker.
1: Nyheter i P4 Värmland. En majoritet av svenskarna använder idag AI. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen.
2: Det blir ju inte så mycket, utan det är väl mest när man söker på Google och man får såna här AI-svar liksom, som man läser det och bedömer det liksom.
3: Erik Johansson i Filipstad. Enligt undersökningen använder 6 av 10 svenskar AI. Förra året var det 4 av 10. Den största ökningen har skett bland personer födda på 60-, 70- och 80-talet. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen.
4: Folk använder ju istället för Google i många fall, alltså ställer frågor om fakta. Men man använder det också som en kompis. En del använder det för att liksom vara kreativa, en del använder det för att försöka komma vidare i text om man fastnat. En del använder det i jobbet och väldigt många använder det i studier.
3: Ungefär var femte användare säger att de aldrig källkollar den information de får av AI.
4: Det vi behöver väl få de här sista femtedelen att förstå, det är väl att det som AI faktiskt spottar ur sig, det kan vara rent hittepå. Och det är ett problem för att den uttrycker sig ofta väldigt självsäkert. Idag så när AI svarar så får man en liten länk till var källan eller faktan är hämtad ifrån. Och jag vill uppmana alla att liksom klicka på den där och dubbelkolla att ja, men det står här, det stämmer. För att den är rätt bra på att blanda ihop fakta också, det kan bli fel.
1: Reporter Lea Granhage. Fackförbunden LO och PTK hotar nu med strejk för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både facken att de anställda även ska tjäna in sin pension högre upp i åren. Arbetsgivarna säger dock nej. Enligt Svenskt Näringsliv så innebär fackens krav väldigt stora kostnadsökningar som inte går att göra på en gång. Finansinspektionen FI varnar nu för flera bluffaktörer på marknaden. Flera har svenska eller nordiska namn och använder sig av AI och i vissa fall uppgifter från riktiga finansbolag för att lura kunder att göra investeringar. De lockar med handel i aktier, krypto och valutor. Enligt ett pressmeddelande från FI så handlar det om 39 aktörer. I år har FI varnat för över 200 aktörer som på olika sätt misstänks för investeringsbedrägerier.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Frankrike skakas av stora protester bland gymnasieelever och flera skolor har behövt stänga. Över 5000 demonstranter har gripits och en stor del av dem är minderåriga. Sen har det också kommit rapporter om flera allvarliga skador i samband med de här demonstrationerna. Och i Paris demonstrerar, man förväntar sig att det ska bli omkring 40 000 personer. Och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Paris. Du befinner dig precis vid de här demonstrationerna.
6: Ja, jag är precis här vid kanten av demonstrationen som har lämnat Place de la République. Och det är redan alltså fyrverkerier som kastas och ganska så här, ja, spänd stämning skulle jag säga. Jag tycker det är lite, på gränsen till lite obehagligt. Precis också här gick förbi det okuvade Frankrike, alltså en av presidentkandidaterna, Jean-Luc Mélenchon. Då blev det ett stort jubel här.
0: Men du, det här, du får ju säga till om du behöver förflytta dig någonstans naturligtvis. Men ja. Läget precis där du är, det känns ju som att det verkligen är mycket känslor i luften. Och det har rapporterats om våld, skadegörelse och allvarliga skador i samband med protesterna tidigare, eller hur?
6: Ja, och det, man, när det gäller det här, själva det som har hänt på skolorna, så får man också separera det lite, för att en stor del av skadegörelsen står inte eleverna för, utan det är andra våldsverkare som kommer utifrån som har gått i clinch med poliserna. Det pratade några ungdomar jag pratade med tidigare innan allt drog igång, och det är något som många vittnar om, att den värsta skadegörelsen är inte säkert att det är enbart eleverna som står bakom, utan det är många som passar på att leva ut sin ilska.
0: Mm. Vad är det man skanderar omkring dig?
6: Bland annat avgå Macron, men det är ju inte så lång tid kvar som han sitter, så att det känns ju lite som ett öppet mål. Sen är det att de vill ha bättre villkor för skolan. Det är ju ändå huvudbudskapet idag.
0: Mm. Skolelever, det har börjat med gymnasieelever och många är minderåriga. Kommer det fler uppgifter om att det är ytterligare gripanden av väldigt unga personer?
6: Alltså jag har inte kunnat följa exakt vad som hänt, men jag vet att det har varit våldsamt i de städer det har blivit mer våldsamt, både Lyon och Strasbourg. Här i Paris har ju demonstrationen precis börjat. Men stämningen är ju att något kommer ju att hända även här. Men exakt hur det ser ut med gripanden kan jag faktiskt inte svara på.
0: Och eleverna vill ha bättre villkor. Vad har det kommit för reaktioner från myndigheterna och politiker? Kan studenterna vänta sig någon förändring?
6: Alltså de har ju varit tvungna att, alltså på regeringshåll har de ju nu varit tvungna att möta det här massiva motståndet som växer underifrån på ett ganska okontrollerat sätt. Och jag menar, det eleverna protesterar över, det är ju inte så konstigt att de gör det. Det är skollokaler, det läcker regn rakt genom taket, det är råttor som springer där på vissa skolor. Det är skoldagar från 8 på morgonen till 6 på kvällen i de värsta fallen. Så många säger visst, ni får protestera, men sen så är man ju orolig över det här våldet. Problemet är väl att det inte finns någon riktig kontakt mellan de här människorna som protesterar och de som sitter i regeringen, även om regeringen gör nu vissa försök att möta deras krav.
0: Du är på plats. Ta hand om dig, säger jag. Och vi får fortsätta följa händelserna på olika platser runt om i Frankrike just nu, direkt från Paris med Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Stort tack. Elton John och Britney Spears nu, Hold Me Closer.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. När en relation tar slut så ska boendesituationen lösas. Det sista man vill är kanske att få reda på att man inte står på kontraktet. Att man saknar kötid, någon bostadsförmedling. Att man faktiskt inte har råd att bo som man vill. Hyresgästföreningens rapport från 2025 visade att kvinnor drabbas hårdast efter en separation. 57% uppger att de inte har råd eller möjlighet att bo kvar. Och det kan vara en anledning till att man faktiskt också stannar i en destruktiv relation. Jag säger välkommen till Hyresgästföreningens förbundsjurist Anna Dorian som gör mitt sällskap.
1: Tack så mycket.
0: När man gifter sig eller blir sambo, då vill man ju kanske i första hand inte tänka på att det ska ta slut eller kan ta slut en vacker dag. Ibland gör det i alla fall. Vad tycker du att man ska tänka på liksom innan man flyttar ihop?
1: Ja, men precis. Det kanske inte är det mest romantiska att prata om vad gör vi om det skulle ta slut. Men det vi vill skicka med från Hyresgästföreningen det är att du som hyresgäst att det är viktigt att tänka på ändå vad skulle hända om det mot all förmodan eller om någonting oväntat skulle hända att vi behöver separera. Så där vill vi skicka med att det är jätteviktigt att du har koll på vad du har för rättigheter som hyresgäst. Mm. Till exempel att oftast så är det en person som står på hyreskontraktet men man har enligt hyreslagen rätt att ta över kontraktet om man är gift eller sambo. En sån sak kan vara bra att ha koll på.
0: Just det. Men om man då följer den här lilla checklistan där det bland annat då finns med att man ska se till hur kontraktet ser ut och sådana saker. Alltså, vilka rättigheter har man? Om jag då flyttar ihop med någon, alltså är det någon, finns det en tidsspann på när man liksom har samma rättigheter till lägenheten? Finns det någon sån självklar, något sånt som bara händer i trygghetsväg så att säga?
1: Ja, men man har, det är viktigt att kolla upp för det gäller lite olika regler och det är det vi vill skicka med. Det är viktigt att du har koll på vad som gäller, att det kan finnas skillnad på om du är gift eller sambo. Men en sån sak som är bra att känna till det är att oftast är det ju en person som står på hyreskontraktet men det betyder inte att du inte får ta över kontraktet om det skulle bli så att ni separerar utan du har faktiskt en rätt enligt hyreslagen att ta över kontraktet.
0: Men är det där lite behovsbaserat eller?
1: Nej, utan det är rakt upp och ner enligt hyreslagen att man har det. Det är en skyddslagstiftning för att man ska kunna få bo kvar i sin bostad vid en separation.
0: Vad tycker du man ska tänka kring samboavtal och äktenskapsförord?
1: Ja, men det där kan ju vara väldigt känsligt att ta upp. Man är nykär och man ska flytta ihop och så ska man prata om sånt där praktiskt. Men att ta reda på, men skriv ett samboavtal eller äktenskapsförord så att ni har lite koll på förväntningarna på varandra och vad gör vi med vår egendom och det gemensamma som vi äger och med boendet. Så att man är lite förberedd om någonting oväntat skulle hända eller en separation faktiskt uppstår trots att man inte har kanske det som är planerat när man flyttar tillsammans ihop med någon.
0: För det är ju en sak att en relation kan ta slut, men man kan också drabbas av olika saker. Mm. En person kan avlida till exempel, och då är det väl också bra att ha koll på de här grejerna.
1: Precis.
0: Men separationer är tuffa, känslosamma. Många vill ju kanske bara dra så fort som möjligt. Vad gör man när man vill dra snabbt?
1: Ja, precis. Som du säger, en separation väcker ju oftast jättemycket känslor och är en väldigt svår situation, och många är också i en väldigt utsatt situation. Mm.

0: Och det vi vill skicka med här, det jag vill ge som ett råd, det är att ändå, det kan ju leda till att man ofta agerar väldigt snabbt och kanske förhastat. Så att försök att bara sitta lite still i båten och se över vad du har för möjligheter. Säg inte upp ett hyreskontrakt utan att du till exempel har övervägt möjligheten att kanske kunna byta den där bostaden mot en mindre lägenhet eller två lägenheter. Så sitt lite lugnt i båten och återigen ha lite koll på vad som gäller. Se över din ekonomi, hur ser din möjlighet ut att betala och stå för hyran ensam till exempel. Vill också skicka med att det är viktigt att man står i en egen bostadskö. Oftast kan man inte flytta ködagar emellan, utan se till att du när du flyttar ihop med någon att du också står i en egen bostadskö. Det kan vara som en försäkring. Och sen skriv inte under någonting och ta över något hyreskontrakt utan att du har kollat igenom allting. Och är du till exempel med i Hyresgästföreningen som medlem så får man också gratis rådgivning till alla hyresgäster med hos jurister hos oss.
1: Förra året så kom er rapport Ett eget rum och den visade att kvinnor drabbas särskilt hårt vid separation. Hela 57% uppgav att de inte skulle ha råd att bo kvar själv. Och den siffran kan man då jämföra med 36% av männen. Varför ser det ut så här?
0: Det är ju, vi har en ojämställd bostadsmarknad precis som vi har ett ojämställt samhälle och det är väldigt allvarligt. Och här skriver vi bland annat i den här rapporten där vi belyser de här problemen att den ojämställda bostadsmarknaden måste vara en prioritering för politiken att åtgärda. Vi kan inte fortsätta att ha det så här och det vi vill se här på det här området är bland annat att det ska byggas fler hyresrätter till rimliga priser så att fler kvinnor också kommer in på bostadsmarknaden och inte behöver stanna kvar i vad som skulle kunna vara en destruktiv relation utan har möjlighet att separera och ha samma möjligheter som män har idag.
1: Ja, det är mycket att tänka på. Stora viktiga saker att tänka på vid en separation och kanske det svåraste tillfället i livet att hålla huvudet kallt.
0: Men ja, verkligen.
1: Man får skriva allt som går innan. Jag skulle tycka att det vore så romantiskt om någon sa låt oss skriva ett samboavtal. Det skulle kännas som en så hel människa tycker jag. Anna Dorian, förbundsjurist på Hyresgästföreningen. Stort tack för att du kom hit och gav oss dessa råd. Tack. Backstreet Boys dyker upp. Quit playing games with my heart.

0: Ja, då är det nytt besök här i studion. Fyra barns mamman och influensen Penny Parnevik har tagit plats. Du är ju också debutant som barnboksförfattare. Välkommen hit!
1: Sjukt,
0: ja, men visst är det läckert. Det förstår jag. Och jag sitter ju med detta här. Boken heter Betty, en helt ovanlig tjej. Förlåt att jag säger det, men när man tittar på den här tycker jag att ni har vissa drag, du och huvudkaraktären.
1: Ja, du, jag tycker att hon är lite mig som liten och sen lite min mamma också.
0: Vad roligt. Ja. Och hur skulle du beskriva Betty?
1: Och nu vaknade min bebis.
0: Ja, du har med dig din yngsta och hämta henne. Penelope.
1: Ja, toppen.
0: Ja, kommer här. Hon får gärna vara med. Hon kan sitta hos dig om
1: förlåt.
0: Du
1: vill. Hon är inte så radiovan.
0: Be inte om ursäkt för att du har med dig ett litet barn.
1: Nej, men nu kommer hon här.
0: Ja, hon kommer gående. Hon är bara några månader. Men du är... Kom, Penelope. Du får gärna komma hit. Min kollega Helena är här också och hjälper till.
1: Alltså, tack Helena. Det är så kul att du säger Penelope. För att grejen är, hon heter ju Penelope.
0: Ja.
1: Men då så Douglas mamma sa när vi kom hem från BB. Åh, Penelope. Och jag bara, vet du, vi kallar henne för Poppy. Jag tyckte inte det var så
0: för
1: snitt.
0: Ni vill ha engelskt uttal.
1: Ja,
0: Penelope.
1: Jag kände det.
0: I didn't know.
1: Sorry.
0: Men jag kommer hålla mig till det från och med nu. Men ni kallar henne Poppy också.
1: Vi kallar henne för Poppy.
0: Super. Hej Poppy, välkommen.
1: Mm, tack.
0: Du, hon är lite lik sin pappa, ser jag.
1: Ja, men de alla är det.
0: Gullig.
1: Det är tur att han är snygg.
0: Du är gulligare än pappa. Men du, vad vill du förmedla med den här boken, ja, om vi återkommer till den?
1: Men vet du, det jag vill förmedla är ett, att man ska bara tycka det är mysigt att läsa med sitt barn. Det behöver inte vara så himla seriöst. Mm. Men om det ska finnas något pedagogiskt i boken så är det just att Betty är, hon är liksom inte så jättebra på någonting. Hon är helt okej. Men hon tycker att hon är grym. Och det tar henne väldigt långt i den här boken. Och jag bara senast igår såg en tjej som grät över att hon hade glömt någonting till skolan. Och det var så jobbigt och livet höll på att liksom ta slut på grund av det här. Och då kände jag, det är så mycket press på barn och oss vuxna att vara perfekta hela tiden. Att vi ska vara snygga och framgångsrika, liksom allt innan vi fyller 18, inte vet jag. Mm. Men jag vill att barn ska se upp till andra barn och bara få vara barn. Så det är det jag vill att man tar med sig. Eller bara en mysig lästund. Båda funkar jättebra.
0: Båda är härliga och lyckas man kombinera sig är det ju toppen. Hon har i alla fall en härlig självkänsla och det är något vi alla ska sträva efter, tycker jag.
1: Verkligen.
0: Känner du att du har något gemensamt med henne?
1: Ja, men jag känner att jag har ganska bra självkänsla. Kanske för bra ibland. Men det är också någonting som jag lärt mig av min mamma. Och det är inget... Hon har liksom sagt till oss, ha bra självkänsla. Hon har bara visat oss vägen där. Mm. Och sen så ibland smittar det av och ibland gör det inte det. Det är fortfarande ett tufft samhälle vi lever i. Men jag tycker liksom i dagens värld med, jag är själv influencer, men med influencer och allt sånt där. När jag ser mina barn, min dotter är till exempel 5. Jag vill mycket hellre att hon ser upp till en Betty och en bokkaraktär. Jag har henne som förebild än... En vuxen kvinna som ser ut på ett annat sätt.
0: Mm, jag fattar. Men du, hur kom det sig att du bestämde dig? En bok vill jag göra.
1: Men du, jag har alltid drömt om att skriva en barnbok. Jag älskar barnböcker. Jag tycker att det är typ den mysigaste delen av att vara förälder är just barnböcker. Men att skriva en bok är något helt annat. Och det är ju ett helt... bokförlag och massa smarta, coola människor som har hjälpt mig på vägen. Men jag blev positivt överraskad, lite Betty av mig, att jag var så rädd att skicka första liksom manuset. Jag bara, jag vågar inte. Så skickade jag. Och vi typ inte ändrat så mycket. Och det är jag ganska stolt över, att det ändå blev bra.
0: Ja, det skulle det verkligen vara. Och när man läser precis i slutet på boken så känns det som att det slutar inte här. Det kan bli mer Betty, eller hur?
1: Jag hoppas verkligen det. Jag frågade om jag kunde skriva en liten lapp från Betty som jag hoppas att vi ses igen, bara för att jag vill skriva fler böcker. Även om ingen läser det vill jag helst gärna göra en Betty 2.
0: Men du, Penny, hur ger du dina barn självkänsla? Hur försöker du liksom styra dem i den riktningen?
1: Ja, men det här är samma sak. Jag ska försöka vara lite lik min mamma där. Att bara... leva det och vara det, och så hoppas jag att de gör samma. Att jag tror ändå att mina barn ser att jag ändrar inte på mitt utseende. Jag är unapologetically mig själv. Där kom engelskan in. Men jag försöker vara mig själv i alla sammanhang. Och jag hoppas att det är någonting som de bara märker.
0: Mm. Ja, viktigt och vad svårt när man är förälder, tänker jag. Ja, det måste vara svårt. Du har sagt att det är nästan lättare att ha 4 barn när du hade färre barn än så.
1: Ja.
0: Är du inte klok? Det kan ju inte stämma.
1: Det är så här, mammet. Alltså, vet du, en sak att jag säger, Douglas håller med.
0: Och han, som är pappa.
1: Mm. Ja, Douglas pappa. Han tycker också, och han säger så här, vi har inte gett upp, vi har gett in. Mm. Och med ett barn kanske man försöker leva det gamla livet. Två barn, kanske man bråkar om vem som har gjort mer. Mm. Tre barn, nej, men då har man så många barn.
0: Så man så avtrubbad.
1: Alltså typ, det är så härligt. Och fyra barn är som att ha tre, så då kan man lika gärna ha sin
0: fem.
1: Fjärde.
0: Ja. Fast det blir ingen femte, va?
1: Nej, det blir för många.
0: Ja, det blir för många.
1: Vet du vad, coolt om man kan, men vi kände stopp.
0: Ja. Fullt tillräckligt. Hon är ljuvlig.
1: Tack.
0: Och hon gillar att vara med, ser jag.
1: Hon älskar att vara med.
0: Väldigt nyfiken. Ja. Kul. Du, vad roligt. Stort grattis till Betty, en helt ovanlig tjej.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Penny Parnevik och Penelope. Ja. Är det Parnevik där också, eller?
1: Nu vet du, hon är Murrayare.
0: Ja, hon är Murray. Ja. Penelope Murray, som också medverkade i dagens program. Vad härligt att ha er här båda två. Stort tack.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Då blir det musik. Sån är jag. Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: Kulturnytt väntar på oss. Vivica Blad, du är redo att berätta om ett historiskt kulturutskott.
1: Ja, idag presenterades ledamöterna.
0: Det där vill jag höra. I P4 Extra idag kan jag berätta att matkreatören Khadija Mohammed var dagens gäst. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hela intervjun hittar du som podd alldeles strax. Den heter P4 Extra. Gästen finns naturligtvis i Sveriges Radios app. Ljudtekniker idag, Brady Chevier, och producent Joel Lindqvist. Titti Schultz heter jag. Tacka för mig. P4 Extra imorgon så träffar du Mikael Wiehe, och det kommer också handla om hur han kommer bland annat att berätta om hur Alzheimer-diagnosen påverkar honom. Det är också på dagen 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Sen ska det också handla om kaffe. P4 Extra onsdag med Svetlana Pastovic börjar 13.04. Vi hörs på fredag om du vill. Nu, Vivica, är det du.
1: Mm. För första gången får Sverigedemokraterna ordförandeposten i kulturutskottet. Mattias Karlsson blir nu ordförande där, och kulturarvsfrågor kommer han att arbeta för.
2: Den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner. Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt. Och det är ju olyckligt, tycker jag.
1: På fredag så är det biopremiär för The Social Reckoning, en film om när Facebook förvandlades från en social mötesplats till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Aaron Sorkin har skrivit manus och regisserat.
3: I'm not an activist. I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
4: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande, så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Haugens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
5: This is the journal's new Facebook detective.
4: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen.
6: I wanted to find out who radicalized my friend.
7: And
6: we did.
3: They are sending you information designed to make you angry. Right now what it is mostly immigrants.
1: Klippen är designade för att göra dig arg, och idag handlar klippen om immigranter, säger Aaron Sorkin. Reporter här var Björn Jansson. Tjeckien kommer varken att delta i Eurovision Song Contest eller sända tävlingen nästa år 2027, rapporterar SVTs kulturnyheterna. Tjeckiska public servicebolaget hänvisar beslutet till pågående besparingar och att det är kostnaderna för att göra tävlingen.
8: Och nu är det P4 Värmland som tar över. Jenny Tiblin och Kirish Nasri finns med dig under denna eftermiddag. Tusentals personer blir skuldsatta hos Kronofogden eftersom att de inte klarar av att betala av sina studielån. Det här visar Riksrevisionens kartläggning. Det här ska vi prata mer om under eftermiddag. Men det blir också mycket annat. Älgjakt i spöregn och eventuellt också ambulanshelikopterläkare. Nu är klockan 3. Dags för Ekot.
9: Sverige ska skicka Patriot luftvärn och svensk personal till Polen, säger statsminister Ulf Kristersson idag.
10: Som ni redan vet så bidrar ju Sverige nu för andra gången med stridsflyg till den stora NATO-insatsen i Polen. Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet Patriot till den insatsen. Uppgiften för både Gripeninsatsen och för Patriot är alltså att skydda NATOs logistikhubb i Polen vid flygplatsen som vi alla har besökt flera gånger när vi har besökt Ukraina. Och därmed säkra att viktigt materiel kommer till Ukraina från alla de länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Allt det här stärker NATO, det stärker Europa och det stärker Sverige.
9: Och i Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford som bland annat används i samband med USAs attacker mot Iran. Tidigare har 5 andra brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. De utreds dock fortfarande. Och det var oron för en möjlig drönarattack som var skälet till att USA drog tillbaka sina bombplan från Fairfordbasen i söndags, enligt uppgifter till flera amerikanska medier.
7: De 12 bombplanen av typen B1 lämnade flygbasen Fairford på den engelska landsbygden i söndags. De gjorde det enligt uppgift med mycket kort varsel och bakgrunden var enligt USAs president Donald Trump och hans vicepresident J.D. Vance ett hot som man menar att Iran ligger bakom. Och enligt uppgifter till New York Times och Wall Street Journal så ska det ha handlat om risken för en drönarattack mot bombplanen. En talesperson för den brittiska regeringen har sagt att flygbasen Fairford som används av USA är säker. Men att skydda sig mot drönare är svårt när planen står uppställda ute i det fria. Det säger den pensionerade brittiska generalen Sir Richard Barons till BBC.
11: They're essentially parked in the open and we now live in a world where a 1,000-pound drone could wreck one of those aircraft.
7: En billig drönare skulle potentiellt kunna förstöra ett bombplan, säger den brittiska generalen. Och B1-planen är värda motsvarande 3 miljarder kronor. En sån attack genomförde Ukraina i Ryssland förra året där insmugglade drönare förstörde ett dussin ryska stridsflygplan långt inne på ryskt territorium. Nina Benner, London.
9: Och nu är det klart vad som gjorde att Strömsundsbron havererade i förra veckan när en tung lastbil skulle passera. Det är ett 70 år gammalt pendellager som gått sönder och som gjorde att bron lyfte sig mer på den ena sidan, det här rapporterar P4 Jämtland. Nu ska även de andra pendellagren på bron inspekteras. Ekot Johan Hellström.
8: Från Värmland är det som du lyssnar på Jenny Tibin och Kejnars. Vi finns med dig under eftermiddagen. En eftermiddag med soligt väder. 11-15 grader, blåsigt i västvinden med friska vindbyar. Jag tycker vi ser hur många höstlöv som helst som drar omkring. Och det njuter man ju ändå av. Det är vackert att se på i alla fall.

0: Darin därmed, ja, må du leva. Snart 7:07 är klockan denna tisdagen den 6 oktober. Med mig på trafikredaktionen har också Daniel Bergholm. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Har vi ett lugnt läge eller vad har vi för något?
1: Ja, men det har vi. Vi ska börja på vägarna där det just nu är ett riktigt fint trafikläge i länet så här långt under eftermiddagen. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda tåg eller större förseningar. Där hoppas vi håller i sig, men om du skulle se någon som stör där ute, då får ni gärna tipsa oss på trafikredaktionen. Det gör du på 020 999 444.
0: En av de som svarar heter så mycket som Daniel Bergholm där. Ser vi till nyhetsflödet då för P4 Värmland, då har vi berättat om att en majoritet av svenskarna använder idag AI. Ungefär var femte användare säger att de aldrig källkollar den information som de får också från AI.
2: Ja, det här visar alltså rapport från Internetstiftelsen. Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, säger att den största ökningen har skett bland personer födda på 60-, 70- och 80-talet. Och han vill uppmana alla att dubbelkolla fakta från AI eftersom den kan ha fel. Mer om det här hör du i vår app Sveriges Radio.
0: Vi har också berättat om att den svenska älgstammen fortsätter att öka för tredje året i rad. Det här visar en mätning som SLU gjort för Naturvårdsverket.
2: Ja, enligt rapporten hänger ökningen ihop med både jakttryck och jägarnas beteende, där jägarna medvetet skjutit färre älgar de senaste åren. Samtidigt varierar utvecklingen mellan olika delar av landet.
0: Och vi kommer prata mer om det här under eftermiddagen, för det är ju ändå jaktpremiär nu på torsdag. Nu är det ju, det pågår ju i norra, alla nordligaste Värmland, så har man ju haft jakt sedan 1 september. Men nu drar det igång för hela Värmland då på torsdag. Och det väntas bli väldigt regnigt, vi ska prata mer om det lite senare i programmet. Bara en liten kort blick, Herish. Vart någonstans är du just nu?
2: Jag är i Skogbackeskolan här på Rud i Karlstad.
0: Och vi ska...
2: och kommer att prata med avdelningschefen för vuxenutbildningen i Karlstads kommun.
0: Ja, men precis, det handlar om att tusentals personer nu blir skuldsatta hos Kronofogden eftersom att de inte klarar av att betala av sina studielån. Det här visar Riksrevisionens kartläggning. Mer om det om en liten stund.

0: Tusentals personer blir skuldsatta hos Kronofogden eftersom att de inte klarar av att betala av sina studielån. Det här visar Riksrevisionens kartläggning. Och nu så föreslår de att kraven att få studielån ska skärpas. De anser att regeringen bör skärpa återkvalificeringsreglerna för att bättre då motverka att studenter med svaga studieresultat får ytterligare studielån som de senare inte kan betala tillbaka. Nu är då också reporter Hirsch Nasri på plats på Skogsbackeskolan i Karlstad.
1: Ja, jag är här och vid min sida så har jag nu Camilo von Greif, avdelningschef för vuxenutbildningen i Karlstads kommun. Enligt kartläggningen så är det framförallt komvuxstudenter som har det allra svåraste. Hur ser du på det?
2: Ja, men det är såklart tråkigt att det finns elever som hamnar i kläm och blir återbetalningsskyldiga för studiemedel. Så det är jättetråkigt förstås för de individer som drabbas.
1: Vad beror det på, tycker du?
2: Det har jag svårt att ha någon uppfattning om. Det är väl en fråga, tänker jag, i första hand för CSN. Men det verkar ju som att de inte når ut fullständigt med den information som eleverna behöver för att söka studiemedel och förstå konsekvenserna av det.
1: Men vad är er ansvar till exempel som komvux? Ska ni inte ge information till eleverna? Är det bara CSN som ska göra det?
2: Ja, vi gör mer än vad vi så att säga är skyldiga till att göra. Vi vill självklart hjälpa våra elever och kommuninvånarna och vi gör det på olika sätt. Men huvudansvaret för att ge information är CSN som är de som administrerar och tar beslut om studiemedel. Vi är utbildningsanordnare.
1: Men vilka typ av information som CSN, om CSN finns det för elever som börjar läsa på komvux?
2: När man får ett antagningsbeslut från komvux Karlstad så framgår det att man bör kontakta CSN och fråga och söka studiemedel och se vad som gäller för just den eleven. Man har även i kontakt med studie- och yrkesvägsledare samtal om hur man ska finansiera sina studier. Och jag vet att det är också många lärare som påminner eleverna om att man måste kontakta CSN om man till exempel gör avbrott i studierna. För det får konsekvenser för studiebidraget.
1: Men hur behöver man se över det här, tycker du? Är det flera föreläsningar eller flera fysiska möten?
2: Det är svårt att säga exakt hur det här systemet borde se ut, men det är ju helt klart så att CSN verkar ju behöva hitta ett bättre sätt att informera eleverna om konsekvenserna av olika beslut.
1: Men alltså du säger att eleverna ska möta eller träffa studievägledarna. Är det inte bättre att skolan till exempel har ju föreläsningar om konsekvenserna att man får ju CSN och inte klara kurserna?
2: Nej, men vi stöttar eleverna så mycket vi bara kan. Sen är det så att studiemedelssystemet är komplext och det ändras också. Och det är CSNs uppgift att, så att säga, informera eleverna om vad som gäller och inte för oss att hålla oss ajour med alla förändringar i studiemedelssystemet. Men vi stöttar så gott vi kan.
1: Men vilka uppmaningar har ni till de studenter som ska börja plugga och vill ha CSN?
2: Att kontakta CSN och kolla vad som gäller för just dig som elev. Och också att det är jätteviktigt att kontakta CSN om man gör avbrott i sina studier eller drar ner på studietakten. För det vet vi får konsekvenser för studiemedlet.
1: Vad mer till exempel kan de göra? Det är så att kontakta CSN betyder ju inte så mycket kanske. Att det finns ju kanske studenter som inte kan läsa bra svenska eller så kanske CSN hänvisar ju dem till de där är så långa, tråkiga texter som de ska läsa.
2: Ja, och det är en vanlig sak som vi stöttar eleverna med, att vi hjälper dem att tolka besluten från CSN och information från CSN. Men att vi behöver det ser jag som en signal för att CSN kanske behöver fundera på hur man informerar och på vilket sätt man når även elever med till exempel språkförbistringar.
1: Och sen till sista fråga, vad mer kan till exempel skolan vara tydlig med eleverna så att de till slut inte vara skuldsatta och inte kan betala tillbaka CSN-lånen?
2: Jag tycker att vi som komvuxanordnare och skolan är tydliga med vad som gäller för CSN och att det är viktigt att ta kontakt med CSN i rätt tid. Sen kan vi säkert göra mer, men jag tycker att vi är tydliga där. Så jag tror att om det finns utmaningar i systemet så är det nog att det är ett för komplext system och att informationen inte alltid når ut från CSN.
1: Ja, det säger Camilo von Griff, avdelningschef för vuxenutbildningen i Karlstads kommun.
0: Och reporter här, det var Herish Nasseri. Vi kommer tillbaka till Herish om lite stund och ska också prata med en av eleverna.

Då ska vi ut och varna på länsväg 236 mellan Karlstad och Skoghall. Med precis då Hammaröleden i höjd med Vågmästarbron, så har fått information om två älgar som befinner sig på eller in till vägen. Så håll lite extra uppsikt där i båda riktningarna om du alltså passerar på Hammaröleden då mellan Karlstad och Skoghall. Två älgar som befinner sig på eller in till vägen.

0: Med Night Fever. Ja, vi pratar om att tusentals personer blir skuldsatta hos Kronofogden eftersom att de inte klarar av att betala av sina studielån. Det här visar alltså Riksrevisionens kartläggning. Och enligt den här kartläggningen så är det framförallt konvux-studenter som har det allra svårast. Vi ska tillbaka till Herish nu som är på Skogsbackeskolan i Karlstad och har nu en elev vid sin sida.
1: Ja, jag står ju här med Lisa som är komvux-student. Lisa, kan du säga om du får CSN?
2: Ja, det får jag. Jag får CSN-bidrag och lån.
1: Okej, är du medveten om att du blir betalningsskyldig?
2: Ja, men det är jag. Så det vet jag och den informationen har jag också fått av CSN.
1: Du har ju fått av CSN. Tycker du att det var tillräckligt med information eller var de bra med att ge dig tillräcklig information?
2: Alltså, ja, om jag har haft några frågor eller så har jag ju alltid ringt och då har jag fått svar på mina frågor. Så jag tycker ja, att jag har fått svar på de frågorna jag behöver veta liksom, kring CSN-bidrag och lån och hur det går till och så.
1: Men har du någon gång tänkt eller är du rädd att inte ska kunna betala tillbaka lånet när du är klar med dina studier?
2: Jag har inte tänkt på det, men jag tänker väl, jag vet faktiskt inte, det är en svår fråga. Jag vet inte, jag har inte tänkt på det så mycket.
1: Känner du dig någon press på det eftersom du får ju CSN och så att du ska klara dina studier och inte vara betalningsskyldig?
2: Ja, alltså jag känner ju press att bli godkänd i betygen. Annars blir jag ju av med bidraget och lånet. Så det är lite press kring det då. Men annars inte så mycket då. Ja.
1: Men vad tänker du om att det är många som är just nu skuldsatta och hamnade på Kronofogden?
2: Ja, jag tycker det är jättesynd och jag tycker det är jättetråkigt att det är så. Men ja, jag vet inte vad jag ska riktigt säga kring det, men ja, det är tråkigt att bli återbetalningsskyldig och hamna på Kronofogden.
1: Tycker du att man ska ha planer när man får CSN så att ja, till slut ska kunna betala tillbaka lånet eller läsa något som kan leda till direkt jobb?
2: Ja, alltså det tycker jag är en bra idé att man läser en utbildning där man kan få jobb direkt då. Och det är också så bra i den utbildning jag går i, för det är säkert på att man får jobb efter liksom.
1: Ja, det säger Lisa som är komvux-student här på Skogbackeskolan, komvux-avdelningen kan man säga.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: Hallå, jag heter Christian Dyresjö och är reporter på P4 Värmland.
1: Då fick vi båda en sån dusch av, oh nej, de är tillbaka.
0: Är det något du stör dig på eller som sköts dåligt? Har du varit med om något udda?
2: Det vet jag ju man själv är av, kan jag säga i alla fall.
0: Hör av dig. All info hittar du i Sveriges radioappen.
3: If you're a real man, come on and talk to us.

0: Michael Jackson, Black or White. Innan dess var också Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Klockan har blivit 3:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering.
1: Det är mycket ovanligare att den äldre generationen använder AI. Det visar ny statistik från SCB. 79-åriga Jerry är försiktig till att använda AI.
2: Det är väl det att det är så pass nytt och man är inte direkt bevandrad i ny teknik som 80-åring nästan. Utan jag tycker att sitta lugnt i båten i början och se vad som händer.
3: Jerry Björd är ordförande för SPF, seniorerna i Filipstad. AI-användning har ökat mycket i Sverige de senaste åren. Nästan hälften av befolkningen över 16 år använder AI. Men i Jerrys åldersgrupp mellan 75 till 84 år är det bara 12%.
2: Vi har ju varit med om en fantastisk utveckling, vi som är i den här generationen. Och vi har ju sett några floppar också. Och det här är ett massivt program som kommer och det är mycket ny teknik. Jag tror att man som sagt är försiktig.
4: Vad skulle kunna få dig att börja använda AI?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte exakt. Det enda jag har hört som verkar vara väldigt bra, det är att man väldigt snabbt kan få reda på uppgifter som man inte har idag. Men samtidigt så säger man ju att det är inte säkert att de stämmer som man får, även om det går jävligt fort.
1: Reportrar Jonas Berglund och Lea Granhage. Årets säsong av SVT:s Gift vid första ögonkastet har vållat stor debatt om könsnormer och inte minst huruvida män och kvinnor kan vara vänner. Och mitt i detta så kommer Sofia från Grums in i programmet.
5: Vi blev ju verkligen inkastade till vargarna och det är inte förrän i efterhand jag har sett att det kanske var den känslan i gruppen över att det var ett ämne som de hade börjat diskutera som väckte väldigt starka åsikter.
3: Sofia Strömberg och hennes nyblivna man Rasmus var ett av två par som kom in senare i säsongen. Unikt för den här säsongen är att paren bor tillsammans i ett lägenhetskomplex och träffas för parmiddagar.
5: Jag hade väl hela tiden inställningen av att vi kommer gå lite under radarn. Vi kommer kanske vara ett tråkparet. För att målet var ju ändå att gå in i det här för att hitta någon att dela livet med. Jag gick inte in med någon agenda över att jag vill synas och höras.
6: Hur har du förändrats av att vara med? Alltså, vad har du lärt dig om kanske dig själv och om sökandet efter kärleken?
5: Nej, men jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv i det här programmet. Och det var lite den inställningen jag hade innan också. Att jag, oavsett hur det går med kärleksbiten, så kommer jag nog lära mig väldigt mycket om mig själv och tidigare beteendemönster som jag har haft. Och det gjorde jag verkligen.
1: Reportrar här, det var Marie Trygg och Lea Granhage.
0: Och det rapporterade Elias Andersson. Vad har vi för väder då, Elias?
1: Idag så ser det ut att vara en klarblå fin himmel. Lite höstigt, krispigt med sol och sådär. Fin höstdag,
0: va? En fin höstdag, 11-15 grader.
1: Ja.
0: Och sen är det också ganska blåsigt.
1: Ja, det märkte jag förut på min lunchpromenad. Men en väldigt fin höstdag överlag.
0: Och det är någonting med blåst i träd.
1: Ja, det susar och man hör lite prassel.
0: Ja, men jag gillar också när det är ganska härligt. Du vet, när det är lite så stormkänsla, ja. Gillar jag också. När det blir så här...
1: Så det är sådär lagom så att inte...
0: Nej, inte lagom. Jag vill ha allting eller. Det ska vara väldigt mycket. För då jag gillar liksom, ja. Den här naturen när de så här när markerar lite. Mm. Att jag har koll även. blåsigt i alla fall. Aj, efter klockan 5 så får vi en längre prognos från Antonio Fuentes, metrolog på SMHI.

Fever Dream. Om en liten stund också dags för Radiosporten med Emil Håkansson. Innan dess en Sverigeaktuell artist. Bryan Adams som MC med When You're

0: anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland, som spelats på neutral plats, har präglats av kontroverser och starka reaktioner.
1: Reporter Hasselma Jennervall. Kongo-Kinshasas landslagsmålvakt i fotboll, Lionel Mpasi, fick egentligen inte spela när landet säkrade en plats i sommarens världsmästerskap. Det rapporterar New York Times, som hänvisar till ett dokument ifrån Internationella fotbollsförbundet FIFAs juridiska avdelning. Enligt tidningen kände FIFA redan innan den avgörande VM-kvalmatchen mot Jamaica till att 32-åringen saknade tillstånd att representera Kongo-Kinshasa. Anledningen ska vara den franskfödde keeperns dubbla medborgarskap. Efter en inledning på årets SHL-säsong med ovanligt många tilltrasslade målvaktssituationer som väckt irritation valde domarchef Thomas Torsbrink att kalla hockeyklubbarnas sportchefer till möte. Bland annat lyfte man upp Skellefteås uppmärksammade mål mot Luleå senast.
2: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken du eller bäder, för det vet vi inte ens om video. Vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen. Där skulle det ha gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändrats.
0: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål. Om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
2: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
0: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
2: Så det gick ju inte. Och som spelare ska du försöka göra allt i din makt att hålla utanför blå. Och du kan likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här.
1: Reporter här, Selma Jennervall. Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgrill slalom i vinter. Istället, skriver amerikanskan i sina sociala medier, är det Super G och storslalom som i grund och botten kommer bli hennes fokus. Mer om detta hör du i vår app Sveriges Radio.
3: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
1: Reporter här Martin Hedberg, sist ut i denna sändning från oss här på Radiosporten. Ha nu en fortsatt trevlig tisdag.

0: Ja, älgjakten drar ju igång nu på torsdag, alltså för hela länet. De norra delarna har ju startat den 1 september, men nu är det alltså för hela länet som gäller. En älgjakt där tilldelningen av älgar har ökat från förra året, från dryga 4500 till nu dryga 5900. Och samtidigt så visar väderprognosen att det väntas spöregn, vilket då kanske kan påverka just jaktpremiären, kan man tänka sig. Johan Stett, som är jaktvårdskonsulent i Värmland, finns nu med mig. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Ja, det förutspås komma uppemot 40 mm regn. Hur kan det här komma att påverka antalet jaktlag nu som faktiskt drar igång på torsdag, tror du?
1: Ja, nej, men det ser ut som att det blir ordentligt blött på torsdag där, och det är väl inte så att jägare är ovana vid att det regnar, och vi brukar ju vara ute och jaga i alla väder, men ska det regna hela dagen och så mycket som 40 mm så är det nog faktiskt en hel del som har börjat att fundera på om man ska skjuta på premiären en dag helt enkelt. Jag har pratat med en del jägare under dagen här som faktiskt har varit tveksamma och börjat diskutera jaktlagen, hur de ska göra.
0: Mm. Vilka slags jaktlag är det då? Liksom är det några som skiljer ut sig just som faktiskt då ställer in?
1: Nej, det vet jag inte om det är, utan det är väl olika personer som har tänkt att ge sig ut och jaga som jag har pratat med bara. Sen så är det väl en del som ser det som lite problematiskt att ställa in också, eftersom att många har ju bestämt den här dagen sedan länge och man kanske har tagit semester från jobbet, och en del bor ju inte kvar i Värmland utan kommer hem för jakten och så vidare, och då har man inte så många dagar på sig, och då blir det ju mer problematiskt att ställa in en dag givetvis.
0: Hur vanligt är det då att man liksom får skjuta upp premiären så här då?
1: Ja, alltså det är ju upp till varje jaktlag vilken dag man börjar jaga, och ja, går man tillbaka 20-30 år, då började nog många jaktlag på premiären och sen så jagade man hela första veckan, men då hade man ju mycket mer älg att skjuta, så att idag är det många jaktlag som faktiskt inte börjar att jaga förrän till helgen eller kanske nästa vecka och så där. Man har spridit ut det mer, så att det är inte så att alla jägare går man ur hus och börjar på premiären längre oavsett väder.
0: Men om det blir sånt här ösregn då, vilka är liksom är de konkreta utmaningarna i skogen då?
1: Ja, men blir det så mycket regn som väderprognosen visar, då kvittar det ju egentligen vilka kläder man har på sig. Så kommer man bli blöt efter ett antal timmar i skogen. Och blir man blöt så blir man ju kall. Och ja, för det första så jagar vi för att vi har det som vårt intresse. Och då vill man ju faktiskt njuta av att vara i skogen. Både sitt naturintresse och själva jakten. Och ja, regnar det så mycket så blir det inte speciellt kul. Sen kan det ju få effekter på jakten också. Att, ja, när det väl kommer en älg, då ska man vara pigg och alert. Och har man suttit och frusit så man skakar i några timmar så kan man ju bli en sämre skytt exempelvis. Sen blir det också svårare för hundarna att hitta älgar. För regnar det så mycket så står älgarna mest och trycker i skogen. Så det blir inte så mycket lukt efter dem.
0: Jag kan tänka mig att det i så fall också kommer att påverka antalet fällda älgar just på torsdagen.
1: Ja, men på torsdagen så kommer det säkerligen att ha en ganska stor påverkan på hur många älgar som skjuts. Sen så är det väl inget som kommer påverka hela säsongen, eftersom vi får jaga älg ända till sista januari. Så det finns många fler dagar att jaga på. Men premiären lär nog fällas betydligt färre än ett vanligt år, det tror jag.
0: Men avslutningsvis då, om jaktlagen ändå kör på, eller de som ska köra på, vad ska man tänka på då om man blir hängandes där ute en hel dag i detta ösregn?
1: Nej, men framförallt så är det väl att ha bra kläder så att man inte blir genomblöt. Sen så gäller det ju att kunna ta säkra skott om väl älgen kommer, så att kikarsikten och sånt som vi ju använder oss av på våra vapen, de blir ju lätt immiga och blöta och sådär, så att man håller dem skyddade så att man faktiskt är redo när det väl kommer en älg.
0: Det säger Johan Stett, som alltså är jaktvårdskonsulent i Värmland, apropå då att älgjakten som drar igång i länet på torsdag väntas bli rejält regnig. Ska du ut då?
1: Det är planen.
0: Det är planen. Skitjakt, säger man väl då, va? Skitjakt på det då?
1: Jajamän, tack så mycket.

0: Ed Sheeran med Camera. Den här låten var en stund sedan ni, tror jag, spelade här i P4. Om vi har spel, men det kanske vi har. Jag tänker mig att du känner igen den i alla fall. 1990 kom den. Yo, VIP. Let's kick it. Vanilla Ice. Ice, Ice Baby. Det är inte ofta man får anledning till att spela den här lite grann. Men jag har lite anledning just nu. Det handlar ju om att Ekot faktiskt tidigare idag sände direkt när Nobelpriset i fysik tillkännagavs. Det går nämligen till upptäckter om högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung. Och så här lät det när priset tillkännagavs. Och så kan du väl tänka lite grann på varför just Ice Ice Baby spelades då.
1: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hulsen.
2: Med oss Vetenskapsradions reporter Lars Broström. Ja, vad är det för upptäckt som får Nobelpriset 2026?
3: Ja, det kan man fråga sig. Jag har med mig Olle Eriksson här som är ledamot av Nobelkommittén för fysik, professor i teoretisk magnetism och jobbar då på Uppsala universitet också, som kan förklara det här priset lite mer. Ice Cube och neutriner, spöklika budbärare. Vad är det som får priset i år?
4: Ja, det är ju Francis Hulsens avgörande bidrag till att få Ice Cube-experimentet att fungera. Det är ju en kubikkilometer med detektorer i Sydpolens is som har lyckats detektera högenergetiska neutriner, och det är det som blir prisbelönt i år.
3: Ja, just det, så det är ett pris både till den här själva maskinen eller detektorn, den här uppfinningen, och till upptäckten av de här neutrinerna, eller?
4: Absolut, så att det är ett pris som kan delas upp i två stycken saker. Dels en upptäckt och dels en uppfinning. Så det gör det lite unikt, och det är också lite unikt att Francis Hulsen får ju det här priset alldeles själv. Normalt kan det vara upp till tre stycken pristagare. Det brukar ofta vara tre stycken pristagare som får priset också, men han är alldeles själv. Trots att den här Ice Cube-experimentet, det är ju en stor kollaboration. Det är hundratals medarbetare som har fått det här att verkligen fungera till slut. Men vi har lyckats identifiera Francis Hulsen bidrag som unikt och det som verkligen har fått där att bli en verklighet.
3: Finns det andra, tror du, som sitter och gnisslar tänder nu och bara, det är bara han som fick priset själv?
4: Jag tror inte. Jag tror hela vårt samfund har förstått att det är Francis Hulsen som har drivit här och är den som är verkligen den personen som ska prisbelönas. Och det känns lite kul att det är just en person som vi har lyckats identifiera, som sagt. Neutrinerna är ju väldigt speciella. Det är ju en partikel som växelverkar väldigt, väldigt svagt med allting. Har väldigt liten massa, den är elektriskt neutral och den är väldigt svår att detektera. Så därför är det här väldigt speciellt, och därför fick man ju bygga det här jättestora detektorn för att verkligen kunna se några neutriner överhuvudtaget. Och nu har Ice Cube-experimentet lyckats detektera neutriner utav en enorm hög energi. Miljoners, miljarders elektronvolt, och vi mäter normalt energi i elektronvolt. Det är en jättehög energi, och det visste vi inte riktigt fanns, och det antyder att det här är neutriner som kommer från kosmiska källor långt ut i universum som har rest hela vägen till oss för att bli upptäckta i Ice Cube-detektorn.
0: Så där lät det tidigare idag i Ekot med anledning av då utdelningen av Nobelpriset i fysik. Det var Vetenskapsradions reporter Lars Broström som pratade med Olle Eriksson, ledamot av Nobelkommittén för fysik och professor i teoretisk magnetism vid Uppsala universitet.

0: Cooper med Abba. Klockan den har blivit fyra, dags för Ekot med Johan Hellström.
1: En person åtalas idag för att ha förvarat 56 handgranater i ett flerfamiljshus i Fruängen i södra Stockholm. Åklagare i målet är Sara Stolper.
2: Min uppfattning är att det är handgranater som tillhör nätverk Foxtrot. Men inte mer specifikt än så, men att det är Foxtrot som, så att säga, det är deras handgranater.
3: Mannen som är i 25-årsåldern har enligt åklagaren tagit emot 56 handgranater i februari i år och förvarat dem i sitt källarförråd. Efter knappt 2 veckor slog polisen till. Idag åtalas han för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt åtalet vidgår han händelseförloppet men förnekar brott. Ytterligare en person åtalas för inblandning. Han nekar till brott, men enligt åklagaren har han anstiftat, förmått den andra mannen att förvara handgranaterna.
2: Gett uppdrag åt den andra personen att förvara. På uppdrag av personer i för sig högre upp, troligtvis i hierarkin.
1: Reporter Simon Andrén. Den busschaufför som körde dubbeldäckaren som välte längs riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta igår säger i förhör att han inte kan förklara varför olyckan skedde, det rapporterar P4 Kronoberg. En 18-årig man dog och 46 personer skadades. Åklagare Tommy Sköld säger att chauffören förstår vad som hänt men kan inte säga varför. Mannen är anhållen, misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Banken SCBs vd Johan Torjeby lämnar posten med omedelbar verkan av personliga och familjerelaterade skäl. Det framgår av ett pressmeddelande. Johan Torjeby har varit vd och koncernchef i närmare 10 år och haft flera ledande positioner och varit medlem av verkställande ledningen sedan 2014. Jonas Ahlström blir tillförordnad vd. Ekot Johan Hellström.
0: P4 Värmland, det är det som du lyssnar på. Jerin Tivin och Kerish Nasri finns med dig under denna tisdags eftermiddag den 6 oktober. Soligt väder har vi, 11-15 grader, blåsigt i västvinden med friska vindbyar.

0: Coldplay och BTS med My Universe. Daniel Bergholm har vi med oss på trafiken. Vad har vi för läge?
1: Ja, men vi fortsätter att varna för älgar. Vi ska börja på länsväg 236 mellan Karlstad och Skoghall med precis då Hammaröleden i höjd med Vågmästarebron. Där har vi två älgar som befinner sig på eller in till vägen. Så där gäller att hålla extra uppsikt då i båda riktningarna om du passerar där på Hammaröleden alltså. Sedan har vi också fått in samtal från länsväg 172 mellan Sulik och Västra Jössefors. Att det befinner sig älg som också är på eller in till vägen. Så även där, ta lite extra försiktigt, håll ner hastigheten om du alltså passerar och se upp för älg då mellan Sulik och Västra Jössefors. Om du skulle se någon mer som stör ut på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och ser vi till våra värmländska nyheter då har vi bland annat berättat om att allt fler unga lovande fotbollsspelare kontaktas av agenter. Och många väljer också att skriva kontrakt. Men Karlstad-killen Noel Björk som spelade Division 1-fotboll som 18-åring har trots många erbjudanden valt att tacka nej.
2: Ja, han förstår att det kan vara en bekräftelse fast ser också risker med att skriva avtal i unga ålder. Men ända ner i Sverige, tredje divisionen ettan, är det vanligaste att spelarna inte har agenter enligt Svenska fotbollsförbundet.
0: Det är ovanligt att spelarna inte har agenter, ja, precis enligt Svenska fotbollförbundet. Båda de värmländska ettanklubbarna Karlstad Fotboll och FBK Karlstad bekräftar att nästan alla deras spelare har agent idag. Och mer om det här hör du också naturligtvis i vår app Sveriges Radio. Det här ljudet fick jag tillskicka till mig, Herish.
2: Ja.
0: Vad är det vi hör?
2: Ja, det är ju ambulanshelikopter som landar här på Karlstads flygplats. Och de var ju på väg till det var ett larm som kom från norra Värmland, men sen mitt i vägen så de kom tillbaka och de landade här på flygplatsen. Och jag var här när de landade och spelade in.
0: Ja, men precis. Och du är ju kvar där, för just nu är det ju ganska tyst på plats här, men så här lät det alltså alldeles nyss då.
2: Ja, jag är kvar och just nu står jag här inne för att ambulansläkaren och enhetschef Erik Rinstad som var lite trött, så tänkte vi att vi var lite inne i miljö och sen går vi ut och gör en intervju med varandra.
0: Så ja, vi kommer att höra mer från er om en liten stund. Det är klart, är man trött då får man också gå in lite grann bara, för det blåser mycket ute just nu, eller hur?
2: Det blåser, ja.
0: Vi har mer om det här om en liten stund. Hon doftar så.

0: saltvatten där med Kerstin Ljungström och Casino. Ja, i ett halvår så har svensk luftambulans utbildat sina piloter i ett nytt hjälpmedel för inflygning. Och det här, ja, det kommer påverka boende i Karlstad eftersom att helikoptrarna kommer att flyga i en lägre höjd än vanligt. Och Herish, du är på plats vid flygplatsen i Karlstad.
1: Ja, det stämmer. Här i Karlstads flygplats har jag med mig ambulansläkaren och enhetschef Erik Rinstad. Han står ju här bredvid mig. Erik, det här hjälpmedlet innebär att det kan hjälpa till i dålig väder. Vad innebär det nu rent konkret?
2: Ja, rent konkret så står vi alltid här på Karlstad flygplats i beredskap för att kunna flyga ut till patienter. Och då startar vi vården på plats och kan vara intensivvård till exempel. Men sen måste man till ett sjukhus med patienten efteråt. Och då har ibland väder stoppat oss från att komma till Karlstad sjukhus. Och då har vi fått ett hjälpmedel nu som innebär att vi kan flyga till Karlstad sjukhus även när det är sämre väder och låga moln. Så då har vi en GPS-inflygning som vi har börjat öva på.
1: Okej, men vad betyder det konkret för vården och patientsäkerheten som du var inne lite på? Så kan du utveckla lite mer?
2: Ja, vi startar ju vård när vi kommer fram. Det är ju jag som är narkosläkare och en erfaren sköterska. Så vi kan ju starta vården på plats, men sen måste man ju komma till rätt sjukhus. Och ibland så är det Karlstad eller det kan vara ett annat sjukhus. Men då ökar det här möjligheten för oss att komma fram snabbt till rätt sjukhus. Annars får vi ta en ambulans om vi inte kan flyga. Då tar det längre tid så att det ökar patientens chans att snabbt komma till rätt vård.
1: Du har ju sagt till mig att ni har ju börjat med att jobba med den. Har det påverkat verksamheten?
2: Ja, vi har inte börjat skarpt med det än. Vi övar på det och väntar på att få godkännande från Transportstyrelsen. Det kommer snart. Men andra ställen runt om i Skandinavien har använt det här tidigare och är väldigt nöjda med det. Så att det är en bra metod.
1: Alltså, du pratar ju mycket om att det kan vara i dålig väder. Alltså, har det varit så tidigare att man inte kunde flyga till exempel när det var dålig väder, när det var regn och åska?
2: Ja, ungefär 10% av uppdragen över året kan vi inte fullfölja helt på grund av väder. Så det är en utmaning vi har och vi har många saker som gör att vi kan flyga fler larm. Så det här är en sak som kommer förbättra lite grann, men många bäckar små gör att vi kan hjälpa fler och fler patienter.
1: Och innebär det att ni flyger lite i lägre höjder, stämmer det?
2: Ja, det är det som är själva poängen nu, att då gör man en inflygningskorridor till Karlstad sjukhus med GPS-punkter. Och då kan vi flyga genom molnen och komma fram till sjukhuset. Och då kan det vara så låga moln som 90 meter över marken så kan vi ändå komma ner till sjukhuset. Så det ökar möjligheten att komma fram.
1: Men finns det någon risk med det?
2: Det är det som vi övar på nu. Då måste man flyga exakt samma väg hela tiden. Varje gång med GPS-punkter. För då vet man att den här korridoren är helt fri från hinder. Så då åker vi säkert fast vi åker i moln. Och sen så kommer vi fram till en punkt. Och från den punkten då måste man se sjukhuset. Om man inte ser sjukhuset då får man avbryta och flyga i en annan säker korridor bort från sjukhuset igen. Men då vet vi att till 90 meter klarar vi oss med dålig sikt.
1: Men nu alltså, Karlstad kanske har inte skyskrapor och sånt, men kanske i storstäderna alltså, eller i Karlstad också kanske finns alltså höga byggnader, kan det inte vara risk för de där byggnaderna?
2: Det är därför som vi gör den här proceduren, för då flyger vi exakt samma sträcka varje gång och den vet vi är helt hindersfri. Så det är det som gör att man kan uppleva att vi flyger exakt samma rutt hela tiden och det kommer vi göra med den här proceduren, att då flyger vi exakt samma rutt förbi Våxnäs och in mot sjukhuset. Så det är samma väg hela tiden och då är man säker.
1: Och då kommer det att påverka boende med hög kanske miljöljud och sånt. Alltså. På vilket sätt då?
2: Ja, i och med att vi flyger exakt samma rutt varje gång så kommer ju några boende uppleva att vi flyger förbi deras hus oftare. Och det här kommer inte bli jättevanligt, men det kommer hända ett antal gånger i månaden framöver när vi flyger exakt samma rutt. Och vanligtvis så är det ju dagtid, för det är då de flesta larm händer, men enstaka gånger även när det är mörker.
1: Men ska boende vara rädda till exempel när de hör det där helikopter ja, ljudet, alltså uppe.
2: Nej, absolut inte rädda, utan det gör ju vi för att vi ska vara så säkra som möjligt. Så att vi gör ingenting som är farligt, utan vi vill komma fram till patienten och till sjukhus på ett säkert sätt. Det är alltid vår målsättning och det är det vi jobbar för.
1: Ja, det säger Erik Rinstad som är enhetschef och ambulansläkare här vid Karlstads flygplats.

0: Taylor Swift, Open Light.
1: Nu kan du rösta på din favorit i P4 nästa stjärna.
2: Hej, det är jag som är John Moon och jag vill bara säga tack till dig som har röstat på min låt Heading for Disaster.
3: Hej, det är jag som är Stokey. Tack för att du har röstat på min låt I Will Try This Again.
4: Hej, det är vi som är Gråzon. Tack för att du har röstat på vår låt Psykopat.
1: All info om hur du röstar finns på sverigesradio.se/varmland.

En av finalisterna i P4 Nästa Stjärna, Värmland, Stokey med I Will Try This Again. Vill du rösta på det här bidraget, då ska du smsa till, du ska smsa 2802 till 72020, eller så ska du ringa 099 128 02, och söker du på P4 Nästa Stjärna Värmland, där du hittar du mer information kring detta. Finns naturligtvis i vår app Sveriges Radio. Om en liten stund då är det dags också för en lokal nyhetsuppdatering serverad av Elias Andersson.

0: Från albumet Forgiven Not Forgotten som kom 1995 här, The Course med The Right Time. The right time it is, yes, for our news. It's time for the local news. Jag ska inte prata engelska, jag lovar, jag skojar bara. Försökte vara kul, gick inte jättebra. Klockan har blivit 16:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering.
1: En majoritet av svenskarna använder idag AI. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen.
2: Det blir ju inte så mycket, utan det är väl mest när man söker på Google. Man får såna här AI-svar liksom, som man läser det och bedömer det. Liksom.
3: Erik Johansson i Filipstad. Enligt undersökningen använder 6 av 10 svenskar AI. Förra året var det 4 av 10. Den största ökningen har skett bland personer födda på 60-, 70- och 80-talet. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen.
4: Folk använder det istället för Google i många fall, alltså ställer frågor om fakta. Men man använder det också som en kompis. En del använder det för att liksom vara kreativa, en del använder det för att försöka komma vidare i text om man fastnat. En del använder det i jobbet och väldigt många använder det i studier.
3: Ungefär var femte användare säger att de aldrig källkollar den information de får av AI.
4: Det vi behöver väl få de här sista femtedelen att förstå, det är väl att det som AI faktiskt spottar ur sig, det kan vara rent hittepå. Och det är ett problem för att den uttrycker sig ofta väldigt självsäkert. Idag så när AI svarar så får man en liten länk till var källan eller faktan är hämtad ifrån. Och jag vill uppmana alla att liksom klicka på den där och dubbelkolla att ja, men det står här, det stämmer. För att den är rätt bra på att blanda ihop fakta också, det kan bli fel.
1: Reporter Lea Granhage. Flera jaktlag väntas ställa in årets jaktpremiär på torsdag på grund av kraftigt regn.
5: Jag har pratat med en del jägare under dagen här som faktiskt har varit tveksamma och börjat diskutera jaktlagen hur de ska göra.
6: Johan Stett, jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet i Värmland. Tilldelningen av älgar har ökat från förra året från cirka 4500 till dryga 5900 i Värmland. Samtidigt så visar väderprognosen att det kan komma upp emot 40 mm regn på premiären och enligt Jonas så kan det bli svårjagat.
5: När det väl kommer en älg då ska man vara pigg och alert och har man suttit och frusit så man skakar i några timmar så kan man ju bli en sämre skytt. Sen blir det också svårare för hundarna att hitta älgar, för regnar det så mycket så står älgarna mest och trycker i skogen så det blir inte så mycket lukt efter dem.
1: Reporter Filip Mattsson. Årets säsong av SVT:s Gift vid första ögonkastet har vållat stor debatt om könsnormer och inte minst huruvida män och kvinnor kan vara vänner. Och mitt i detta så kommer Sofia från Grums in i programmet.
7: Vi blev ju verkligen inkastade till vargarna och det är inte förrän i efterhand jag har sett att det kanske var den känslan i gruppen över att det var ett ämne som de hade börjat diskutera som väckte väldigt starka åsikter.
3: Sofia Strömberg och hennes nyblivna man Rasmus var ett av två par som kom in senare i säsongen. Unikt för den här säsongen är att paren bor tillsammans i ett lägenhetskomplex och träffas för parmiddagar.
7: Jag hade väl hela tiden inställningen av att vi kommer gå lite under radarn. Vi kommer kanske vara ett tråkparet. För att målet var ju ändå att gå in i det här för att hitta någon att dela livet med. Jag gick inte in med någon agenda över att jag vill synas och höras.
8: Hur har du förändrats av att vara med? Alltså, vad har du lärt dig om kanske dig själv och om sökandet efter kärleken?
7: Nej, men jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv i det programmet. Och det var lite den inställningen jag hade innan också. Att jag, oavsett hur det går med kärleksbiten, så kommer jag nog lära mig väldigt mycket om mig själv och tidigare beteendemönster som jag har haft. Och det gjorde jag verkligen.
1: Reportrar Marie Trygg och Lea Granhage. Så kan jag avsluta med att SMHI har utfärdat en gul vädervarning för snö i de allra nordligaste delarna av Värmland norr om Torsby på torsdag. Enligt SMHI kan det under morgonen komma då regn som övergår i snö eller blötsnö. Tidvis kan det bli ymnigt och ge trafikproblem som nedsatt sikt och också ge längre restider. Den här varningen den gäller från klockan 7 på torsdagsmorgonen till klockan 11. På kvällen.
0: Men vad är det du säger, Elias Andersson? Det är 6 oktober.
1: Ja, nu är det ju inte jag som bestämt det här. men ja, det känns jag som det. Berättar det här,
8: så att
1: det
8: men, jag okay, som men längst upp i,
1: längst upp alltså nästan i nordligaste Värmland,
8: nästan norr, i Dalarna,
1: en bit norr om Torsby, precis.
8: Men är det här vanligt 6 oktober?
1: Det vet jag faktiskt inte, men varningen täcker det? Stora delar av Dalarna också. Men du ska väl snacka med SMHI senare under eftermiddagen, så då kan du ställa alla de här frågorna.
8: Antonio Fuentes tror jag kommer prata med efter klockan 5 här nu. Men det känns väldigt tidigt.
1: Det känns tidigt.
8: Det gör det faktiskt. Och 6 oktober. På min namnsdag,
1: ska det vara så?
8: På min namnsdag.
1: Ja.
8: Snö.
1: Snö.
8: Det kanske bara är 2 små stycken som bara singlar ner. Och så bara, ja, det

0: Garden med The Animal Song. Om en timme, ja, då är det dags för kvällspasset här i P4, men redan nu så ska vi få reda på vad de pratar om ikväll.
1: Ornitolog Sverige har gnuggat sig i ögonen efter helgens nyhet att en ökenlöpare kan skådas på Öland. Den första på 84 år. Och i kvällspasset så undrar vi därför, när du som lyssnare gnuggade dig i ögonen senast och varför? Kvällens fråga lyder, när kunde du knappt tro dina egna ögon? Var det när din morfar plockade fram en

Maria Jane Smith, eller Maria Jane Smith kanske man säger. Leave my head. Och i bakgrunden har du The Police med Every Breath You Take, som får ta oss fram till 4:45 ekot med Christ.

0: blivit 16:45. Dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Här är Ekots nyheter 16:45. Sverige skickar luftvärn till Polen, ska stärka NATOs östra gräns. De franska skoleleverna fortsätter sina protester. Vi får rapport från Paris. EU-kommissionen presenterar förslag på hur EU ska kunna få fler medlemsländer. Och så har Kungliga vetenskapsakademin tillkännagett årets Nobelpris i fysik.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
1: Vi reder ut vad det där egentligen betyder. I studion Christian Lönner. Ja, Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
3: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
4: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
3: Det finns alla anledningar naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
4: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
1: Pontus Mattsson, reporter. En busschaufför i 60-årsåldern sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö igår där en 18-åring omkom. Vi hör åklagare Tommy Sköld.
5: Det är ju på grund av de faktiska omständigheterna det som har skett och när man då tittar på vad det finns för möjliga orsaker till att det har skett.
6: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen på väg mot Alvesta från Växjö. Busschauffören, som är en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död och är också misstänkt för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott, säger Tommy Sköld.
5: Men det man kan säga är väl egentligen han är medveten om det, att det har hänt. Men han har egentligen inte angett någon inställning till så att säga, vad som är orsak till det.
6: Enligt preliminära siffror från polisen har 46 personer skadats. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare fyra personer vårdas på sjukhus i Lund, Värnamo och Karlskrona. Bussen som körde av vägen ägs av Connect Buss, där även busschauffören är anställd. Andreas Ärenborg är operativ chef för Region Syd på företaget och berättar att chauffören har jobbat hos dem sedan 2 år tillbaka.
7: Det finns inga indikationer på att det har varit något tekniskt fel på bussen eller någonting som indikerar att det finns ett tekniskt fel på bussen. Utan den har passerat de här kontrollerna vi har gjort och utan anmärkningar då. Senaste besiktningen var ju i september månad.
1: Reporter Victoria Scott. Skolprotesterna i Frankrike har fortsatt idag. Det rapporteras om tiotusentals demonstranter som gått ut på gatorna runt om i landet och från flera håll har det kommit rapporter om konfrontationer mellan demonstranter och polis. Vår korrespondent Cecilia Blomberg är med oss nu från Paris där ett demonstrationståg rört sig genom staden. Cecilia, hur är stämningen där i Paris just nu?
8: Ja, nu är jag faktiskt i slutet av det här tåget, fast verkligen inte i slutet av själva demonstrationen. Den har nog bara kommit halvvägs och började klockan 2 idag. Men nu är det poliser här på slutet som då kontrollerar att det går, att ingenting händer bakifrån så att säga. Men ja, det har väl varit lite blandad stämning skulle jag säga. Det har både varit bengaler och fyrverkeripjäser som har skjutits, men det har ändå dominerats av en slags kraft och spänning, men inte våld än så länge.
1: Vilket stöd har de här demonstranterna, skulle du säga?
8: Alltså jag pratar bland annat med ett par vuxna som står här vid demonstrationen. De tycker att det är bra att ungdomarna demonstrerar. Jag har också sett samtal mellan vuxna och unga där man verkligen argumenterar om hur de, på vilket sätt de protesterar, där många vuxna tycker de går för långt. När det gäller politikernas stöd så ställde jag den frågan här tidigare idag till en ung kvinna som demonstrerade. Och hon sa att ja, nej, vi tycker inte att regeringen lyssnar på oss, så vi är klass med dem. Vi kan lyssna på vad hon säger.
9: Non. Certains oui. Certains partis oui, mais le gouvernement nous écoute pas. Donc on emmerde le gouvernement.
10: Et qui vous écoute?
8: Ja, alltså det är Islam heter den här tjejen, hon är 17 år och kommer från en Parisförort. Och hon säger att alltså regeringen lyssnar inte på dem, däremot så gör då det okuvade Frankrike och andra vänsterpartier det. Och den här demonstrationen färgas ju verkligen av någon slags vänsteranda, och tidigt under demonstrationen kom också presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon gående här längs demonstrationståget. Han hör till yttervänstern.
1: Mm. Du, vad kan få eleverna att gå tillbaka till skolan nu, skulle du säga?
8: De vill ha tydligare löften om att de problem de har pekat på med lärarbrist och dåliga lokaler, att det verkligen på riktigt görs någonting åt det. Alldeles nyligen pratade... Ja, så att vi får väl se. Det kan pågå ända fram till höstlovet, säger de.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Paris. Idag tillkännagavs årets Nobelpristagare i fysik, och det går till en ensam pristagare för hans arbete med ett observatorium som gjort det möjligt att se och mäta neutriner som färdats genom vår galax. Det handlar om belgaren Francis Hulsen.
11: It was a great surprise, and I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy for a committee meeting.
12: Ja, den 82-åriga Francis Hulsen var på resa i Italien på väg till ett arbetsmöte när han fick reda på att han är årets fysikpristagare. Det han får pris för är både en uppfinning och en upptäckt. Uppfinningen är det så kallade Ice Cube-observatoriet som ligger inbyggt i Sydpolens is, och upptäckten är neutriner med extra hög energi. En neutrino är en av världens allra minsta byggstenar, en extremt liten elementarpartikel. Man kan tänka på den som en nästan osynlig partikel som rusar genom rymden och rakt genom oss utan att vi märker det. De bildas till exempel i solen och vid kraftiga explosioner i universum, och just eftersom de nästan aldrig stoppas kan de ge forskarna nya ledtrådar om vad som händer långt ute i rymden. Och med Ice Cube-observatoriet går det alltså att detektera och mäta de här neutrinerna tack vare att det ligger inne i isen. När neutriner krockar med atomkärnor uppstår ljusblixtar, och i den klara glaciärisen går de att fånga upp med sensorerna i Ice Cube. De här med extra hög energi, de har färdats extra långt och kan därför säga fysikerna ännu mer om det som hänt långt bort och för länge sedan i universum. Det här trodde knappt Francis Hulsen själv när han presenterade sin vision i slutet av 80-talet. Men han är idag tacksam för att det fanns andra som var lika vilda i tanken som han själv.
11: I cannot say this now, but no really respectable conservative physicist would have joined me, but many talented people did, and that's why I'm here.
1: Francis Hulsen var det, och reporter heter Lars Broström. EU ska bli redo att ta in nya medlemsländer, bland annat genom att ta bort vetorätten. EU-kommissionen har precis lagt fram förslaget på en pressträff i Strasbourg. Och där finns också vår korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, vad handlar det här om?
10: Ja, som du sa så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många, många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
1: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
10: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Sen pratar man också om gradvis inträde i EU, större säkerhetsmekanismer så att länder inte backar tillbaka när de väl blir medlemmar, när det gäller demokrati, rättsstat, korruption och så vidare. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor, och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
1: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
10: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen. Sen så kommer det också en del annan kritik här i Europaparlamentet. Jag har träffat många svenska EU-parlamentariker idag, bland annat Socialdemokraterna. Adnan Dibrani, som var lite orolig när han hörde om de här förslagen. Vi kan lyssna på vad han sa.
13: Min stora oro är ju att jag som egentligen utvidgningsvän inte vill gå mot ett A- och B-lag i Europa. Då är jag orolig för att förslaget skulle kunna skjuta detta i den riktningen.
1: Sa Adnan Dibrani, ledamot i Europaparlamentet. Och innan det hörde vi vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Svensk politik nu. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
14: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
15: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut, och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens i frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
16: Vi har enats om det bland de fyra partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
15: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
17: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det fortfarande är väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford, som bland annat används i förbindelse med USA:s attacker mot Iran. Den gripne är en 22-årig brittisk medborgare. Tidigare har 5 brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. Männen utreds dock fortfarande. Så vädret under kvällen och natten avtar vinden i landets södra halva medan det fortsätter vara blåsigt i den norra med friska till hårda vindbyar. I fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Imorgon väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr, lägre i fjällen. Producent för denna sändning var Ola Henriksson. Jag heter Christian Lönner.
0: Och vi tackar så mycket för det. En värmländsk väderprognos ska du få alldeles strax från Antonio Fuentes, meteorolog på SMH. Men först ska vi ut i trafiken, så som vi ska vid den här tiden helt enkelt. Och då har vi också Daniel Bergholm redo. I trafiken, ja, vi... eller inte i trafiken, på trafikredaktionen, förlåt.
18: Jag har koll på trafiken, ja, hoppas jag. Men ja, vi ska börja på länsväg 236 mellan Karlstad och Skoghall. Hammaröleden i höjd med Vågmästarbron. Där är det fortfarande två älgar som befinner sig på eller in till vägen. De rör sig runt där och gjort det hela dagen. Så där gäller att hålla extra uppsikt i båda riktningarna. Alltså då Hammaröleden i höjd med Vågmästarbron, där två älgar. Sedan på riksväg 61 mellan Fagerås och Högboda. Där är det en del eftermiddagsköer på grund av ett underhållsarbete. Det är avspaningar, det är och det är vaktsamt stopp för trafik för sprängningar ibland som förekommer. Så det här blir då en hel del köer i båda riktningarna. Räkna med längre körtid där på riksväg 61 mellan Fagerås och Högboda. Om du skulle se något mer som stör ut på vägarna, tipsa trafikredaktionen. Det gör du på 020 999 444.

0: Avicii där med Hey Brother. Ser vi då till nyhetsläget, då har vi rapporterat om väldigt mycket olika saker. Bland annat om Sofia Strömberg från Grums som tillsammans med hennes nyblivne man Rasmus var ett av två par som kom in senare i årets säsong av SVT-programmet Gift vid första ögonkastet. Och unikt för den här säsongen då, det är att paren bor tillsammans i ett lägenhetskomplex och träffas då för parmiddagar. Och säsongen har väckt stor debatt om könsnormer och om huruvida män och kvinnor kan vara vänner. Sofia beskriver det som om de blev inkastade till vargarna.
1: Vi blev ju verkligen inkastade till vargarna, och det är inte förrän i efterhand jag har sett att det kanske var den känslan i gruppen över att det var ett ämne som de hade börjat diskutera som väckte väldigt starka åsikter.
0: Och mer om det här hör du naturligtvis i vår app Sveriges Radio. Hon pratade ju med Marie Trygg i förmiddags. Och där kan du också höra hela sändningen då, alltså hela intervjun då med henne. Om du går in och så söker du på förmiddag i P4 Värmland. Nu ska vi kolla av vad gäller väder. Jag har med mig Antonio Fuentes, meteorolog på SMHI. Hallå där!
2: Hej!
0: Jag har varit alldeles i chock. Vi ska inte börja prata om snön, men jag blev lite chockad över snön som vi fick här inför torsdag. Men vi börjar idag helt enkelt. Vad har vi att vänta för tisdag kväll?
2: Ja, vi har fortfarande klart väder och vinden avtar och det blir kallt under natten, men några plusgrader.
0: Okej, och så vad vaknar vi upp till på onsdag då? Då har vi en kall natt i alla fall framför oss.
2: Ja, men bara några plusgrader. Mm. Men det är kallt ändå. Och imorgon, då har vi en solig dag att vänta. Det blir, temperaturen stiger ganska snabbt till 10-14 grader. Fortfarande blir det svag vind. Så det blir en fin dag imorgon. Men såklart, det finns en men.
0: Det finns ett men, ja, precis. Ja. För sen på torsdag, ja, då är det någon form av snö. Varning för snö, eller vadå?
2: Ja, alltså precis. Vi har ett lågtryck som drar in från sydväst. Först det blir regn i hela länet. Men sen i norra delarna, det övergår till snöfall. Så det finns just nu en gulvarning för snöfall där.
0: Men är det här, jag upplever personligen att det här är väldigt tidigt. Eller är det jag som är kokofläng?
2: Nej, alltså det är tidigt. Men det första snöfallet, i alla fall för vårt område.
0: Ja.
2: Så det är visst, det känns lite tidigt.
0: Det är lite tidigt, eller hur? Vi slår fast det. Men du, jag pratade också tidigare just apropå torsdag och regnet där. Det är ju jaktpremiär också för den stora delen av länet just vad gäller regnet. Och där var ju också någon form av väderprognos som var spöregn under hela torsdagen. Vad kan du säga om torsdagen?
2: Ja, men precis. Det väntas stora regnmängder på torsdag, så det är någonting vi måste ju titta på, alltså uppdateringar om prognosen, för att vad vi ser just nu, då är det stora regnmängder, kan bli 30-40, över 40 mm.
0: Det är ganska mycket det.
2: Ja, precis.
0: Ja, vi får se. Det kanske kan bli någon form av varning på den också, eller vadå?
2: Ja, om det ökar, det kan ju hända faktiskt. I alla fall ett område.
0: Mm. Men imorgon är det fint i alla fall.
2: Ja.
0: Ja, det tycker vi om, säger jag då personligen. Vi tackar så mycket för detta, Antonio Fuentes på SMHI, så får du ha en fortsatt trevlig tisdags eftermiddag.
2: Tack, detsamma.

0: Fantastiskt.
1: Sveriges stad leker hockey.
2: Jag älskar att röra mig.
3: Snudd på overkligt faktiskt.
4: I P4 får eliten och breddidrotten ta plats.
5: Jag har nog sett årets mål.
6: Vi kanske inte har träningstid nog.
7: Ökningen av kriminella kontakter vid fotbollsplanen.
4: Med P4 Värmland och Radiosporten är du med när kampen förs. Om medaljer och om sportens roll i samhället.
8: Tårarna rinner liksom.

0: med Noted och Veronica Maggio. Kan kvinnor och män vara vänner utan att det till slut börjar handla om sex eller kärlek? Det är en fråga som blivit omdebatterad i och med SVT-programmet Gift vid första ögonkastet. En som vet att det visst går, ja, det är Mikael Renman i Kristinehamn. Han firade nyligen 25 års vänskap med sin bästa vän.
1: Ja, det är ju så här att jag jobbade i början av 2000-talet med ett kulturarvsprojekt. Där vi då satt i Kristinehamn och skulle digitalisera och registrera en fotosamling efter en hovfotograf i Karlstad som hette Dan Gunner. Och på rasten och emellanåt då, så gick jag in, för Aftonbladet hade vid den tidpunkten en chatt. Och där började jag att chatta med en tjej som hette Sara. Och sen fortsatte det där chattandet. Och sen efter ett tag, för då studerade hon i Karlstad. Och då skrev hon och frågade om jag ville komma till Karlstad och träffa henne och ta en fika. Vilket jag gjorde. Och sen på den vägen är det. Och nu i augusti så firade vi 25 års vänskap.
2: Vad är det som gör att ni har lyckats hålla i den här vänskapen så länge?
1: Ja, det är väl att vi, ja, det är väl lite svårt att svara på, men det, åren har gått och vi har gjort så fantastiskt mycket fint tillsammans genom alla år, och det är roligt.
2: Och de som säger då och resonerar som att nej, men det här med kvinnor och män och vänskap, det går liksom inte ihop. Vad säger du om det?
1: Nej, men det håller jag inte alls med om, utan det funkar alldeles utmärkt.
2: Har ni någon gång stött på några liksom utmaningar i det där, att kanske andra undrar, jaha, men är ni ett par? Eller du vet att ja, men någonting som har satt fnurror på tråden?
1: Nej, det har vi aldrig gjort. Och hon är gift och jag var med på bröllopet och var bröllopsfotograf eller fotograferade. Så att, nej, det har vi aldrig stött på, utan det är fint att ha en sån vän.
2: Vad tycker du då om att det här har blivit liksom ett diskussionsämne nu? Att det är många som också tycker att det är liksom en överdriven diskussion, att det har blivit så himla svart och vitt och sådär.
1: Ja, det är väl lite synd kan jag tycka, för man ska kunna vara vän oavsett om det är man eller kvinna eller kille eller tjej. Eller. Så det har aldrig jag haft något problem med.
2: Jag tycker det är så himla härligt att höra från dig, Mikael, att det liksom är, det är en sak vad som sägs i så här tv-serier och reality-tv-serier, och att det blir en debatt på olika ja, men sociala medier och så. Och sen så i verkligheten så är vi ju ganska så rimliga ändå, och det är helt okej att vara vän med vem man vill ju.
1: Ja, och det är det som är det fina tycker jag. Och det är ju som jag brukar säga, att jag har ju jättemånga år varit ute väldigt mycket på dans. Och tack vare det så har jag fått träffat så fantastiska människor som har blivit väldigt fina vänner, och många som jag har haft kontakt med jättemånga år.
2: Men det där är många som saknar en vän. Vad är ditt bästa tips för att liksom behålla eller få de där vänskaperna då?
1: Ja, men det är att kunna lyssna på varann och acceptera varann. Att man kan ha olika åsikter i vissa frågor och man kan tycka och tänka olika. Och jag brukar alltid tänka att vi alla människor är ju olika, men alla har ju samma värde.
0: Det säger Mikael Renman, en av alla som hört av sig på P4 Värmlands sociala medier idag. Där vi då ställde frågan, vänskap mellan könen, hur ser du på det? Du får gärna gå in och skriva dina tankar. Mikael pratade med Marie Trygg.

Hold on tight med Electric Light Orchestra. Om en liten stund nu ska vi också få senaste nytt från Ekot, där vi får Ekot på en minut. Valter Nilsson får ta vid.

0: Därmed Walter Nilsson.
1: Den busschaufför som körde den buss som välte ner i diket igår mellan Växjö och Alvesta anhölls idag. Han misstänks på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott enligt åklagaren. En 18-åring omkom i olyckan och flera skadades allvarligt. Idag kom beskedet att Sverige skickar Patriot-luftvärn och runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad till östra Polen i december. Uppdraget är att skydda en flygplats som är viktig för stödet till Ukraina. Insatsen planeras pågå till juni. Paramount har nu köpt Warner Brothers för motsvarande över 800 miljarder kronor. Därmed förs två av Hollywoods äldsta filmbolag samman. Kritiker varnar för ökad maktkoncentration i film- och mediebranschen som kan drabba både filmarbetare och publik. Det var Ekot.

0: Dolly Parton där med Jolin. Daniel Bergholm, trafikredaktionen. Älgar, två stycken älgar.
1: Så är det. Vi ska fortsätta varna för två älgar som befinner sig på länsväg 236 mellan Karlstad och Skoghall. Och Hammaröleden i höjd med Vågmästarbron. Där har vi då två älgar som befinner sig på eller in till vägen. Har gjort så större delen av dagen, men där gäller att hålla extra uppsikt i båda riktningarna för de här älgarna alltså. Sedan på riksväg 61 mellan Fagerås och Högboda. Där har vi ett underhållsarbete med lite trafikpåverkan. Det är avsmalningar. Det finns signaler och vakt samt stopp för trafik under de här sprängningarna. Det blir en hel kör eftermiddagstrafiken, så räkna med längre körtid där på sträckan. I tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda tåg eller större förseningar. Om du skulle se något mer som stör ut på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Var du klar där nu eller vadå?
1: Ja, men jag har nog inte så mycket mer. Det, man kan ju alltid nämna fler älgar. Det har varit hela dagen har det varit älgar.
0: Har det varit det?
1: Ja, ja, så det har varit nonstop samtal, vilket är ganska härligt också. Man får prata med mycket lyssnare.
0: Ja, men det är bra. Och man måste verkligen tänka på det faktum att de rör sig och vara försiktig, tänker jag.
1: Så är det.
0: Alltså med älgarna. Tack så jättemycket, Daniel Bergholm, trafikredaktionen. Nu har klockan blivit 17:30 och det är dags för en lokal nyhetsuppdatering.
2: Flera jaktlag väntas ställa in årets älgjaktspremiär på torsdag på grund av kraftigt regn.
3: Jag har pratat med en del jägare under dagen här som faktiskt har varit tveksamma och börjat diskutera jaktlagen hur de ska göra.
4: Johan Stött, jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet i Värmland. Tilldelningen av älgar har ökat från förra året från cirka 4500 till dryga 5900 i Värmland. Samtidigt så visar väderprognosen att det kan komma uppemot 40 mm regn på premiären. Och enligt Johan så kan det bli svårjagat.
3: När det väl kommer en älg då ska man vara pigg och alert. Och har man suttit och frusit så man skakar i några timmar så kan man ju bli en sämre skytt. Sen blir det också svårt. Svårare för hundarna att hitta älgar, för regnar det så mycket så står älgarna mest och trycker i skogen, så det blir inte så mycket lukt efter dem.
2: Reporter Filip Mattsson. Nu röjs tågrälsen längs inlandsbanan från Sly och Rötter, och det var 40 år sedan den röjdes senast.
5: Ja, nej, men det handlar ju om att öppna upp det som har växt igen på banvallen då, helt enkelt, för att kunna se och komma åt en kommande inventering av läget.
6: Vi möter trädsäkringsledare Fredrik Magnusson strax utanför Persberg, där en traktor med stora saxar klipper träd och buskar längs spåret. Trafikverket röjer sträckan mellan Filipstad och Mora för att se om spåren går att använda för totalförsvaret.
5: Den stora utmaningen är väl då hur status är på broar och grejer när de kommer att rulla fram här. Det gäller ju att kolla då, så att det är mycket som har legat för fäfot väldigt länge. Så det kan vara dåligt skick.
6: Arbetet förväntas vara klart före årsskiftet.
2: Reporter Mimmi Törnberg. Och SMHI har utfärdat en gul snövarning i norra Värmland på torsdag. Det är de allra nordligaste delarna av länet, norr om Torsby, som täcks. Enligt SMHI så kan det under morgonen komma regn som övergår i snö eller blötsnö, och tidvis så kan det bli ymnigt och ge trafikproblem som till exempel nedsatt sikt.
0: Det rapporterar Elias Andersson. Jag pratade också med Antonio Fuentes, meteorolog på SMHI, om just det här. Och han kunde medge att det är lite tidigt. Men så är det.
2: Så är det.
0: Och, ja. Så det får vi ju, det finns ju inte så mycket vi kan göra. Nej.
2: Det är bra.
0: Alltså, inte för att jag tänkte starta någon form av demonstration. Det var inte så.
2: Nej, men nu vet vi vad som komma skall.
0: Ja,
2: liksom.
0: Man, men är det är lite gött när även en meteorolog säger ja, men det är lite tidigt.
2: Ja, då kan man ändå vara okej med att känna sig lite besviken. Liksom.
0: Han har sagt att det är inte alls tid när det känns okej. Då har jag backat på mina känslor. Vi släpper det. Du, kvällspasset har vi snart.
2: Kul.
0: Vet du vad de har för liksom, titel, höll jag på att säga, för rubrik för dagens program? När kunde du knappt tro dina ögon?
2: Att snö skulle komma i oktober.
0: Exakt, jag ska ringa in på en gång. Så jävla smart du är. Precis.

0: Sage Heart och Pink med Cover Me in Sunshine.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. I morse så läste jag nyheten om en ökenlöpare på Öland. Det här är något som ornitolog Sverige har känt till åtminstone sen i helgen någon gång tror jag. Det är nämligen anledningen till att tusentals fågelskådare vallfärdat till ön. För en chans då att få syn på denna sällsynta fågel som inte har skådats inom landets gränser på 84 år. Det har ju faktiskt varit rena fågelbingon under den här månaden som gått. Förra veckan så läste jag om en kinesisk mandarinand som hamnat i Luleå av misstag. Och tidigare i september samma sak, då var det en härfågel från Sahara som hade förirrat sig till Nikkala. Ja, det här är ju sånt som har fått landets fågelentusiaster att gnugga sig i ögonen på sistone. Kan det vara sant? En ökenlöpare på Öland. Och just den där känslan när man knappt tror sina ögon, det är ju en av de där känslorna som vi verkligen uppskattar i det här programmet. Så ikväll så tänkte vi återigen ställa den klassiska frågan till alla er som lyssnar just nu, fågelintresserade eller ej. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Stod du i godan ro bland hyllorna på biblioteket när plötsligt halva taket ramlade ner och en svärm ilskna getingar fyllde lokalen? Det hände faktiskt mig på en folkhögskola en gång när jag var i 20-årsåldern. Fruktansvärd upplevelse, men jag kunde knappt tro mina egna ögon. Kom du på din treåring när den var i full färd med att lägga in en prilla snus? Oj! Ja. Det kan ju vara en sån syn som etsar sig fast, kan jag tänka mig. Skulle du hoppa in i bilen imorgon när du insåg att du delade framsäte med en livslevande huggorm? Vad vet jag? Och det är klart, det behöver inte vara något stort heller. Jag kunde till exempel knappt tro mina egna ögon när jag i helgen prövade att rengöra kakelfogarna i badrummet med grönsåpa och tandborste. Jag har aldrig använt tandborste innan. Som nytt blev det, helt otroligt. Jag kunde inte tro det var sant. Även såna små överraskningar i vardagen är såklart välkomna här ikväll. Stort som smått. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är vad vi undrar ikväll och alla tänkbara bidrag är enormt uppskattade. Enklast är det ju som vanligt om du helt enkelt ringer till 020 22 10 20 och berättar för oss. Alltså 020 22 10 20. När trodde du knappt dina ögon? Och vad var det som hände då? 020 22 10 20.

0: Despacito.
1: Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Det här är kvällspasset och kvällens första lyssnare ska vara med oss nu, tror jag. Hej, Bosse!
2: Tjenare!
1: Tjenare, hur står det till?
2: Jo, det är bra faktiskt.
1: Ja, skönt att höra. Ja.
2: Själv då?
1: Ja, men jag tycker det är härligt. Det är nästan solnedgång i Göteborg. Det är ett gött ljus som ligger och strilar in i Studio 42. Det är en härlig känsla på en tisdag.
2: Ja. Skönt att veta. Ja.
1: Men nu blir jag ju nyfiken på vilken del av landet du befinner dig i också.
2: Ja, jag befinner mig i Örebro.
1: Ja.
2: Därifrån ringer jag. Men händelsen som jag berättade om, eller som jag skrev om,
1: ja,
2: den skedde ju i Göteborg när jag spelade ishockey en gång i tiden. För 50 år sedan.
1: Okej. Okay. Ja, ta oss dit.
2: Ja, det är efter en träning med bäcken som jag spelade med då. Och vi hade haft träning i Frölunda-Borg. Och den dåvarande lagledaren Robban Nilsson, han var materialare och satt och tjatade på mig efteråt. Att, kan du dricka upp din dryckesflaska så jag får gå hem någon gång?
1: Ja.
2: Så här. Och jag var så irriterad på honom för jag var trött och ung och ville ju bara dricka upp mig från honom. Så jag bara sa till honom, här har du den, så jag vände mig om och kastade den bakåt, för han satt bakom mig. Och den här plastflaskan får ju rakt in i väggen, gör en båge, helt omöjlig båge, och så rätt ner i den här backen. Och jag, alltså på exakt den platsen den skulle vara. Och han sa, ja, jag har ingen sett stan.
1: Det är ju så otroligt. Alltså det är en så vardaglig episod egentligen. Det är en så extremt, vad ska man säga, enkel händelse. 50 år sedan, efter en tuff träning i Frölunda-Borg med bäcken, HC. Robban Nilsson står och tjatar. Han ska ha tillbaka den här flaskan. Den ska ner i backen. Bosse, för helsike. Hit med flaskan nu. Och så gör du det bara.
2: Ja.
1: Alltså, du beskriver det så bra också. Du vänder dig om, kastar flaskan, den går i en båge, studsar alltså i väggen och sen rakt ner där den skulle höra hemma.
2: Och jag kunde inte berätta det för någon. Så fort jag sa, är Robban den enda som har sett det? Ja, jag har ingen sett så. Så jag har burit på det här i 50 år drygt.
1: Nej, det är ju fascinerande. Ja. Vet du om Robban är med oss än idag?
2: Det vet jag faktiskt inte. Jag flyttade från Örebro 84, eller från Göteborg 84, så att jag har inte kontakt med så många män.
1: Ja, men jag blir ju faktiskt väldigt sugen nu på att i alla fall skicka ut en efterlysning. Vi kan ju inte veta så mycket om materialare Robban Nilssons öde efter den här episoden liksom. Men finns du med oss, Robban, till och med bland lyssnarna, eller finns det någon av lyssnarna som känner till honom, så skulle vi hemskt gärna vill jag ändå söka kontakt, för tänk att en gång för alla få den bekräftelsen så här många år i efterhand, Bosse. Ja,
2: det vore ju fantastiskt.
1: Ja, det vore det verkligen.
2: Ja.
1: Ja, fantastisk start på programmet här tycker jag. Vi börjar med en efterlysning, och tack för att du delade med dig av denna

0: denna lilla episod i ett, eller ur ett omklädningsrum i Sverige för 50 år sedan.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, tack så bra.
0: Hejdå.
1: Hej. Hej då.
0: Ja, är det någon där ute som känner till Robban, materialaren från Bäcken HC och vad han håller på med these days? Så hör av er i så fall, då kan ni ringa till oss på 020 22 10 20. Men man kan också höra av sig på ett annat festligt vis nu för tiden. Man kan nämligen delta i programmet med hjälp av deltaknappen. Då går man in i Sveriges Radio appen och så letar man upp Kvällspasset i P4 som är det här programmet som du lyssnar på just nu. Och på våran sida, då har vi en knapp som det står delta på. Så det är helt enkelt så lätt. Du är in i appen, hitta knappen och så kan du vara med och skriva precis vad du vill till oss. Så kan jag läsa upp det här i programmet. Det är väldigt käckt. Men allra roligast är det förstås om du ringer fortfarande, för det är ju ett sånt program vi gör. Nämligen ett radioprogram. Röster är ju väldigt bra då. 020 22 10 20 är telefonnumret och det behöver inte vara stort. Kanske tog du en monstertvätt i helgen när alla strumporna blev till par. Perfekt, det blev inte en enda strumpa över. En sån person skulle jag vilja prata med som knappt kunde tro sina egna ögon när detta hände. Eller kanske satt du på en tiki-bar på Hawaii när plötsligt din träslöjdslärare från mellanstadiet sticker ut huvudet ur, från köket. Sådär. Vad vet jag? När kunde du knappt tro dina ögon? Delta i appen eller ring till oss på 020 22 10 20.

0: aldrig ensam igen. Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, jo, min sann. Och inte bara Rasmus Persson. Vi har ju också med oss Jan Gunnar. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Hur står det till, Jan Gunnar?
3: Det är jättebra. Kanonväder i Västervik har varit hela dagen. Solsken och fint. Det är ju ostkustens pärla.
0: Ja, men det är Västervik. Faktiskt en otroligt vacker plats på vår jord.
3: Ja, sommarstad i alla fall.
0: Ja, men det går väl an på hösten med?
3: Oh ja, ja, absolut.
0: Skönt. Men du, Jan Gunnar, du har en syn som etsat sig fast från sommaren som gått, har jag förstått.
3: Ja, sommaren, det var ju fredags faktiskt.
0: Oj, det var fredags, okej.
3: Okay. Mm. Ja, och jag var, förstår du, jag skulle gå ner till stan och stanna till i Stadsparken. Mm. Och där har man ju anlagt lite dammar då. 3-4 olika dammar då med vatten som rinner. Och väldigt dekorativt med de här dammarna.
0: Ja.
3: Och det finns ju änder och så jag hade med mig lite mat till änderna då, så att de matade dem.
0: Mm.
3: Och då kommer det upp ur vattnet kommer det en gråtrutunge och han har någonting i näbben.
0: Ja.
3: Och först så tycker jag att det är någon sjögräs utan någon slag, men så får jag se kräfta. Det är en kräfta som viftar med klorna och vill komma loss.
0: Jaha.
3: Tydligen är det någon som har varit och satt i kräftor i de här dammarna då.
0: Jaha.
3: Så det kanske vore lönt att gå och slänga i ett par burar där borta.
0: Det var ju fascinerande, må jag säga. För jag är ju ingen fågelexpert överhuvudtaget, men tillhör kräfta, alltså den vardagsmaten för gråtrut?
3: Kan inte tänka mig det. Nej, kan inte tänka mig det. Det finns lite annan fisk, typ guldfisk och så i de här dammarna. Ja. Också som folk har satt i då. Jag vet inte om det är kommun som har satt i någonting, men jag tror att det är andra människor som har varit och släppt i.
0: Ja, ja, ja.
3: Både fiskar och kanske några levande kräfter då, va?
0: Det här är som ett litet Västerviks mysterium det här. Var kommer kräfterna ifrån?
3: I dammen, ja. Ja, i dammen. Det kan vi.
0: Ja.
3: Det kanske finns någon som vet.
0: Det var ju spännande. Vi hade ju Bosse här före låten och fick en efterlysning. Vi jagade efter en materialare från Hockey Göteborg för 50 år sedan. Men nu har vi ytterligare en spännande episod i programmet här, nämligen ett mysterium från Västervik.
3: Ja.
0: Vad har hänt i dammen?
3: Ja, men vi kan ju ta det här, vad som hände med själva kräftan då, va?
0: Ja.
3: Han försökte ju och han vände på den fram och tillbaka. Till slut av med så fick han ju tag i stjärten då, den här truten då.
0: Okej.
3: Och smack sa det bara, så hade han svalt alltihopa med klor och alltihopa med skalet.
0: Oj.
3: Han svalde den hel.
0: Men
3: måste kikla dödsskönt i kistan på den.
0: Ja, det kan man tänka sig.
3: Ja. Nej, men han svarade den faktiskt hel. Den är inte så himla liten. Jag har en bild på det också. Va? Så
0: att vad spännande. Kan inte du skicka den bilden till oss?
3: Jag lägger upp den på Facebook sen.
0: Ja, men det är ju kanon det. Gud, ja. Vad bra. Men jag tyckte också det var intressant att få tala med någon som tillhör släktet som gillar att mata fåglar. Jag själv är ju ganska rädd för fåglar. Så det här är inget som jag skulle komma ens på tanken att göra. Men du går ut och matar änderna då och då alltså?
3: Ja, det händer att man gör det.
0: Ja, är det när du ska ändå passera att du tänker, just det, nu ska jag ändå gå den vägen, då tar jag med mig lite proviant?
3: Ja, så brukar det vara. Mm. Det är väl det vanligaste att man gör så, att ta med lite när man ändå går den vägen.
0: Mm.
3: Det är ju inte någonting man gör varje vecka kanske, men de är väldigt glada åt när man kommer och ger dem lite grann.
0: Mm.
3: Förresten, du nämnde i början på programmet här om en mandarinand.
0: Ja, precis, som de har skådat i Luleå.
3: Ja, det har vi en här i Västervik också, förstår du.
0: Du skämtar!
3: Nej då, den har varit här i flera år nu. En stackars ensam han är det, och just nu så har han ju fått sin fina praktdräkt då med alla färgerna.
0: Jaha, ja, så att den kinesiska mandarinanden har förirrat sig även till Västervik då?
3: Jajamensan, den har vi haft här. Det är inte alltid den är i Stadsparken, för den brukar vara nere då i Gamlebyviken.
0: Mm.
3: Men den är gärna tillsammans med de andra vanliga gräsänderna som vi har här.
0: Fantastiskt. Fantastiskt.
3: Men han kan ju inte para sig med gräsänder. De är ju, det blir inga, kan inte få några barn tillsammans om.
0: Spännande utflykt det här samtalet gör just nu. Nu har vi plötsligt hamnat i huruvida en mandarinand kan para sig med en gräsand. Det går inte. Har vi konstaterat? Inte. Nej, det kan vi konstatera.
3: Ja, det går inte.
0: Jag tycker det är en påminnelse, Jan Gunnar, när man pratar med dig om att man ska inte bara passera i en stad, utan man ska stanna upp till och med på en sån vardaglig plats som en liten ankdamm, så kan man hitta allt möjligt spännande. Det kan finnas mandarinänder och det kan också finnas gråtrutar som slukar kräfter. Ja, fantastiskt. Tack för den påminnelsen och hoppas att du får en fantastisk tisdagkväll i Västervik.
3: Det ska vi ha.
0: Ha det bra nu.
3: Ni också, tack så bra.
0: Hej då.
3: Hej.

0: I love you, always forever, Donna Lewis. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaka med fler syner som etsat sig fast. Men nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten med Nike Bolmgren. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Sporten börjar med skidåkning. Vi kommer att få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgren slalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens två första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Istället ligger fokus på Super-G och storslalom. Schifrin som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Nu fotboll. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Fler sportnyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio.
2: Och Ekot kan nämna att regeringen nu ger grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 per år. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd nu i år. Kvotflyktingar beskrivs som världens mest utsatta flyktingar identifierade av FNs flyktingorgan UNHCR. Årets Nobelpris i fysik, det går till belgaren Francis Hansen för hans forskning inom neutrinoastronomi. Forskning som han bedrivit i ett observatorium på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. 82-årige Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Och SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och det handlar om syderna som etsat sig fast. Ja, men det kan man väl säga, för rubriken som vi har ikväll, den är ju "Jag kunde knappt tro mina egna ögon". Vi har hittills talat med Bosse som en gång gjorde ett rätt fantastiskt flasktrick i omklädningsrummet där hans hockeylag Bäcken tränade för 50 år sedan. Den enda som såg detta fantastiska flasktrick var ju materialaren, Robban Nilsson. Vi har ju efterlyst honom för att han ska kunna bekräfta flasktricket, för att stackars Bosse har ju, det är det enda ögonvittnet till detta fantastiska som hände för 50 år sedan. Men hittills har vi inte lyckats spåra rätt på denna materialare. Vi talade ju också med Jan Gunnar som sett en gråtrut äta kräfta i Västervik i fredags. Ett kräftkalas, modell mindre, men mycket intressant syn förstås. Det här hörde vi ju före nyheterna, men nu rullar programmet vidare här in i kvällen. Och vi vill ju hemskt gärna få in fler sensationellt oväntade syner. Så vad har du som lyssnar för association på detta tema? Har du sett något du knappt kunnat tro på sistone? Ring hemskt gärna in till nummer 020 22 10 20 i så fall och berätta. Associationerna är som vanligt fria. Och vill du hellre skriva till oss så går det också fint. Då går du in i appen Sveriges Radio och så söker du på kvällspasset i P4 och trycker på knappen delta när du har hittat vår lilla sida. Alltså in i appen, hitta knappen och så är du med. En som har hittat knappen är Dan. Han skriver så här till oss. Hej! Jag kunde knappt tro mina ögon när jag var på Barbados i Västindien på en bar. När min svåger kom och sa, jag pratade med en man där borta i baren. William Hurt, vår gemensamma favoritskådis. Vi gick bort till baren och fick ett trevligt samtal. Vi berättade att vi sett nästan alla filmer han hade varit med i. Och detta hände 1984. William Hurt, jag var faktiskt tvungen att liksom söka på internet här dagen. Man känner ju igen honom, men ingen sån där känd Hollywood-kodis i min bok i alla fall. Fascinerande också att ni hade ett sånt stort och starkt liksom grundmurat William Hurt-intresse, bägge två. Det är, ja, man hade velat prata mer med dig. Så du får hemskt gärna göra som många andra och ringa in till oss alltså till nummer 020 22 10 20. Jag kunde knappt tro mina ögon när. Ja, vad då? Vad var det du såg?

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Det här är kvällspasset och jag har den stora glädjen att få säga hej till ytterligare en lyssnare i vårt program. Hej Katarina!
1: Ja, hejsan!
0: Hej! Hej. Varmt välkommen till kvällspasset.
1: Tack!
0: Du har ju en syn som etsat sig fast.
1: Ja.
0: Låt höra.
1: Ja, jo, det var ett antal år sedan så var jag på Sacyntus.
0: Aha.
1: Och det finns ju rätt stora sköldpaddor man kan åka på utflykt och se och så. Så en dag så gick jag ner till stranden,
0: ja,
1: och simmar ut. Och jag simmar ganska långt ut. Och så har jag en leopardbaddräkt, ganska så ljusfläckig sådär. Lite sköldpaddslik kan man säga.
0: Okej, okay, ja. Mm.
1: Och jag ligger, så tänkte jag, nej, får jag inte simma längre ut. Jag såg att det var några som simmade och snorklade längre ut. Så ligger jag där liksom, och då har jag huvudet, alltså stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och så ligger jag där, för jag kan flyta, så jag ligger och guppar.
0: Okay.
1: Och plötsligen så stöter någonting till mig på sidan. Och jag tittar till höger, jag uppsticker ett sköldpaddshuvud. Enormt alltså, långhalsfläckig. Han stirrar på mig ungefär, och jag kände liksom, vad nu? Detta var väldigt konstigt. Och jag är rätt tjock, så jag kanske såg ut som en sköldpadda där jag låg i min baddräkt. För det är sant, va?
0: Katarina, vilken bild du målar upp.
1: Det var fantastiskt liksom. Ja, det är sant. Och det var... Sen när jag kom till stranden och berättade för killarna där nere vid stranden.
0: Ja.
1: Och de sa, nej, nej, nej, de är så skygga, det kan inte vara möjligt. Och nu är det parningstid, säger de. Och då kan de vara ilskna och bita. De kan bita av en tå. Men
0: oj,
1: då tänkte jag, den trodde nog jag var en sköldpadda.
0: Du menar att den här spräckliga baddräkten som du hade på dig, leopardmönster, fast det var liksom lite solblekt.
1: Ja,
0: ljust, ja.
1: Väldigt snyggt. Men, och jag tänkte på det, det var så lustigt, för jag har ju stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och den här kom bak, han måste ha cirklat runt, så han kommer bakom mig.
0: Han hade spanat in dig lite.
1: Ja, visst. Men tyvärr var jag ingen sköldpadda.
0: Han gick bet där den
1: men
0: gången.
1: Men alltså, det var ett ögonblick som man kan tänka sig att man blir skiträdd. Men det blev jag inte... Jag bara blev liksom helt lugn och kände att det här var en fantastisk upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Vilken otrolig natur. Alltså, det är inte många som har varit med om något sånt.
1: Nej, det tror jag inte alltså.
0: Ja, man hör om de här resorna ner till Grekland och partyresorna och de här galna kärleksaffärerna som uppstår. Men jag har nästan aldrig hört talas om en sån här historia.
1: Och när vi var på utflykt för att se sköldpaddor.
0: Ja.
1: Ja, då såg jag inte en enda.
0: Nej, du vet.
1: Nu fick jag min upplevelse.
0: Mm.
1: Ja. Ja.
0: Du har alltså blivit approcherad och stött på av en jättesköldpadda i Grekland.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Det är inte klokt.
0: Nej, det är inte.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Det är bara att gratulera och tacka för att du var modig nog att dela detta minne hos oss i kvällspasset. Det tar, det är vi väldigt tacksamma för.
1: Ja, vad roligt, vad roligt.
0: Nu får du ha en fantastiskt fin tisdagkväll, Katarina.
1: Ja, det ska jag ha. Jag sitter ute i skärgården.
0: Oj, vad mysigt.
1: Ja.
0: Är det varmt och skönt i skärgården?
1: Ja, det är ju, om man eldar blir det varmt, men det är ju, börjar ju bli lite kyligare i luften. Det här är ute på Sandhamn.
0: Jag förstår. Men du har inte packat med
1: föräldrahem. Nej, det är,
0: du har inte
1: alltså
0: packat
1: det
0: med leoparddräkten den här gången.
1: Nej.
0: Den fick stanna hemma.
1: Nej, men det är vackert. Nu är det lugnt i skärgården. Det är tyst och lugnt.
0: Ja. Inte en jättesköldpadda så långt ögat kan nå.
1: Nej.
0: Men du, ha det så fint. Ta hand om skärgården, Katarina. Hoppas vi hörs igen.
1: Ja, det ska jag. Ja, tack.
0: Hejdå.
1: Hej.
0: Ja, det var Katarina det. Vad säger du som lyssnar? Vad har du för någon syn som etsat sig fast? När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är det vi undrar ikväll. Kanske råkade du boka ett hotell och upptäckte när du kom dit att du bott i exakt samma rum 20 år tidigare. Vad vet jag? Eller satt på ett café utomlands när personen vid bordet bredvid började berätta en anekdot som du själv var med i. Alltså, när kunde du knappt tro dina egna ögon och varför? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20. Du kan också hitta oss i appen och trycka på knappen delta, så kan du skicka in en kommentar till oss. In i appen, hitta knappen, så är du med om du vill skriva.

0: Skinny Jeans, Eliza Doolittle.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, nu får Katarina lyssna upp här, för att det här spännande inslaget om havssköldpaddan på Zakynthos som hon precis bjöd oss på har fått en fortsättning här. Anna som skriver på vår Facebook-sida: min kompis var med om nästan exakt samma sak då hon var ute och simmade och kom upp och sa att en gubbe förföljt henne i vattnet. Det visade sig sen vara en havssköldpadda, såg vi. Så, intressant, de kärlekskranka grekiska havssköldpaddorna som flera av våra lyssnare har fått stöta på. Nu ska vi vidare i djurriket, eller kanske tillbaks till där vi startade. Vi talade ju tidigare om den här ovanliga fågelarten ökenlöparen som nyligen skådats på Öland. En fågel som då inte har setts på så här några breddgrader sedan 1942. Och nu ska vi ha med oss Pav Jonsson, lärare och fågelskådare, som var en av dem som inte kunde tro sina egna ögon när han gick in på en sida för fågelskådare häromdagen. Pav, är du med oss?
3: Jajamensan, det är jag.
0: Berätta vad som hände när du gick in på den där sidan.
3: Nej, men det var så att jag och en kompis, vi hade faktiskt en fågelkurs för lite nybörjare fågelskådare eller fågelintresserade, och var precis på väg hem för att avsluta dagen med en god middag.
0: Ja.
3: När jag tar fram telefonen, öppnar en sociala medier-app, och det första jag ser en bild på en fågel som inte ska vara i Sverige. Och jag fattar ju vad det är, men det är ju lite lurigt, för det står bara... vilken art, frågetecken, norra Öland idag.
0: Oj.
3: och så ser jag att den är postad för 11 minuter sedan, och det här är alltså efter klockan 4, och man vet att solen går ner strax efter klockan 6, och ingen är mer riktningsbeskrivning än norra Öland, och jag befann mig då, ska höra till saken då, på södra Öland.
0: Alltså, går det ens att beskriva vad som går igenom din kropp just då i detta ögonblick?
3: Nej, alltså så här är det. För oss som är lite inbitna fågelskådare, vi har ju massor med olika appar och system där vi liksom kommunicerar. Och oftast är det ju någon fågelskådare som har hittat en ovanlig fågel, och man får en exakt beskrivning av vilken art, var den är och allting. Och här är det bara en öppenställd fråga från en person som ingen jag kände. Så att det startade liksom på flera olika håll, så försökte man avläsa av bilden som man såg postad. Det var små miniatyrer. Vad kan det vara någonstans på norra Öland? Går det liksom att få reda på? Jag vet till och med att folk gjorde liksom nästan som en kriminaltekniker. Liksom, undersöka vem kan personen i fråga vara? Var kan det vara någonstans? Och till slut så hade vi liksom ett förslag på en riktning. Men jag och min kompis, vi bestämde oss efter att avslutat middagen alldeles för fort, att vi åker norrut på vinst och förlust. Det är en timme ljust till.
0: Ja.
3: Ja. Och... till slut fick någon tag på, inte han som hade lagt ut bilden, men hans fru i alla fall.
0: Ja.
3: Som inte fick vara på honom, för han var ute och letade efter fågeln. Men då fick vi en lite bättre beskrivning, och då hade jag bara ungefär 5-10 minuter kvar att köra. Så vi la om kursen lite granna. Och när det är 1 kilometer kvar så kommer det något mer vanligt larmsystem då meddelat. Den är här, den flyger söderut, och då går ju liksom ridån ner. Då går ju ridån ner. Då ser man fram sig, nej, nu ska den tillbaka till Sahara eller någonting sånt där.
0: Just det.
3: Men så tar det 1 minut, så kommer nästa larm och säger, den landade. Och då tänds hoppet igen. Och vi får väldigt bråttom i bilen här för att hinna fram. Men det gick ju bra, och den är faktiskt, det här var alltså i lördags eftermiddag, och den är kvar än.
0: Det är otroligt. Hur ovanligt är det att en ökenlöpare... spejas på det här sättet då? Vi förstod att det var liksom 84 år sedan sist.
3: Ja, och då blir det ju det här att då förstår ju vi fågelskådare att det är ju faktiskt möjligt, för det har faktiskt hänt 3 gånger tidigare. Det var bara det att det var i början på 1900-talet.
0: Ja.
3: Så varför har det inte gått så bra sen? Kanske har arten blivit lite ovanlig, eller har vi bara haft otur? Det är skrivet lite i stjärnorna.
0: Mm.
3: Men hoppet har ju funnits, men statistiken har ju talat emot att det ska bli verklighet. Så att det är ju liksom som en dröm som infriar sig.
0: Men det här är alltså fåglar som flyger fel egentligen då, eller?
3: Ja, det är det ju. Men samtidigt så ska man ju säga att det är ganska vanligt att fåglar flyger lite fel, och att de också testar lite grann att flyga till nya ställen. Annars skulle ju aldrig liksom fåglarna komma till några nya platser om de inte gjorde lite lite opportunistiska drag så där ibland. Ah. Och nu har det varit ett väldigt speciellt väderläge. Förra veckan så kom det in varmluft som har ett ganska ostligt ursprung som sedan har vikt upp någonstans nere i Mellanöstern och duckit upp emot Sverige. Så att det var någonstans var det lite förväntat att nu är det bra väderläge och bra tid på året för att någonting skulle kunna hända. Mm. Men jag tror väldigt få stod där och liksom kalkylerade med just ökenlöpare.
0: Men vad skönt, för att jag har alltid sett de här ovanliga och sällsynta fågelarterna som är här som deras arts... vad ska man säga, förlorare på ett sätt. Att de liksom, ja, de misslyckades, de hittade inte rätt, de hittade hit. Och när de väl kom fram hit då, inte nog med att de hade flugit helt fel och var helt vilse. Nej, det skulle dessutom vänta då 1000 personer med kameror som smattrar och liksom alla ser misstaget som de här fåglarna har gjort. Men nu när man hör dig prata så låter det mer som att de här fåglarna, de är mer som sina arters Indiana Jones-karaktärer på något sätt.
3: Exakt, lite upptäcktsresare. Ja. Och det är klart, många gick det ju dåligt för, men det gick bra. Man kan ju tänka sig på, du vet, så här avlägsna öar ute i havet, Hawaii eller Galapagos. Alla unika fåglar som finns där, de hade ju inte funnits där om inte deras förfäder hade gjort sådana där galenskaper tidigare.
0: Pionjärerna.
3: Ja, visst är det så.
0: Men vi har också talat om en annan spännande art här i programmet som har synts i Västervik nu nyligen. Mandarinanden. Har du bockat av den på listan?
3: Den har jag bockat av flera gånger på listan.
0: Ja, det är
3: faktiskt det är en sån här parkfågel från Kina som sen har liksom övergett parkerna och lyckats. Tycker det är inte så olikt Kina i Västeuropa. Mm-hmm. Så att de sprider sig och förökar sig i det fria. De behöver inte alltid jaga gräsänder utan ibland hittar de en partner av egna arter och sådär. Jo då, det har jag sett, men jag har misslyckats med att se den i Västervik faktiskt. Det har jag kvar.
0: Det har du kvar. Om du åker dit så kan du eventuellt också få se en gråtrut svälja kräftor hela. Det var också en spännande syn.
3: Ja, nej, men det låter ju också som en intressant anledning att åka till Västervik.
0: Ja, exakt. Om man behövde fler anledningar så har vi det nu. I alla fall. Men du, tack för att du var med oss här, Pav. Otroligt spännande och grattis till att du har fått chans då att bocka av ökenlöparen.
3: Tack så mycket. Mycket roligt var det.
0: Ja, ha det bra nu.
3: Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.

Ja, då vill jag varna för en bil som står väldigt illa till. Det här gäller E18-E45 mellan Grums och Slottsbron. Den här bilen har fått stopp mellan Gruvön och bron och står mitt i körfältet och blockerar. Där behöver man ju då gå ut i motsatt riktning för att passera, så den står väldigt dum till. Det är alltså E45 mellan Grums och Slottsbron och exakt mellan Gruvön och bron. Där står det en bil väldigt dum till och där får man ju då gå ut i motsatt körriktning och det påverkar då båda riktningarna.

0: Vara vänner, Jakob Hellman, det här är kvällspasset och vår rubrik är Jag kunde knappt tro mina egna ögon. Skogsmulle skriver till oss: Jag var hos mormor en jul för en massa år sedan. Jag skulle ut på balkongen och röka och min kusin följde med. När jag rökt klart så skojade jag och sa att jag skulle få fimpen i en p-stolpe från fjärde våningen. Aldrig, sa hon. Men jag lyckades. Alltså de där små ögonblicken, Skogsmulle, som man har i sitt liv när man lyckas med sånt som känns omöjligt innan. Ja, tack för att du delar. Nu ska vi med oss Lasse här. Hej!
1: Hej!
0: Vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jag var ute på en åkerväg här i Hogre och såg en svanfamilj vid sidan av vägen. Så jag bromsade in och stannade.
0: Ja.
1: Då gick pappa svan ut framför mig och så ställde han sig mot mig och så vek han ut vingarna. Så kom mamma svan och tre ungar och gick över vägen bakom honom.
0: Ja.
1: Och sen när de hade gått över så tittade han på mig, pappa svan, och så fällde han in vingarna och så gick han efter familjen.
0: Ja. Pappa svan.
1: Det var rätt maffigt.
0: Ja, det förstår jag. Jag trodde nästan att du skulle säga att Gunde svan kom.
1: Ja, det var vanliga svanar.
0: Otroligt, ja. Att få liksom en sån närkontakt av med en svanfamilj då.
1: Jo, jag visste inte att de gjorde så. Att det var någon som gick ut och stoppade trafiken medan resten gick över. Det har jag aldrig sett tidigare.
0: Nästan som en liten trafikkonstapel.
1: Ja, jag kommer att tänka på det när man gick i skolan och stod sådär vid övergångsstället och stoppade trafik.
0: Ja, men var observant av dig också att du såg det. Alltså det är väldigt viktigt när man kör bil att man har koll på det perifera seendet alltså. För det är ju massa djur som är vid sidan av vägen.
1: Ja.
0: Och om man är lika duktig som du, då kan man faktiskt dels skydda djurens liv men också få vara med om ett och annat. Rätt spännande här i livet.
1: Ja, vi har en rackas massa fasaner här som springer över kors och tvärs. Allt ifrån små som mindre än en knytnäve till som växer sig stora. Det är rätt maffigt att se när de växer och blir stora.
0: Ja, det är ju faktiskt... Ja, det är ett otroligt coolt djur, fasaner. Det har jag varit med om några gånger i skogen när man har gått och stött på en fasan. Alltså, finns inget som gör en mer rädd, tycker jag. Än att när man liksom överraskar en fasan som börjar springa och flaxa. Och herregud alltså.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du Lasse, tusen tack för att du var med och berättade om närkontakt med svan.
1: Ja, du får ha det så gott.
0: Ja, du med. Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Great Expectation. Sena Spyro, det här är kvällspasset och nu har vi med oss Nimer. Hej! Hallå Nimer!
1: Hallå!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Det är bra. När man är hemma och vilar lite upp sig så vill jag upp mig lite grann.
0: Underbart, vila passar perfekt på en tisdag.
1: Ja, precis.
0: Men du Nimer, berätta, du hade varit med om något där du knappt kunde tro dina egna ögon. Berätta.
1: Ja, så det var 2007 då, som jag fick komma till Sverige. Och det var självklart första gången.
0: Okej.
1: Okay. Och från min hemstad som heter Barranquilla och ligger i Karibien. Då lämnar man i lilla Vilhelmina upp i Norrland, södra Lappland dessutom. Och det var, ja, som sagt, sommar 2007. Klockan var efter 10 på natten. Och det första man ser när man kliver upp planen är att det är sol ute. Det var som, så det här kan inte vara verkligt. Liksom, det måste vara natt. Det är ju 10 på natten och man ser solen. Det stämde inte. Det var det, alltså det mest fantastiska jag har sett i mitt liv.
0: Och du kom från Barranquilla i Colombia.
1: Ja, det stämmer.
0: Till lilla Vilhelmina och landar mitt i midnattssolen alltså.
1: Exakt. Och så det första tanken var typ, så jag kom som kvotflykting och då kom man till som en friland och det var så fredligt. Så min hemstad är typ 1,4 miljoner invånare. Sen kommer till Vilhelmina, då var det var 8000.
0: Ja.
1: Så det var den där, det här är någonting som där FN har gjort, någon lag, så någon läger någonstans att skicka oss. Det här kan inte vara på riktigt. Det här måste vara någon filmgrej, liksom filmscenario. För det var så klockan 10, det var sol.
0: Ja.
1: Om man räknar bort, då skulle det vara klockan 3 i Amerika. Och det är ungefär liksom solen skulle vara på den tiden. Så det var det. Sen tänkte man, vet du vad? Nu ska jag vara smart. Så jetlagat, det ska man inte vara dagen efter. Liksom. Så jag ska bara gå och lägga mig när det blir mörk.
0: Ja.
1: Så man sover när det blir natt. Och det blev aldrig natt. Klockan 6 på morgon märkte jag att nej. Det här stämmer inte. Så det är förvirrande, skrämmande, chockande. Men så fint ändå. Liksom. Jag minns att vi kom till en lägenhet där vi hade utsikt över Bollsjö.
0: Mm.
1: Så det var jättevackert ändå att stå där och titta hela natten ut genom fönster.
0: Men får jag fråga, vad kände du då när du kom från Barranquilla i Colombia till lilla Vilhelmina? Vad var ditt första intryck av Sverige? Vad kände du att Sverige var för en plats för dig då?
1: Det här låter konstigt för att alltså, i min hemstad finns typ allt. Universitet, skolor, allt. Mm. Men så komma hit till freden, liksom, inga tuttande bilar, folk som respekterade trafik. Regler, ingen som skräck på gatan. Man kunde gå och prata med telefon i handen utan problem. Så det kändes som att komma hem på något sätt. Komma till rätt plats.
0: Oh.
1: Det kändes, så även om man brukar vara väldigt patriotisk, måste man säga, när man är från Latinamerika.
0: Mm.
1: Det kändes för första gången i mitt liv att jag hade fött i fel land, om man får säga så.
0: Mm. Det får man absolut säga. Och det här var ju ett antal år sedan. Har den känslan bestått hos dig eller?
1: Ja, så jag har bott sedan dess här i Vilhelmina. Jag åkte dock till Colombia och började plugga. Men jag gifte mig och vi skulle få barn. Och jag tänkte nej, bästa stället för mitt barn att föda, det är ju hemma i Vilhelmina. Så vi flyttade hit. Nu jobbar min fru som läkare på vårdcentralen här i Vilhelmina och jag pluggar vidare.
0: Ja, men jag blir så glad för det här samtalet, Nimer. Jag är så glad att jag fick chans att prata med dig i Vilhelmina. För det känns på något sätt som det är precis den här typen av berättelser som man behöver höra. Och påminnas om vilket fantastiskt land vi har och bor i tillsammans.
1: Ja, någonting som jag lärde mig här precis, det är att bli hemmablind.
0: Mm.
1: Och det är många som så svenskar eller invandrare som blir hemmablinda här. Så det är så fint och så bra som man märker inte hur mycket kan det förstöras. Så man måste njuta det man har. Och Sverige är jättevackert.
0: Verkligen. Under det här avsnittet så har vi varit i, ja, vi har varit i Grekland med jättesköldpaddor och vi har haft mängder av flyttfåglar som vi har följt runt om i världen. Jag tycker det känns underbart att vi avslutar i Vilhelmina med den här påminnelsen ifrån dig, Nimer. Vi ska inte glömma bort vad vi har här. Vi ska inte bli hemmablinda. Det är ett fantastiskt land vi bor i.
1: Ja, det stämmer.
0: Ha det fint nu, Nimer, och tack för att
1: tack
0: du var med.
1: Detsamma. Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Ja, en påminnelse om den här personbilen som har fått stopp och som står på E18 E45 mellan Grums och Slottsbron. Den står i körfältet på enkelfilig sträcka där i riktning söderut mot Säffle, och det går att passera i motsatt körriktning. Ingen mitträcke, så man kommer förbi, men den står ju inte särskilt lämpligt där. E18 E45 Grums Slottsbron, alltså innan mellan Gruvön och bron, på den sträckan står den. En stillastående person i körfältet, och det går att passera i motsatt körriktning, men den står inte bra på platsen.
1: Hörde av er och deltog. Ja.

0: Klubben med mig, Farah Abadi. Idag pratar vi om jättedyra Pokémon-kort. Skoldagen är slut och du slänger upp ryggsäcken på ryggen och hoppar på din cykel. Din kompis har redan hunnit ut genom skolgrinden. Nu måste ni skynda er. Ni trampar på genom kvarteret. Ryggsäcken studsar och du känner hur du blir varm under jackan. Bara sista backen kvar. Alltså ni måste hinna hem innan Pokémon börjar på tv. Skon av i hallen, väskan ner på golvet. Nu sjunker ni ner i soffan. Och där är han. Ash. Pojken som vill bli Pokémon-mästare. Och bredvid honom, Pikachu. Gul med röda kinder och en svans som ser ut som en blixt. Ni följer med in i en värld där det finns märkliga varelser att upptäcka. Några sprutar eld, andra lever i vatten. Och den där lilla gula, den kan ge ifrån sig elektriska stötar. När avsnittet är slut är ni inte färdiga med Pokémon. Din kompis drar fram en bunt kort ur ryggsäcken. Idag har jag bjudit in Kimbo från Petri din gata. Välkommen till Nyhetsklubben!
1: Tusen tack du!
0: Du, vanligtvis så är du ju programledare, men nu är du vår Pokémon-expert.
1: Med glädje.
0: Du, vi börjar från början. Mm. Vad är Pokémon?
1: Pokémon började i Japan år 1996 som ett tv-spel. Och spelet det skapades av Satoshi Tajiri. För när han var barn så brukade han samla på småkryp. Och när han gjorde det så väcktes tankar i hans huvud. Och med den fantasin så skapade han spelet Pokémon, kan man säga.
0: Men du, Pokémon-världen, hur stor är den?
1: Den är enormt stor. Det började som jag sa innan som ett tv-spel. Men Pokémon finns också som leksaker och kort och filmer. Och korten är dessutom ett spel som man kan spela mot varandra. De är inte bara till för att samla på.
0: Vad är det som avgör priset på kort? För som jag fattar det kan det vara vissa som kostar nästan inga pengar alls och några som kostar miljoner.
1: Först, vilket kort är det exakt? Sen tittar man på, som jag sa innan, på hur kortet mår. Är hörnen fina? Finns det repor? Finns det väck? Har någon kladdat på dem? Ett kort som ser nytt och fräscht ut kan säljas för mycket mer än samma kort i slitet och dåligt skick.
2: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. För att lyssna vidare och höra alla andra avsnitt, leta reda på Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
3: Och nu, sagor i barnradion.

0: Det är Radio Pass. Mysterier.
1: Hej alloj alla gungligungande smågrodor. Det här är radioapan i hängmattan. Dags för en banan. Jag älskar bananer. Men vad är det här? Bananen är ju inte gul. Den är svart och vit. Så
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Undrar om bananen smakar svartvitt också. Nej, det smakar lika apigt som vanligt.
3: Radiohoppan! Radiohoppan!
1: Hej, halloj, Emot. Varför har du så bråttom?
3: Hej. Jo, jag skulle plocka en bukett med tjusiga gula blommor. Du vet, smörblommor och maskrosor och sådär.
1: Så fint.
3: Ja, fast alla de gula blommorna hade blivit svartvita. Konstigt, va?
1: Svartvita blommor. Precis som min banan. Kolla! Det här var verkligen
2: hemligt, apigt, klurigt.
3: Färgen gult som har försvunnit. Så allt som var gult blir svartvitt.
1: Va?
4: Hejsan, radiohoppan och Emot. Varför står ni och ser så förvånade ut?
1: Hej, hallå, ljudmonstret. Vi har upptäckt att färgen gul är försvunnen.
3: Ja,

0: så knasigt.
1: Men vill ni se tavlan jag håller på att måla? Med en ny pensel som jag har hittat. Den blir skrotfin.
0: Det vill vi gärna. Men först måste vi ta reda på vart Gud har tagit vägen.
1: Okej, då målar jag vidare. Hej, svejs!
0: Hur ska vi hitta Gult radiohoppan?
2: Vi får be Tassa hjälpa till. Hon är en riktigt bra detektiv.
0: Ja, kom! Så letar vi upp henne. Hur kan en hel färg bara försvinna, radiohoppan?
2: Jag har faktiskt ingen aning om något. Som tur är finns det fler apiga färger än gult.
0: Ja, rött och grönt.
2: Vad är det emot?
0: Titta på gräset, radiohoppan. Och löven i träden.
2: Ja, titta. Nu har grönt försvunnit också.
0: Tänk om alla färger försvinner.
2: Nej, det finns ju jättemånga. Och det är bara två som är borta. Gult och grönt.
0: Ja, det är sant. Och du och jag är också två. Och vi är lila och blå.
2: Precis.
3: Du och jag är två.
4: Du är lila, jag är blå.
5: Du har snabel, jag antenn.

0: Hon är visst redan ute och detektivar. Hej, halloj, Tassa.
1: Shh, radioapan. Stör mig inte när jag spanar. Jag tyckte jag såg något mellan två granar.
0: Jaha, så hemligt spännande.
2: Ja, vi letar också efter något.
1: Miau. Följ med mig om ni håller tyst och inte säger ett knyst.
2: Okej.

0: Äsch, det var ett falskt spår. Jag får leta i andra snår.
1: Titta, Radiobel och Tassa! Nu har alla färger försvunnit. Allt i sagoskogen har blivit svartvitt. Utom vi! Hjälp!
2: Ta det lugnt emot. Tassa är färgerna på spåren. Hon hittar dem snart. Eller hur, Tassa?
3: Färger? Nej, efter sådana har jag inte tänkt leta. Jag har tappat bort något viktigare, ska ni veta.
1: Vadå?
3: Min trollstav som är uppfunnit. Den kan trolla bort allt så det blir helt försvunnet. Men nu har själva trollstaven blivit knyckt. Det var just snyggt.
2: Så oapigt att någon har tagit din trollstav, Tassa. Och mysko att det hände samtidigt som alla färger försvann.
4: Hej allihop! Nu är min tavla klar.
1: Ljudmonstret! Vet du vad? Nu är alla färger borta och Tassas trollstav.
4: Inte på min tavla. Den är blå, gul, röd, rosa, grön och alltihop. Hoha!
2: Nej, finns det färger på din tavla? Så mysko.
3: Jag tror jag fattar hur allt har gått till. Ljudmonstret, visa mig din pensel om du vill.
4: Här är den, Tassa. Det är en vanlig pinne jag hittade och satte lite strån på. Så jag kunde måla med den. Den kan göra massor av färger.
3: Precis som jag gissade. Din pensel är min trollstav. Så den trollar bort färgerna när du målade.
4: Trollar bort? Hur då?
1: Tassa menar nog att när du målade gult på din tavla med trolleripenseln så försvann allt gult från sagoskogen. Och samma med alla andra färger.
3: Miau, precis.
4: Jaha!
2: Apigt. Då var det mysteriet löst. Det var ljudmonstret som råkade trolla bort färgerna när han målade med Tassas trollstav. Men hur får vi tillbaka alla färger igen?
3: Det är lätt som en pannkaka. Vi får ta ljudmonstrets tavla och trolla dem tillbaka.
2: Apigt. Var är tavlan, ljudmonstret?
4: Den har jag använt för att fiska skrot i sjön.
1: Oj då.
4: En gädda kom och åt upp den. Så nu är tavlan borta.
2: Vad gör vi då? Tavlan var ju det enda som hade färg i hela sagoskogen.
1: Nej, det finns ett till ställe där vi kan hämta färg. Titta upp i himlen allihopa.
5: En regnbåge.
1: Regnbågar har alla tjusiga färger. Vi kan låna dem och trolla tillbaka allt som blev svartvitt. Så du får färg igen.
2: Vilken apig idé, Mott. Så gör vi.
3: Mjau. Jag trollar tillbaka gul. En färg som är kul.
4: Hoha!
2: Apigt. Gul är tillbaka.

0: skönt att alla färgerna är tillbaka. Men nu får det räcka med trolleri för nu. Hej då alla apiga lyssnare.
1: Hej då.
2: Hej då.
3: Hej då.

0: med sagor i barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 18-årig man dog och många personer skadades i en bussolycka på måndags eftermiddagen. Olyckan hände mellan Växjö och Alvesta i Småland. Det var en tvåvåningsbuss som välte och hamnade i diket. Busschauffören misstänks för flera brott, bland annat vållande till annans död. Polisen ska nu ta reda på varför olyckan hände. Evelina Olsson från polisen.
2: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten.
1: Felicia Arnmark Larsson satt på bussens övervåning när olyckan hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan, men annars klarade mig rätt bra.
4: Vad såg du runt omkring dig? Alltså?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
1: Det var P4 Kronoberg som intervjuat. Årets Nobelpris i fysik går till forskaren Francis Haltzen.
5: Francis Haltzen har forskat om små, små partiklar från rymden, neutriner. Han och andra forskare har byggt en forskningsstation på Sydpolen. Forskarna har kunnat mäta energin från de här neutrinerna i Sydpolens is. Forskningen kallas för Ice Cube-experimentet. Eva Lindroth är professor vid Stockholms universitet och medlem av Nobelkommittén för fysik. Hon säger att årets pris handlar om nya möjligheter för rymdexperter att lära sig mer om universum. Inte bara om vår galax Vintergatan, utan om platser ännu längre bort. Och hon får medhåll av kollegan Olle Eriksson. Han är också professor och medlem av Nobelkommittén.
6: Det är väl kunskapen som är viktig här och det berättar ju för oss lite grann våran plats, jordens plats i universum och vad som finns där ute.
1: Det var Vetenskapsradion som gjorde intervjun och klartextreporter var Laila Karlsson. I slutet av nästa månad, den 30 november, börjar Musikhjälpen. Årets tema är för psykisk hälsa i kris och krig. Kristina Henschen är generalsekreterare för Radiohjälpen. Hon säger att omkring 20% av dem som varit med om en kris eller krig mår dåligt länge.
7: Det är ju verkligen ett stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns. Att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
1: I år sänds Musikhjälpen från Linköping. Och det var P3 Nyheter som hade gjort intervjun. Paraskidåkaren Ebba Årsjö har vunnit många medaljer. I vintras vann hon bland annat 3 guld i Paralympics. Ebba har en medfödd funktionsnedsättning i sitt högra ben. Nu har hon opererat det benet och det har gjort att hon har mindre ont. Nu, flera månader efter operationen, börjar hon bli redo att åka skidor igen.
8: Det har varit en lång paus, snart 7 månader sedan jag stod på skidor. Men jag börjar göra mig redo för att åka på läger nu om några veckor.
9: Ebba Årsjö, ursprungligen från Åby, har varit öppen med sin funktionsnedsättning och visat sitt ben på sociala medier. Mestadels har hon fått positiva kommentarer för sin öppenhet. Men när hon efter operationen visade upp benet på TikTok kom en del elaka kommentarer.
8: Det jag är rädd för att det är andra personer som har liknande eller någonting som ser det och blir ledsna när de läser det.
9: Efter att ha varit borta länge från skidåkningen är hon snart tillbaka på snö igen.
8: Det är fortfarande lite ont och svullet och blått och svider lite, men det blir mindre och mindre för varje dag.
1: Reporter var Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Jag heter Malin Hag och nu här i P4 Sportextra med bland annat fotboll. Och jag önskar er trevlig kväll.

0: Hallå där, Sportextra så här i början av oktober. Alla svenska lagsporter må vara i viloläge ikväll, till stor del i alla fall. Och Nations League-fotbollen är färdigspelad för den här vändan. Men ändå.
1: Alpint, bordtennis, fotboll, ishockeyrally och olympiska nyheter.
0: Ja, det finns på vår agenda. Från nu till strax efter 9:30 ikväll.
2: El toque para Hernández, el toque para Messi, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo. ¡Gol!

0: argentinskt jubel kring ett av många, många mål av Lionel Messi. I natt svensk tid spelar superikonen sin allra sista landskamp för sitt Argentina. Vi gör så att vi kopplar upp Buenos Aires om drygt en kvart och hör om känslorna där timmarna före.
1: En superstjärna på snö är ju Michaela Schifrin. Hör strax i vår nyhetssammanfattning hur hon nu skiftar fokus. Mindre tonvikt på just slalom, men istället mer super-G. Det är hennes nya inriktning.
0: Hör också om de sju länder som från och med nu strider om att få arrangera sommar-OS om 8 år, 2034. Alltså spelen efter Los Angeles och australiska Brisbane 2036 blir det ju. 2036, 7 länder kämpar om det. Och hör spelare från det svenska fotbollslandslag som just nu laddar för damernas VM-playoff mot Litauen på fredag kväll. Ett dubbelmöte väntar ju och vinnaren går till playoff-final. Allt med hoppet om att ta sig till VM i Brasilien nästa år.
1: Ja, Bengt Skött och Nike Bonngren säger varmt välkomna till Sportextra ikväll.
0: Där vi också i en hel timme med start 7:15 tar del av hela den här berättelsen.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Du ska lämna min kille i fred och dö.
4: Han var ju en mega stjärna worldwide.
3: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
4: Så då frågade han, was it looking good?
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
4: Och det där tyckte inte Colin om.
3: Bara jag inte brinner upp.
0: Och vi sänder alltså den dokumentären här i P4 med start om en dryg timme. Och lite före, runt 8:00, börjar Wahlmans hockeyresa. En fascinerande historia om Almen Bibic och hans färd från Balkan till svensk elithockey.
6: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
0: Ja, nu kör vi igång med färska nyheter.
1: Nämligen i form av China Smash, den sista Grand Smash-turneringen för säsongen. Och här ser svensk facit ut just nu, alltså i bordtennis. Truls Mörgård är vidare till 1/8-final efter dagens dramatiska seger mot 87:e rankade hemmaspelaren Xu Jingbin. Mörgård vann med 3-1 i set, men fjärde setet blev en riktig rysare när Jingbin såg ut att vända. Mindre tur hade Christian Karlsson som förlorade 16-finalen mot den 20 rankade sydkoreanen Oh Jun-sung under eftermiddagen svensk tid med 3-2. För Anton Kjellberg väntar 16-final på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur är utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen Ko Guanghong från Taiwan med 0-3. När det gäller dubbelspel så väntar 8-final för Anton Kjellberg och Christian Karlsson efter en enkel seger idag, alltså i herrdubbel, medan Sina Kjellberg och Christian Karlsson åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Mer om China Smash och stundande EM som gör nästa vecka senare i Sportextra när vår expert Ulf Tickan Karlsson gästar oss. Nu vintersport. Vi kommer få att se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgrenslalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens 2 första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Schifrin som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Istället ligger fokus på Super-G och storslalom.
7: Klart att det är förvånande för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så att ja, hon är ju som allra bäst i slalom. Det är klart att det är förvånande.
1: Ja, en överraskad Tobias Hellman efter det beskedet, vår alpina expert. Mer om det senare i Sportextra. Nu fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Cupen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel. Detta efter att idag har förlorat mot Division 1-klubben FC Trollhättan på bortaplan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Till sist OS.
8: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
1: Reporter där Martin Hedberg.
0: Och här kommer Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers.
9: Tack för det, Bengt. Jag kan berätta att de 3 patienter som intensivvårdats efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö nu har lämnat intensivvården enligt Region Kronoberg. Ett 10-12 personer vårdas fortfarande på sjukhus i regionen. Skadeläget för patienter som förs till bland annat Karlskrona och Lund är oklart. En person omkom när bussen välte igår eftermiddag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte nu på fredag, då partiet samlat de rödgröna partierna men också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltram Linné är presschef på Försvarsmakten.
10: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
11: Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
9: Reporter här Karin Runblom. Finländska myndigheter stoppar arbeten vid 2 av Googles planerade datacenter i Moos och Kajana, rapporterar AFP. Anledningen är att miljöprövningar saknas. Google har aviserat jättesatsningar i Finland för AI-infrastruktur men anklagas för omfattande avverkning. Bolaget medger brister men säger sig följa myndigheternas krav.

0: Sanna Nilsen där. Nu handlar det om ett rejält kontroversiellt ämne de senaste dagarna och veckorna i SHL ishockeyn.
1: Efter en inledning på SHL-säsongen med ovanligt många krångliga målsituationer som väckt irritation kallade domarchef Thomas Torsbrink klubbarnas sportchefer till ett möte för att diskutera läget. Bland annat lyftes Skellefteås mål mot Luleå senast upp.
2: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken bu eller bär, för det vet vi inte ens om videobedömning. Vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen, där skulle det gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändras.
1: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål, om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
2: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det ju svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
1: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
2: Så det gick ju inte. Och som spelare ska jag försöka göra allt i makt att hålla utanför blå. Det brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här. Det är klart att får vi ett beteende där vi håller, att spelarna håller sig mer utanför målområdet. Vi från domarhåll kanske också blir mer tydligare med att om man kör över en målvakt att ta utvisningar i de lägen där det ska vara utvisning, då kanske vi får bort ett sånt beteende också.
0: Reporter här, Selma Jennervall.
3: Här kommer ett tråkigt besked från tennisens världsetta Jannik Sinner.
4: Hello everyone, I would like to give you a little update.
3: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
4: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
3: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
0: Reporter här, Martin Hedberg. Fotboll.
1: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spända Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland som spelats på neutral plats har präglats av kontroverser och starka reaktioner. De irländska landslagsspelarna bar svarta band runt ärmarna på matchtröjorna som en symbol för, citat, alla de liv som gått förlorade i konflikten och vägrade ta de israeliska spelarna i hand, något som fått Israel att reagera starkt. Israels utrikesminister Gideon Saar anklagade det irländska landslaget för att befinna sig på fel sida av historien. Som stöd för sin kritik hänvisar han till en landskamp i Bremen 1939 då irländska spelare gjorde nazisthälsningen för matchen mot Tyskland.
0: Strax fotboll i annan form, en viktig del av hela fotbollshistorien, tema Lionel Messi här i Sportextra.

0: Tina Turner i Sport Extra. Nu har vi med oss Lotten Collin, Sveriges radios korrespondent i Latinamerika. God kväll, säger vi svensk tid här.
1: Ja, god eftermiddag säger jag då.
0: Vem är Simply the Best enligt argentinarna? Är det Lionel Messi eller är det Cristiano Ronaldo? Jag tror svaret är givet, eller?
1: Ja, det är nog. Jag tror du skulle fråga eller Maradona, det är ju den klassiska frågan. Men i just den här frågan så finns det nog ingen tvekan här i Buenos Aires att det är Messi.
0: Nej, självklart, självklart. Vi kan återkomma till jämförelsen med Maradona förresten. Alltså, du ska ut på en liten idyllisk fotbollsmatch ikväll. Du ska... Nej, jag skojar. Det handlar om den sista landskampen för en av fotbollshistoriens allra största. Ikväll är det dags. Ja, det handlar om Messi. Berätta mer vad som väntar för dig på plats.
1: Ja, herregud. 85 000 personer ska samlas på Rivers hemmastadion Monumental här i Buenos Aires. Och jag är en av dem. Jag pratade precis med en kollega här som också ska bevaka den här matchen. Och hon pratade om att 4 timmar innan kanske vi behöver vara där. Det säger en del om både säkerhetspådraget och den här enorma förväntningen som finns inför den här matchen. Som ju är liksom fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Själv hoppas jag bara se någonting överhuvudtaget. För att förra gången jag var på Argentina-match så hamnade jag under en jättestor argentinsk flagga och såg nästan ingenting. Men det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
0: Ja, berätta mer om showdelen. Blir det liksom så där både före och efter under lång tid, eller...?
1: Ja, det börjar, själva matchen börjar klockan 8 lokaltid, alltså klockan 1 på natten i Sverige. Men det är flera timmar innan, det ska vara flera show, alltså artister som ska sjunga både innan och efter. En av dem som ska uppträda är La Sole, Soledad Pastorutti, en argentinsk sångerska vars låt Brindis brukar spelas av landslaget innan de ska ut och spela match. Bland annat nu under VM så ska de då ha spelat den här låten flitigt. Det har blivit någon sorts amulett som ska skapa tur, och hon ska då framföra den live i Stadio Monumental.
0: Lionel Messi, absolut fokus. Vilka känslor tror du kommer att dominera där under den argentinska kvällen, om vi använder ord som glädje, tacksamhet eller djupt vemod kanske till och med? Ja, välj själv.
1: Jag tror nog allt det kommer få plats. Bara på stan idag så ser man ju liksom mycket Argentina landslagströjor, och på alla ryggar står det Messi. Och jag har knappt vågat berätta att jag ska gå, därför att det är så många som vill och biljettpriserna på andrahandsmarknaden är skyhöga. Men det är väldigt stor förväntan. Det har ju pratats om den här matchen ända sedan Messi i ett brev som han la upp då på sociala medier berättade att han hade tagit det här beslutet att sluta i landslaget. Ända sedan dess har det ju pratat om den här matchen, att man ska göra en stor hyllningsmatch i honom, och han har ju själv också, vad ska jag säga, byggt på den här särskilt sentimentala delen av det hela genom att lägga upp små videosnuttar från hela hans karriär där han var liksom ung pojkspoling och började i landslaget, först i skuggan av andra stora stjärnor och sen till slut blev den odiskuterbar största stjärnan idag.
0: Men alltså, Messi, 34 VM-matcher har han spelat i 6 olika VM, och i och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det är ju Argentina-rekord, och det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
1: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona, medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi. Tittar man på statistiken, de som gärna kalenderbitarna konstaterar ju att Messi med sin väldigt långa karriär, Maradona får man ju ändå tänka slutade mycket tidigare, och Messi har ju lyckats åstadkomma mer om man ser till statistiken, även om Maradona fortfarande av den äldre generationen ses som en otrolig talang.
0: Mm. kommande VM. Vi känner redan efter lite grann kommande Copa America. Det är ju Sydamerikas motsvarighet till vårat EM. Alltså stora turneringar framöver utan Messi, det blir ju speciellt. Finns det fog att använda så starka ord som att en helt ny era väntar nu på något sätt för Argentina?
1: Ja, men det tror jag verkligen man kan säga. Inte minst eftersom att det är inte bara Messi som slutar, utan även Otamendi, försvararen, har ju sagt redan innan att han kommer också sluta. Det ryktas att mittfältarna De Paul, Paredes, som ju varit Messis parhästar liksom både på och utanför plan, att de också kommer meddela snart att de slutar. En sån sak som att Messi har varit lagkapten och nu ska den armbinden tas över av Christian Romero, försvararen. Samtidigt som det klart finns, det spekuleras ju, vem kommer bli nästa stjärna? Alltså när Maradona slutade i Argentinas landslag, så var det ju samma situation där man stod inför ett stort vakuum. Vem skulle fylla den här stjärnplatsen? Och sen tog det ett tag och sen dök Messi upp. Jag skulle säga att det pratas en hel del om Messi, inte bara det här med liksom hur många mål han har gjort och hans talang, utan också att han har inneburit ett stort liksom psykologiskt stöd för landslaget. Att han har varit den som har hejat på, liksom gjort det omöjliga möjligt, inte minst nu under VM när vi ju såg Argentina flera gånger låg under men reste sig liksom i slutminuterna och gick vidare. Och det där är någonting som kommentatorerna ofta betonar, att det där är liksom Messi-effekten. Och även det att motståndarlagen ändå har haft en viss skräck för att möta Messi. Och det kanske också påverkar en del hur det har gått för Argentina. Så vi får se om man lyckas då med den här nya generationen. Man har ju flera, Argentina har ju flera yngre spelare som spelar idag i europeiska topplag. Framförallt, han spelade även lite under VM, Valentin Barco, Simeone, det finns flera som man tänker kommer kunna ta mer plats också nu när Messi faktiskt försvinner.
0: Men när det gäller vilken nivå Argentina hamnar på, om vi ser till framgångar och sådär framöver, finns det i grunden en optimism eller är det någon form av fruktan för kommande år?
1: Just nu, just idag är det nog inte optimism skulle jag säga. Idag är det sorg och tacksamhet över Messi. Jag såg här i hans hemstad Rosario så har man idag då vaknat upp till att man har målat en jättestor landslagströja med nummer 10 då, Messis nummer. Och så står det gracias istället för Messis namn, och liknande hyllningar har vi sett på flera håll i Argentina idag. För att inte tala om de här, du kanske såg det här med den här jättestora statyn som restes i en pyttestad i Patagonien, också som vållat en del kritik i för sig för att Messi har liksom pokalen mellan benen, vilket en del tycker är opassande. Men nu pratas det om att man också ska resa en liknande staty i Buenos Aires eller kanske också i Rosario då. Så att just idag och just nu är det väldigt mycket fokus på Messi, men det är klart att ju närmare man kommer nästa VM och kommande turneringar så kommer det bli mer fokus på vilka som faktiskt kan ta över.
0: Ja, Lotten Collin, din upplevelse ikväll nu då, vad är det som du allra mest kommer att minnas efteråt, tror du?
1: Jag tror att det kommer bli, alltså som det är med argentinsk fotboll, det är ju även alla vi som står på läktaren, det är sällan särskilt mycket fokus på vad som faktiskt händer på planen, utan människor har fullt upp med att verkligen göra sin del, vilket innebär slå på sina bombos, sina trummor, sjunga, skrika, heja. Det står alltid i fokus. Att vara argentinsk fotbollssupporter är en väldigt aktiv roll i fotbollen. Så det tror jag verkligen kommer prägla även kvällens match, absolut.
0: Benin står för motståndet. Tänk om någon spelare i det gänget går på väldigt hårt och skapar någon form av blessyr som gör Messi utbytt efter 3 minuter. Har du haft den visionen på något sätt?
1: Jag såg faktiskt lite intervjuer här med Benins spelare, och de har ju betonat att de förstår att de spelar andra fiolen i den här tillställningen, att de har sagt att det är första gången vi möter Argentina, vi är bara otroligt tacksamma att vi kommer få möjligheten att spela mot Messi, så de verkar också förstå att strålkastarljuset riktas någon annanstans. Jag tror att alla kommer undvika att råka hamna i närkamp med Messi. Det tror jag skulle kunna vara förödande.
0: Vi hör dina intryck imorgon bitti i Radiosportens morgonsändningar, och du, Lotten, ser nu till att du inte hamnar under en argentinsk flagga i 40 minuter av matchen.
1: Jag ska försöka.
0: Ja, det är bra. Alltid en 10-poängare vad gäller Buenos Aires att ha dig med, och när det gäller idrott i Latinamerika generellt, såklart. Ha en trevlig matchkväll.
1: Tack.

0: Apathé med Rosé och Bruno Mars. Nu mer om den alpina nyhet som vi rapporterat om.
1: Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Mikaela Shiffrin i hennes specialgren slalom i vinter. Det skriver hon på sina sociala medier. Klart är att amerikanskan står över säsongens två första slalomtävlingar i Levi och Gurgel för att få extra tid på hemmaplan att ladda upp. Istället är det Super G och storslalom som i grund och botten blir Shiffrins fokus, även om hon inte lägger slalomen helt åt sidan. Hon skriver på sina sociala medier att just nu är hennes plan att Killington blir den första slalom tävlingen följt av potentiellt några andra under säsongen. Hon skulle vilja behålla rankingpoäng för att ändå hålla dörren öppen om hon skulle sakna grenen senare under säsongen och vilja ställa upp på fler slalomtävlingar.
2: Och så här reagerar Radiosportens alpina expert Tobias Hellman på slalomdrottningens besked.
3: Ja, men lite chockad är ju såklart. Det är tufft och det tar på kroppen, men det gör ju egentligen all alpin åkning. Det storslalom, det händer ju saker där också, och med all den träning och tuffa förhållanden som det är ofta på tävlingar, så kan det ju hända saker där och kroppen får ju utstå ganska stora påfrestningar. Så det är klart att det är förvånande, för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så att även om det är där hon haft sina segrar, så har hon dels kanske inte riktigt den motivationen att försöka utveckla slalomåkningen, utan den vet hon att hon har. Hon har gjort det i alla år, hon har ingenting mer att bevisa. Storslalom och Super-G, det tar mycket mindre på kroppen, så det är också en del i att kunna förlänga karriären, att kunna utvecklas och motiveras av att utvecklas ännu mer i de grenarna som hon är relativt sett då lite sämre i.
2: Du, jag tänker också, om vi ska blicka lite åt vårt håll, svenskt håll, vad innebär det här, skulle du säga, för en sån som Anna Sven Larsson, Cornelia Ölund med flera som då fokuserar på slalom?
3: Nej, men nu får vi se hur pass mycket slalom hon kommer att köra. Hon säger att hon står över den första slalomtävlingen som är uppe i finska Levi. Sen så kommer hon köra i Killington som är senare nästa tävling som går i slalomvärldskuppen. Det är ju inte omöjligt att hon fortfarande kommer åka ganska bra, även om hon absolut hittills nu inte då har tränat slalom. Så det är klart att hon kommer att göra några slalomsvängar, och vem vet, det är ju inte omöjligt att hon är med och hävdar sig ändå i toppen där naturligtvis, för att det försvinner ju inte över en natt bara den kunskapen hon har och den fina teknik och den snabba åkning som hon har i slalom, utan mycket talar väl ändå för att hon faktiskt kommer att göra sig ganska så gällande i slalom också. Så ur svenskt perspektiv så kan vi väl hoppas lite grann att det inte går så där superbra för henne, och att Shiffrin då verkligen koncentrerar sig på storslalom och Super-G, för då ökar ju möjligheterna naturligtvis för våra svenska slalomåkare.
0: Gustav Ränkeskog där, intervjuandes vår expert Tobias Hellman, innan dess Selma Jennervall, reporter. Stor fotbollsrubrik här under kvällen, eller hur, Nike?
4: Ja, precis. Mjällby är ju utslagna ur svenska kuppen inför gruppspelet. Och nu får vi höra Tom Pettersson, ju som faktiskt kommer från Trollhättan, alltså den division 1-klubben som stod för den här segern.
5: Kuppmatchen mellan FC Trollhättan och Mjällby slutar med hemmaseger för FC Trollhättan. Mjällbys Tom Pettersson, vad säger du så här direkt efter matchen?
6: Att vi är på en fruktansvärt mörk plats, väldigt, väldigt, väldigt djupt ner. Det är realiteten just nu.
5: Ja, man såg ändå att det här skulle kunna vara en chans att få lite ljus i tillvaron och ta sig vidare till gruppspelet i kuppen, men det blev inte så.
6: Nej, det blev det verkligen inte. Vi fortsätter att släppa in mål som det känns som motståndarna knappt behöver kämpa för. Och sen så skapar vi på tok för lite, och det vi väl skapar trycker vi inte in. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu, och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet. För ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
5: Ni går alltid ut för att vinna de här matcherna, men jag tänker att på något sätt kanske ändå var speciellt för dig att spela på Edsborg. Hur var den känslan?
6: Ja, det var innan matchen var det ju såklart jättekul att få komma tillbaka. Man har varit här fyrsiffrigt antal gånger innan, så nu är det inte lika kul, och nu står man här som en förlorare. Och det är bara att brösta det. Det är liksom, det går att skylla på någonting. Det är bara liksom, vi gör saker och ting alldeles för dåligt. Vi gör misstag som man inte tror att vi ska göra, och vi hittar liksom inte fram i det offensiva spelet heller, vilket man kan tycka. Och ja, vi håller inte nollan den här matchen heller. Det blir svårt.
4: Intervjureporter Thomas Bader där från P4 Väst.
0: Och alldeles strax mer fotboll då från damlandslaget inför VM-playoffet lite senare den här veckan. Det är en viktig match det.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: När landslaget nu samlas för måste-matcherna om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Cigotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England som Cigotti avgjorde för United mot då Olssons Liverpool.
2: Orimligt okänd. Ja, jag vet inte, kanske. Jag vet inte. Inte tänkt på det.
3: Borde inte fler svenskar känna till dig liksom?
2: Jo, det kan jag tycka. Men så tycker jag nog de flesta damspelare i Sverige. Vi har ju hur många duktiga spelare som helst, både i svenska ligan och utomlands, framförallt i England.
3: Vad önskar du att fler visste om dig?
2: Jag önskar att fler visste att jag jobbar som ett djur på planen. Och älskar att vara i boxen och göra mål.
3: Vad är största missuppfattningen om dig?
2: Oj, jag tror inte man kan missuppfatta den så mycket. Man ser nog verkligen vad man får. Jag är ganska mycket känslan utanpå. Så det är, man ser nog vad man får.
3: Tony pratade ju på presskonferensen i samband med truppresentationen förra veckan om att han var ganska självkritisk kring hur han och landslagsledningen har försökt att förändra landslaget lite för snabbt och på för många sätt. Och det har han fått kritik från andra också kring. Förstår du vad han menar med det?
2: Ja, det kan jag förstå. Jag tyckte väl att det var... Jag har inte riktigt lyssnat så noga, men det var väl... Alltså, väldigt själv, vad heter det, rannsakande. Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste ju verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att Tony gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
3: I det här som Tony pratade om så var det också att ha mer kontinuitet och inte slussa in för mycket nya spelare för snabbt och så vidare. Det här riskerar ju att drabba dig, tänker jag, som ju inte har varit en given del av landslaget under de senaste åren. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det finns nog många spelare som det kan drabba. Så jag måste ju bara, när jag är väl här, visa det jag är bäst på. Alla svenska folket ser ju matcherna, men jag förhoppningsvis kan visa mycket på träningarna i klubblaget såklart. Bara för att jag inte varit med så mycket på landslagsnivå så tycker jag inte att jag är en orutinerad spelare. Utan jag tycker att jag får mycket rutin i olika klubblagssammanhang. Får spela mycket minuter och har varit i olika typer av lag. Lag som har haft lite sämre i tabellen och som kan vara starka även högre upp. Så att jag tycker att jag har mycket rutin på det sättet och jag känner mig trygg i det. Sen så är det ju som du säger, Tony får ju bestämma helt själv vilken han vill ha med. Men jag känner mig trygg i att jag kan visa både här och hemma vad jag kan.
3: Men känner du att du behöver bevisa dig när du nu är här?
2: Ja, absolut. Men det tycker jag alla måste. Det ska inte vara självklart för någon att man kommer hit och tänker att man är en given landslagsspelare. Men det är väldigt sporrande och det är kul. Och jag hade inte velat ha det på ett annat sätt faktiskt.
3: Varför har du inte fått fler chanser än du fått hittills?
2: Nej, det vet jag inte. Men jag hoppas på fler chanser. Så får jag säga.
1: Reporter där, Linnen Sen, som pratade med Beata Olsson.
0: Och mer från fotbollslandslaget kommer under Sportextra kvällen, så också bordtennisämnet som vi tar tag i om bara ett par minuter. Ämnet är ju den stora turneringen China Smash med flera svenska spelare inblandade. Vi har vår expert Ulf Dickan

Jag bryter lite kort då, för jag har fått information om en viltolycka som påverkar trafiken lite grann vid Arvika. Riksväg 61 mellan Västra Ämtervik och Arvika då, där det är riktning in mot Arvika. Strax innan gatrondellen, så precis innan man kommer in till stan, där har det då skett en smärre viltolycka som påverkar trafiken något. Gör att det är lite trångt att ta sig förbi där in till stan alltså. Riksväg 61 som sagt, strax innan gatrondellen, riktning in mot Arvika.

0: Back on the Chain Gang där med The Pretenders.
1: Just nu pågår säsongens sista Grand Smash-turnering, alltså China Smash i Peking. Och inför stundande EM ju, som är nästa vecka, följer vi såklart våra svenska bordtennisspelare med spänning. Och för att gräva mer i detta har vi självklart med oss vår expert Ulf Tickan Karlsson. Hej Tickan!
2: Hej hej!
1: Du, hur stor betydelse har egentligen den här turneringen?
2: Nej, men den har jättestor betydelse. Det är ju stora prispengar och det är mycket rankingpoäng, så att det är i stort sett hela världseliten på plats. Det som är lite förvånansvärt och som man undrar över, det är ju att två av de bästa kineserna inte är med på hemmaplan i Peking. Det är väl det enda som man är lite konfunderad över.
1: Mm, vi ska återkomma till det, för att vi har ju svensk representation i turneringen, och jag tänker att jag börjar med att dra läget så som det ser ut just nu. Truls Mörgård vidare till åttondelsfinal efter en dramatisk seger idag mot 87:e rankade hemmaspelaren Zhou Jingbing. Och Christian Karlsson förlorade i 16-delsfinal idag mot sydkoreanen Oh Jun-sung. För Anton Kjellberg väntar 16-delsfinal på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen från Taiwan med 0-3. Och när det gäller dubbelspel så väntar 8-delsfinal för Anton Kjellberg och Christian Karlsson. Och Stina Kjellberg och Christian Karlsson i mixdubbel då åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Hur skulle du betygsätta svenskarnas prestationer i den här turneringen än så länge?
2: Nej, men jag tycker det är helt okej. Okay. Alltså, Christian gjorde en väldigt bra första match och väldigt bra andra match också, där han tyvärr föll på väldigt knappt. Så att, bra insats av Christian. Anton är kvar, Truls är vidare. Så att, det är väl enda är väl att Elias Ranefur inte riktigt fick till det i sin match. Men han mött en duktig ung spelare, en lovande spelare där. Och han är ju lite färsk i de här sammanhangen nu, Elias, så han kommer ju säkert bli varm i kläderna framöver och gör det bättre.
1: Ja, och du nämnde ju innan, inför den här turneringen så var det flera kinesiska avhopp, mest anmärkningsvärt och världsettan Wang Chuqing. Hur skulle du säga att det påverkar Truls Mörgård då i den här turneringen?
2: Nej, men det är klart att Wang Chuqing har ju varit världsetta väldigt länge och varit väldigt duktig och dominerande, så att det är klart att inte han med så ökar ju chanserna för inte bara Truls utan alla de andra spelarna, så att så det är klart att men han har ju missat någon, han missade även Smash i Malmö då i augusti, så det är, nej, i stort sett är hela världseliten är ju på plats förutom då just de här två spelarna som du nämnde, så att Det blir spännande att följa.
1: Mm, verkligen spännande som det har varit nu i starten. Han pressades ju rejält där i premiärmatchen mot 74:e rankade Baldwin Chan. Det krävdes ju ett femte avgörande set där Truls Mörgård först slog under med 2-8 och sen vände till 2018 i skiljeset. Hur skulle du beskriva en sån match och framförallt då Mörgårds form i den spänningen?
2: Nej, men det har varit otrolig tävling på det sättet att det har varit otroligt många öppningsmatcher i turneringen där det har varit otroligt jämnt och gått till 5 set i väldigt, väldigt många matcher. Så det är bara att konstatera att det är väldigt tuff konkurrens på de här tävlingarna, och det känns lite som att bredden på toppen har blivit bredare på något sätt, så att det finns liksom inga lätta matcher. Och sen är det ju fantastiskt att Truls tråcklar sig igenom det här. Som sagt var 8-2 underläge i avgörande sätt. Det är ju rätt tufft. Och sen då rädda mycket matchbollar också. Och till slut vinna. Så att där gör han ju det fantastiskt bra. Och det kanske också är någonting att det stärker honom vidare i turneringen. Att egentligen nästan varit utslagen men får en ny chans. Det tror jag sparar honom. Och det kan innebära att det kan gå riktigt bra.
1: Mm. Och som du sa innan, fler har ju bekantat sig med namnet Elias Ranefur efter att han tog sig till kvartsfinal i Europa Smash i Malmö. Den svenska som då tog sig längst i den turneringen. Men nu åkte han ut mot en supertalang från Taiwan, 17 år bara. Var det en missräkning eller hur ser du på den matchen?
2: Nej, jag tycker inte det, utan Ja, vi vet ju att han är bra, den här unga taiwanesen, och han ställde ju till det för Sverige på lag-VM genom att vinna mot Anton Kjellberg där i kvartsfinalen, så att vi vet att han är duktig och bra. Det är så enda som är anmärkningsvärt lite, det är, och tror jag att Elias själv också är besviken över, det är att det blev ganska klara siffror i matchen, så att Elias kände väl inte riktigt att han kom upp i nivå, och det gjorde han inte heller. Så att, men det som jag säger är att han kommer ju få fler chanser nu framöver eftersom han har gått upp på rankingen så mycket och spelar de här tuffare turneringarna. Och det, han kommer säkert att växa in på ett bra sätt där, så att vi får ge honom lite tid.
1: Ja, och om vi blickar framåt, China Smash överlappar ju faktiskt med en dam EM i Slovenien då, det som börjar på söndag 11 oktober då. Vad säger du om det? Är det liksom en perfekt uppladdning för det, eller är det dålig timing? Hur ser man på det?
2: Nej, men det är ju den sämsta uppladdningen man kan få, att de har två så här stora tävlingar så tätt inpå. Och ja, det är man ju väldigt kritisk till, hur de stora förbunden jobbar, att man jobbar bättre tillsammans och skapar bättre förutsättningar för spelare och coacher att förbereda sig inför stora tävlingar. För att ett EM, som sagt, var det ju väldigt, väldigt stor tävling för de europeiska spelarna. Det är mycket prestige och man, det är det man ser fram emot, och så får man inte chansen till att förbereda sig optimalt. Så det är inte den bästa uppladdningen, men nu är det som det är, och det är bara för spelarna på något sätt att anpassa sig till de här förhållandena och försöka göra det så bra som möjligt.
1: Och till sist då, hur tror du det går i China Smash och även i EM?
2: Nej, men det, China Smash nu, det är ju Anton och Truls som är kvar, och hoppas att de ska ta sig långt. Och sen är också Anton och Christian kvar i dubbel, och hoppas lite på att man får till lite dubbelspelet nu, med tanke på att dubbel har blivit en av grenarna på OS i Los Angeles då nu. Så att dubbelspelet blir viktigt både i dubbelspelet på OS och även i lagspelet där man också spelar dubbel. Och sen då nästa vecka är det Europa då, EM, bara europeer, och där hoppas jag ju att de svenska spelarna ska få till det, för då luktar det kanske flera medaljer. Så det hoppas vi på. Så att två viktiga veckor här för svensk pingis, och hoppas de kan få till det på ett bra sätt.
1: Tusen tack för det, Tickan.
2: Tack så mycket.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
7: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
8: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte du inte Colin om.
9: I appen, ja, Sveriges Radio Play, där finns den. Men också, just den här kvällen så sänder vi dokumentären signerad Alexander Lundholm här i Sveriges Radio P4 i dess helhet med start om ungefär 20 minuter.

0: Viktor Norén, Solens alla änglar. Det här är Sveriges Radio P4. Här är Ekot.
1: Där jag kan berätta att polisen tidigare kväll sköt verkanseld mot en man med vapen vid Kungliga slottet i Stockholm. Susanna Rinaldo är polisens bästa hållesperson.
2: Larmet kom in vid 18.36. Det gällde en utåtagerande man med vapen. Och i samband med den här polisinsatsen så har polisen skjutit verkanseld.
1: Och alldeles nyss uppgav polisen att mannen i samband med den här verkanselden skadades allvarligt men inte livshotande. USAs president Trump försöker nu dämpa de höga dieselpriserna genom att tillfälligt låta skattebefriad jordbruksdiesel på vanliga vägar. Beslutet kan lätta även på svenska drivmedelspriser, men på sikt riskerar effekten att bli den motsatta, enligt Samuel Sishuk, som är energimarknadsanalytiker vid ELS Analysis.
3: Nu gör man det lättare för amerikaner att komma över dieseln. Och då blir det ju fler icke-amerikaner som får det svårare att nå den.
4: Beslutet kommer bara veckor före mellanårsvalet i USA. Och enligt Financial Times innebär Trumps nya beslut att skattebefria diesel som normalt används i till exempel jordbruk och på byggarbetsplatser tillfälligt får användas även på allmänna vägar. Och det kan på kort sikt ge lägre priser vid pumpen i USA och även en tillfällig lättnad i Sverige. Men eftersom bristen på diesel och råolja inte är löst finns risken att priserna vänder upp igen, säger Samuel Sishuk.
3: Det faktum att man gör den här skattelättnaden i USA kommer ju helt enkelt inte dämpa efterfrågan i USA. Så den håller ju den globala efterfrågan uppe, vilket gör att vi kommer se priserna stiga förmodligen igen då.
1: Reporter här, det var John Pira. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige, i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
0: Tack för det, Ola Janåker Dunkers. Det talades om snö där, vi snackar is här. För nu är det en kvart framåt. Det är premiär för Valmans hockeyresa. Hör en fascinerande historia i det här första avsnittet i Magnus Valmans intervjuserie.

0: 1993, och det jugoslaviska kriget härjade för fullt i Serbien. Familjen Bibic stod inför en oviss resa. De sökte ett nytt land och ett nytt hem. Därför går vår nästa resa till Skåne för ett möte med den tidigare spelaren och numera tv-experten Almen Bibic. Ett möte om barndomen, utanförskap, pizzerior och mycket mer.
1: Allt började med att kriget bryter ut på Balkan tidigt 90-tal. Våra föräldrar behöver fly och Allen är då redan född. Jag är i magen, så jag var under bakning. Och vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar. Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Han hoppar på där med mamma och Allen i handen. Ta sig till Sverige. Alla flyktingförlängningar mellan Ystad till Haparanda bor vi på då. Jag föds i Övik. Det blev ingen ny Petter Forsberg av mig, men det blev ändå en hockeyspelare. Och på den vägen, så jag kommer ut i Övik. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige.
2: Varför blev det ishockey?
1: Jag tror geografiskt så växte jag upp perfekt mellan orterna Mora och Leksand, så det var ofrånkomligt att inte komma i kontakt med ishockeyn. Alla pratade om det. Det var ju snudd på religiöst för folk på den tiden. Vi landade in i Rättvik i och med att det var dit vi blev placerade. Mm. Ett litet samhälle. Integrationsmässigt tror jag att det var helt perfekt för oss som familj. Det fanns inte så många andra invandrarfamiljer. Vi tvingades att samverka med de andra, allt från det språkliga. Och sen var det faktiskt min storebror som började spela ishockey, vilket gjorde att jag som lillebror gör mig oftast allt storebror gör, och jag hängde på honom. Det var även skolan tyckte jag inte om, jag tyckte det var jobbigt, men jag levde för rasterna. Och när det var dags för rast, då sprang jag ju direkt till fotbollsplan eller då, om vi ska kalla det hockeybandy, där det mesta var tillåtet. Så det låg ganska nära till ishockeyn. Man fick använda kroppen. Jag var stor, jag var tidig i växten och kunde vinna fördelar där. Det gav också mycket vänner. Så man kände att det var en plats där jag trivdes på.
2: Men jag tänker, när ni kommer då från Serbien och familjen flyttar till Sverige och ni hamnar i olika flyktingförläggningar, landar i unga år ändå i Rättvik. Hur var det för dig och din bror? Hur var tiden där att träffa nya vänner och hur kom ni in i samhället?
1: När jag ser tillbaka på uppväxten så vill jag inte ha någonting ogjort på något sätt eller sitta här och tycka synd om mig själv. Men det var ju tufft. Vi fick ju stå upp för varandra i och med att vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss och vi var snabba med att ge motreaktioner. Jag tror just den blandningen, barn tycker om att retas, vi gav tillbaka och kom hem, gnällde hos pappa och han sa, kom inte hit och gnäll utan du står upp för dig själv. Och på den vägen var det. Och sen med fördomar om jugge, du är tuff, man fick leva upp till den boxen. Jag tog även med det in i hockeyplan genom att spela väldigt tufft och jag var ju ganska, ska säga, tuff ute på banan. Och så att hela den grejen, den formade en, men det var tufft. Det var också när jag ser tillbaka på det, pizzerian pappa jobbade där, jag skämdes ju enormt mycket över det, att pappa var inte som alla andra. Nej, men som barn så tror jag att man vill passa in, man vill vara som alla andra. Och det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare. Det var ju liksom den knappen för att få igång mig. Då var det bara att säga pizzabagare, för då kommer jag som ett spjut mot vem det var. Så att jag tror de hittade mina knappar, jag fick stå upp för mig själv och kroppen blev på ett sätt mitt verktyg för att ta mig fram.
2: Ishockey i Serbien. Mamma och pappa, när de valde att satsa på ishockey eller sätta er i den sporten. Hur gick tankarna där?
1: Bara för att berätta hur folk ser på ishockey i Serbien. När jag berättar, när folk frågade mig, vad jobbar du med? Och jag säger ishockey, då kommer frågan, men vad jobbar du med? Så att de ser ju det. Där är det fotboll, basket, vattenpolo. Men hur det blev med ishockey. Men pappa var ju extremt negativt inställd. I och med att invandrare slet som en åsna i pizzerian. Alla pengar han fick inskicka det här ner till de behövande släktingarna. Men när vi då började på ishockey så såg han, vi var ganska sena båda två med det och låg efter. Och han sa ju liksom att, är du så dålig så du borde sluta. Alltså det här håller inte. Och det var inte ett sätt att vara taskig på, utan han var bara fullt ärlig. Du borde satsa
2: på
1: fotboll.
2: Hur tog du emot det?
1: Men det var ganska tufft klimat och pappa är ganska rak och det är väl det här klimatet i därifrån. Man är ganska rak med det man tycker. Så att för mig var det var inget roligt att höra och det är väl ingenting jag hade kunnat säga till mina barn. Men han tyckte jag var så pass duktig på fotboll så att det är nog din grej som du borde satsa på. Men det visar bara också vilket enormt driv jag hade att nej men jag ska fortsätta. Brorsan fick också, för att han tyckte jag plöjer ner massor med pengar här. Jag vet också när han hamnade i en kontrovers med föräldrar uppe på läktaren när min bror tränat. Den svenska synen på idrott är att de är här för att ha roligt och han kunde inte förstå det.
2: När var det självklart att ni liksom skulle välja ishockey? När kände ni att ja, men vi är bra, vi kan nog lyckas i den här sporten?
1: För min bror blev det ganska tidigt. Han kom in som reserv på hockeygymnasiet och var inte något självklart val. Men det var ishockey för honom för hela slanten. För mig var det hela tiden ett vägskäl. Ska jag satsa på fotboll eller hockey? Jag höll igång det. Jag spelade till och med fotboll i smyg när jag kom upp i Leksands. Mm. Ja, då var jag med i IFK Rättvik, låg nivå. Men jag tyckte att det var så roligt. Så för mig var det, jag tyckte det var ett jättetufft val att välja eftersom jag tyckte båda sporterna var roligt. Men det lätta, nu ser jag lätta, det var ju bara i Leksand J18, J20 som var det A-laget. Och min bror gjorde ju resan innan. Och min pappa sa ju att ja, men din bror har gjort det. Så det är ju bara att ta därefter. Det man kanske inte vet att sannolikheten att två invandrarfödda grabbar ska lyckas med ishockey är ganska låg. Men för honom var det mest självklara och det var nog någonting han pressade in i huvudet att det är den vägen att gå. Sen var det också pizzerian var en avskräckande faktor. Det är inget yrke jag ser ner på, men jag vet vilket hästjobb det är. Dag ut, dag in, måndag till söndag, 10 till 10.
2: För ni tillbringade, du och din bror, många timmar på pizzerian och jobbade.
1: Ja, speciellt Allen. Jag försökte hela tiden hitta ursäkter att jag var på fotbollsplan. Jag hade annat för mig, men jag fick också göra mitt. Jag menar alltså bara vika pizzakartonger och fylla hela källaren. Eller fylla 300 såser. Eller skala 10 kilo säck lök. Alltså den lukten, den släpper inte på ett tag. Utan den satt i. Så att det var. Man fick en ödmjukhet via att blicka mot pizzerian, vilket gjorde att man jobbade häcken av sig för att lyckas med sin dröm.
3: Och strax mer av intervjun Magnus Wahlman träffar på sin hockeyresa Almen Bibic.

0: Tänk om Victor Lixell och Molly Sandén. Almen Bibic, stor ishockeyprofil. Det är Magnus Wahlman som fortsätter intervjua.
1: Vad hade ni för förebilder när ni spelade ishockey?
2: Det var ju faktiskt, det var Zlatan när jag var ung. Det var en, jag kunde identifiera mig med honom. Det var en invandrarkille, även från Balkan. Mm. Han öppnade dörrar, så att det var en kille som verkligen visade för mig att allt var möjligt. Så att han var min förebild då. Jag har väl växt ifrån det lite nu och tänker på förebilder. Idag finns det, men Zlatan var jätteviktig för mig när jag växte upp.
1: Du har egna barn idag och hustru sedan flera år. Hur är du själv som förälder? Är du också som din pappa?
2: Nej.
1: Är kravställande?
2: Nej, det är absolut. Den skolan var då, det var den kulturen, det var så vi växte upp. Jag växte upp i ett mellanförskap med ena foten i juggekulturen och den ena i den svenska. Jag tror på den här modellen där uppmuntrande, de har roligt, de sätts i ett sammanhang, vi är på allmänhetens åkning. Jag vet att det finns en likhet med mitt namn, men i allmänhet, men vi är där och jag försöker bara få till en uppmuntrande där de har roligt och det kommer. För att inre driv kan du liksom inte pressa fram. När jag tänker tillbaka på både min och brorsans karriär, så det vi sätter fingret på, det är ju ett inre driv. För när någon ber dig att sluta och du ändå fortsätter, då gör du inte det för någon annan, utan för att du själv tycker att det är roligt.
1: Finns det någonting när karriären är slut nu allmän som du känner att jäklar, det här hade jag velat uppnått som elitspelare?
2: Någonting jag faktiskt ville, jag var inte på den nivån, men det var faktiskt att representera Tre Kronor. För det var för mig en ära och någonting jag verkligen drömde om och skulle få se. Det jag däremot fick, om vi ser tillbaka, att efter att jag avslutade så fick jag vara tränare i juniorlandslaget. Och när vi vann och Du gamla, du fria går igång, nationalsången, då fick jag en sån här giraffhals. Jag sträckte på mig extra mycket för att det var stort. Så det är väl att ha fått representera landslaget som spelare. Nu har jag fått göra det som ledare och det var ju otroligt stort.
1: Kommer du en dag att återvända i någon roll då? Nu är du expertkommentator i televisionen. Men finns det ett sug och driv att en dag stå där i båset, kanske i någon klubb i Sverige?
2: Det finns det faktiskt. Nu trivs jag ju enormt bra på TV4. Jag lär mig varje dag genom att bara titta på matcherna, prata med tränarna, de absolut skarpaste hjärnorna i hockeysverige, och innan ställa de här frågorna. Så just nu är jag en student av spelet, men även att jag får analysera det massor. Sen vill jag faktiskt testa på dem. När det blir, det vet man aldrig, och om någon vill ha en. Den frågan också. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba som hockeytränare framöver.
1: Innan vi avslutar den aktiva karriären då och uppväxten i Rättvik i Dalarna, vad är ditt främsta minne under alla år som ishockeyspelare? Går du att lyfta fram ett enskilt ögonblick som har betytt mer än något annat?
2: Det är nog debuten med A-laget. Det är någonting alldeles speciellt bredvid Mattias Timander.
1: I Leksand.
2: I Leksand, precis. Den var också speciell i och med att min bror blev avstängd. En annan back, Kevin Kapstad, var avstängd. Och så försökte man hitta någonting liknande och tittade ner och hittade mig. Och efter det så var det bara att fortsätta. Jag flög på mål. Jag fick ju bästa möjliga hjälp också i och med Mattias Timander som hade, jag vet inte hur många NHL-matcher han hade. Det är någonting jag aldrig glömmer. Och det var också det var någonting jag hade drömt om väldigt länge. Allt från att vi sjöng i ramsor innan läggdags, jag och brorsan, vi stod i klacken och sjöng, och sen fick man också uppleva det. Det var stort.
1: Då går vi vidare, tycker jag. Nu har vi talat om uppväxten. Kravställan, det har ju varit återkommande segment. Nu när vi har talat och du har berättat. Är du kravställande också på en hög nivå hos dig själv, tänker jag, i rollen som expert på televisionen?
2: Ja, men det är jag. Det skulle jag vilja säga. Det är rigorösa förberedelser där. Jag vill lämna så lite som möjligt åt slumpen. Så att där handlar det om att se så mycket som möjligt, läsa på så mycket som möjligt och vara så proppad som möjligt inför sändningen. Sen lever matchen sitt egna liv. Ibland kommer ingenting till nytta och ibland... Men jag vill hela tiden känna när jag tittar tillbaka på matchen innan, har jag förberett mig tillräckligt väl, då kan jag på något sätt gå därifrån med gott samvete, för att jag har ett ansvar att folk där lyssnar på mig, och då känner jag att jag har ett ansvar att göra så bra som möjligt jag bara kan.
1: Vad vill du vara om 10 år?
2: Nej, men om 10 år så skulle jag nog vilja fortfarande vara verksam inom ishockeyn på något sätt. Om det är idag eller om jag jobbar i en klubb. Sen har jag en annan liten dröm. Det kanske inte om 10 år och längre fram, men att äga det jag skämdes mest över som barn. En pizzeria framöver faktiskt. Mer för att när jag tittar tillbaka på det, det var mysigt och den gav väldigt mycket. Och folk kom dit, kanske inte alltid för att äta mat utan för att prata av sig som... Så att det är faktiskt någonting som ligger som en dröm långt framöver.
1: Vill du då driva den själv och vara den som bakar pizzorna eller vill du äga den? Eller?
2: Jag skulle gärna vilja vara där runt om. Kanske inte driva den men vara verksam runt om och få hjulen att snurra. Och bara se det som en liten verksamhet, som en liten bebis man tar hand om så att, på så sätt.
1: De här mötena handlar inte speciellt mycket om hur man boxar ut eller hur man tar backchecking eller hur man jobbar i spel 4-5 eller 5-4. Vi har undvikit det så mycket det går för att liksom möta personen bakom rösten i det här fallet då, som expert på televisionen. Men jag vill ändå avsluta med en hockeyfråga. Vilka tror du vinner SM-guldet i ishockey vårkanten 27?
2: Skellefteå, jag vet att det är sällsynt att ett lag vinner 2 säsonger i rad, men de har alla ingredienser. Jag har tittat här på försäsongen. Pontus Johansson ser ännu bättre ut. Den här målvaktssidan är så inoljad. De har ligans mest profilerade första lina med Oskar Lindberg i spetsen. De har allt för att göra om det.
1: Minns du hur det var när du fick frågan om att kliva in i jobbet som expertkommentator?
2: Ja, men det minns jag mycket väl och jag var oerhört nervös faktiskt inför det.
1: Berätta hur det gick till.
2: Ja, men, jag jobbade då som hockeytränare på juniorerna och då var ju sportchefen Rickard Segerborn som ringer och frågar om jag skulle vilja, vi pratade lite och så. Och jag sa ja direkt. Och sen när jag kom hem och berättade så kom ju verkligheten till den att oj, jag tyckte det var ett gigantiskt steg att folk ska umgås med mig i 3 timmar och jag ska driva det framåt. Jag testade lite här hemma med att hur man gör. Jag fick inte ihop det så jag ringde upp Rickard och sa att alltså jag ville det egentligen men, och det här är inget sätt att förhandla någon lön eller någonting sa jag. För att den var, så att det blir nog... Jag kommer inte greja det. Och då frågade han vad är det som stör? Nej men jag sa ju fan, det var stort. För att så här, om man tänker efter, de som var, jag tycker alltid sändningarna har varit premium. Jag har haft enorm respekt för det de gör. Sett i profilen Staffan Kronvall, landslagskapten i Tre Kronor. Även Joel Lundqvist, Niklas Wikigård. Det var stora namn och så ska pizzabagaren son in där och ha en åsikt. Jag hade lite svårt att greppa det, men... jag ville det och jag brukar säga att allt ligger på andra sidan om den här rädslan. Det du är rädd för, om du vågar ta dig över det så är det någon tillfredsställande. Och idag känner jag att det här är ju så roligt och ja, jag känner att jag har min plats där.
3: Och vi kollar till ett svenskt handbollslag på herrsidan som spelat gruppspelsmatch European League. Och det är nämligen Sävehof som spelade sin första match i det här gruppspelet mot tyska Bergischer. Och det slutade faktiskt i en förlust 29-25 alltså till tyska Bergischers fördel.
4: Och så tackar vi givetvis Magnus Wahlman för intervjun nyss som ju var första avsnittet i hans hockeyresa, det blir många färder av den sorten under vintern. Och nu ägnar vi oss åt rally i ungefär en timme framåt och hör historien om legendariske Colin McRae i det helt nya avsnittet som vi släppt av
5: Radiosporten dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Det var någonting som han var rädd för och det sa han många gånger.
7: Han var ju en mega, mega stjärna worldwide.
6: Colin kom ju inte ut för han såg ingenting.
8: We certainly did crash quite a lot of cars.
9: När McRae var på gång, då hände grejer.
7: Och det där tyckte ju inte Colin om.
6: Du ska lämna min kille i fred och dö.
7: Jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och benen gick av.
6: Tina ställde bakom tältet, ska du få höra.
7: Nu berättar jag som det var.
6: Han har omkommit.
10: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally champion, has been killed.
11: Det är september 2007 och en helikopter har kraschat i Skottland. Ingen har överlevt olyckan och Colin McRae, världens mest kända rallyförare, är död.
10: The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
11: Han som kraschat så många gånger i sin rallybil. Han som kallats för Colin McCrash. Nu är det i en helikopter han dör.
12: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
11: Helikoptern störtar och fattar eld. Och totalt är det 4 personer som dör. Bland dem hans 5-åriga son.
10: His son Johnny was also on board and is amongst the dead, we're being told. I think he was just 5 years old.
11: Men med sorgen följer också ilska. Och i chocken väcks också frågor om vad som egentligen hände i luften i Colin McRae's helikopter.
12: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
11: Det här är Radiosporten dokumentär om rallylegendaren Colin McRae. Av mig, Alexander Lundholm.
6: Han var Colin, han försökte inte att vara någon annan, gjorde sig inte till. Han var väldigt autentisk.
13: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
11: Kartläsaren Tina Turner är en av dem som kommer allra närmast Colin McRae.
6: Det var ju en fantastisk tid vi hade och vi trivdes ihop som människor.
11: Men deras vänskap startar på ett mycket speciellt sätt, 1991.
6: När jag kom till Skottland så berättade ju alla där uppe, jag hade ju inte varit i Skottland, att riktiga skotter hade inga kalsonger under kilten. Och du vet, som 24-åring där då liksom så där, ja, jag tror att ni liksom vill lura mig. Det finns ju ingen som går i de där stickiga utan kalsonger. Och så slår vi vad att den första vi ser i kilt, ska jag gå och löfta på kjolen.
11: Tävlingen är över och den högtidliga prisutdelningen för det skotska rallyt har startat.
6: Då kom ju Colin som vann rally, Louise och jag var tvåa. Och så står vi där alla utanför och så kommer han i kilt. Och hela mitt team vänder sig om och tittar på mig liksom och bara... The first guy in kilt.
11: Vinnaren av det skotska rallyt är talangen och hemmafavoriten Colin McRae. Nu i kilt.
6: Och jag springer över och... Hans mamma, pappa, bröder var där liksom. Och han blir ju rädd så han springer i det här folkhavet mot toaletten. Och tror väl att det ska rädda den. Och du vet, det var ju bara jag och mina mekaniker och de andra. Det var ju som en projektil in i toaletten. Och han står mot dörren liksom bara, what's up? Och liksom tittar. Och jag hade ju inte en fundering. Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom. Och han hade inga kalsonger. Hans mamma var där, pappa var där alltså... Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
11: Men den 23-åriga Colin McRae blir inte lika upprörd som sin mor.
6: Ja, vi skrattar ju åt det. Och han brukar säga det, nej, för Tina har inga hemligheter. Hon har sett allting in på bara mässingen.
11: 90-talet har startat. Ett decennium då Colin McRae ska bli en ikon.
14: Det spelar nog ingen roll vilket motorfordon man sätter i händerna på Colin McRae. Alltid händer det något extra.
11: SVT:s Johan Ejeborg träffar Colin McRae för ett reportage.
15: Han var ju egen, Colin McRae. Och sen var han ju skott bara när han öppnade munnen och pratade. Så ja, men man blev på gott humör.
14: Han började sin karriär på 2 hjul som lovande motocrossförare hemma i Skottland.
16: And then it stopped. I would have... like to continue, but my mother was never very keen.
11: Han är en motorsporttalang utöver det vanliga. I reportaget kör han en snöskoter.
15: Ja, men det var väldigt kul att se hur han glödde för det där, och när han fick testa en skoter så såg jag i varje fall på 2 röda att det här är en kille som kan det här. Han körde med full attack precis som han gjorde i bilen, och han berättade ju sen att han var skotsk mästare i motocross. Hans mamma var bekymrad, det var säkrare med bil istället, och hans pappa var ju rallyförare och hans brorsa höll på, så att det blev ju på den vägen sen för Colin.
16: Motorcycling is good fun, it's exciting, but if you make a mistake then it hurts a lot more than it does when you're in a car.
11: Colin McRae väljer rally.
17: Spectator headcount for this year's RAC rally, over 2 million. and Colin McRae was being cheered by every single one of them.
11: 1995 når han sitt livs största framgång.
17: Even the bagpipes echoed through the mountains of Wales. But McRae was heading for being Britain's first ever World Rally Champion.
11: Han vinner VM-guld, 27 år, som den yngsta genom tiderna.
17: The celebrations start early inside the Subaru as the officials welcome McRae, the rally winner.
11: Storbritannien har fått sin första världsmästare i rally.
18: Colin McRae, 1995 World Rally Champion.
16: Seems a bit strange, doesn't it?
6: I rallykretser så var det ju the young upcoming, youngest world champion, in doubt, flat out. Grubbla inte, drog inte med sig saker in i framtiden, levde mycket här och nu. Han var en spelevink liksom, han älskar livet.
19: Skotten Colin McRae vann Safari-rallyt.
20: Colin McRae vann Akropolis-rallyt.
19: Skotske rallyföraren Colin McRae vann det portugisiska VM-rallyt som avslutades idag.
11: Colin McRae fortsätter att vinna och han blir riddare av den brittiska imperieorden.
19: Skotten Colin McRae vann och han var drygt...
21: Colin McRae vann just det korsikanska VM-rallyt.
7: Han var en förare av naturen. Han behövde kanske inte träna sig till mycket saker utan det satt... i generna.
11: Thomas Rådström är en av dem som tävlar mot Colin McRae.
7: Det gick bara ut på en sak och det var ju att vara snabbast.
22: Skotten Colin McRae vann igår sitt andra raka VM-rally.
23: Colin McRae vann VM-rallyt på Korsika närmast före Carlos Sainz från Spanien.
7: En rolig person, trevlig. Alltså det fanns ju även i vuxen ålder en busung i bakom örat.
6: Och jag var väl den där kvinnliga versionen av Colin, du vet, inga hämningar, wild and crazy, inget förhållande. Så Colin och jag, vi rockar ju liksom. Så i motorsporten så var det lite av Bonnie and Clyde där att vi gjorde, vi testade, vi hade roligt, du vet, vi körde kundvagnsrace, ja det var så många grejer.
11: Tina Turner och Colin McRae blir ett radarpar utanför tävlingarna.
6: Då gjorde vi en snitslad bana på parkeringsplatsen och så hade vi kundvagnstävling där. Och då fick en köra och en ligga i liksom. Sen så träffade ju han Allison då som var hans fru. Hon trodde ju att vi hade ett förhållande, vet du. Så en gång när vi var ute där och så kom, jag gick in på damtoaletten, vet du. Då kommer det en kruke farandes i luften. Och jag bara, shit, vart kommer bomberna ifrån? Då var det hon och hon bara så här, du ska lämna min kille i fred och dö. Det var ju bara att vi hade ju liksom varit kompisar i flera år när han träffade henne.
4: Strax mer av den här dokumentären om rally.

0: vi hör Alexander Lundholms dokumentär, helt färska dokumentär om rallyföraren Colin McRae.
1: It didn't take long for the press to give him the nickname of Colin McCrash. The 1995 world champion made his name for some spectacular driving as well as some spectacular crashing.
2: Det är allt eller inget för Colin McRae.
3: Han ville vinna till varje pris och det var ju Mr. Flatout.
2: Efter VM-guldet 95 är det många brutna rallyn och många poäng som försvinner med Colin McRaes populära men riskfyllda körstil.
1: Colin McRae known as much for his crashing as his winning.
4: It was fair enough at the time. I certainly did crash quite a lot of cars.
3: Han sparar ju aldrig på krutet. Det är ju kartläsare som har fått gå till kiropraktorn några gånger.
5: Den tidigare ledaren britten Colin McRae kraschade på den nyss avslutade specialsträckan och är borta ur tävlingen. Men både han och hans kartläsare klarade sig oskadda.
3: Men det var ju hans stil också. Han tog med sig vägen och ibland tog han med sig annat också.
1: That's what made him the fans favorite.
2: För internationella bilsportförbundet FIA säger Colin McRae att många gillar att se honom köra på gränsen.
4: You know, people love to see somebody trying hard, and if they have an accident, they have an accident.
6: Colin var ju en chaufför som skrotade mycket, som hade ett tempo liksom. Hans minstenivå låg ju mycket högre än många andra chaufförer, och därför så låg ju han närmare Newtons lag att den upphör. Så att när det blev en liten miss bakom ratten där, då var ju han oftast i en högre hastighet, och därför så hade han ju också många krascher.
2: Han är en till synes helt orädd förare. Ingen kraschar som Colin McRae.
4: You know, I was prepared to go a gear higher into every corner to beat someone.
2: Men det finns en sak han fruktar. Att brinna upp i bilen.
6: Det var hans hemska, det var någonting som han var rädd för, och det sa han många gånger. Bara jag inte brinner upp.
2: Med sin fru Allison ska Colin McRae få två barn. Han är en olycka ifrån att aldrig komma hem till dem. Varje sträcka och varje kurva är en ny risk.
6: Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae är en superstjärna. Men någon måste vara nummer två i skuggan av en ikon.
7: I vilken bil hamnar Thomas Rådström nästa rallysäsong?
8: Jag hade precis klivit av Umeåplanet på Arlanda. Och slagit på telefon för att då byta terminal. Och däremellan så ringer Malcolm.
2: 1998 är Toyota-föraren Thomas Rådström på väg till VM-rallyt i England när stallchefen Malcolm Wilson ringer från storsatsande Ford.
8: Och frågar om jag kunde tänka mig att resonera om att köra för Ford då.
7: Vad säger Thomas själv? Hur blir det?
9: Hörru du, vi är väl en liten bit på väg, men mer kan jag inte säga.
2: Det blir ett ja från Thomas Rådström. Han blir andra förare bakom Colin McRae.
8: Det förstod jag ju helt logiskt sett att så var ju fallet. Han var ju en mega, mega stjärna worldwide. Mest avlönade i hela VM-cirkusen då. Att det skulle vara så, det förstod jag ju absolut. Part of the game.
2: Men tiden bakom Colin McRae ska bli såväl svår som smärtsam och kort.
8: Ja, många gånger frustrerande. Väldigt frustrerande.
6: I motorsporten så är det ju en intern konkurrens. För du åker ju i samma team. Och är du i samma team så blir det en ranking. Och ofta så är det ju en ranking. Vad får fabriken mest ut utav?
2: Och i den här fabriken råder ingen tvekan. Här finns en förare som är känd i hela världen på grund av ett spel.
10: Hur fördriver du tiden utanför träning och tävling här i Lahtis?
11: Ja, du har inte så himla mycket att göra på sidan om, utan tog med mig ett tv-spel hemifrån som jag sitter och gnuggar på.
2: Per Elofsson är kungen av skid-VM i Lahtis 2001.
12: För Per Elofsson mot sitt första stora mästerskapsguld.
2: Mellan loppen och gulden spelar han tv-spel på rummet för att få tiden att gå.
10: Vilket är roligast?
11: Ja, vi har ett spel som heter Colin McRae, ett bilspel som jag tycker är himla roligt.
2: Han är inte ensam om det. Spelet som bär Colin McRaes namn blir en enorm succé.
3: Jag vet många vänner som inte är särskilt intresserade av rally, men Colin McRae hade de koll på. Colin McRae-spelet hade de väldigt bra koll på. Hur viktigt det var att vara bättre än brorsan, vara bättre än farsan i just den disciplinen.
2: Via spelet kan alla känna sig som en rallyförare och köra banorna som Colin McRae.
6: Och det gjorde ju att han blev känd utöver motorsporten. Det var ju början på den här gamingvärlden. Och det fanns inte så många spel. Så han blev ju känd genom spelet, skulle jag säga, utanför rallykretsar.
8: Det spelades ju rallyspel, tror jag, runt hela jordklotet. Och han var ju då givetvis mångas favoriter i unga år. Och enormt mycket fans, trots att det inte fanns några sociala medier på den tiden.
2: Thomas Rådström kan på nära håll se betydelsen av spelet och hur det växer och utvecklas.
8: Jag vet att vi provspelar ju olika versioner, det som skulle komma nytt, och de var med på några rallyn vi var på och på några tester vi var på också. Och själv la han ju ner mycket tid och med det där företaget då, för att anpassa det hela så gott det gick.
2: Han blir en idol och större och viktigare än alla andra. Det är han som allting byggs runt omkring.
6: Det är klart att ju mer han vinner, ju mer han står på podium, ju mer det skrivs, ju mer är det ju bättre för företaget eller som sponsorerna.
0: Och strax mer av Radiosporten dokumentär.

0: Dan och Dua Lipa. Ja, det här är ju Radiosporten dokumentär om rally.
1: I do what I do all the time. I do my best. I try to win the championship.
2: Ford satsar stora pengar för att göra Colin McRae till mästare.
3: Det var mycket tester i början och kanske inte ett drömjobb alla dagar.
2: För att hitta rätt med den nya bilen är det långa dagar av tester.
3: Men många av testerna var han inte så jättesugen att göra, och det hade han faktiskt till och med inskrivet i sitt kontrakt att han hade begränsat antal onödiga tester.
2: Och när han väl är med kan testet ta slut i förtid.
3: Det kunde hända att han ville avsluta dagen och då slet han bort något hjul så att det vart så trasigt att de inte skulle hinna köra något mer.
2: I sin bok Full attack skriver Thomas Rådström om ett test inför Svenska rallyt när Colin McRae tröttnar på att vänta medan motorn lagas. När den är igång igen har han redan flugit hem.
3: Det hände också fler än en gång.
4: Det kinesiska VM-rallyt, årets 11:e deltävling, blev inte speciellt långvarig för Thomas Rådström och Ford.
2: I Kina får Ford-bilarna problem och bryter direkt.
4: 2 kilometer in på den första specialsträckan körde Rådström på en sten och tvingades bryta. Och exakt samma sten träffade stallkamraten Colin McRae, och därmed så var Fords båda bilar borta ur rallyt.
3: I en buske som var väldigt nära vägen så var det en betonggjuten vattenöverfart.
2: Och det är där som både han och Colin McRae får bryta.
3: Colin startade någon bil före mig och körde på den här betongkanten, och givetvis så slets ju framhjulet bort. Där stod han parkerad och vi såg ju varningstriangeln, och vi såg ju Colin och Nicky där på vägen då vi kom. Men såg ju inte betongkanten jag heller, utan jag tog i samma betongkant, så att vi parkerade bredvid varandra där och bröt tävlingen på samma betongsten.
2: 2 trasiga bilar bredvid varandra, och nu måste Ford hitta den svaga länken i sina bilar.
3: Så att jag fick bara veta att jag skulle stanna kvar i Kina, och de skulle förstärka och de skulle bygga om det där, och så tillbaka på samma ställe och köra över den här betongkanten tills det höll. Det tog inte bara mer än en dag, kan jag säga. Så att det var väl heller ingen sån där fantastisk intressant testdag. Det är ju ett arbete det här också.
2: Kina blir ett fiasko för teamet, men Thomas lyckas bättre på hemmaplan.
5: Det blev finländaren Tommy Mäkinen som slutsegrade i Svenska rallyt. 2 var spanjoren Carlos Sainz och 3 Thomas Rådström från Umeå.
2: Det är bara det att Colin McRae inte gör ett bra rally. När den stora stjärnan tvingas bryta är han långt efter sin andra förare.
3: Det där tyckte ju kanske inte Colin var jättekul. Givetvis så tog det ju lite grann hårt också för honom att måste få vika ner sig.
2: Redan på måndagen efter rallyt reser de vidare, och nästa tävling avgörs långt ifrån de värmländska vintervägarna.
3: Från Karlstad, Köpenhamn och London vidare till Nairobi.
2: Och det är i Kenya det händer. Det som inte får ske.
4: Inför safarirallyt i slutet av februari så bröt Thomas Rådström benet i en banal olycka på hotellet där han bodde.
3: Då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig, och på så sätt bröt jag benet.

0: benet. Det var det som skulle ut till alla människor.
1: Men långt senare ska Thomas Rådström berätta en helt annan version av vad som hände. Om hur Colin McRae var högst inblandad i incidenten.
0: Vad som hände var att på eftermiddagen så skulle vi följas och äta.
1: De har nyss landat i Kenya och laddar inför rallyt några dagar senare.
0: Och det var ju Colin och Nicky Grist. Det var jag och Fred och våran tävlingsläkare. Så vi var fem personer.
1: Thomas har en rutinerad kartläsare som heter Fred Gallagher. Och Colin McRae ska köra med sin kompanjon Nicky Grist. Men nu ska de alla äta tillsammans.
0: Och vi åkte då till ett ställe som en jättefin golfanläggning med en jättefin och trevlig restaurang. Vi drack ju vin till maten och någon öl kanske efteråt där och så vidare. Stämningen var mycket trevlig.
1: Men efter maten är det dags att åka tillbaka. Och det som händer sen ska skapa rubriker över 10 år senare. När Colin McRae sen länge är död. Och Thomas Rådström inte längre vill hålla tyst.
0: Till saken hör att Fred och min co-driver han satt fram i taxin på väg tillbaks. Colin bakom honom. Fred och min co-driver han hade ju vunnit Safari-rallyt. Och han började skämta med Colin att ja, du vet, vi slog det ju så jävla lätt här i Sverige då, så att du ska få se med min erfarenhet så kommer det att bli likadant i Kenya. Och det där tyckte ju inte Colin om.
1: Enligt Thomas är Colin McRae lätt att provocera och stämningen i taxin förändras snabbt.
0: Och tände ju till och vi började närma oss hotellet och han i sin 100-procentiga inställning i allt, han tog ett tag runt Freds hals. Och så då på väg ur taxin, jag tog tag i Collins armar och läkaren tog tag i han och skulle få han att släppa. Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där och jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och vi for ur taxin och jag kom under och benen gick av.
1: Med bara dagar till VM-rallyt i Kenya körs Thomas Rådström till sjukhuset i Nairobi. Han har brutit benet och blir gipsad.
0: Och blev ju kvar där då, över den natten. Då. Det var ju givetvis ingen som helst möjlighet för min del att köra det där rallyt.
1: Men få har sett vad som egentligen ledde till Thomas gipsade ben. Och nu ska en historia kokas ihop.
0: Ja, med facit i hand, det var ju att det inte skulle ju det komma ut att vi hade hamnat under varandra på väg ur taxin.
1: Det får inte komma ut att teamets två förare har bråkat och att Colin McRae har brutit benet på Thomas Rådström.
0: Och givetvis, det var väl inte hans avsikt överhuvudtaget att det skulle sluta så där. Den ondskan fanns ju inte. Det blev följderna tyvärr och jag blev drabbad. Och då knapade de ihop en version hur det hela skulle ha gått till. Och det fick jag ju lov att förhålla mig till. Och nu vet ju inte jag vad som egentligen skulle ha hänt om jag inte skulle ha gjort som de sa. Men jag var ju inte modigare än att det var ju bara att göra som de sa. Och då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig.
1: Men att Thomas ska ha ramlat i en trappa får snacket att gå. I sin bok Full attack skriver han att folk därefter ser honom som alkoholiserad.
0: Och allting förknippas ju, och det visste ju allihopen att jag menar, vi hade ju druckit vin, delat någon vinflaska till maten där vi var. Sen är det ju på den tiden speciellt så var det ju ganska häftiga parten på många ställen. Det var ganska lika på alla rallyn runt Europa och världen på den tiden.
1: Det är inte lätt att hålla tyst. Han är frustrerad över att dras med en osann stämpel.
0: Man blir ju både arg och både ledsen och samtidigt inspirerad att jag ska visa ännu mer framöver när jag är tillbaka. Så att prick 4 veckor på dagen efter mitt benbrott, fast jag fortfarande gick på kryckor men jag hade inget gips längre, så körde jag en test i Portugal.
1: Snabbt är han tillbaka i bilen, kvar i samma team som Colin McRae.
2: Rådströms rehabilitering går nämligen bra.
3: Ja, den kanske har gått lite bättre än vad vi hade väntat oss.
1: Han håller masken. Det är först drygt 10 år senare som Thomas Rådström berättar sin version av vad som hände där i Kenya 1999.
0: Det var en engelsk journalist som hade faktiskt släppt det här i en annan bok om Colin. Det var inte mycket berört faktiskt, men jag blev uppringd av den journalisten och han ville höra min version och att det stämde.
1: I boken McRae, Just Colin och för brittiska magasinet Motorsport berättar kartläsaren Fred Gallagher om en lunch med mycket vin, om en dag som blir till kväll och som slutar med att Colin McRae tacklar Thomas Rådström på hotellets marmorgolv. Men Colin McRae kan inte svara. Han är inte längre vid liv.
0: Eftersom det var sanning och det är fler än jag som har bekräftat den sanningen för både journalisterna och skribenter och så kändes det väl som att varför ska jag fortsätta att dölja det här? Nu får gemene man höra verkligheten och det där bryr jag mig inte om längre utan nu berättar jag som det var.
1: Enligt Fred Gallagher var alla rädda att förlora sina jobb den där kvällen i Nairobi. De samlades på Collins rum och bestämde sig för att tysta ner historien. Fred Gallagher säger att inte heller teamchefen Malcolm Wilson fick höra den riktiga versionen förrän flera år senare.
0: Åren hade ju gått. Allting får ju en lugnare framtoning med tiden, kan man väl säga.
1: Thomas Rådströms ersättare i Kenya blir den lovande talangen Petter Solberg. Han gör succé som femma. Och Colin McRae reser sig från incidenten.
4: Skotten Colin McRae vann Safari-rallyt. Han slutade knappt 8 minuter före regerande världsmästaren Tommy Mäkinen.
1: Det går alltid fort för Colin McRae. Han vinner ytterligare en seger under året. Men ofta går det för fort. Och det blir en lång rad av brutna rallyn. Men det är inte bara på tävling det går undan för Colin McRae. Utan också på helt vanliga vägar.
0: Då hade vi gjort klart dagarna borta i Wales.
1: Colin och Thomas har rekogniserat inför RAC-rallyt och är på väg tillbaka till hotellet i England. En sträcka på cirka 25 mil.
0: Det var regnade ju som det ofta gör borta. Vi var ju trött och ville ju hem och komma på hotellet och lägga oss.
1: Colin McRae kör först och Thomas Rådström hakar på. De kör vita bilar som blir leriga i regnet med konstanta omkörningar.
0: Fort gick det ju. Väldigt ofta långt över 200 kilometer. På blöt asfalt i mörkret.
1: Men i en av bilarna de kör förbi sitter en ledig polis som tipsar sina kollegor om 2 bilar i full fart.
0: Vi kom ut för ett berg där man kunde skymta en by och hela den byn var uppfylld av blåljus och vi tänkte väl inte mycket mer på det, att det kanske är någon olycka eller vad det var.
1: De kör in i byn, men det är ingen olycka. Polisbilarna med blåljusen väntar på dem.
0: Colin gick ur bilen och det var ju en rad polismän som pratade med honom. Jag och co-driven satt bara kvar. Hade rutan nere så vi hörde väl vad de pratade om. Det var ganska hög ljudnivå på poliserna kan jag ju säga. Det var ungefär som att de tuggade fradga. Och de behövde ju inte ha någon presentation om vem de pratade med. Colin var ju inte skriven i varken England eller Skottland. Utan han var ju skriven i Monaco och hade ju andra utländska körkort och visste ju att de kunde inte göra honom någonting. Så att han bara på alla frågor och påståenden de kom med så svarade han bara, what can you do, what can you do? Då sa de att det första ni gör nu det är att köra in på macken här nere som låg då 1 kilometer ner och tvätta av så att ni har synliga regskyltar. Vi åkte ju iväg och Colin stannade inte på någon mack för att tvätta några regskyltar utan det var ju bara iväg ungefär lika. Och vi skulle ta höger i rondellen där nere. Då gjorde han 2 varv i rondellen med fulla rattutslag och det bara rök kring bilen. Och sen tog han kom radion och så sa han då, som en liten buspojke som har gjort ett svart streck med sin cykel, så då frågade han, was it looking good? Det var väl egentligen ganska mycket kollen i ett nötskal.
5: Jump 56 left line.
1: RAC-rallyt är årets sista och Colin McRae kraschar igen. Han blir totalt sexa i VM-serien och Thomas slutar 12:a, men menar att det borde blivit fler poäng.
0: Det här var ju också en sån här grej som det givetvis aldrig pratas om officiellt.
1: Rollen som andra förare är en prövning. Han minns tillfällen då han hindrats ifrån att slå Colin McRae.
0: Sånt här förekom ju i alla team och även i racing och Formel 1. Och de har en som ska vinna. Och kompisen med samma grejer är före, då kan de ju bara se till att kompisen inte kan bli först. För det är någon annan som ska vara före. Väldigt frustrerande.
1: Och efter säsongen är tiden i Ford förbi för Thomas Rådström.
0: Utbytt, jajamensan. Så att då var jag utan bil. Och team.
6: Historien fortsätter alldeles strax. Alexander Lundholm har signerat senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär på temat rally alltså. Hör mer alldeles strax. Så här dags är det ett nöje och vi är intresserade. Vad händer efter Sportextra? Olof Retling med svaret. Ja, Olof, är du med oss? Nej, vi får väl anropa honom strax igen. Är du med oss, Olof?
7: Ja, jag är med.
6: Nu så, där kom du till oss.
7: Jajamän.
6: Ja, berätta om Karlavagnen som ju kommer efter Sportextra.
7: Ja, kvällens Karlavagnen, det handlar ju då om, vi tar utgångspunkten att det är dyslexiveckan. Så nu frågar jag Bengt och Nike, nu undrar jag, vilka är er värsta felskrivningar?
8: Ja.
6: Har du någon?
8: Alltså,
7: ni vet när man snubblar till lite grann. Sådär.
8: Ja, just den där snubblingen, det är när man smsar och man ska skriva ett glatt kul. Då tenderar jag att vara väldigt, väldigt, väldigt nära på att skicka någonting som jag absolut inte skulle vilja skicka till typ ens mamma eller pappa.
6: Say men no more.
8: Okay. Say no more, det är min i alla fall.
7: Ja, jag förstår. Jag lider själv av hoppande bokstäver och har kämpat med det hela livet. Och så det här blir ett program där vi både skojar till det lite grann och bjuder på oss själva, men också pratar om att vissa ord är ju nästan helt omöjliga att skriva till. Bengt, har du något sånt där ord som aldrig blir rätt?
6: Hur noggrann man än är så är ordet noggrant.
7: Ah.
6: Alltså på två ställen är det ju jätteknepigt.
7: Mm.
6: G, 1G eller 2G, 1N eller 2N. Jag menar bara som exempel.
7: Mm. Ja, eller hur? Men har ni sådär tampats i er uppväxt eller i er profession att just få till språket?
8: Ja, hela tiden.
6: Absolut. Av respekt för alla lyssnare.
8: Ja, och såklart.
6: Vi går ju åt från stavning mestadels mot det här verbala.
7: Ja, men eller hur? Ja, men språket är ju helt fantastiskt och för vissa så måste man erövra det, bråka med orden. Så att det blir ett program där vi bjuder på de här felmeddelanden. Och apropå det, Nicke, min fru skulle skriva tjofaderittan, men det blev tjosa.
8: Oj,
7: ja, så att vi ser fram emot en härlig Karlavagnen.
8: Ja,
7: och Slussen, den öppnar ju faktiskt nu.
6: Ja!
7: Ja, och den kan man ringa in på 020 22 10 30 eller som många redan gör, skriv för glatta livet på våra sociala medier.
6: Om man skriver fel där då?
7: Då kommer man att komma med i programmet kan jag säga.
6: Trots allt.
7: Ja, verkligen.
6: Numret igen, Olof.
7: 020 22 10 30. Karlavagnen är P4.
6: Och vi bjuder strax igen på ytterligare en del av Radiosporten dokumentär om rally och fokus på legendariske föraren Colin McRae här i P4.

0: Så lät Benson Boone. Här är nu Ekot igen. Här är Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Där jag kan berätta det är att polisen sköt en beväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm tidigare ikväll. Larmet det kom vid 6:30 efter uppgifter om en utåtagerande man med vapen vid Lejonbacken. Mannen fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet.
2: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
3: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
2: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag.
4: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta. Men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. I Frankrike greps uppemot 500 personer idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt det franska inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. Mannen bakom den uppmärksammade så kallade otrohetssoffan har dömts av Kalmar tingsrätt för grovt förtal efter en viral annons. Han ska betala böter och skadestånd till sin tidigare partner som rätten menar pekades ut i annonsen. Annonsen som lades ut på nätet sågs över 700 000 gånger, rapporterar P4 Kalmar. Mannen förnekade brott och sa i förhör att syftet var att göra, som han sa, en skojsig annons.
0: Tack för det. Radiosport, dokumentären om rally som vi lyssnar på ikväll, tar nu steget in i ett nytt årtionde.
5: The approach has got to be right, you know, sort of mentally.
6: 2000-talet kommer och en ny utmaning väntar för Colin McRae tillsammans med kartläsaren Tina Turner.
7: Det var nog bara frågan om tid innan vi hade åkt tillsammans ändå. Så nu blir det ju Dakar.
6: Det är 2005 och de ska köra det mytomspunna Dakar-rallyt.
7: Dakar-rallyt är ju ett rally där du pushar dig över alla limits som du egentligen har.
8: Ja, det är 3 veckor med vad som helst som kan hända då, men vi ska försöka göra vårt bästa. Colin ringde igår och kollade, så jag var beredd, kan jag väl säga, att allting var bra och väl och att vi skulle synas idag och sådär.
7: När du sätter dig i bil på morgonen vet du att du kanske inte kommer hem i samma tillstånd eller inte i ett levande tillstånd. Det har ju varit historien om Dakar.
6: Det är en farlig tävling och för någon som kallas för Colin McCrash är det en extra utmaning. Och det vet hans fru Allison.
7: Då var det faktiskt Allison som gick in. Ska han åka ut i öknen så är det Tina som ska vara hans kartläsare. Därför att det är den enda jag lite på kan liksom lugna ner. För hon var ju rädd liksom. Det är ju pappa till hennes barn. Och Dakar-rallyt är ju ett rally där människor mister liv. Och framförallt med Collins hastigheter och våghalsighet så såg hon väl att var det någon kartläsare som man skulle ha med sig där som kunde hålla den i styr, så var det Tina.
5: Just a huge adventure.
6: Det blir ett äventyr, säger Colin McRae till BBC.
7: På den tiden när vi åkte så var det ju 3 veckor i Afrika. Vi åkte igenom 11 länder, vi åkte 15 000 kilometer, ett kvarts varv runt jorden och vi hade en vilodag.
8: I år så kommer det hänga mycket mer på kartläsarna än vad det har gjort förut. De har lagt om rallyt. Det är alltså hemliga GPS-punkter. Vi vet inte vart de är.
6: Det är inte bara Allison som vill ha Tina Turner som kartläsare. När andra tvivlar så kämpar Colin McRae för Tina.
7: Ja, men Tina liksom fruntimmer, de är inte lika mentalt starka och sådär. Och de försökte mygla bakom ryggen på mig liksom, och tog in andra manliga kartläsare och åkte ner till Marocko och Colin fick testa andra. Och det var ju många som ifrågasatte hur skulle jag klara av att hantera Colin i öknen och skulle vi inte ha en massa krascher och sådär. Så Colin bara så här, och sa han, Tina, ställ dig bakom tältet ska du få höra.
6: Tina Turner står gömd och avlyssnar samtalet mellan Colin McRae och hans chef.
7: Och då ställde jag mig bakom tältet och så sa han, Jill, sa han, om ni vill att jag ska köra Dakar för Nissan, då är det Tina som kommer att vara min kartläsare. Och om du önskar själv att köra Dakar, ja men då får du ta med vem du vill i högerstolen. Men ska jag köra Dakar, då är det med Tina liksom. Han tog fighten för mig alla dagar i veckan liksom.
6: De är Colin och Tina, ett radarpar som kör ifrån de andra.
9: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
8: Det är en mycket, mycket skönare känsla i bil. Det är ett större förtroende.
9: På dagens sträcka över drygt 38 mil vann McRae med över 6 minuter före tvåan. McRae och Turner leder totalt rallyt med drygt 5 minuter.
8: Alla liksom har ju sagt det, och han är så bordus, han liksom kör. Och visst, han är väldigt hård mot grejerna. Han har en mycket högre smärtgräns än vad jag har. Och det är enormt roligt att åka med, för han är så säker bakom ratten. Så den känslan är jättebra.
10: Och att de två också fann varandra där i bilen som kartläsare och förare och hittat ett jättebra samarbete. Det var häftigt att följa det.
6: SVT:s Johan Ejborg ser hur bilen tar täten i Dakar-rallyt med Tina Turner bredvid Colin McCrash.
10: Hon var ju inte rädd för någonting, och det krävdes ju guts verkligen för att våga åka med Colin.
7: Alltså rädsla kan du aldrig ta med dig i en rallybil, absolut inte. Skulle du sätta där och vara rädd, du kommer aldrig göra ett bra jobb. Så att rädsla har aldrig varit, då har jag inte åkt med den chauffören. Absolut inte, nej.
8: Sen så är det väl jag som ifrågasätter vissa situationer, framförallt när vi är i sanddynar, för då tycker jag att vi nästan flyger fram och det känns lite ovant. Och då så tittar han på mig och säger, men Tina, du klarar det här, förstår du?
6: Det är det andra året de kör ihop och de leder.
7: De kartläsare före mig hade nog inte hållit in på samma sätt liksom. Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mognat i och med att han fick mig i högerstolen.
6: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
7: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt vid lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
6: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
7: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugra, så sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster, och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickade baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ. Ja, det blir jävligt svart.
11: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
6: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
7: Det är ju precis som du går och lägger och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor och allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation. Fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom. Så då fick jag guida honom ut genom framruta då, som då hade slagits ut.
6: De har överlevt, men Colin kan inte se. Och Tina får hjälpa honom ut ur bilen.
7: Först och främst då ringde vi ju till hans fru. Och sen tog det nog 10 minuter innan han fick tillbaka synen. Men efter den olyckan så fick han ju en svart punkt. Så det var ju ett visst läge där han aldrig såg helt 100 igen.
11: De skadades och flögs från olycksplatsen med helikopter för att undersökas av läkare. Och det var på en sträcka från Marocko till Mauritanien som rallyt tog slut för det svensk-skotska paret.
6: Det blir deras sista Dakar-rally tillsammans. Drömmarna om att vinna ihop blir aldrig verklighet. Det blir ingen mer yoga i öknen.
7: Han och jag kunde, alltså jag är helt säker på att vi hade vunnit inte bara ett Dakar utan flera Dakar om han hade varit kvar i livet utan att ens fundera på att.
9: Den världsberömde brittiske rallyföraren Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Det är 2007 och nyheten om helikopterolyckan sprids över världen.
12: The helicopter belonged to Mr. McRae, but no formal identification has taken place of the bodies.
13: Helikoptern ägs av den tidigare världsmästaren, men ännu har polisen inte identifierat de fyra som har omkommit i kraschen.
6: Det är mitt i uppladdningen inför ett nytt rally som olyckan är framme. Tina och Colin har precis lämnat Afrika.
7: Vi hade ju åkt i ett privatplan, alltså vi var ju i Mauritanien och testa. Och sen så skulle vi hem då, för vi hade fått en jättebra utveckling på bil och vi var supernöjda. Så vi sa att vi tar en veckas ledigt. Colin hade ju sitt privatflyg där så vi, och det var så jäkla kallt, de fick inte igång värmen, jag glömmer det aldrig. Så vi satt i min stora handväska med kläder runt fötterna och värmde varandras fötter på vägen i det där flyget. I alla fall, han åkte hem till familjen och jag åkte faktiskt hem till familjen i Sverige. Jag var hos min syster i Salsbro. Jag var hos henne och skulle hälsa på. Först ringde de ju och sa om helikopterkraschen och att vi skulle få mer besked. Och jag tänker ju att han har klarat sig liksom.
6: Helikoptern kraschade den 15 september, inte långt ifrån Colin McRae's hem i Lanark. Han är själv piloten. Och med honom finns ytterligare 3 personer. En av dem, hans 5-åriga son. De är på väg hem ifrån en vän.
7: Visst, det var en helikopterkrasch, men det var inget allvarligt som de sa då. Och det var ju för att de inte skulle oroa mig, för de visste ju inte hur det hade gått. Och sen då så gick det ju en kvart och så ringde ju då teamchefen och sa att nej, han har omkommit. Och så att hans son var med också, sons kompis och så en granne. Så det var ju tragiskt på alla sätt och vis. Och vi hade ju pratat om allting och vi har pratat om döden många gånger. Dels att han inte ville brinna upp, så det kände jag ju, fy fan, det hoppas det gick snabbt. För det ville han verkligen inte. Men sen så var det ju det att hans son betydde så mycket för honom.
14: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally Champion, has been killed in that crash. The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
6: Snart är det inte bara familj och vänner som vet när Sky News rapporterar att samtliga i helikoptern är döda.
15: Yes indeed, Colin McRae we knew about and obviously his son Johnny, 5 years old, was in that helicopter with him. Along with them there was Ben Porcelli, a 6-year-old boy. And Graham Duncan, 37.
16: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
6: BBC säger att helikoptern tog eld efter kraschen och förstördes totalt.
16: A search of the area is continuing, and air accident investigators are expected to join the operation later today.
6: Men mitt i sorgen väcks också frågor om hur det egentligen gick till.
14: They believe the helicopter was returning to Colin McRae's house from a visit to the nearby village of Quarter.
6: Colin McRae ska bli anklagad för att ha flugit för lågt, oförklarligt, oförsiktigt.
12: Police remained through the night at the scene of the crash near Colin McRae's house in Jerviswood near Lanark.
6: Men Colin McRae var en van pilot som brukade flyga helikopter.
16: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
7: Vi flög tillsammans och likadant i hans helikopter i Skottland också. Jajamän.
6: Men en utredning ska finna att Colin McRae inte hade någon giltig flyglicens och att han flög osäkert och onödigt lågt.
14: And it appears to have got into difficulty on its approach back onto the Jerviswood estate and come down in woods near the family home.
6: Föräldrarna till den sexåriga pojken hävdar att de inte gav Colin McRae tillåtelse att flyga med deras son. Och familjen McRae skriver att det inte fanns någon svart låda i helikoptern och att det därför inte går att säga vad som hände. Det är familjer i djup sorg.
7: Ja, det kan en ju inte föreställa sig. Det önskar en ju inte sin fiende.
6: Det är morgonen efter dödsbeskedet och Tina Turner har vaknat.
7: Då på morgonen när jag kom upp där sen så satt jag och det var grå himmel. Och så satt jag liksom där och tänkte och jag tog upp kortet på Colin och hans son. Och så bara kände jag så här, ja men okej, okay, du brann upp men du fick ta nästa resa liksom i livet fick du göra tillsammans med din son. Och då precis då öppnar sig himlen och det kommer som ett solsken liksom. Väldigt, väldigt kort. Vi kanske pratar 10 sekunder, 12 sekunder. Sen är inte jag någon som är religiös, tror på saker, men det var så jäkla skönt. När det här fenomenet hände, jag får den här ljusstrålen i allt regnet. Då bara kände jag, okej, okay, check på den Tina. Colin har skickat ett kvitto, de har vandrat vidare. Jag behöver inte oroa mig. Okej, okay, that's it liksom. Du letar halmstrå när det blir så här tragiskt som händer. Och den solstrålen, det naturfenomenet som gjorde det, gjorde ju att jag gick vidare på ett helt annat sätt med ett helt annat mindset.
6: Tina Turner har än idag nära kontakt med familjen McRae, snart 20 år efter helikopterolyckan.
7: Så Holly då, som är Collins dotter, vi träffas ju sporadiskt. Jag är ju med på den här dagen som de har när de visar alla Collins biler uppe i Brentwood och träffar Holly då framför allt. Jätteduktig tjej. Hon har faktiskt blivit ett litet rallynyhetsankare, kör sin blogg och Allison, hans fru. Alltså vi pratas ju och träffas och ja, tar ett glas vin ihop och är jag i Skottland så naturligtvis passar det så hälsan på varandra.
6: Colin McRae blev 39 år, men hans namn lever vidare.
16: If ever a sports star deserves the title of legend, it's Colin McRae.
10: Rallyvärlden tror jag sörjer än idag en sån stark profil som sporten faktiskt lite grann saknat sedan dess.
6: Han är inte den som vunnit flest guld, men han vann något annat.
17: Colin McRae was without doubt one of the most talented and popular drivers of all time.
18: Många tävlingar så finns det på bergväggar målat skotska flaggor och hans name och du vill vara med oss forever ungefär.
6: Den tidigare teamkollegan Thomas Rådström märker hur Colin McRae aldrig glöms bort.
18: Det finns ställen runt olika VM-rallyn i världen som bär hans namn fortfarande och Collins Corner och som i Värmland är det ju, har vi Collins Crest.
19: Rallyradion är tillbaka från Vargåsen SS 11 och 14 alldeles vid Collins Crest. Du vet där förare höpper långt ut och jag undrar publiken, hur peppade är ni på festen här idag?
10: Han laddade ju fullt. Och det inspirerade andra att göra detsamma.
6: Det som börjar med SVTs bilder på hur Colin McRae hoppar över kameran blir till något mer och mycket större än så.
10: Just krönet där på, eller hoppet på Vargåsensträckan, blev ju ett riksbekant ställe dit alla sen på rallyt skulle. Och det här utvecklade sig med hans tragiska död och så vidare, så blev det ju ett Collins Crest utav det här, och till slut också Collins Crest Arena.
19: Det ryker från hundratals elder här. Det luktar körv. Det luktar, ja, maltdrycker, om man säger så. Det är tusentals människor. Det talar om 10 000 personer som står här.
10: Det där var mycket Colin från den svenska rallypubliken. Absolut. Folk ville se när McRae var på gång. Då hände det grejer.
18: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
0: Ja, den här dokumentären av Alexander Lundholm, den hörde vi i sin helhet som en viktig del av kvällens sportextra här i P4. Där vi strax också ägnar oss åt basket, träffa återvändaren i basketligan Jeffrey Taylor. Nu återvänder vi först till damlandslaget i fotboll som förbereder sig som bäst för VM-playoff-matchen på fredag mot Litauen.
20: När landslaget nu samlats för måste-matcher om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Cidjotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England, som Cidjotti avgjorde för United mot Olssons Liverpool.
21: Oh, who has gifted it straight back to Julia Cidjotti? Who has finished?
22: Jo, men absolut. Skönt att få tidigt mål. Men sen väldigt tuff match mot Liverpool. De har många lägen och vi har också många lägen att göra mål. Men det är klart att det är skönt att få avgöra.
20: Superbly! Hur är det att komma till landslagssamling när spelare som Beata Olsson är här till exempel? Blir det lite liksom spänt och stelt?
22: Nej, det blir det inte. Det är mer att man skojar lite om det och hetsar lite om det. I alla fall jag har gjort det nu. Så att, ja, skojar lite om det och skrattar.
20: Men sen...
22: Ja, men sen är det lugnt, hoppas jag. Jag tror inte hon har varit sur i alla fall.
23: Nej, inte alls. Vi, alltså, direkt efter matchen så snackade vi med varandra. Och då var väl jag lite bitter. Vi tre svenskar i Liverpool var lite bittra. Men sen så var det stora kramar när vi kom hit igen. Så ingen fara alls.
0: Reporterin till landslaget i Linnensen här på ett annat tema.
20: Fotbollslandslagets veteran Amanda Ilstedt, som själv födde barn för 2 år sedan, stöttar nu de landslagskompisar som blivit gravida efter henne.
24: Ja, men absolut. Det är ju nära vänner till mig allihopa nästan. Så att, nej, men vi har haft mycket snack om det, och särskilt just där och då när jag väl gick igenom allt med att göra allting offentligt till att med träning och komma tillbaka. Så vi har absolut haft många samtal om det. Så att jag tycker det är superkul att det är fler som går den vägen.
20: I den landslagstrupp som nu ska möta Litauen i VM-playoff finns också nära vänner och målvakten Cecilia Mosovic, som fick barn året efter Ilstedt. Medan spelare som Madeleine Janogy och Fridolina Rolfö båda saknas på grund av graviditet. Men ändå kunnat ställa frågor till Ilstedt.
24: Ja, men det är allt möjligt. Det är allt möjligt från träning till... Men hjälp i klubblag och hur det känns att komma tillbaka i lagträning efter graviditeten. Och,
20: ja. Vad har du kunnat svara då?
24: Ja, som det har varit. Att, jag själv har haft väldigt bra erfarenhet. Dels att kunna träna länge under min graviditet, och jag mådde väldigt bra av att göra det. Det kan ju se jätteolika ut för alla. Men också komma tillbaka, och jag fick väldigt bra hjälp i Arsenal när jag var då med en expert som gick in och stöttade upp, hjälpte att styra vilken träning jag skulle göra och hur jag kunde stega på bästa möjliga sätt och säkraste sätt. För min egen del så har jag ju bara haft positiv erfarenhet från det.
20: Verkar det som att det har tagits emot positivt från de andra också?
24: Jag tror det är väldigt olika från, ja, men klubb till klubb och vilket land du är i. Men vad jag har förstått det så har de blivit väl mottagna, och att det finns hjälp att få, vilket är jättebra.
0: Nu ägnar vi oss åt en stor profil i svensk basket.
25: Han har spelat i världens bästa basketliga NBA och har vunnit 13 titlar med spanska storklubben Real Madrid. Nu har Jeffrey Taylor återvänt till Sverige med ett särskilt mål.
26: Jag vet inte om det blir mitt sista år, men man vill avsluta karriären med att ha ett SM-guld.
1: Dolphins mål som förening varje år är att vinna SM-guld, så det är det som är, det är det vi har framför oss, det är vårt mål.
25: Den största värvningen jag någonsin gjort, sa Norrköpings klubbdirektör när Taylor presenterades i somras. Den nu 37-årige basketstjärnan flyttade från Norrköping redan när han var 17 år. Men nu har han alltså skrivit på för klubben där hans pappa Jeff Taylor var storstjärna på 90-talet.
1: För mig så har jag alltid velat avsluta här hemma av många olika personliga skäl. När det väl kom till kritan så, liksom, jag är 37 år gammal, så det var ju nästan nu eller aldrig. Liksom. Jag kommer inte kunna spela på för evigt, så det kändes som att det var dags. Kroppen börjar bli äldre, man är lite mer sliten och liksom, jag behövde hitta liksom ett ställe där det inte var lika många matcher som jag spelat förr. Alltså, jag har spelat nästan 70-80 matcher per säsong tidigare i karriären. Det orkar inte kroppen längre. Så. Svenska basketligan, det passar mig perfekt, tänker jag.
2: Hur bra koll har du på ligan och har haft under dina år utomlands? Har du hela tiden kollat och hur det har gått för Norrköping eller hur har det sett ut?
1: Jo, men alltså, Mikko coachar ju här väldigt länge och var väldigt framgångsrik, och det är en av mina riktigt bra vänner, en av mina bästa vänner, så jag har haft koll på allting. Och sen så har jag varit här och tränat på somrarna, så många av de här grabbarna är ju liksom vänner. Vi har tränat ihop på somrarna, så jag har koll på dem jättemycket. Liksom. Så jag har haft väldigt bra koll på ligan överlag, tycker jag.
2: Mikko Rippenen, som du nämner där, förbundscoach i Sverige numera. När du skulle hem, det känns ju som att jag vet vart det här svaret är på väg, men fanns det bara ett alternativ i ligan?
1: Ja, alltså det var inget annat. Av många olika anledningar, men jag skulle aldrig kunna spela någon annanstans än Norrköping. 100%.
2: Och nu din tid, ganska kort än så länge, hur har det varit? Hur känner du att laget har förberett sig? Hur har det varit för dig själv att förbereda dig i den här miljön?
1: Nej, men det har varit bra, tycker jag. Alltså, vi har haft en bra försäsong, mycket kondition. Så det känns som att grabbarna är redo för att spela ett högt tempo. Spela på det sättet vi vill. Så nej, jag har inget annat än bra saker att säga om min första tid här.
2: Bo i Sverige, en höst, en vinter. Hur ska det bli i Norrköping?
1: Nej, men alltså det var ju länge sedan jag gjorde det, men jag bodde ju ändå här mina första 16-17 år, så jag vet ju vad det är. Det är mörkt, det är kallt, men det blir alltid lättare när man gör någonting som man älskar och man är runt omkring vänner och familj.
25: Trots en diger meritlista så har Jeffrey Taylor bara gjort ett fåtal tävlingslandskamper för Sverige i EM 2013. Året efter mästerskapet så blev han avstängd från spel i landslaget i ett år på grund av en misshandelsdom. Taylor svarar så här på frågan om landslagsspel är något som lockar nu.
1: Alltså jag är gammal. Grabbarna, de har ett ungt lag, de har spelat ihop sig, de spelar skitbra tillsammans. Jag tycker så här, i basket eller lagsporter överlag, om man tar en spelare som inte har varit med och stoppar in dem, det ändrar dynamiken, förstår du? Det ändrar dynamiken i en grupp och folk kommer få spela lite annorlunda. Så jag tycker att de ska köra på och göra sin grej, och jag hejar på dem från sidan med hela hjärtat.
2: Men om vi har ändå facit här, du har ju varit i Europa, det har varit svårt att spela i landslaget under många av de åren i och med att det inte matchar med datumen som ni släpps. Ja. Nu är ju inte det ett problem, om vi lyfter det. Hur mycket tjatar Mikko?
1: Nej, men det är just det du säger, när jag var i NBA självklart kunde jag inte spela, men samtidigt när jag var i Euroleague de åren, då var ju inte Euroleague eller FIBA överens om datum, så då kunde inte Euroleague-spelare åka heller, så det var en lång period jag inte kunde spela alls. Men som jag sa, alltså nu har jag blivit äldre. Nu, jag fyller 38 det här året, liksom. Kom igen. Alltså min karriär är liksom på väg mot sitt slut. Och jag känner att jag vill ge allt jag har till den här klubben. Och vi låter landslaget och de unga grabbarna spela ihop sig och göra sin grej. Och jag hejar på dem. Liksom.
0: Basket där, reportrar Emanuel Narsed och Isabel Gradin. Det här är slutdelen av Sportextra ikväll.
3: Och kvällens stora fotbollsrubrik: i våras vann Mjällby Svenska Cupen, men efter kvällens spel står det klart att laget missar nästa års gruppspel efter att idag förlorat borta mot Division 1-laget FC Trollhättan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. För det var ju just att inte lyckas hålla nollan som Mjällby grämde sig lite extra över efter kvällens skrällförlust. Och sen har det även spelats handboll. De två svenska handbollslagen som spelat grupp spelsmatcher i European League. Vi snackar om Hammarby i grupp A som kom från en inledande förlust och åkte på en till smäll idag i en jämn match på hemmaplan mot kroatiska Nexe. 30-28 slutade matchen där. Och så även Sävehof i grupp B som spelade borta mot tyska Bergischer. Deras match, första match i gruppspelet som slutade i en förlust 29-25. Så två förluster för handbollslagen i European League idag.
0: Ja, det konstaterar Nike Bolmgren och Bengt Skött här i studion. Tekniker har under aftonen varit Maria Stockhaus och Fabian Begnert. Och Astrid Einarsson och Gustav Ränkeskog står för jobbet kring de sociala medierna och allt som finns i SR-appen från vår sida. En hel del har handlat också om Lionel Messi den här kvällen. Sent i natt gör han sin allra sista landskamp för Argentina. Hur går det i den? Ja, det hör ni om bland annat imorgon bitti när Radiosporten är tillbaka. Stort tack alltså för Radiosportens sida idag.

0: Miau.
1: Just det, sist på skivlistan från oss, Radiosporten, Christina Aguilera.
2: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.
1: Det ser vi fram emot imorgon i den här kanalen, Sveriges Radio P4. Där vi nu ser fram emot det Olof Retling och hans team har att bjuda på. Om 30 sekunder får ni ordet, Karla Wagner.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ella Langley börjar Karlavagnen i P4 med Be Here. Och jag heter Olof Wretling. Och kvällens program tar avstamp i att det är dyslexiveckan. Något som jag själv lider av. Hoppande bokstäver, bråkande bokstäver. Och kanske är ni några där ute som också har en släng av dyslexi. När man inte får till orden när man skickar meddelanden. Jag ser framför mig en kväll där vi delar berättelser om hinder i vardagen. Men också när det blir lite tokigt och vi bjuder på oss själva. Slussen är öppen, du ringer in på 020 22 10 30. Eller gör som Anna som har skrivit på Facebook. Den här är bra. Anna skriver så här. Hade föräldramöte på skolan jag jobbade på och upptäckte att jag glömt ett R i mattebokens namn. Mitt i prick blev mitt i pick. Vilket föranledde en del skratt. Jag tänker mig att programmet går i det här tecknet där vi delar med oss av felskrivningar. Men också där vi pratar om hur det är att leva med dyslexi. Och då säger jag välkommen till Katrin.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Kil i Värmland.
0: Åh, vad trevligt. Vackra Kil.
1: Eller hur?
0: Ja. Du, vad nappade du på när du hörde att vi skulle prata om värsta felskrivningar?
1: Jag gör det ofta. Ofta. Det går ofta fort.
0: Ja.
1: Och så skickade jag iväg ett sms. Men det var väl min värsta där som jag aldrig kommer glömma, som jag skrev i kommentarerna där.
0: Och vad var situationen då? Vad var det du skulle texta om?
1: Jag anställde folk till ett säsongscafé. Vi tog in sommarvikarier, mycket yngre personer som sökte jobb. Så vi var mitt uppe i rekryteringsprocessen. Så det var mycket mejl och sms fram och tillbaka och sådär. Och så var det en tjej som skulle få jobb.
0: Mm.
1: Och vi mässade väl lite sådär om det passade med ett visst datum. Och jag skulle slänga iväg ett enkelt kul, utropstecken. Och hemskt att min telefon ändrade kul till, ja.
0: Ja.
1: Kuk.
0: Ja.
1: Att det kom före kul. Men så blev det. Och jag upptäckte ju detta efter en stund då. Och
0: ja.
1: Det här blev inte bra start för den här tjejens första jobb, första chef.
0: Och så är det inte så, Katrin, också när man drar iväg dem där så känner man ju att, jag kan tänka speciellt som chef där man ska ta hand om någon i sitt första jobb, att själva förtroendekapitalet bara stört dök
1: direkt. Ja, och privat så är jag ju van och alla runt omkring mig känner mig, men när man jobbar så vill man ju ändå ha någon liten.
0: Ja. Min fru gjorde en snarlik så där till en jättestor grupp så där, som vi diskuterade lite så där, samåg

0: åkning till en handbollsturnering och sådär, så avslutade hon med att hon skulle skriva: det blir bra, tjo faderittan. Och det blev: det blir bra, tjo sa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det kanske, någon blir ju säkert lycklig av det också, ja, tycker jag. Att man, det, högst oväntat.
0: Ja, det blir högst oväntat. Och man blir ju glad av det. Men är det inte lite grann så där att, men lider du av någon form av dyslexi eller hoppande bokstäver eller bara en släng av det, eller?
1: Inte på papper, men om jag får gissa, absolut. För jag har kämpat mycket med det. Men inte så att jag har fått det bekräftat, men... jag har ju vänner som har funderat.
0: Jag tänker så här, Katrin, är det inte lite grann så för oss då, när, för att folk skriver ju fel tammetusan hela tiden i sina meddelanden. Jag känner att, att folks stressade meddelanden har liksom gjort att man själv kommer undan med sina värsta felskrivningar.
1: Ja, det kanske är tacksamt faktiskt. Men jag är ju också lite av meningen att så länge... det man vill få fram kommer fram, så är det ju inte hela världen om man missar i den eller om det blir lite fel.
0: Eller hur? Då antar jag att du inte är en språkpolis.
1: Absolut inte.
0: Nej. Och det smyger
1: sig... Det är deras värsta mardröm.
0: Ja, men då är vi två. Men det är bra. Vi släpper inte in några fler i det här programmet, tycker jag. Vi bara strösslar. Vi göder de där språkpoliserna där ute ikväll.
1: Men skönt att jobba med radio då, tänker jag. Ja, men... använda ord istället som en prata.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Men har ditt liksom språkhinder, har det försvårat din vardag, upplever du?
1: Nej, inte mer än att jag har fått kämpa mycket. Då. Jag har en son som inte behöver plugga på läxor och prova allt för att han kan det bara när han läste. Medan jag har fått kämpa, så för mig är det svårt att förstå att han verkligen kan saker, för att han pluggar ju aldrig medan en annan fick sitta. Jag vet att jag hade ordet tändsticksask en hel termin i skolan för att jag klarar inte att skriva det.
0: Nej. Och vet du vilket ord jag hade då? Prenumerera.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Mm. Men är det så då att du har då hittat strategier för det här då?
1: Undvika alla sådana ord jag inte vill skriva.
0: Visst är det så, och jag kan bli lite beklämd över mig själv ibland, att jag märker att jag egentligen skulle vilja skriva crème fraîche. Köp gräddfil. Och så, men jag vill inte ha gräddfil, jag vill ju ha cream free.
1: Men då får man handla själv, det är fördelen.
0: Ja, man får...
1: då löser man det.
0: Ja, då jag kan han.
1: Eller så skriver man väldigt fult på handlingslappen, så ringer han och frågar vad det står.
0: Ja, ja, men den var smart. Mm. Den går ju alltid bra. Man kan markera C-et och R-et och E-et.
1: Man har ju som precis.
0: Ja. Men har du några andra sådär? Kan du märka om strategierna har gett dig någonting? Har du liksom, kan du se någon fördel över att du måste kanske läsa ett meddelande 2-3 gånger för du vet att du kastar om bokstäver, eller att du måste läsa en text 3 gånger verkligen för att förstå den?
1: Mm. Alltså inte så här på rak arm, men något jag kommer på är ju det där när det går fort. Och jag vet, ja, men grabben spelar ju fotboll och i och med det så här, säljer bröd och bingolotter och allt vad det kan vara. Och jag kommer på mig själv stå på fel butik, fel datum och ska lämna över bullar.
0: Ja.
1: Till exempel.
0: Ja.
1: Sådana tillfällen finns det ju. Men jag verkligen känner att jag blir trött på mig själv.
0: Ja, jag förstår.
1: Men jag kan väl inte säga komma på att det har hjälpt mig något. Däremot är det väl att man har fått bjud på många skratt. Ja, men till exempel jobbat på café och skrivit skyltar som ska ut till allmänheten, och man har glömt en bokstav eller lagt till en bokstav och personalen fnittrar och man förstår inte varför. Och sen när säsongen är slut så såg vi att det står inte stängd, det står stämd. För jag har glömt ett G. Min fantastiska personal inte har sagt något, men de bara tyckte att det var lite roligt.
0: Ja, men det är fint. Det är, jag tror att vi, utan att vi, bara av det här samtalet känner att vi är väldigt lika på den där delen. Jag bjuder gärna på mina dikeskörningar, och det är väl det som är kanske lite varför jag vill göra det här programmet på det här sättet, är väl också att bara kunna skratta åt det också, men samtidigt också ta fram det allvarliga i det.
1: Ja, men bra ämne att lyfta.
0: Ja, men Katrin, tack för att du ringde, och ha det kuk.
1: Ja. Tack så mycket. Kuppade utan på dig.
0: Ja. Fast du sa ju rätt nu. Måste
1: ja,
0: du
1: jag gjorde det, eller hur? Ja. Jag är lite mer artig så.
0: Ja. Okej, okay. Vi får se om det
1: öppnar.
0: Ja, ha det bra. Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i

Sven-Ingvars, lika ung som då. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Programmet är igång och även dyslexiveckan är igång. Och med det så vill vi uppmärksamma det svåra med språket och våra värsta felskrivningar. På våra sociala medier skriver Jesper, håll i er nu, råkade beställa 1000 apelsiner istället för 100. Fatta chocken när det kom en halv bur med apelsiner till jobbet. Med både marmelad, apelsinjuice, apelsinsaft, apelsinzest. Hatar apelsiner sen dess. Du Jesper, jag förstår dig, jag hör dig. Ring in och berätta om dina värsta felskrivningar. Slussen, ja den är öppen och det bara glöder i växeln. Så ring in även du på 020 22 10 30. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och nu blir det nyheter med Veronica Mitrevska. Första nyheten handlar om skottlossningen i Stockholm. Vi syns efter Ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm. Enligt polisen hotade han högvakten och poliser med kniven, uppger P4 Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanna Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld mot den misstänkte, och han fördes till sjukhus med ambulans. Hans skadeläge bedöms som allvarligt men inte livshotande. De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Bedömningen är väl att själva avspärrningen kommer vara ett antal timmar till innan den hävs. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Hovet säger till TT att ingen medlem ur kungafamiljen befann sig i slottet vid tidpunkten. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår har de tre svåra skadade som fått intensivvård på Växjö sjukhus kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
3: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
4: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera, och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
3: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning, och kammaråklagare Tommy Sköld som leder förundersökningen hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
5: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen, och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall, det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
6: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet, och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
7: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
6: Det finns alla anledningar naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
7: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
1: Reporter Pontus Mattsson. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationerna runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. EU-kommissionen föreslår att EU ska ta bort vetorätten när det gäller vissa beslut. Syftet är att det ska bli lättare att ta in nya medlemsländer. Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden.
8: Så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
9: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
8: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
9: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
8: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen.
1: Vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden, och det var Christian Lönner som pratade med honom tidigare idag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Då samlar partiet de andra rödgröna partierna, men har också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
10: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
11: Det var ju efter att talmannen i fredags gav tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till ett halvdagsmöte nu på fredag. Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Centerpartiet är fortsatt hemlighetsfullt om vilka externa aktörer som bjudits in, men klart är att samtliga fackliga centralorganisationer, SACO, LO och TCO, kommer att delta. Från polisen kommer biträdande rikspolischefen. Även Konjunkturinstitutets generaldirektör har fått en förfrågan och tackat ja. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
1: Reporter Karin Runblom. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige som gäller över Dalarna och norra Värmland på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men imorgon så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr och lägre i fjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
12: Sporten börjar med kvällens stora rubrik inom svensk fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Kuppen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel efter att under tisdagen har förlorat borta mot Division 1-laget FC Trollhättan.
13: Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet. För ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
12: Mjällbys Tom Pettersson, som själv är från just Trollhättan, till P4 Väst Thomas Bader. Stor hjälte för segrande Division 1-laget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål redan i den 11:e minuten. För just att inte lyckas hålla nollan var något som Mjällby grämde sig lite extra över. Nu mer fotboll.
14: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
12: Reporter Gustav Renkeskog. Fler sportnyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Det var allt från Radiosporten denna kväll. Här i studion, Nike Bolmgren.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Dexys Midnight Runners, dängan från 1982, Come On Eileen, drar igång Karlavagnen efter Ekot. Med mig, Olof Fretling, här i P4. Och visste du att det är dyslexiveckan den här veckan? Ja, vad bra att det uppmärksammas. Speciellt för mig som också lider av hoppande bokstäver. Men vilken är din relation till de skrivna orden? När det blev fel? När bokstäverna ställde till det? Och vad var det som hände? Ring in och berätta om dina erfarenheter kring dyslexi. Dråpligt, roligt, sorgligt, tankeväckande, hoppfullt. Vilken är din värsta felskrivning? Bjud på den och ring in. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lena.
1: Hej, hej. Tack.
0: Vart ringer du ifrån, Lena?
1: Ifrån Norberg.
0: Ifrån Norberg, vad trevligt.
1: Den stora metropolen i Bergslagen.
0: Ja, men eller hur?
1: Ja.
0: Vad härligt med Lena från Norberg. Men du, ja. Lena, vad tänkte du på när du hörde att vi skulle prata om de här värsta felskrivningarna?
1: Ja, jag har ju inte fått någon diagnos dyslexi, men jag är lite slarvig och det blir så där lite när man skriver, både för hand och på telefon och så. Och för 3 år gick min man bort, och det skulle ju, ja, ordnas med jordfästning, begravning och bjuda in lite vänner och bekanta och så här. Och så har jag en bekant som brukar sjunga, ja, gitarr och sjunga då på jordfästningar i kyrkan då, och sjunga solo. Så att jag skrev till honom och frågade om han kunde göra det då på den här jordfästningen. Och efter ett tag så kom det några frågetecken tillbaka. Va, tänkte jag, undra. Jaha, gick det inte fram eller vad är det? Och titta tillbaka på mitt inlägg. Då har jag frågat om han kunde komma och spela på min mans jordbävning när den var.
0: Ja. Men alltså, det är det här som är så fantastisk historia, Lena, att du berättar den, och det är din mans begravning, och det är det här, vad fint, för det blir så poetiskt, för det är ju en jordbävning också, eller hur?
1: Ja, på sätt och vis så är det ju, det är både jordfästning och jordfästning. Ja.
0: Marken skävlar och jorden går under och det spricker, och kan du sjunga? Och man får ju, det är inte ofta man får det gig för frågan heller, så där. Vi ska ha en liten jordbävning här på söndag. Det vore så fint om du kom och sjung.
1: Så han ringde upp till mig sen då för att prata igenom det. Ja, och jag var alldeles kall när jag hade, men det var ju tur att det inte var någon okänd person jag hade skrivit och frågat som inte kände oss.
0: Ja, men blev det en bra jordbävning? Var det en fin jordbävning?
1: Ja, det blev det. Och vår familj är väldigt för att skoja och tramsa lite och vara lite barnsliga och sådär. Så att jag tror att min man där uppe var med på det här och tyckte att det var rätt så kul.
0: Du, Karlavagnen, vi sänder överallt. Jag tror att din fina man, han skrattar i sin himmel här. Han hör nog den här fina historien. Men ja. Du, har det varit så att det har... Jag känner igen mig i det här. Jag hade ett samtal tidigare här, och just då när man... Det bara blir fel när man skriver. Det låter som att det inte är första gången.
1: Nej då, inte alls. Men det var det som kom upp nu. Men jag kommer inte på någonting annat nu. Men jag har gjort någonting någon en gång. Och det var till någon myndighet eller någonting som... Ja, jag fick lov att rätta till sen då. Men ja, jag kommer inte ihåg.
0: Nej, precis.
1: Men jag älskar älskar ord alltså, och så här, och hålla på med ord och vrida och vända, och om det blir fel så gör det ingenting. Särskrivningar är jätteroligt, och det är ingen språkpolis och det.
0: Nej, men det är väl det, alltså, det är det som är så fantastiskt med vårt språk, att det fantasin sätter gränser. Så jag är ett stort fan av Sara Lidman, och hon skrev ju då på sin dialekt då, sin västerbottniska dialekt, och hon tillät sig också hitta på ord när hon skrev.
1: Ja.
0: Som du är inne på, att man kan ju faktiskt, språket är ju till för att leka fram en känsla.
1: Ja, ja. Men det är svårt att läsa en bok, en text på riktigt. Jag pratar ju som bergslagska då. Ja. Men om jag ska läsa en sån text rakt av, det är inte enkelt.
0: Nej.
1: För bokstäverna är ju helt, bokstäverna ser väl likadana ut, men att orden är ju inte uppbyggda på samma vis.
0: Mm. Vad är din relation till stavning och läsförståelse?
1: Stavning, jag är rätt bra på stavning, måste jag säga, och lika läsförståelse också. Jag löser mycket korsord. Och tittar inte i facit eller googlar på svar och så. Nej. Utan jag försöker att ta igenom mig. Nej, men språk och ord och ordalydelser och språkgrodor och sånt här. Det är en bok jag håller på att titta lite tillbaka nu. Det är en sån här läkarjournaler.
0: Aha.
1: Såna här roliga som läkaren har sagt då till patienten, jag vet inte om det är fejkat eller om det är nog lite sanning i dem, men det är så dråpligt så det,
0: jag är med dig. Men apropå ord och sådär, det här kanske är en svår fråga, men om du bara svarar spontant på den, har du något sånt där favoritord som du tycker är vackert?
1: Utom förträffligt.
0: Vad sa du för något?
1: Utom förträffligt.
0: Utom förträffligt. Åh, vad fint.
1: Ja, fint kanske det inte är. Men alltså det är mer än förträffligt. Det är utom förträffligt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Utom förträffligt. Ja. Vi gjorde så där ett program i Karlavagnen om ord och så där, och då var det en mamma som ringde in, alltså det var vackra ord så där. Och då ringde det in mamma och berättade om vad hennes pojke kallade för vad pojken kallade skogen för. Ja. Och det var vildheten.
1: Ja. Men det är precis på pricken.
0: Ja, vildhet. Det glömmer jag aldrig. Ja.
1: Nej,
0: men utomförträffligt tyckte jag också. Jag tyckte det var vackert. Utomförträffligt.
1: Ja, jag brukar använda det och då, vad säger du? Jag har lärt min hårfrisörska att säga det. Så nu brukar hon säga att när jag frågar hur det är. Jo, det är utomförträffligt, säger hon.
0: Ja, vad härligt. Ja. Lena? Ja. Tack för att du ringde in och delade med dig om utomförträfflig berättelse om jordbävningen.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med, hör du.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jättefint, trevligt program.
0: Ja, vad härligt att höra.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar sjunger Ängel och du lyssnar på mig, Olof Fretling i P4, Karlavagnen. Och ikväll delar vi med oss av våra värsta felskrivningar. Man kan dels ringa in till Slussen på 020 22 10 30 eller skriva på våra sociala medier, på vår Facebook. Så här skriver Åsa: inte min värsta, men när en mycket närstående person hade fått sin första anställning som lärare och delade på det på Facebook, och personen var jätteglad efter flera års studier. En bekant skrev: men grattis, det måste kännas underbart. Och personen svarade: ja, verkligen, men även lite porrigt. Jag skrattade, ja det är jag också. Jag skrattade så att det hördes i grannen, insåg jag att autokorrigeringen slagit till. Ordet skulle ju vara pirrigt. Ja, det blev lite fel där. Och det är väl det som är kul med de här felskrivningarna. Ring in du också, dela med dig av dina värsta felskrivningar. Slussen, ja, den är öppen. Du ringer in på 020 22 10 30. Och jag tror faktiskt att det glöder i Slussen. Jag tror faktiskt att vi har ett samtal på gång. Så att vi säger välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket om detta nu var välkommen riktat till mig.
0: Ja, men det är till dig, Erik. Välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket för det.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Lidingö utanför Stockholm.
0: Ja, men vad trevligt. Och jag sitter här i Stockholm.
1: Ja, men vad trevligt.
0: Ja,
1: du vet ju hur underbart vi har det här.
0: Ja, det är faktiskt riktigt fina Stockholmsdagar nu som jag får vara med om. Jag håller verkligen med. Men du, Erik, det här med värsta felskrivningar, vad vill du dela med dig av?
1: Jo, jag var under en period, hade kontakt med ungefär strax under 3000 damer och två herrar. Mm-hmm. Satt i sådana här kundtjänster eller call centers eller vad det nu heter nu för tiden.
0: Ja, visst ja.
1: Och de var utspridda över hela landet, så jag åkte runt och hälsade på dem med jämna mellanrum, men jag brukade alltid skriva ett veckobrev på fredagen innan jag gick hem.
0: Mm-hmm.
1: Och då var jag ensamstående med min unge son och vi brukade dricka äppeljuice eller i alla fall juice. Han tyckte min äppeljuice luktade lite konstigt, men det var en annan sak. Så i alla fall så brukar jag skriva, så brukar jag alltid avsluta. Först var det naturligtvis lite formellt och arbetsmässigt innehåll, så brukar jag alltid avsluta sådär med att ja, ikväll så säger jag att Pippi börjar, och det tycker min son är väldigt trevlig, så nu ska Mattias och jag titta på Pippi på, eller jag har tittat på Pippi på tv och sådär.
0: Ja.
1: Och så skrev jag något sånt där som vanligt. Och ikväll så blev äppeljuice och Pippi som vanligt eller något sånt där avslutade med. Och så efter en minut så fick jag ett svar.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men oj vad trevligt. Ja, men jätte, du brukar aldrig vara så här personlig. Och oj vad jag har det så. Lycka till ikväll då. Och då kollade jag på vad jag hade skrivit. Och då läste jag nogsamt. Och då stod det istället för äppeljuice och Pippi så såg jag att det här kväll så blev det äppeljuice och Pippa. En inte stor men hyfsat väsentlig skillnad på avsikt. Och när jag såg det där så blev jag livrädd, så tänkte jag, vad gör jag nu? Och jag var beredd på att jag skulle få sparken, att jag skulle bli utskälld, att många skulle tycka att jag hade passerat en rimlig gräns och så vidare. Men så blev det inte alls. Jag fick nog 2000 mejl tror jag det där.
0: Ja.
1: Och det var sånt där, och det var bara positivt. Åh, så trevligt. Ja, men det, jag hoppas det blev lyckat och lycka till i fortsättningen. Och det blev en felskrivning som kanske inte var så farligt trots allt, men jag skämdes som en hund en lång tid.
0: Det alltså man får, alltså just också så här kombinationen att man ska pippa och dricka äppeljuice, det känns ju som ett riktigt träningspass där.
1: Ja, jag vill ju det.
0: man vill ju ha energi. Man ser ju ljusglaset där på nattduksbordet och så pippar man lite och så tar man sig lite, lite kolhydrater där för att bli lite pigg och orkan till då.
1: Ja, precis. Jag tror att många står framför sig.
0: Men vad fint då att och så just då att du hade då 2000 damer där som du visste då skulle ta emot det här då. Att, men att folk tyckte att så här, ja men han är Erik där i Lidingö, han är ärlig och han ska pippa och dricka äppeljuice där. Det, fan, det ska jag också göra.
1: Och de flesta hade ju förstått det där med äppeljuicen och att min unge son tyckte att min äppeljuice luktade ju mera som sån här där julglöd som jag drack, att den luktade som hans äppeljuice och så att alla förstod ju att det var något skumt med allting.
0: Ja. Men Erik, var det en ren felskrivning som du ofta gör i ditt språk, eller var det här bara en tangent som blev fel, eller har du hoppande bokstäver?
1: Jag har hoppande bokstäver när jag skriver. Jag kan liksom inte läsa det jag har skrivit.
0: Aha.
1: Alltså, det är jättekonstigt. Jag har hyfsat lätt att läsa text som någon annan har skrivit. Men när jag ska läsa det jag har skrivit själv så ser jag liksom inte det jag har skrivit, utan jag ser det jag har tänkt.
0: Aha. Du tänkte pippa helt enkelt.
1: Nej, jag tänkte ju inte det. Jag tänkte Pippi, men eftersom jag när jag läste igenom det där.
0: Ja, men jag fattar.
1: Arbetet naturligtvis så trodde jag att det stod det som jag hade tänkt skriva dit.
0: Ja. Ja, men det är inte det som man, för det känner jag igen mig, jag har sagt det tidigare i programmet också, så att jag har dyslexi och så just någonstans att man ser på ordet och sen när någon pekar på det, då ser man först att det här blev ju tokigt.
1: Ja, precis, exakt så. Exakt så är det ju.
0: Ja. Men du Erik, tack för att du ringde in och delade med dig denna fantastiska, jag blev väldigt glad av den, och jag blev främst glad av att den togs emot sådär och inte som, jag menar att det kändes som att den togs emot väldigt uppriktigt sådär.
1: Ja det var, som du förstår så var jag ju ganska nervös innan jag hade fått så många översvallande reaktioner.
0: Ja, vad lustigt, ja. Tack för att du ringde in till Karlavagnen och hälsa Lidingö.
1: Ja, tack, det ska jag göra. Ha det så gott.
0: Sköt om dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Ja, hur många scen är det i Scocco? Ja, i veckan så är det ju då dyslexiveckan. Och ni är många som ringer in till Slussen just nu på 020 22 10 30. Men det finns faktiskt också andra sätt att nå oss här i programmet i Karlavagnen. Till exempel så kan du nå oss direkt genom Sveriges Radio-appen. Så vill du skicka in en kommentar apropå något du hör ikväll eller vill vara med i programmet så gör du följande. Du går in i appen, letar dig fram till Karlavagnen i P4 och trycker på knappen som det står delta på. Så himla lätt. Du skriver ditt telefonnummer såklart, annars kan vi inte ringa upp dig. Och så skriver du vad det heter och vad du vill prata om. Så himla lätt va? In i appen, hitta knappen delta, skriv en kommentar, glöm inte telefonnumret, så är du med. Och vi pratar dyslexi. Och för en som inte har dyslexi kan det vara svårt att förstå att bokstäverna kan hoppa omkring eller bråka. Det vill bara läsa som det står, vad är problemet? Själv kände mig dum och ointelligent när jag satt hos specialfröken och kunde inte för mitt liv förstå logiken bakom kommatecken, dubbla konsonanter och varför B och D var tvungna att skrivas åt olika håll. En dag frågade jag specialfröken Ulla rakt ut, har inte det här med rättstaven gått för långt? Man fattar väl vad jag menar? Jag gick ut gymnasiet med bottenbetyg i svenska och engelska. Från att jag skrivit dikter och sketcher så förpassades de till byrålådan. Jag hade inget i språket att göra, sa jag till mig själv. Och i 20-årsåldern fick jag plötsligt problem med att fylla i blanketter. Vändpunkten för mig var när rättstavningsprogrammen kom till datorerna. Jag började drömma om att skriva igen och sökte en manusförfattarutbildning och kom in. Plötsligt kunde jag tävla på samma villkor. Mina manus gick att läsa och ingen kommenterade alla felstavade ord. Idag stavar jag och skriver jag bättre, men när jag inte skrivit på ett tag tar det några veckor innan bokstäverna hamnar rätt igen. Och fortfarande skriver jag fel. Ibland blir det väldigt roligt. Och vilken är din värsta felskrivning? Ja, men ring in och berätta då. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller så går du in i Sveriges Radio-appen och klickar dig fram till P4 i Sveriges Radio-appen och delta. Glöm inte skriv numret. Vi hörs.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Adele, Water Under the Bridge. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 och ikväll så pratar vi, vilken är din värsta felskrivning? Och då säger jag välkommen till Marianne.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Törreboda.
0: Från Törreboda. Och Marianne, vad har du råkat ut för det här med när man, det blir fel när man skriver och sådär?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Du har redan börjat skratta där. Det här låter lovande. Alltså, ja, men vi tar det lugnt nu. Vi andas in, andas ut. Vi tar det från början.
1: Mm. För 10 år sedan ungefär då så jobbade jag på ett HVB-hem. Det här är en fredag eftermiddag. Jag sitter och har ett samtal med en ungdom som snart ska flytta ifrån oss. Och då, ja, när man pratar, går igenom vad som har hänt. Jag ska göra en avslutningsanteckning på det här. Och mitt i samtalet så ringer min mamma. Och jag kan såklart inte svara. Men jag får fram min telefon där under bordet i alla fall. Trycker bort samtalet. Och så skriver jag ett sms till henne. Där jag svarar att jag kan inte ta det här samtalet just nu. Men att jag ringer upp dig så fort jag är färdig med min avslutningsanteckning. Mm. Och så pratar vi lite till och jag får snart ett sms tillbaka där det står att oj då, jag visste inte att sånt ingick i jobbet, men låt det ta sin tid och hör av dig när du är klar. Okay. Och jag bara tänker att men vad har jag skrivit? Så jag scrollar upp i mitt sms där liksom, och ser att kan inte ta samtalet just nu, men jag ringer så fort jag är färdig med avsugningen.
0: Ja, det är svårt att prata då när man kan inte göra, måste göra klart det här först bara så tar jag det sen.
1: Jag gillar mammas svar där liksom, helt kolugnt bara.

0: Nej, men alltså, låt det ta sin tid att Ferrari när du är klar. Mm, ja. Det är en grej vi skrattade åt många gånger efter. Hon finns ju inte längre mamma, men ja, det var kul efter så. Och jag är jättetacksam att det var mamma jag skickade till. Det ja, kan jag ju säga.
1: Men trodde, alltså din mamma, hon var stenkall där, eller hon tänkte att är dottern så här tydlig verkligen, eller?
0: Nej, hon fattar ju direkt att det här är något som är fel.
1: Maria ringer dig, jag ska bara göra klart den här avsugningen. Men så hemskt, Marianne, så gör man väl bara inte.
0: Som sagt, jag är glad att du var mamma.
1: Ja, det är jag också. Ja, men har det hänt tidigare? Blir det fel ofta för dig när du skriver, eller var det här one in a lifetime, eller?
0: Det är klart att det har hänt någon gång. Man har skrivit till någon att man önskar att de ska ha kul, och det blir något helt annat kanske då.
1: Ja.
0: Att de ska få kul, ja.
1: Ja, precis. Men den här var ju väldigt tydlig, kan man ju lugnt säga. Och just lite så här formell också. Det tyckte jag, att det är i jobbsituation också. Att så här, ja, absolut, jag ringer tillbaka. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
0: Ja, precis. Det kan ju bero på vad man jobbar med också.
1: Ja, jag börjar nästan rådna här nu. Men du, vad befriande det är också så där, att man får de här, jag börjar mer och mer känna att alla de här våra värsta felskrivningar som jag då fått ta del av ikväll, jag vet inte om du har lyssnat på programmet, men så blir det som lite guld och glitter i vår vardag, att det blir minnen och ja, men som du nämner här också, att du tänker nog på din mamma också när du berättar det här.
0: Ja, men det är klart. Alltså, jag tycker hon var ju så klockren i sitt svar där också. Liksom.
1: Mm.
0: Inget bara så, men vad skriver du? Utan bara, ja, nej, men liksom.
1: Ingår det i, vad var det? Ingår sånt i jobbet, låt det ta sin tid. och hör av dig när du är klar. Var det så du skrev?
0: Ja.
1: Ja, det var bra. Vad har du för relation till språket och orden? Gillar du ord och sådär?
0: Ja, men jag älskar ju språket. Jag har alltid skrivit och läst mycket och sådär. Så att, ja, absolut. Och felskrivningar, det blir det väl, men inte av den sorten. Och kanske inte så ofta heller. Utan det är ju det att där satt jag liksom och försökte prata. Och sen tänkte jag att det här blir nog ungefär rätt mängd bokstäver. Börja med A i alla fall och sluta med I igen. Så att,
1: ja. Ja, apropå ord och sådär, som har du, om du svarar spontant på min fråga nu, det första som dyker upp, vad är det vackraste ordet du vet?
0: Oj, solglitter. Det tycker jag är fint.
1: Solglitter.
0: Du vet när det är så där i vattnet. Så att, man måste samla en viss mängd sånt varje sommar för att överleva vintern.
1: Det var fint. Solglitter. Ja, vad fint. Ja, det var väldigt... jag har ett sånt där... Apropå så där vackra ord och så där, så jag läste in lite Astrid Lindgren genom åren och så där, och så finns den här berättelsen när Emil blir jagad i hagen av den där bocken som han har släppt lös och så där, och så apropå Astrids förmåga av att ett ord, precis som solglitter, man får den där bilden direkt i huvudet, och så springer Emil genom hagen och så måste han hoppa över en vattenpöl som är lika stor som Attilanten.
0: Ja, precis.
1: Ja. Hela Attilanten.
0: Hela Attilanten.
1: Ja.
0: Ja, det är stort det.
1: Ja, det är stort det. Det är väldigt stort det. Du, Marianne, tack för ditt solglitter och att du skänkte guld och glitter till oss med din härligt roliga historia. Och så skänker vi ett minne till din varma mamma också, som stod för det årets punchline, kan man långt säga.
0: Absolut. Mm.
1: Tack för att du ringde.
0: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Ja, hej då.
0: Hej, hej.

Miss Li, komplicerad. Ja, och det är ju språket. Vårt språk är komplicerat. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi pratar värsta felskrivningar. Kicke skriver så här på vår Facebook. Bjöd på finmiddag i stugan en sommar för några år sedan. Och ville såklart visa upp och beskriva på sociala medier vad vi ätit. Jag bjöd på saltgrillade havskräftor med smör smaksatt med pernod. Tyvärr läste jag inte igenom inlägget innan jag postade det och stavningsförslag hade ändrat menyn till saltgrillade havsörnar med pernodsmör. Var nästan orolig Naturvårdsverket och Länsstyrelsen skulle, eller någon fågelorganisation skulle knacka på. Skrattade länge åt denna felstavning. Grillad havsörn. Ja, det är, man får bilden men man tänker nej, det är inte okej. Pernod. Ah, smör med havsörnar. Nej, jag tror jag säger pass på den middagen.

0: Lena Philipsson tar oss tillbaka till Melodifestivalen 1986 med Kärleken är evig. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med Veronica Mitrevska som inleder med händelsen vid slottet i Stockholm. Vi hörs på andra sidan Ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i centrala Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanne Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkans eld.
3: Skottlossningen inträffade vid Lejonbacken intill Kungliga slottet och anledningen till polisens agerande ska ha varit att mannen hotat både högvakten och polisen med kniv.
2: De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Det fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår där en person omkom har de tre svårast skadade kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
4: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
5: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
4: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död. Vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning och kammaråklagare Tommy Sköld som leder förundersökningen hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
6: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall, det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
7: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
8: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
9: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
8: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
10: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Och regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot. Men det var först igår som Justitiedepartementet kom med ett svar. Den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag är nu klar. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer heta Skydance, men de båda varumärkena kommer leva vidare. I stora affären ingår flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO. Kritiker till affären menar att den medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. SMHI gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra halvan av Sverige. Det gäller Dalarna och i norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Och den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men vädret då för imorgon, så väntas först soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr.
0: Karlavagnen i P4, en timma till med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse, ja, det är min svagaste gren, så jag hittar hellre på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta för mig. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: They don't know Tracy Ullman. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i Karlavagnen i P4. Och vi uppmärksammar dyslexiveckan idag. Dyslexi är när hjärnan har svårt att koppla ihop bokstäver och ljud. Så att det kan bli jobbigt att läsa och stava. I Sverige uppskattas omkring 500 000 personer ha dyslexi. Och jag är en av dem. Men vilka är dina erfarenheter? Har du själv eller har du någon i din närhet? Hur har det påverkat ditt liv? Har du utvecklat strategier och även upptäckt vinster tack vare strategierna? Det har jag. Då jag måste läsa en text flera gånger för att den ska bli begriplig. Har det visat sig att jag är faktiskt väldigt bra på att analysera och förstå. Men det tog mig lång tid för jag var tvungen att övervinna den där dumheten som finns som en liten ström under dyslexin. Ring in och berätta om dina erfarenheter. Och vill du bjuda på din värsta felskrivning så gör det. Eller ring bara in och så pratar vi om hur det är att ha dyslexi. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Rune.
1: Ja.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Höckrum i Ulricehamn.
0: Vad trevligt. Och vad, har du dyslexi?
1: Ja.
0: Det har du.
1: Det har jag, och jag har ingen i min umgängeskrets känner till detta.
0: Nej.
1: Jag är 82 år idag och har genomlevt livet med, på bra sätt trots detta. Och, det började ju redan när man skulle lära sig att läsa. Då tyckte mina föräldrar att det var ju hopplöst. Det gick ju inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och fanns då, för det minns jag när jag gick i skolan så där, då var det som att det kom det här med dyslexi, att man överhuvudtaget, jag fick mest höra att jag var slarvig och att jag inte lyssnade och att jag inte gjorde mig, la manken till och så där. Förstod du att du hade dyslexi när du var barn?
1: Nej, det förstod jag inte, och det förstod inte någon annan heller.
0: Nej.
1: Utan det var, ja, jag vet inte vad, han kanske var dum.
0: Hur var det då att bära den där känslan av att inte vara intelligent och dum?
1: Jag reagerade nog inte så mycket på det, och senare i livet så har jag ju kanske haft nytta av dyslexin.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, att jag tänker i lite andra banor än många andra.
0: Mm.
1: Så att jag har löst många problem som inte andra kommer fram till.
0: Mm.
1: Och jag har ju drivit företag och så vidare. Men det har ju varit knaggligt. Och idag tycker jag att ett stort problem är dessa telefoner.
0: Mm. På vilket sätt då?
1: Var tredje människa har lässvårigheter idag. Och telefonerna kräver ju att alla ska läsa flytande.
0: Mm.
1: Det, jag tycker det är någonting som är betänkningsvärt.
0: Verkligen. Men du Rune, jag blir lite nyfiken här. För det var fantastiskt du har lyckats åstadkomma då, trots vare den här dyslexin. Hur har, som egenföretagare då, hur har du tagit dig fram då? Har du fått hjälp av att uttrycka och få ner ord och text och siffror och projektansökningar? Och,
1: det har ju varit svårt, för det var ju handskrivning i det allra längsta. Man skrev brev för hand och så där vidare.
0: Mm.
1: Och antagligen så har det blivit mycket galet i dessa brev.
0: Men du tog aldrig hjälp?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte gjort, utan jag har knacklat mig fram.
0: Ja.
1: Och det är ju tillfällen när man till och med har läst fel på stora skyltar och gjort bort sig.
0: Ja. Har du kunnat skratta åt det då, eller har du blivit beklämd av det?
1: Nej, Nej, det är klart att det är ju inte så trevligt om man sätter i ett kontorslandskap till exempel och läser fel på en stora bokstäver. Det är ju inte roligt.
0: Men du säger också då att du tror och du känner att tack vare dyslexin så har du blivit en problemlösare och som det så modernt heter att tänka utanför boxen och att du ser möjligheter och du rundar problemet då.
1: Ja, det har jag gjort. Jag har löst många problem som inte andra har kommit på. Mm. Och jag tycker det är väldigt bra att vi har en kung som är dyslektiker. Han har ju ett vidare perspektiv på hela tillvaron i samhället än om han inte har varit dyslektiker. Så han får läsa lite fel på något ortsnamn och så vidare lite grann. Det gör inget, för han är bra på det.
0: Ja. Och hur har du det idag då? Så där, kan du som mig känna att ju mer man skriver ju lättare går det? Eller tycker du att det är konstant ett hinder? Eller kan du se
1: Nej.
0: Att...
1: Ja. Precis som du sa att datorn har ju varit en välsignelse.
0: Ja.
1: Jag har skrivit insändare nu i 25 år, massvis med insändare.
0: Ja.
1: Och det berikar ju livet. Det är inget fel att skriva insändare och tala om vad jag tänker. Och kanske jag skriver inte vad jag vill och tycker är rätt. Utan jag skriver därför att media blir lite för ensidig.
0: Mm. Men det är det som är så fantastiskt med rättstavningsprogrammen, att precis som du säger, att bara för att man har det här hindret då eller den här begränsningen så har man ju någonting i språket att göra. Man vill ju kunna uttrycka sig och man har tankar, och då är det så fantastiskt med de här rättstavningsprogrammen som kom.
1: Det är en stor tillgång och jag hoppas ju på att de ska ta lika stor hänsyn med det här telefonsamhället som vi har idag. Att de som håller på att utveckla det här tar hänsyn till att det är så många som har läst svårigheter.
0: Rune, tack för att du ringde in och delade med dig av det här och grattis, eller vad ska man säga, vad inspirerande att du har tagit dig så långt med allt ditt företagande trots detta hinder.
1: Ja, tack ska du ha.
0: En inspiration, tack Rune.
1: Hej då.
0: Hej då.

Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Klockan är 22 minuter över 11. Och vi sänder hela 40 minuter till, ja inte riktigt 40 minuter då, men 38. Ända in till midnatt. Och du kan ringa in till Slussen på 020 22 10 30. Eller så kan du skriva på Facebook om din värsta felskrivning. Vi uppmärksammar språket idag i och med att det är dyslexiveckan. Och nu ska vi se om vi har... Och nu var det så att precis som vi hade en som skulle berätta om en sån där dråplig och rolig felskrivning, så vill inte tekniken riktigt vara med oss. Så vi kör en låt så länge så löser vi det.

0: Kacey Musgraves fick inte sjunga hela Wonder Woman. För du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och det här är ju ett ring-in-program där inringaren fick lite problem med tekniken, men nu finns med oss. Välkommen! Hej Jimmy!
1: Tjena, tjena. God kväll, god natt. Eller vad man säger.
0: Ja, men det är väl, det är lite halvsvårt. Ja, vad ska vi dra till med? Hej, vi är lite neutral.
1: God fortsättning på natten här då.
0: Ja, eller hur? Vart ringer du från, Jimmy?
1: Jag ringer från Kungsbacka.
0: Du ringer från Kungsbacka, vad trevligt. Men du, det här med värsta felskrivningar, vad har du varit med om för trauma då?
1: Ja, värsta och värsta, men det är ju impulsivt som man är, och så ringde jag, smsade jag till en kund i branschen och frågade honom någonting, och så svarar han till mig att du jag har inget besked än, men gör så att du kollar med Nina hos oss så kanske hon kan svara dig. Varav att jag skulle svara tillbaka till honom att kollar, tack så mycket eller någonting, så jag skriver, men det blir kollar, ta bajskorv.
0: Ja, det, då, vad fick du då, kolla, ta bajs. Vad fick du för svar då, Bimaj underman?
1: Då får jag tillbaka sån här smiley-gubbar och skratt. Och så svarar jag tillbaka, vad fan hände där? Och så sa han tillbaka, inte fan vet jag, ta bajskorv. Och så var det liksom igång där. Och så var det en sån skit-emoji också med. Jag vet inte fasiken vad det hände, men det måste vara T9 liksom.
0: Ja, T9 bråkar med oss alla. Men du, vad är känslan när man där och då, sen blir det en rolig historia, men där och då, vad känner man?
1: Nej, men jag kände egentligen ingenting. Jag tänkte väl mer bara, vad fan har jag skrivit? Kolla, ta bajskorv. Vad fan, du skulle ju stå och kolla, tack så mycket typ, skulle jag ju ja. Skriva med mig. Var kom det ifrån?
0: Ja,
1: och då blev det lite så här, då började jag undra, vad fan skriver jag för sms egentligen om nu T9 tyckte att du skulle ta bajskorv?
0: Ja, precis. Den bara följer ett mönster liksom. Det är det här han menar. Jag löser det åt honom.
1: Ja, precis.
0: Jag har bättre koll. Det är han. Det är det här han menar.
1: Ja.
0: Blir det mycket felskrivet för dig där i Kungsbacka?
1: Ja, men det kan det bli. Ibland går det av bara farten. Man skriver jättefort och så lär man sig aldrig liksom att konturläsa det innan man trycker på send. Ja. Så att det har ju varit många gånger där man liksom får tillbaka, vad fan skriver du? Vadå jag skriver? Och så tittar man, jag vet inte vad jag skriver. Jag får börja om. Det är inte lätt när man är ordblind liksom.
0: Tampas du med ordblindhet?
1: Ja, ibland kan jag göra det liksom när man skriver och så glömmer man någon bokstav och så liksom skriver man på och så skickar man. Så nu har man ju liksom lärt sig det att men ta det lugnt och så läs. Här har jag ju skrivit något. Jag vet inte ens själv vad det ska stå där, så då får man läsa meningen 2-3 gånger innan. Liksom, det är det här ordet jag ska ha.
0: Ja, men du, är det här en telefon... Alltså om vi särar på då ordblindhet, dyslexi eller telefonsjuka. Hade du det här i skolan också?
1: Ja, men det hade man nog. Att man glömde ett ord ibland. Liksom. Mm. Det hade man. Men det var nog mer att det skulle gå så fort. Och man liksom bara skrev. Mm. Och sen så glömde man av... Ja, just det ska stå R där kanske. Annars så ser det jättekonstigt ut. Ja. Men jag är väl lite mer så här att... Där man skickar, ofta så ser man ju vad det ska stå. Vilket jag kan tycka ibland, att när folk ska liksom vara produktiga och kommentera och liksom bara påpeka. Jag tror man vet själv att man har skrivit fel. Det behöver liksom inte påpekas.
0: Nej, jag håller med dig.
1: Det är bara så jävla fjantigt.
0: Men jag håller
1: kan
0: med.
1: Kan du läsa vad det ska stå, så var tyst.
0: Ja, men det är bra, Jimmy. Jag är med dig där. För att det är någonstans är det så där att man, det ska mycket till för att man inte ska förstå vad någon menar.
1: Ja, och det är väl sånt som jag kan tycka. Liksom, man behöver inte påpeka sådana fel. För det kan vara att man äntligen har tagit mod och vågar skriva. Mm. Och sen så får du liksom påhoppa. Men vad fan, du skriver ju som en sopa. Ja, men ni kanske inte vet. Det kanske ligger något bakom som gör att det är samma med folk som stammar och sånt här. Liksom. Det,
0: ja, verkligen.
1: Jag har alltid i världen. Kör på. Ja. Behöver du 20 minuter för att säga två ord. Kör. Jag ska ingenstans.
0: Ja. Men har det påverkat dig sådär att du väljer andra ord eller att du stöter på sådär ord som i text då att du ska uttrycka dig, att du då rundar det ordet och tar något annat eller sådär?
1: Nej, det vill jag inte påstå, utan jag försöker nog, fast jag är nog mer att många människor, vissa människor är enklare att uttrycka sig i ord, medan jag är mer att nej, men jag vill hellre prata. Och ringa och ta kontakt. Det här med som är idag, man ser sina barn, alltså det är ju sms hela tiden. Jag bara, men varför ringer ni inte varandra? Nej, nu ska man skicka sms fast röstmeddelande. Jag bara, men varför ringer ni inte och pratar?
0: Ja. Men jag tror att det är en förlust att inte prata med varandra och lära sig turtagningar, och det händer ju någonting när vi pratar med varandra.
1: Precis.
0: Jag hade som en sån där, nu kanske jag bryter från ämnet här, Jimmy, men nu kör jag här. Jag bor i Stockholm nu ett tag, för jag är här och repeterar en pjäs och sådär. Och så åker jag ju väldigt mycket tunnelbana, och då sitter ju alla liksom med telefonerna i tunnelbanan så här på morgonen. Det är liksom, man sitter där och bara stirrar i dem sådär. Och så står en kvinna bredvid mig sådär och skakar där i vagnen. Och hon tittade, precis som alla andra, i sin telefon. Men så tycker jag att det är något lite märkligt med det där. Så att jag böjer huvudet framåt. Och då ser jag att hon tittar på en släckt skärm.
1: Ja, det kanske kommer något. Den kanske blir
0: inte. Nej, men jag tänker att vi kan inte ens... Jag blev så beklämd över det där. För jag tänkte, vi kan inte ens titta varandra i ögonen. Liksom. Vi kan inte ens... Nej. Vi vet inte ens hur vi ska titta i ett rum längre. För det är så tryck med den där snuttefilten så där, som vi kan då klösa på den där telefonen. Så där. Men att titta rakt ut i luften, så där, då blir vi hjälplösa.
1: Ja, men så är det ju. Jag menar, ja, nu har vi ballat ur ämnet här, men det har lite med ordoliga grejer att göra också. Men det är ju lite, jag menar, går man tillbaka ett antal år så var det liksom väldigt tabu att tala om sitt privatliv. Men nu är det liksom, allt är liksom på nätet, men man kan knappt säga hej i hissen, och det är det bästa jag vet. Det är när jag åker hiss och jag liksom... Mm. Det är folk i hissen. Mm. Och man bara, ja, men hallå, fan vad gött att alla ni är här. Mm. Det är bara kul att se hur folk reagerar.
0: Ja. Du, Jimmy, vi har redan hittat två nya ämnen till Karlavagnen. Jag ska hålla mig till ämnet och säga tack för... Ta en bajskorv och så får du ha det bra. Ta en bajskorv och ha det bra, Kungsbacka.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Sköt om dig.
1: Det löser upp sig i vattnet, så det är lugnt.
0: Ja, det är bra. Hej då.
1: Hej då, hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson gungar oss i hamn, Högsbo Riviera. Underbart. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Benny.
1: Tjena.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Från Höganäs.
0: Från Höganäs, vad trevligt.
1: Jajamän.
0: Och har du erfarenhet av dyslexi?
1: Ja, men det har jag. Man känner igen sig i alla historier man hör här. Och jag har ju gått min egen väg och man har känt att man inte varit riktigt som alla andra. Men man får hitta sina vägar. Man konkurrerar ju på samma villkor som alla andra ändå. Mm. Så har man ju hittat sina tricks, så att säga. Och jag har studerat ganska mycket och med teknikens hjälp så har man ju klarat av det. Och hade inte man haft tekniken med spelling och grammar i Word till exempel så hade det ju inte gått.
0: Nej.
1: Men därigenom har man ju fått många hjälp. Men någonting som jag har kommit på senare år som jag tänker att kanske om någon annan har upptäckt eller om de inte har upptäckt så kanske det kan vara en hjälp för att fokusera just när man läser. För många som, när jag läser i alla fall, så läser man ju på hela sidan samtidigt och ska ta in allt man har läst för bråttom och har inte tid att läsa. Som du säger, man får läsa det flera gånger för att det ska gå in och så vidare. Men om man håller för ena ögat och bara läser med ena ögat så är det mycket lättare. Då flyter det på mycket lättare, i alla fall för mig.
0: Och Benny, jag blir så ivrig så jag vill inte falla dig i talet, men jag kan inte låta bli, för det där knepet upptäckte jag också helt själv. Och det funkar, ja. Det funkar jättebra för mig också.
1: Alltså jag gick till optikern för att kolla liksom, vad fan är det för fel på mina ögon? Är jag pittögd eller varför tittar jag så här på hela sidan samtidigt? Varför kan jag inte fokusera på en bokstav? Jag gick just av den anledningen och pratade om det. Känner ni till det här eller är det någonting som någon annan har kommit med? Men varför finns det då inte i liksom läroplanen vetskap om detta? Liksom att sätta för en pirat liksom lapp på ögat på barnen och säga om är det lättare så här? Liksom? Det är ett enkelt trick som jag kom på själv efter många år.
0: Vad sa optiken?
1: Nej, de såg inget fel på det. Liksom.
0: Nej,
1: det
0: men kunde de förstå liksom din... Alltså när du då förklarade du för optiken att om jag håller för ena ögat så tycker jag att det är lättare att läsa.
1: Ja, de hade inte hört talas om detta tidigare. Nej. Det här, jag försöker, min son då, jag har ju aldrig blivit diagnostiserad att ha dyslexi eller så, utan jag är 70-talist och jag har uppväxt och gått skolan 80- och 90-talet och då var det inte så populärt och diagnostisera så, utan då satte man sig i en klass för sig för att man hängde inte med riktigt helt enkelt. Så fick man kämpa där ett tag och sen var man tillbaka i klassen igen, i den vanliga klassen, och så fram och tillbaka där. Och man var väl inte så skötsam alltid heller, så att det var väl flera anledningar till det, men det ena ger ju det andra. Så när man kommer efter lite grann i början så är det lätt att man faller in i en dålig cirkel och att man kanske blir lite busig i klassrummet och det ena ger det andra. Så att, det gäller att fånga upp i tid.
0: Ja, men verkligen. Och vi är ju född, både du och jag, på 70-talet, och jag skriver också under på det där att man utredde ju inte barnen på den tiden, och just att man, det kändes också som att man ska försvara lärarna också, så kändes det som att de inte heller hade verktygen och förstod vad det var, utan man fick ju bara höra att man hade för bråttom, man slarvade, man försökte inte, man la inte manken till, och det du beskriver och sådär. Men hur har det gått för dig sen i vuxenlivet?
1: Men jag vill ju säga att allt det där är ju sant, för att man hade ju inte ro i kroppen att vänta till sin tur. Man har inte ro i kroppen att läsa färdigt sidan för att få reda på vad var slutklämmen. Man vill ju bara ha svaret. Det var ju som en lärare sa till mig på högskolan att Benny, du kan inte bara komma med svaret. Du måste härleda och förklara hur har du kommit fram till det här svaret. För att du ska få 10 poäng på den här uppgiften så måste du får bara 2 poäng för att du säger vad som är rätt svar. Mm. Du måste visa din härledning. Jag är ingenjör idag och har gått rak linje. Jag kom inte in på min gymnasieskola för jag hade för dåliga betyg från högstadiet. Så att jag kom in som reserv och gick verkstad och sen så jobbade jag några år. Sen så läste jag in teknisk på ett år och teknisk bas för att komma in på högskola och bli maskiningenjör. Så det är en rak linje som jag... Mitt fokus har varit, det är också en styrka när man har dyslexi, att man ofta

0: säga. Mm. Att jag försöker stötta honom. Att det är inte så viktigt att om man inte klarar att ha 100% alla rätt i skolan och så här nu. Bara du kommer igenom så du inte missar någonting och hamnar på fel spår, så kan du alltid läsa igenom när väl poletten har trillat ner. Mm. För det är just det, att man ska få ett syfte med vad fan ska jag läsa detta för? Varför ska jag kunna den här matten? Liksom, och så man ska kunna härleda det också, att hitta ett syfte. Och sen när man väl har hittat ett syfte och ett mål, sen så är det inte många som har samma driv som en dyslektiker.
1: Ja, det är spännande. Mm. Ja, men just det där som du säger, jag kan verkligen känna igen mig i det där när du gör jämförelsen med resorna och den raka linjen också, att om man känner den där jäkla lusten, då är det ju, den är ju nummer ett då.
0: Tunnelseendet man får då.
1: Ja, då är det som, då är ju liksom, då är ju bara språken och de felstavade orden eller läsförståelsen, det är bara sekundärt, jag ska framåt.
0: Precis. Jag, när man korresponderar med andra då, som då är bättre på att skriva och prata än vad jag är kanske då, så om de hänger upp sig på en felformulering eller något sådant, då ja, okej, det får vara. Liksom, men man struntar i det, och det är liksom det är kärnan i det man ska skriva som betyder någonting. Sen om man har lagt orden lite fel, det har jag alltid struntat i. Mm. Det är ju det mottagande och tillkortakommande i så fall, om man inte den kan förbise det, så att säga.
1: När du ser den hjälp som din son får idag i skolan, vad känner du då? Känner du liksom att du också hade velat haft det, eller nu har det ju gått väldigt bra för dig ändå och sådär, men kan du se att det hjälper och att det biter, den hjälp som fås i skolan?
0: Ja, men det tror jag. Alltså, det är ju väldigt stor skillnad vad man hör i alla fall på hur insatserna är i olika kommuner och så. Men och man får ju kämpa för det. Men nu har han fått en plan och så för sin dyslexi, och att han har lite förenklad skolgång, så att säga, eller hans mål. Mm. Så att säga, han behöver inte sikta på stjärnorna, det räcker han kommer till trädtopparna och tar sig igenom det här. Så han har en utskriven plan liksom så.
1: Ja, bra.
0: Det fanns inte på min tid, utan då fick man ju sitta med de som var busiga. Mm. Och man ansågs inte vara så intresserad av skolan bara.
1: Nej. Benny, tack för ett fantastiskt samtal. Vad roligt att du ringde in och berättade och delade med dig av det här.
0: Ja, men kul. Ja. Och jag hoppas att det är någon som alltså känner igen sig i det här och kan kanske testa och blunda med ena ögat och se om det flyter på. Ja, om man inte har testat det för.
1: Det funkar för dig och mig i alla fall.
0: Ja, precis.
1: Sköt om det, Benny.
0: Det är samma, Olof. Ha det gött.
1: Hälsa sonen. Hej.
0: Jag ska ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ado, I'm like a bird. Får inte sjunga så mycket mer, för att vi vill ju prata med alla som ringer in till Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling, och ikväll pratar vi dyslexi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Anneli.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer utanför Arboga.
0: Ja, precis. Och du sitter i en bil, har jag blivit försäkrad om. Och bilen står still.
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag befinner mig mitt i skogen på vägen hem.
0: Ja. Jag sitter i ett kolsvart radiohus i Stockholm också, mitt på Gärdet, höll jag på att säga. Så att jag sitter också helt själv här, så vi har bara varandra.
1: Ja, vad trevligt.
0: Hur har du det med bokstäverna?
1: Ja, nej, men det är ju tufft. Det är jobbigt, bitvis. Jag har grov dyslexi. Fick reda på det i samband med att mina barn gick på utredning. Jag har väl alltid misstänkt att jag haft det. Men jag har inte fått det svart på vitt. Så när barnen blev stora nog för att göra egna utredningar, då blev jag också utredd. Och hon, logopeden där som jag hade, hon sa, tittade på mig och sa så här, du hade det inte så lätt i skolan, va? Och jag bara, nej.
0: Ja.
1: Nej.
0: Och hur kändes det att få... Ja, förlåt, jag följde i talet, Anneli, fortsätt.
1: Nej, det kändes jätteskönt att få den liksom bekräftelsen att nej, men det är inte fel på mig. Det är liksom, nej, jag gör efter min bästa förmåga. Jag har dyslexi. Punkt. Kan jag få de hjälpmedel som behövs eller verktygen för att klara mig vidare, så att säga. Så nu i vuxen ålder så har jag pluggat och skolat om mig och det har gått så jäkla bra.
0: Åh, vad roligt.
1: Jag är så nöjd att höra.
0: Men du, vilken resa. Alltså, hur har du... Jag vet inte vart jag ska börja ställa frågorna här då, men vi börjar med skolgången då. Att ingen upptäckte det då, eller att du inte själv förstod?
1: Ja, men det upptäcktes. Jag fick ju gå i stödklassrum väldigt tidigt, så att säga, fick jag göra. Och fick ju hjälp, extra hjälp där, så att säga.
0: Mm.
1: Är det. Och har ju jättesvårt att hitta. Jag måste verkligen hitta en bubbla, typ stänga in mig i en städsgrubb för att finna liksom arbetsro. Jag får inte bli störd på något sätt. Det är hur svårt det är. Nej.
0: Mm.
1: Lättstörd och hittar liksom inte tråden. Men när jag väl gör det, men då kan det gå som tåget. Liksom. Är det.
0: Gud, vad lustigt att du säger det, att när man hittar den där, för jag vet inte om du hörde samtalet innan dig, eller?
1: Nej.
0: Nej,
1: jag hörde han ifrån utanför Göteborg där.
0: Ja. Nej, men just det där, det du beskriver också så där, att om man tampas med de här problemen med språket och sådär, så kan man ju som någonstans tro, eller jag kan i alla fall själv, kände att jag inte hade i utbildning och språk att göra. Men sån då, när man får koppla på lusten, då kan man få den där lasersiktet och så är plötsligt allt möjligt.
1: Ja. Och det här som vissa kompisar säger att ja, men det är ju bara skumläsa igenom. Och jag bara, antingen så läser jag eller så kan jag skita i att läsa. Skumläsa, det existerar inte. Det är ord för ord.
0: Exakt, ja. Jag förstår precis vad du menar. Det går som inte att... Det här med att skumläsa, det kan jag låtsas göra ibland. Så där. Till exempel, jag sitter nu med Karlavagnen här och det är massa texter och det är överallt. Och så, då kan jag försöka läsa kapp grejer, men det går, jag måste verkligen sätta mig och läsa det då.
1: Ja. Då tycker jag den moderna tekniken, eller det som finns nu, att man kan få det uppläst.
0: Mm.
1: Det är ju en välsignelse. För annars är det liksom jättemycket text. Det slår ju bara emot mängden text.
0: Mm.
1: Så att säga. Och nu med det här upplästa, ja, men då scannar man in det och sen trycker man läs upp bara. Och sen är man ju med på tåget liksom. Bara att man ska få ges möjligheten.
0: Och när du då fick den här bekräftelsen, eller vad man ska kalla det då, på att du har faktiskt det här problemet, så att, och det finns en lösning på det, så beskrev du det som en lättnad.
1: Ja, verkligen. För då vet jag att men nu har jag jag har det här problemet och det är väldigt, väldigt vanligt, så att säga. Jag behöver bara ha rätt verktyg. Jag måste bara ha rätt förutsättningar. Och nu när jag då har pluggat så har jag gett, i vuxen ålder här nu, så har jag gett feedback till alla lärare som jag haft genom utbildningen, så att säga, och tycker att om att när de gör de här PowerPoint-sliderna, visa gärna en numrering, eftersom vi oftast får materialet i efterhand, precis efter lektionen. Men den här sidnumreringen gör att ja, men då kan jag skriva en 9, exempelvis sida 9 då. Och på, från den sidan så var det här som var viktigt.
0: Ja, just det.
1: Annars måste jag ju skriva ner en rubrik, men har man då en sidmarkering på det hela, ja, men då kan jag ju skriva ner det som var viktigt.
0: Mm.
1: Annars har jag ingen koppling till vilken sida, men vad var det där, i vilket sammanhang, att man tappar det lätt så liksom.
0: Mm.
1: Ja, det. Och sen också skönt att veta det, att när man fick göra den här utredningen så skulle man ju hålla koll på en bokstav, säg G, som skulle ju svara på ja- och nej-frågor. Efter 3 frågor så var ju mitt G, det var ju helt borta.
0: Jag kommer inte ihåg det.
1: Att man har den förståelsen, men att det är dyslexin som gör att jag kommer inte ihåg fler grejer. Jag måste skriva ner det för att komma ihåg det i vilket sammanhang. Och när man får lägga upp det där då för lärarna då, så blir det såhär, ja tack snälla för den infon liksom. Då kan vi tänka på det när vi gör de här PowerPointen, att man har gärna slide-nummer med liksom, att man ser att det blir lättare, då hänger man med på ett annat sätt.
0: Jag och Benny som pratade innan vårt samtal, så jag ska fråga dig en sak. Det här finns inte något så här vetenskapligt bekräftat att det är så här. Jag har ju också dyslexi så där. Och då nämnde han så där att han hade ett tips, och då sa han så här att han skulle vilja tipsa andra att hålla för ena ögat och läsa, och att det då är lättare. För mig blir det som så, om jag tittar på en text med 2 ögon, då kan jag se bilder i texten och mönster, och hjärnan hittar på, jag börjar mitt i och hoppar runt sådär med blicken. Men om jag håller för ena ögat, då har jag lättare att liksom läsa från vänster till höger, helt enkelt, och se på orden.
1: Den har jag aldrig prövat, den var ny för mig.
0: Ja, men testa den.
1: Den ska jag pröva. Annars tycker jag ju att en läslinjal eller någonting som håller koll på raderna, så det gör ju också susen.
0: Ja. Sen finns det sådär, ibland så kan jag bli såhär sjukt. Jag vet att till exempel vår gamla, han lever inte längre, men skådespelaren Ernst Hugo Järegård, minns du honom? Han kunde sådär, när han spelade teater och sådär, så kunde han komma till du vet när man ska läsa pjäsen för första gången, då kunde han allas repliker. Han hade memorerat dem, och han kunde liksom dra handen efter en manussida, och så bara kunde han allting. Det finns något ord för det, vad det kallas, att man kan läsa så sjukt snabbt och så bara allt fastnar. Det kan man bli väldigt avundsjuk på.
1: Ja, jag kan ju säga att jag har ju tragglat, och nu har jag en bonusson. Och han kan ju bara sitta vid köksbordet och läsa de här glosorna, och sen sitter de. Han läser dem en gång, och en annan har suttit där och tragglat de här glosorna och skrivit det ner typ 20 gånger per dag. Liksom.
0: Du Anneli,
1: så går det.
0: Nu måste du starta bilen och åka hem, för att nu tar Karlavagnen slut. Tack Anneli för att du ringde in, och tack och grattis till din fantastiska utbildning som du erövrade tack vare din kämpaglöd. Tack för att du ringde.
1: Ja.
0: Hej.
1: Tack själv, hej.
0: Karlavagnen är slut. I slutsen satt Stefan Garryd, Maja Kling, dialog, redaktör Filippa Kålstrup, tekniker Örjan Bengtsing, producent Mattias Holm. Ekot nu, Frida och Robert tar över sen i Vaken i P3 och P4. Tack och hej!
2: Här är Ekot som börjar i USA, för efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan är den morddömda Krista Pike nu vaken igen. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, och att hon fortsätter att få vård. Pikes advokater kräver att dödsdomen borde hävas. Så om nyheten idag att runt 100 svenska soldater från luftvärnsregementet i Halmstad kommer skickas till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Sofia Westermark som är regimentets chef på LV6 säger att man förberett sig för det här uppdraget sedan i våras.
3: Personalen har tränats, övats och bland annat så är många av den uttagna personalen på plats nere i Grekland just nu för att genomföra en skarp robotskjutning. Och det är för att vi ska kunna verifiera att vi verkligen kan det vi har utsatt oss för att göra.
4: En 100 personer stark styrka, merparten från regementet i Halmstad, ska i december ansluta till insatsen i Polen, där man med hjälp av Patriot-systemet ska bidra till att skydda en hubb där 18 000 ton materiel till Ukraina lastas om varje månad.
3: Det här är jättestort. Vi kommer också kunna lära oss oerhört mycket av den här missionen eftersom vi kommer koppla upp oss mot andra nationers sambandssystem och ledningssystem och sånt här. Så att det här har gett en ny energi till regementet skulle jag säga, att vi får ha det här oerhört viktiga uppdraget.
2: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Stockholm sköt polisen en beväpnad man vid slottet under kvällen. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Han fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
5: och P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Och nu säger vi varmt välkomna då till Vaken med P3 och P4. I natt med Kalle Johansson och Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Jag vill bringa ett stort, stort grattis till min underbara kollega Ison Glasgow som fyller år idag. Men också till min andra kollega som heter Frida Tranvik. Grattis!
1: Ja, stort tack! Alltså det är helt otroligt. Jag har ju kommit in i studion och du har satt upp ballonger överallt, Kalle.
0: Jag vill se
1: runt
0: varandra.
1: Min mikrofon så att jag kan göra sån här trumvirvlar liksom.
0: Ja.
1: Otroliga ljudeffekter.
0: Ja, det blev tyvärr ganska små ballonger för jag hade ingen lungkapacitet. Det var lite hetsigt att blåsa upp de här.
1: Ja, jag förstår. Ja, det är någon här som jag bara tänkte har luften redan försvunnit. Alltså, den är ju som en tennisboll typ.
0: Ja, det är liksom på söndagen efter kalaset, eller kanske måndagen efter kalaset.
1: Ja, det är lite den stämningen.
0: Men du, hur känns det då?
1: Nej, men det känns ganska bra. Nu är jag fyllt år i 6 minuter och 30 sekunder.
0: Mm.
1: Och det är ju sällan födelsedagen är så färsk och man redan har hunnit bli firad. Så att jag menar, det känns otroligt.
0: Ja, men visst.
1: Förra födelsedagen, minns du den? Exakt ett år sedan?
0: Jag minns att du fyllde år förra året.
1: Du satt också här då?
0: Nej.
1: Jo, men inte med mig. Jag var sjukskriven för jag hade slagit ut tänderna.
0: Just det, stackare.
1: Jag skulle jobbat, men det var efter hela tandolyckan.
0: Mm.
1: Så att jag satt ju hemma på min födelsedag, sjukskriven, och fick åka till tandläkaren och sätta på de här provisoriska plasttänderna. Det var det enda jag gjorde på min födelsedag.
0: Ja, lite annat typ av firande.
1: Ja.
0: Här får du ändå ta i kapp det med
1: ja, x
0: antal ballonger och så. Vill man se hur det ser ut kan man finna detta på vår Instagram.
1: Mm, där finns det.
0: P3P4. Finns på Instastory.
1: Yes.
0: Grattis!
1: Tack!

0: Carly Rae Jepsen här med Motivation i P3 och P4. Vi har fått in en massa meddelande, Frida.
1: Kul.
0: Detta på din dag. Grattis.
1: Gud, man blir så bortskämd av att fylla år i radio.
0: Ja, men det var väl underbart. Ja, det ska du ha, vet du. Mårten skriver grattis, Frida, massa utropstecken, både på födelsedagen. Men så är det också grattis till nomineringen. Jag trodde Fridas simhoppsångest var programpunkten det var nominerad för. Men tydligen så var det Frida grattar. Något som blir en extra intressant programpunkt idag. Då Frida själv, då väl Frida kommer att ringa sig själv då kanske. Och gratulera på födelsedagen till nomineringen. Skriver Mårten.
1: Jag tänkte tanken ska sägas. Att jag vet ju, jag jobbar på min födelsedag. Ska jag ringa mig själv i Frida grattar? Brukar man inte lyssna vid den tiden så är det 4:50. Då ringer jag upp någon och gratulerar. Men jag vet inte hur bra det blir om jag bara ringer mig själv och sen är det rundgång. Liksom.
0: Nej, precis. Man hör bara ännu mer av Studio 27.
1: Ja, exakt.
0: Det kan räcka lite. Annika skriver också, stort grattis, du är favorit på nattradion. Hoppas du får en fin natt och att det blir en fin dag sen när jobbet är avklarat.
1: Ja, men vad fint.
0: Alltså, grattis, dubbelgrattis är det då med tanke på att du är nominerad. Guldörat 2026. Ja. Årets programpunkt.
1: Nej, men det är för mycket att ta in. Nej, fylla år och bli nominerad samtidigt.
0: Justus.
1: Ja, nej men jättekul. Jag kämpade ju verkligen emot vind i början med det här Frida grattar.
0: Ja.
1: Varje morgon fick jag bara en massa mejl. Frida, du kan inte ringa folk 4:50. De tror ju att någon har dött. Det är ju bara respektlöst och elakt. Men jag höll i.
0: Ja.
1: Och det ändå, nu går det väldigt bra.
0: Ja, men det är ju folkrörelse. Ska inte Frida sända? Är det liksom ingen Frida gratta nu? Eller? Och hoppas hon får till det idag. Det är så kul. Alltså det är mycket snack kring detta. Och nu så pass mycket så att det är liksom radions Grammys, radions Oscars, The BAFTAs.
1: Ja, alltså, ja, men det är ju det radion har. Så man får ändå säga då att det är radions Oscarsgala.
0: Guldörat 2026. Du kan ta en pris.
1: Ja, nej, men det känns ju väldigt hedrande och pirrigt och kul.
0: Det är också lite opirrigt på så vis att man inte kan vara med och bidra och liksom påverka detta.
1: Nej.
0: Det vill man ju gärna göra.
1: Det är förmodligen redan bestämt. Det är någon jury som sitter och har bestämt det.
0: Det är väl det. För man vill ju liksom bara skjutsa in en liksom röst på detta. Men det är ju knepigt.
1: Men det går ju inte. Men det är också som att jag vill dela. Usch, nu kommer jag låta så, du vet. Här kommer mitt tacktal. Men jag vill tacka dig som faktiskt svarar i telefonen 4:50.
0: Ja, för det är alltid goda samtal ni får till.
1: Ja, men underbara samtal.
0: Om de nu blir av då.
1: Exakt, det är inte varje morgon, men ofta i alla fall.
0: Årets programpunkt, det kanske är du som tar hem det.
1: Kanske. Det är jättespännande i alla fall.
0: 2 veckor kvar så vet vi svaret på det.
1: Japp.
0: Lång väntan.

0: Gnarl Sparkly med Crazy. Det kommer ju vara ett galet dygn för dig nu framåt med så mycket att fira.
1: Mm.
0: Och jag tänker att jag vill stämma in i kören med ett litet grattis i form av, alltså du får bara ta det här nu, sitt och liksom njuta av showen så att säga.
1: Okay.
0: Jag har ju fixat en liten burk till dig.
1: Det är då den här klassiska, oj nu lät som jag pruttar, men det är ballongerna, ja, måste jag ändå säga.
0: Det finns bevis på att det faktiskt är ballonger i studion på Instagram.
1: Nej, men det är ju en stor kakburk.
0: Ja, det var det jag fick klä in det i, i brist på presentpapper. Budgeten gick till ballongen. Så att, jag tänker att du kan få kika vad du har att jobba med.
1: Okej, okay, öppna burken.
0: Det här är då Survivor Kit.
1: Ska jag säga vad det är?
0: Ja, det kan du göra. Okay. Nämligen inte märken, det är public service.
1: Nej, det är en dosa snus. Det är en choklad med kex.
0: Ja. Det irriterar mig så mycket på att du säger kex.
1: Ja, men nu säger jag det. Jag får göra det för det är min födelsedag. Och det är 6 stycken chokladbollar.
0: Ja.
1: Otroligt, Kalle.
0: Ja, men visst. Och jag hoppas att det var rätt snus du fick till också.
1: Det var helt korrekt.
0: Men du, jag tänker att jag behöver liksom inte sitta här alldeles själv och fira dig.
1: Nej.
0: Utan vi tar in lite mer så firanden och hoppar in i ett litet quiz, tänkte jag.
1: Oj, vad kul.
0: Frida! Grattas! Nu är det dags för quiz.
1: Och jag älskar quiz.
0: Ja, jag vet, du har ju en svag punkt för detta. Så därför har jag faktiskt nu plockat fram 8 rätta svar. Vi kommer liksom inte in och köra allt, utan vi kör en bästa av 4 den här första rundan, tänker jag.
1: Mm.
0: Men jag vill nu då att du ska försöka lista ut vem katten är som grattar Frida här. Lyssna noga.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
0: Här har vi alltså en person som har förängt rösten en aning.
1: Uh-huh.
0: Så att det är någon du känner. Och som kanske också på sitt sätt har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså det låter verkligen... exakt som en gammal kompis till mig, okay. Erik Adell, som jobbar på P4 Malmöhus. Men det här låter ju som honom när han inte har förvrängt rösten. Jag tror det är Peter Sundberg. Ja, vi kan lyssna.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
1: Ja, det är Peter Sundberg.
0: Det är Peter Sundberg.
1: Och jag känner igen det här, för att när Peter och Lisa körde Nattjakten Deluxe här en veckan, så sa Lisa att jag pratar skånska. Vi har ju skånska är, jag är född i Skåne.
0: Just det.
1: Och då tyckte Peter det var så kul och sa det, med Frida pratar väl inte skånska. Och sen skulle han hålla på och härma mig och lite såhär, jag heter Frida Tramvik, jag pratar skånska. Och då lät han precis såhär.
0: Ja, vad snyggt. Fan, du satte första poänget där alltså. Otroligt. Jag har 3 till att bjuda på för nu. Lyssna noga.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej, hej.
1: Va?
0: Det är någon som har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Ja, så att den som lyssnar skulle också kunna lista ut det här.
0: Ja, det skulle absolut kunna... ja.
1: Är det Robert?
0: Det är du. Tyvärr det är inte inget Robert. Poäng där. Det var ju lite synd.
1: Oj, vad svårt.
0: Vill du ha en till gissning och liksom kanske inte få poänget, men ändå jobba på?
1: Ja.
0: Okej då.
1: Alltså ska jag... okej, bra.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej, hej.
0: Det enda jag har gjort här egentligen är ju att ändra pitchen på rösten. Mm. Så att det är ett annat tonläge på personen i fråga.
1: Det är någon som pratar stockholmska.
0: Mm, ganska grov rackare till stockholmare också.
1: Lasse Lindell?
0: Lasse Lindell är fel. Nej. Så det var ju synd. Och ja, ska jag avslöja detta svaret?
1: Avslöja.
0: Här har vi Pontus Andersson.
1: Okej!
0: Som vill ge dig ett stort
1: det
0: grattis.
1: Det är klart, Pontus har ju väldigt grov stockholmska.
0: Ja, han från Solna, grabben.
1: Den borde jag faktiskt tagit.
0: Ja, jag kan tycka det också. Underbar dialekt för övrigt. Vi tuffar vidare. Det är ett poäng än så länge.
4: Tjena Frida. Jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis. Men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
0: Här har jag faktiskt alltså inte alls förvrängt rösten med några mekaniska grejer. Utan det här är en imitatör skulle man kunna säga. Kanske ett framtida jobb för personen.
1: Men det är någon som har koppling till Vaken också.
0: Ja, precis. Med P3 och P4.
1: Vem är det då?
0: Mm.
1: Jag tror inte det är Robert.
0: Nej.
1: Det hade jag ändå känt igen, vill jag tro, så mycket som jag sitter här med Robert.
0: Jag känner med tanke på att du börjar jobba utslutningsmetoden nu så tar vi lite Bob Marley så återkommer vi till vem röst 3 var.
1: Ska jag tänka ordentligt?
0: Det får du göra. Ett poäng än så länge.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det är väl ändå, ja men 50%.
0: Ja, well.
1: Typ.
0: Grattis då.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Kärlek skickas till Frida. Vi lyssnar på grattishälsningar med förvrängda röster som har koppling till programmet Vaken med P3 och P4. Tidigare när vi funderade så lät det så här.
1: Tjena Frida, jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis, men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
2: Alltså jag kan omöjligt höra vem det här är.
0: Nej, jag kan säga det. Det är många jag har haft knepet med. Petrus som du faktiskt satte tidigare. Jag fick liksom bara, är det här verkligen Peter? Är det typ hans kille som spelat
2: ja,
0: i rösten?
2: Ja, men alltså vad bra folk är på att förvränga sig. Men är det du, Kalle?
0: Där har vi tyvärr ännu ett felaktigt
2: svar. Okej, men då vill jag säga en gissning till som jag tänkte på först.
0: Ja, absolut.
2: Och det är Daniel Wockner på Ekot.
0: Tråkigt, det går inte så bra för dig då. Detta svaret var Emil Håkansson.
2: Va?
0: Programledare på Vaken med Peter.
2: Så där har vi aldrig hört honom.
0: Norrländsk dialekt alltså. Otroligt.

0: Cat's Eye med Animal. Vi har med oss Katja Magnusson från Ekot och det ska handla om dödsdömda kvinnan i USA som överlevde 2 avrättningsförsök.
1: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived 2 lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
2: Och så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA nu alltså är vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått 2 dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger alltså hennes advokater att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen men att hon fortsätter att få vård. Och även om hon nu är vaken så är det oklart hur det kommer gå med henne enligt advokaterna. Och hennes advokater vill nu att straffet görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Och Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee. Och hennes fall har ju nu väckt diskussion om dödsstraffet och händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
0: Men hur ser utvecklingen ut när det gäller dödsstraff i USA?
2: Ja, förra året så ökade antalet avrättningar i USA. Då avrättades 47 personer i USA jämfört med 25 året före. Och president Donald Trump är en tydlig förespråkare för dödsstraffet. Och en av de första sakerna han gjorde när han blev president, det var att återinföra dödsstraffet för federala brott. Och igår natt så godkände Donald Trump att en före detta amerikansk armépsykiatriker ska avrättas genom arkebusering med en så kallad exekutionspatrull. Och så här lät det igår i Fox News.
3: The Pentagon saying President Trump has now approved a US Army firing squad to execute Nadal Hassan. Now, if you're not familiar, he's the former Army major convicted of killing 13 people in a shooting attack in Fort Hood, Texas back in 2009.
2: Och det handlar alltså om Nidal Hassan som år 2009 sköt ihjäl 13 människor och skadade fler än 30 och han dömdes sen till döden efter en rättegång i en militärdomstol. Och det var USAs försvarsminister Pete Hegseth som rekommenderade att den här militären skulle avrättas genom att skjutas ihjäl med en så kallad exekutionspatrull och så godkändes det ju sen då president Trump. Och om den här avrättningen genomförs så är det första gången sedan 1961 som den amerikanska militären genomför en avrättning på en dödsdömd militär.
0: Och du sa att avrättningar ökade i USA förra året. Alltså hur ser det ut i resten av världen?
2: Ja, det ser ut så också i hela världen. I förra året så avrättades minst 2707 personer världen över, vilket var en ökning med 78% jämfört med året före enligt Amnesty International som skriver sådana årliga rapporter om dödsstraffet. Och där är USA det västland som sticker ut, även om absolut flest avrättades i Kina och Iran.
0: Tack så mycket, säger vi till Katja på Ekot.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken med P3 och P4-programmet, och vi har Julian Evans i studien nu. Hallå där.
6: Tjena mors, god kväll.
5: Från trafikredaktionen.
6: Mm.
5: Hur ser det ut?
6: Ja, men det har varit en... Vi är tillbaka nu på de här kvällarna som man kan kalla för älgkvällar, då det mest är samtal om älgar på olika ställen. Inte så många olyckor som igår än så länge tar i trä. Det var ju en del viltolyckor igår, har varit några här tidigare på kvällen, men inga som ligger just nu och stör någon större trafikled eller så. Älgarna som det rings in om just nu befinner sig utanför Hyltebruk i Halland, men där och kör så kan man vilja veta om det. Sen också vid Jordbro då, här söder om Stockholm på 73, det är de älgarna som det rings in om just nu helt enkelt. Så en ganska ordinär kväll på många sätt.
5: Mm. Hoppas att det håller sig stadigt under nattens gång då. Har man tips till dig, vad hör man av sig då?
6: Då kan man jättegärna ringa till 020 999 444.

0: Bella Key, låten heter I Love It. Love it, här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet Frida Tranvik är i studion.
1: Ja.
0: Och jag som din hype man den här timmen sitter också här, kallar jag. Och vi håller på med ett quiz. Mm. Det är ju det här quizet. Frida! Grattas! Vi ska ta oss vidare, tänker jag. Och det har ju gått knackligt än så länge. Du har ett poäng. Ja. Och det är ett poäng du ska vara stolt över. Men vi försöker lista ut vem det är vi hör som har en koppling till programmet Vaken med P3 och
1: P4. Jättesvårt.
0: Ja, det är ju det att jag har bett personerna förvränga sina röster lite också. Mm. Så det blir ju extra knepigt då. Vem hör vi här?
2: Hej Frida. Grattis till nomineringen för det guldiga örat. Ha det bra. Hej.
1: Den här hör jag.
0: Ja,
1: den
0: du gör det.
1: Det är Lisa Friberg. Yes.
0: Det är poängen till Frida. Snyggt.
1: Först tänkte jag, är det Erika Nilsson?
0: Aha.
1: Men det var ju Erikas vanliga dialekt typ.
0: Nej, precis. Just det, där har varit för blottande liksom.
1: Ja.
0: Men du, snyggt. Peter och Lisa har du fått än så länge då. Vi fortsätter, för jag har ju alltså flertalet till att bjuda på. Det är många som vill gratta dig för nomineringen till Frida Grattar, men också din födelse då. Vi lyssnar igen.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av Guldörat och

0: dagen.
1: Ja, jag vill umgås med den här personen. Alltså bara i den här karaktären, eller man ska säga.
2: Ja. Nej, men herregud, vem är det? Kan jag få någon ledtråd?
1: Ja, alltså det kan du väl få. Nu har du tyvärr sabbat den här, jag är rädd för, om jag ska vara strikt.
2: Ja, okay.
1: Men rätta svaret är din parhäst.
2: Är det Robert?
1: Robert. Nej. Frank.
2: Är det sant?
1: Ja, jag har verkligen, hur kommer det här ur?
2: Det är helt sjukt. Kan han låta sådär?
1: Ja, han kan låta så. Helt otroligt. Är... Nu när man väl vet, wow, att det är Robert och lyssnar, så försöker man liksom tänka sig, är det Robert?
0: Mm. Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av Guldörat och grattis på födelsedagen!
2: Nej, jag kan inte höra det överhuvudtaget.
1: Nej, det är helt sjukt.
2: Att han kan låta sådär, jag blir rädd. Obehagligt.
1: Två av fem än så länge.
2: Ja, det är svårt.
1: Det finns chans att vända detta.

0: Allo Black, I need a dollar. Vi fortsätter i tävlingen när vi alltså försöker lära känna de här rösterna som skickar grattis till dig på din födelsedag. Och för din nominering till Guldörat.
1: Jättesvårt är det.
0: Ja, det är knepigt.
1: Men det är ju då röster som, det är inte bara jag som borde känna igen dem utan också du som lyssnar. För att hittills har det ju då varit Robert, Peter, Lisa och Pontus.
0: Ja, men precis. Röster. Ja, Peter, Pontus, Emil, Lisa, Robert.
1: Emil också,
0: ja. Ja. Vi lyssnar efter.
2: Stort grattis Frida på födelsedagen och ett lika stort grattis till nomineringen till Guldörat. Stort grattis till dig.
1: Oj, här har du pitchat upp den.
0: Här har du pitchats.
1: Jag försöker lyssna på något sätt på tonen. Det är stockholmska också här. Vem har vi då? Isabelle Berglund.
0: Är det din gissning?
1: Jag tyckte det lät som en mansröst, så det är inte min gissning. Men det kanske blir. Vad har jag för kollegor?
0: Det är koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Just det, det måste ju inte vara någon som är programledare i Vaken.
0: Ja, det skulle kan... vilja utkräva ett svar.
1: Okej, okay. Ja, men då säger jag... Lasse Lindell igen.
0: Du vet var inte Lasse Lindell på trafikredaktionen. Utan det är Daniel av Klimpare, vår chef.
1: Okej, där kom chefen.
0: Ja, visst. Så det var och tallade på att kanske skulle kunna vara vår chef.
1: Ja.
0: Men det var det. Upppitchad.
1: Okej, wow.
0: Vi tar oss vidare till...
3: Tjena tjejen, grattis på din dag och ett guldöra. Otroligt, välförtjänt och kul. Du kör hårt, fira stort och du är bäst. Puss!
0: Okej, nu måste jag tänka.
1: Vem skulle säga tjena tjejen och puss? Här tror jag vi har Isabelle Berglund. Ja!
0: Poäng. Oh. Vad fint.
1: Ja, men det tog jag på lingot alltså. Ja. Det kunde man ändå höra var Isabelle.
0: Ja, nerpitchad Isabelle Berglund, ja. Programledare här på Vaken med Petra och P4. Ska vi ta oss sista lilla rackan så kan du ju ändå få hälften rätt. Det vore ju vackert.
1: Ja.
4: Så Frida, jag har hört att något helt otroligt har hänt. Så det har inte med din starka utveckling inom simhopp att göra. Utan det är nog... alldeles extra och särskilt. Det är en nominering. Det är en, kan man säga, deltävling till en vinst som ingen förtjänar mer än dig. Stort grattis till nomineringen till Guldörat. Och jag håller alla tummar och tår. Heja, heja nu.
1: Där hör jag klart och tydligt. Här har vi underbara Erika.
0: Erika Nilsen har vi där. Ja, snyggt.
1: Den skånskan, den löser igenom.
0: Underbar skånska.
1: Ja.
0: Och kul att hon blandade in ditt simhoppande.
1: Ja, verkligen. Vad kul, Kalle. Du har verkligen varit ute med hoven här.
0: Ja, men du, var snyggt jobbat. 4 av 8.
1: Det är ändå G, va?
0: Ja, det ska du vara nöjd med.

0: Här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen på X. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av mer uppgifter om det misstänkta pestfallet, och president Trump säger att han kommer prata med president Putin inom kort. En av fotbollsvärldens allra största, Lionel Messi, gör i natt sin sista landskamp för sitt Argentina. Matchen ska börja nu klockan 1 och en av dem runt 85 000 i publiken är vår korrespondent Lotten Collin.
3: Fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
4: I och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går det att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
3: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona. Medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
2: Sa Lotten Collin till Radiosportens Bengt Skött. Så om en känd yxa som snart kan få en ny ägare. Det handlar om yxan som Jack Nicholson hugger sig igenom en hotellrumsdörr med i filmklassikern The Shining. Priset väntas landa någonstans mellan 400 och 660 000 kronor när auktionen hålls nästa år, rapporterar The Independent. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Jack.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Där bakom ballongerna sitter Frida Tranvik.
1: Mm, syns knappt, det är också kul. Det är ju en ljusrosa ballong precis framför mitt ansikte. Som
0: blivit som en böld i ditt ansikte.
1: Ja, du sa det, för den har ju precis samma färg som mitt ansikte.
0: Den där grisrosa nyansen man bara ser på dig.
1: Så det
0: bara
1: smälter in.
0: Nej, jag ska vara snäll mot dig. Det är din födelsedag.
1: Du behöver inte vara det, du har varit så snäll i en timme.
0: Ja, men
1: jag kan behöva lite gliringar.
0: Ja, men får jag bry ut mig då? Ja. Vi kan bara nämna kort. Ett program som heter Prankligan. Prankligan.
1: Just det.
0: Ja. Nominerat till Guldörat.
1: Ja, också Sveriges radioprogram.
0: Precis.
1: Som du också jobbar med.
0: Ja, fick man det sagt.
1: Ja.
0: Låt oss gå vidare. Fortsätta i public service spår då, tänkte jag. Mm. Tänkte prata om det här SVT Play.
1: Ja, där har man varit inne ett par gånger.
0: Ja, men det är ju ett jädra utbud. Jag brukar ibland prata om utbudet på SVT, att det finns ju mycket gott att se, och ibland tycker jag de svullar på något ordentligt med innehållet där, att liksom komma med filmer som man liksom bara, wow, var inte den här på bio typ för 10 år sedan, verkligen. Men den är liksom fortfarande en väldigt bra film.
1: Och jag tycker också det är skönt att det är ett jättestort utbud, men det är ändå begränsat. Alltså nu i dagens samhälle, när det finns 1 miljard olika streamingsajter, och alla har väl haft det där problemet att man sitter och, ska vi kolla på en film? Och sen så sitter man bara och scrollar bland filmer i 2 timmar och hinner aldrig ens kolla på en. Men då brukar jag göra, det får bli en film på SVT Play.
0: Mm.
1: Och så väljer man bara bland dem.
0: Det är bra, då har man liksom kortat ner tiden med att välja.
1: Ja.
0: Jättebra. Men det där tycker jag är dock jobbigt. Jag provade på det här med en ny tv, eller alltså skaffade en ny tv, så behöver du liksom logga in på alla de här streamingtjänsterna.
1: Ja.
0: Det blir en del streamingtjänster då, för jag känner inte riktigt att jag vill ha valmöjligheten att kunna ta lite vad som helst, trots att SVT ser väldigt bra. Men just det där med att komma ihåg lösenorden till allt, för jag vill liksom ändå ha lösenord till att kanske inte ha samma på alla. Utan försöker tänka till det.
1: Oj,
0: men då ska man liksom hitta
1: cybersäkerhet.
0: Ja, sån är jag.
1: Wow.
0: Nej, men att man ska försöka hitta alla de här lösenorden och bara, oj, vilken mail använder jag ens?
1: Ja, det är så jobbigt.
0: Det här problemet kommer man nu då få stöta på även i SVTs i sammanhang med SVT. Mm. Att man behöver logga in på SVT för att kunna streama där.
1: Okej.
0: Okay. Läste jag rapporter om från Dagens Media. Det är ju då sedan 3 år tillbaka, att man ska kunna logga in och sånt, det har man kunnat ett tag. Men det gör man om man vill, det är liksom inget tvång. Förrän nu då, att det vänder, att det blir ett inloggningskrav för den som tittar via dator eller webb-tv eller så.
1: Men jag trodde ju länge, när det kom det där att man kunde logga in på SVT, då trodde jag att man var tvungen. För jag missade att det stod lite längre ner, fortsätt titta utan att logga in.
0: Aha.
1: Så att det var under en lång period jag alltid loggade in på SVT.
0: Mm.
1: Sen upptäckte jag knappen.
0: Man får njuta av det nu då.
1: Ja.
0: Men snart blir det andra bullar. Vi tror inte att SVT Play kommer kunna bli tillräckligt bra för hela publiken utan inloggade användare. Skrivs det då till Dagens Media. Det är samma bedömning som flera andra public service-bolag gjort. Till exempel då DR i Danmark, Yle i Finland och brittiska BBC. Det är Hanna Dowling, på kommunikationschefen på SVT, som säger det.
1: För då är väl tanken att du har tittat jättemycket på Skavlan. Då tipsar vi också om kungabröllopet i Oslo typ.
0: Ja, och det här kommer också införas stegvis. Med något datum då inloggningen i mobilappen och sånt blir obligatorisk. Det har man liksom inte kommit på ännu.
1: Okej, okay. Ja, det kanske kan bli bra. Men jag har ju ett problem att när man delar streamingsajter med andra.
0: Mm.
1: Jag har till exempel en kompis som alltid använder mitt inlogg på en annan streamingsajt. Och då tror ju den sajten att jag vill titta på massa som jag absolut inte vill titta på.
0: Just det, så.
1: Och hon tittar alltid på Harry Potter.
0: Ja.
1: Liksom de olika filmerna om igen. Så jag får ju bara tips om olika Harry Potter. Och Sagan om ringen och sådär. Nu är risken att det också händer på SVT då.
0: Mm. Får väl se.
1: Ja.

0: Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Vi har ju då några dagar kvar till vi faktiskt vet då om Frida Tranvik tar hem ett guldöra.
1: Ja, det återstår att se.
0: Återstår att se den 20:e, eller?
1: Jag tänker att jag får passa på att vara glad nu innan för nomineringen. Ja. Man kan inte fira en nominering efter att jag liksom inte har vunnit priset. Utan nu har jag 2 veckor, jag kan vara väldigt glad, ja, oavsett vad som händer.
0: Gud ja, och jag menar oavsett en nominering är stort.
1: Ja.
0: Men det här får mig att tänka på, vad har du vunnit tidigare i dina dagar?
1: Ja, det är inte jättemycket. Jag vann en potatisskalare genom en lott när jag var i 6-årsåldern.
0: Okay.
1: Det var på ett midsommarfirande och jag gick gång på gång och köpte alltså en sån klassisk lott, liksom i en sån metallgrej som snurrar, vad heter det? Typ tombola, va?
0: Just det, just det.
1: Och så drog man en lott där, lotterna kostade 5 kronor och jag blev spelberoende så jag köpte bara fler och fler, men jag hade inga egna pengar för jag var 6 år. Så jag gick hela tiden till mamma och pappa och sa, snälla kan jag få 5 kronor till, jag måste bara köpa en lott till.
0: Den här så, jag har det.
1: Ja,
0: exakt. Du börjar svettas så det är liksom helt maniskt.
1: Ja, verkligen, men jag var helt galen. Alla andra barn var runt och lekte och dansade runt stången. Jag stod bara där och darrade framför det lotteriet.
0: Det var innan stödlinjen.se
1: det? Ja, det var det. Och då till slut så kom jag ihåg att de sa, ja, men här har du 20 kronor och sen får du ingenting mer. Så gick jag dit, köpte 4 lotter. Första lotten ingen vinst, andra lotten ingen vinst, tredje lotten ingen vinst, sista och fjärde lotten. En potatisskalare. Den lägsta vinsten, men jag tror aldrig jag varit så glad i hela mitt liv. Jag ristade in mitt namn i den potatisskalaren.
0: Mm.
1: Jag älskar också
0: den?
1: Potatis. Nej, jag har inte det. Jag vet inte vart den är. Den ligger väl i någon låda någonstans. Men det var en väldigt stor stund för mig. Mm. Så det har jag vunnit.
0: Ja, mäktigt.
1: Ja.
0: Potatisskalare också. Det finns ju många olika typer. Jag har en som liksom jag håller väldigt kär. Mm. Men det kanske inte var en bra potatisskalare så att det inte gjorde något.
1: Det var ju en sån verkligen vanlig metall.
0: Ja.
1: Men du har ju vunnit större grejer, Kalle.
0: Ja, jag har vunnit en sån här Instagram-tävling en gång.
1: Oj, vadå?
0: Ja, det var med en massa, du vet, som shaker som man kan göra drinkar med. De hade någon tävling från ett specifikt märke. Man skulle liksom svara om deras... Ja, allt de håller på med och liksom bakgrundsfaktorn företaget, typ så bara, oj, det här är svåra grejer. Men jag chansar, jag skickar A, C och D och så kanske jag vinner. Vilket jag också gjorde.
1: Wow!
0: Jag fick en kikare med företagsloggan på.
1: Okej.
0: Ja.
1: Det var ju också en period där det var mycket tävlingar på Instagram där det var sådär, kommentera och tagga 2 kompisar.
0: Ja.
1: Oj, vad jag har varit med i sådana.
0: Ja, men det, jag tror det hänger kvar ändå. Jag ser ändå det då. Du kan få en spa-weekend om du delar det här och kommenterar spa.
1: Det har
0: jag
1: gjort mycket.
0: Mm. Jag är faktiskt chockad att det funkade, för jag har liksom aldrig försökt det riktigt, och när jag väl provade så bara, oj.
1: Mm.
0: Vann jag.
1: Nej, men fantastiskt. Du har också vunnit P4s stora musiktävling, P4 Nästa.
0: Ja, just det.
1: Det måste vi väl ändå nämna, Kalle.
0: Ja, 2014.
1: Ja.
0: Jag fick en plats i Melodifestivalen.
1: Det kan du leva på länge.
0: Ja, men nu är det också nästan en gräns. Alltså, det är över 10 år sedan nu. Ja, visst. Har man nämnt det i radio igen? Vad har du vunnit? Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se. Eller sms då, 72250, inled med Vaken. Vad har du vunnit?
2: Om du vill veta vem jag är.

Kajsa-Stina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet har gått upp till redaktionen och förbereder sitt morgonprogram som kommer ta vid här senare. Själv sitter jag kvar i Studio 27 och tänkte prata om vad du har vunnit. Det har kommit in mycket meddelande på detta, bland annat på våra sociala medier. Vi pratar om detta då med tanke på att Frida är nominerad till Guldörat i kategorin Årets programpunkt. Hon har inte vunnit än, men det barkar ju ditåt. Vi hoppas ju på Frida såklart. Få in meddelande bland annat från Lena som skriver att jag har vunnit en kaffebricka. En rutig sådan från Melodikrysset. Monica berättar att högsta vinsten hittills jag har vunnit, det var ju pengar då den 18 mars 1990. Jag spelade 20 kronor och vann då 10 000 spänn på trav. Otrolig lycka det måste ha varit. Eva har också varit inne på samma spår där i form av att hon har vunnit pengar. Hon har också fått ett restaurangbesök varje fredag i några månader. Wow, vad lyxigt att inte behöva laga mat när man avslutar sin arbetsvecka. Och sen så en hel dag hos frisören har jag vunnit en gång också. Ja, massa småplock, plattång då bland annat och lite godis och så vidare. Men undrar vad det var för tävling som Eva vann där. Blir man nyfiken på. Annika, hon vann en resa till Florida. Över Atlanten fick hon ta sig. Och fick biljetten betald då. Mäktigt att få uppleva en annan världsdel. Medlarna kommer också in på våran app Sveriges Radio som den heter. Där kan man delta om man vill. Det gäller bara att hoppa in i appen Sveriges Radio och klicka delta ifrån spelaren så hittar du det. Madeline skriver, när jag var 10 år så tävlade jag i lyckohjulet på mitt fritids. När jag satsade på nummer 23. Ja, och sen vann jag. Jag blev jättelycklig av detta förstås. Och för dessutom vann jag det jag mest av allt ville vinna. Ett armband med penna i. Det var väldigt populärt där på 80-talet. Detta var 1986. Att armbandet var format som en penna. Jag älskade den alltså. Hör av dig och berätta vad du har vunnit. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller smsa till 72250.

0: Good Tradition heter låten. Du får den här i baken med P3 och P4. 13:30 är klockan och Katja Magnusson från Ekot är här i studion. Vi ska prata om hotet från Ryssland, eller hur?
1: Ja, precis. För under dagen så kom ju statsminister Ulf Kristersson med beskedet att Sverige skickar luftvärn till Polen. Förutom stridsflygplan som Sverige sedan tidigare så handlar det om att säkra en omlastningsplats i Polen. Och på den här platsen så lastas och lossas stöd till Ukraina varje månad. Men en sak som nu varit lite tydlig när man pratar om hotet från Ryssland är att det låtit ganska olika från länder i Europa. Sverige och Finland till exempel har uppmanat till lugn. För de som lyssnade igår så pratade vi här i baken om att Finlands president tycker att den bästa metoden är att chilla och ta en sauna. Han uppmanade alla att ta det coolt och ta en bastu. Medan Polen har haft hårdare ton och har varnat för ryska angrepp mot länder som stöder Ukraina. Och sen vårt grannland Danmark. De har sagt nu att risken för ett ryskt angrepp är liten men att den ökar. Och då kan man ju undra varför det låter så olika. Och så här sa statsminister Ulf Kristersson om det idag.
2: Vi har i grund och botten samma information. Det finns också lite kulturella skillnader i detta, skulle jag säga, hur man uttrycker sig. Det märks ju inte minst när man tittar på en del nordiska länder. Så att jag tonar ner de här skillnaderna, för jag vet att vi i grund och botten har samma tillgång till samma information, ser samma sak.
1: Ja, Kristersson, han tonade ju ner det här och sa att det kunde finnas någon sorts kulturella skillnader.
0: Mm. Och varför säger då länderna olika saker om hur allvarligt man ska se på hotet från Ryssland och så? Det kan ju kanske bli lite förvirrande.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt att veta vem man ska tro på mest. Men det kan också ha flera förklaringar. Dels hur nära länderna ligger Ryssland, till exempel Polen som har gräns mot Ukraina och direkt ser effekterna av kriget. Sen kan det också handla om ländernas historia, hur de därmed upplever hot. Och Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling, han var nyligen i Polen och Baltikum. Och han har sagt till Studio 1 att han där såg att där finns det konkreta förberedelser för att skydda de här länderna.
3: Och där har man ju en känsla av att det skulle kunna hända någonting och så. Och där ser man ju väldigt tydligt att förberedelser för att kunna stoppa en invasion pågår. Man bygger den här östra skölden längs gränsen. Baltic Defense Line heter samma sak längs med Baltikums gräns till Ryssland. Man förstärker broar och vägar och sådana. Ja. Diskussionen finns där helt klart. Det märker man när man åker runt där och pratar.
0: Ja, men Katja, skulle det helt enkelt kunna vara att länderna har olika uppgifter om hotbilden?
1: De flesta verkar ändå inte tro det. Bo Torbjörn Ek som är journalist på Dagens Nyheter och där bevakar försvarsfrågor men som tidigare jobbat med podden Gräns här på Sveriges Radio. Han tror att länderna i Europa egentligen utgår från samma bild men att de då beskriver hotet på olika sätt.
4: Det är nog ganska tydligt att de delar samma underrättelseuppgifter. Och då ska man ju veta att underrättelseinformation, det är ju då i sämsta fall kvalificerade gissningar och i bästa fall reella faktaunderlag. Sen så är det bara hur man förpackar då det här budskapet. I Danmark har man valt att skruva upp volymen och i Sverige så vill man tona ner lite grann. Men bilden är nog egentligen ganska enig här, tror jag.
1: Och där hörde vi Bo Torbjörn Ek i Studio 1 kväll. Vill man höra ännu mer om det ryska hotet så kan man ju leta upp det programmet som gick i grannkanalen P1.
0: Just det. Katja Magnusson från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Leon Bridges med Watch You Dance här i P3 och P4 här i programmet. Denna natten pratar vi om vinster man har plockat hem. Alltså, vad har du vunnit? Du har kommit in en massa meddelanden på rätta. Kia skriver, har ingen större tur i lotterier men verkar vara lyckosam i konst och i vinlotterier. Passar mig, skriver Kia på Hara. Fick jag också in ett meddelande från Felix som smsar in till 72250, inleder med vaken. Hej, 2006 när jag var 10 år gammal så vann jag en valstuga som jag hade i byn där jag bor. Fick reda på detta på en fredag och samma söndag så skulle denna vara nerplockad. Det var på torget där i byn jag bodde. Många kikade på denna, men stugan, den står kvar i trädgården som jag köpte. Eller jag vann då snarare, berättar Felix. Få in en vinst också på mail vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver. Jag och min son vann en bil på en radiokanal. Tror det här var 2004 någon gång. Vi var och hämtade bilen i Stockholm. Där träffade vi också på programledarna till programmet. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Otroligt. Åka upp till storstan och plocka hem sig en bil. Otroligt. Vilken otrolig vinst ändå. Mer meddelande kommer in på våra sociala medier och där har vi ju fått in meddelande från bland annat Therese som skriver: min senaste vinst, det var en 3-dagars biljett på en konsert. Det var rock som gällde för hela slanten i Svedala som blir då till nästa år. Adam, han har vunnit en hel del choklad. Kanske är det på sådana här chokladhjul. Och sen har han faktiskt också vunnit ett par riktigt bra hörlurar en gång. Mäktigt. Vilka priser alltså.

Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy här i P3 och P4. Jag får meddelande från Jocke som berättar vad han har vunnit. Det är ju frågan vi ställer. Och han berättar sandslottsbyggartävling i Italien vann jag. 1970-talet var detta. Första priset, man fick välja vad man ville ifrån en

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: Nyheter.
1: Ja, och det där ljudet, det betyder ju att det är dags att i vanlig ordning hoppa in i vår tävling vi kallar Nattjakten. Kul att du är med. Här har du alltså chans att vinna ett litet pris. Din uppgift nu närmast, om du vill vara med och tävla, det är att lista ut ordet som vi söker i natt. Jag kommer att spela upp dig 3 stycken låtar, alltså det här kommer vara ledtrådar då, som tar dig förhoppningsvis närmare det rätta svaret. Det finns en koppling med de här 3 låtarna alltså till rätta svaret. Försök lista ut vilken det är. Jag kommer inte ta och spela alla på en gång här, utan jag håller lite på det. Men vi börjar såklart med första ledtråden. Så att lyssna noga nu och stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Där har vi en ledtråd nummer ett. Det är Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Och har du en gissning på vad det rätta svaret kan vara här i nattjakten, då kan du höra av dig med din gissning till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken. Är det så att du mejlar, var noga med att skriva med ditt telefonnummer så att jag får tag i dig om det är du som sitter på rätta svaret.